Баюунун мыкты чеберлери. Кыматуу радио көрмандар, берүүбүздү улантабыз. Чөйчөк шаары Каргабак айылы мешит кыштагындагы бакмачы түтүн Ванкай жумушту ашып калган жем тоюттан баштап эшек багуу кесипчелесин бардыкка келтирди. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө анын баюу аңгемесин айтып беребиз. Ванкайдын үй бүлө бакмачылык майданына киргенде короолору таза, реттүү болуп, жүндөрү жылтырап турган эшектер жайбаракат жем тоюп жеп жатканын көрдүк. Сүт сааш жыюу, басырча микроб өлтүрүү, печеттөө катарлуу иш тартиптеринен кийин жаңы эшек сүтү бул жерден оромолонуп салынып жиберилип, 12 саат ичинде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги керектөөчүлөрдүн колдоруна тикелей жеткирилет. Бул жолдон ашып калган жем тоюттан башталганын ким да ойлогон дейсиз. Ванкай мурда уй-кой баккан болуп, күндөлүк жем тоютта дайыма жем тоюттар ашып калып, ыргытып жиберүүгө кыйбай, бир канча эшек бакмай болду. Ванкай мындай деди: эшек бир кыйла жоош айбан, ар багуу оңой, одоно жем тоютка чыдамкай, аралаш азыктанууга чебер, бар нерсени жейт. Ал түштүк Шинжаңдын чоң кара эшек Дыруу эшегин киргизип, 10-20 багуудан баштады. Ар эшектин сүтүн саап сынак иретинде сыртка сатмай болду. Ойлобогон жерден эшек сүтүнө муктаждуу кишилер барган сайын көбөйдү. Ошол менен бул соода кезметин көрүп жетти. Бакмачылык жолу ойлогондой ишидир болбоду. Ванкай эшекти жакшы багуу үчүн бакмачылыкка байланыштуу китептерди сатып алып, өздүгүнөн үйрөнүп изилдеп, карт бакмачы түтүндөргө телефон чалып, кеңеш сурап, дагы тордон дарылуу аргаларын издеди. Борулуш бир жолку күтүүсүз кезметтен келди. Ал кыска видео өрүшү аркылуу азыркы кызматташкан шериги менен таанышты. Ванкай мындай деди: алгачында шеригим аябай байкас кылды. 4-5 жолу нак майданга текшерип, эшек сүтүнүн сапаты, багуу аргасын кайра-кайра аныктады. Ванкай ансайын кең базар ачуу үчүн чечкин ниетке келди. Ал өз жанынан акча чыгарып, эшек сүтүн Бейжиндеги 3-чү жак аппаратынын текшерип далилдөөсүнө алып барып берди. Текшерип далилдөө докладында эшек сүтү курамынын өлчөмгө жеткенин, ары мамлекеттин өлчөмүнөн кыйла ашканы далилденгенден кийин кызматташуучу соодагер анан узак мөөнөт кызматташууга бекиди, ары анын сатуусун кеңиртүүгө жардам берди. Бүгүнкү күндө бул жерде башкача бир көрүк бардыкка келди. Бакмачылык майданында эгинчилик кошулган бакмачылык бери толкулашкан үлгү бардыкка келди. Өз алдына беде жүгөрү өстүрүп, табигый жем тоютка иш кошо ала турган болду. Бакмачылык майданында азыр дыруу эшегинен 162 бар болуп, ар күнү 18 килограммдан 20 килограммга чейин эшек сүтүн саайт. Түшүмдөр Тарбагатай шаар районун тикелей камдайт. Ошол менен бирге бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылат. Эсеп жасап көрсөк, бир эшектин туулгандан багылууга чейин болгон бүт барышында пайдасы 15 миң юан айланасында болот. Үй бүлө бакмачылык майданында эшек баккандагы жылдык нукура пайдасы божомол менен 400 миң юан болот. Келечек жөнүндө сөз болгондо Ванкай планын айтып мындай деди: үй бүлө бакмачылык майданын дагы да кеңиртип, күнүнө 25 килограмм айланасында эшек сүтү сааганды туруктуулаштырып, багылуу көлөмүн 200 жеткирип, ансайын тыкандашкан багууну ишке ашырабыз. Бир кишинин бакмачылык майданынын артында бир жердин суу топурагы тирөөч болот. Карагабак айылы бир кыштакта бир түшүм болуу курулушунда бекем туруп, дыруу эшегин өзгөчө кесип катары түйүндүү жетиштирди. Техника жеткирип, кылаңдын алдын алып сатуу жолдорун чиркештирип, дайымдуулашкан тейлөө жүргүзүп, бир арымды дагы кем кылбады. Ошол менен бир вакытта эгинчилик кошулган бакмачылык айланма үлгүсүн зор күч менен кеңиртип, кесиптерди өлчөмдүү желелешүүгө карай өнүмгө жетектеди.

Бүгүнкү күндө мешит кыштагындагы дыжуу эшек бакмачылыгы дыйкандардын кирешесин туруктуу арттырууга түрткү болуп эле калбай, дагы жем тоюп өстүрүү, муздак желеси мал бөлүштүрүп жеткирүү катарлуу шайкештүү универсал кесиптерге таасир көрсөттү.

урматтуу радиогармандар, жогоруда Баюундун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чөйчөк шаары Карагабагайлы мешит кыштагындагы бакмачтын Ванкайдын ашып калган жем тоюттан баштап, эшек багуу кесип желесин бардыкка келтирген баюу аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңарда айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Көңүлүңүздөр. 2026 жылы Шинжаңда буудайдын арт-артынан бышып мол түшүм алынуусуна ээрчи автоном районубуздун мыктылары баштамчы болуу түрү эсептеле турган Шинжаңдын сапаттуу буудай сортторун тандоо көргөзмөсү маңыздуу түйүндү утурлап алды. Бир түркүм айыл чарба адистери озотторунун ичинен тандалган бир түркүм буудай сортторун мындан кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү кеңири айдоолордо тамыр тарттырып, аштык түшүмүн кең көлөмдө текши арттыруудай өзөктүү ролун өөрчүтөт. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө орунун башчысы Чан Юй Чан тааныштырып мындай деди. Жаңы сортту тандап жетиштирүүгө окшобой турганы, бул түр текшерип бекитүүдөн өткөн ары айыл чарба өндүрүшүндө колдонуп жаткан бышкан сортторду кайра тандоо эсептелет. Илим изилдөө кызматкерлери окшош болбогон буудай сортторун чордондуу салыштырып бекитүү аркылуу Шинжаңдагы окшош болбогон экология райондорунда өстүрүүгө шай келе турган күзгү, жазгы буудай жетекчи сортторун тандап чыгып, ары телегейлештирип, өстүрүү техникасын чордондоштуруп, районго карай сорт бекитүү, сортко карай техника бекитүү, техника аркылуу жогору түшүм алууну илгери сүрүүнү ишке ашырат. Шинжаңдын экология түрү тиби көп түрдүү. Түштүк түндүк Шинжаңдын климат айырмасы көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Шинжаңда буудай сортторун текшерип бектүү ченемин көрүнүктүү көбөйтүп, жаңы сортторду аштык өндүрүшүндө кеңири колдонуп, бүт Шинжаңдын буудай бирдик түшүмү деңгээлин күчтүү өстүрдү. Бирок сор түркүмдөгү жаңы сорттордун базарга салынуусуна ээрчи эгинчи түтүндөрү жана кеңирдүү тармактары дайыма кайсыны өстүрсө жакшы боло турганын билбестиктей кыйын абалга туш келди. Сорттун районго шайкешүү жандыгы анык болбостук, түшүм менен сапатын шайкештирүү жетердүү болбостук, Шинжаң буудай кесибинин сапатын өстүрүп өнүмүн бирдемчи арттыруудагы бөгөт болуп калды. Түрү былтыр башталгандан бери илим изилдөө кызматкерлери экология көп түрдүү болуу, сапат муктажы көп түрдүүлөшкөн болуу, иш жүзүндүүлүгүн имерчиктеп, жогору туруктуу түшүмдүү, өзгөчө шайкешүү жандыкка ээ сапаттуу болуудан турган, атайын иштетиле турган үч чоң түрдөгү Шинжаңдын окшош болбогон экология райондорунда кеңиртип иштетүүгө шай келе турган буудай сортторун жеңиштүү тандап чыкты. Андан башка бул түрдө дагы жыйнап алына турган машак саны көп. Машакка толук, жогору белектүү болуу, камырдын туруктуу убакты узун, жатып калууга теңталаштыралуудай жеке түрлөрдө көрүнүктүү өзгөчөлүктөргө ээ сорттор тандап чыгылган болуп, дыйкандардын окшош болбогон өстүрүү нишаны жана опурал тибине негиз жандуу шайкештирип колдонууга жетекчилик кылууга болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтүнүн тастыктоосу менен Шинжаң Уйгур автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы 4-түнчү түркүмдөгү автоном райондор ажалуу маңыздуу иш алба жер тизмесин расмий жарыялады. Кулжа ооданындагы Яматуу Фукаң шаары Тяньшан Богда көлү, Ние ооданындагы Ние шалба жеринен турган 3 жердеги шалба жер бул тизмеге киргизилип, мунун менен Шинжаңда автоном райондор ажалуу маңыздуу шалба жердин жалпы саны 22ге жетип, шалба жерди даражага айырып коргоо, башкаруу системасы бирдемчи жакшыртылды.

Жайкы жүргүнчү ташуунун жакындашуусуна ээрчи Корла Личиң учак жайы Шамын аба жолу каттоосу менен биргелешип, 7-нчи айдын 10-нчу күнүнөн баштап Корладан Чаңшага тикелей уча турган аба каттоо линиясын расмий ачып, ар күнү бир кезекчи учакты учурууну пландады. Бул аба каттоо линиясынын ачылуусу Хунан, Шинжаң эки жердеги жүргүнчүлөргө ан сайын оңтойлуу жогору өнүмдүү мейкиндик коридорун дайындап берет. Ортолукта линия которо турган жүргүнчүлөргө оңтойлуулук жаратуу үчүн Корла Личиң учак жайы элге нарп жеткирүү боюнча ортолукта линия которуу тейлөөсүн тең арымда жолго койду. Жалпы жагынан Чаңшадан Корлага конгон, кийин учак которуп Шинжаң ичи сыртындагы башка шаарларга бара турган жүргүнчүлөр ортолукта линия которулуу сапарына негиз бир түн аксыз жатакта жатууну өтүнүч кылса болот. Бул ортолукта линия которулуп, сапар тартуу өздүк наркын чыныгы төмөндөтүп, сапар тартуунун жай баракат болуу даражасын өстүрдү. Бир канча күндөн бери Тарбагатай аймагы Саван шаарынын Дуңван шаарчасы Шандуңди кыштагындагы тамчылатып сугаттуу көлмөсүн кеңиртип куруу ары кошумча азык өстөңдөрдү арык өстөңдөрдү өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынып жатты. Нак майданда машиналар машгулат кылып шашылыш болду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылары дилгер менен арык өстөңдөрдөгү лай баткактарды тазалоого аттанып, бардык кызматкерлер түрү курулуштун сапатын өстүрүп, темпин башымдатууга чыныгы түрткү болду. Аталган түрдө 6-нчы айдын башында жумуш башталып болуп, аталган кыштактын айыл жарба сугаттоосунун жогору белес мезгилинде суу кемчил болуу, суу алуу кыйын болуу, сугаттуу өнүмү бир кыйла төмөн болуу катарлуу маселелер төп чечилет. Төрү бүткөндөн кийин тамчылатып сугаттуу көлмөсүнүн суу сактоо курбаты 30%дан көбүрөөк ашып, Сылуучуй Тилке районундагы 1980 модан ашуун эгин жерди өлчөмдөштүрүп, жогору өнүмдүү тамчылатып сугаттоону ишке ашырууга кепелеттик кылып, бүт кыштактагы 2000 мого жакын айдоону сугаттоонун сапатын арттырып, даражасын өстүрүүгө таасир көрсөтүп, түрткү болууга болот экен. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

урматтуу радиогармандар, убакыт байланыш менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжаңды жалпы эки закон аркылуу башкарууну жылыштатуу жана экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматтарын орундаштырды.
3: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, мүлдө өзгөрбөс партиянын жаңылык жаратуу назариясына бекем ишенүүчүлөрү, ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. 31 эл аралык саякат соодагерлери жыйынга катышып, көп түрдө кызматташуу келишимине жетишти.
3: Экологияны алдыңкы орунга коюп, Кулжа шаары кызгылт торгой үчүн бир курулуш түрүн убактылуу токтотуу кнопкасын басты.
2: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу торуктама жардам акчасын жолго коюп, тургундарды мүлдө ажат жана жакшылоо мүнөздүү турак жай ажатын колдоо алды.
3: Дөөнву майрамында Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары базарда кызуу тосуп алынды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 18 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы эки закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжаңды жалпы эки закон аркылуу башкарууга катыштуу кызматтар талкуулоо орундаштырылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп ичке өздөштүрүп, Жумго Коммунисттик партиясынын мамлекетти жалпы эки закон аркылуу башкаруу кызматына жетекчилик кылуу низамын астайылдык жылдештирип аткарып, партия

Құрастырып тұрықтырықты қорғоны закон арқылы башқарыну дайындаштыру қызмат механизмін кемелдендіріп, ұлыттарын тымағын ілгерілетіні ілгерістіру законын стилдестіріп, жолу қойыны жақшығармап. Деніштерін жөнгі салыну закон арқылы башқару денгелін өстіріп, арыздат қызматын закон арқылы башқаруны жылыштатып, қоғым чоң қырдалының тұрықтырықта жақшылану қыртарын дағы бір демжей бекемдеу керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүнү коргоп, акимчилик закон аткарууну калыпташтыруу курулушун тереңдей жылыштатып, бүт мамлекеттин биргелки чоң базар курулушуна шай келген түзүм белгилемени бачым тургузуп, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу системасы курулушун күчөтүп, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө пайдалуу закон аркылуу башкаруу шартын жаратып берүү керек. Закон аркылы башкару үгіт тарбиясын күчөтіп, Абдырам райондун 9-5 жылдық законды жалпылаштыру жоспорын илемей түзіп, жарандардың закон аркылы башкару сапатын көтеру аракетін тереңдей жолу қойып, бүт қоғымды закон аркылы башкаруну урматтаган, ережені сақтаган, келишимге урмат кылган, карыстықты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Ардаржар парткон партгруппалары закон аркылуу башкаруу кызматынын негизги толку жоопкерчилигин астайыдыл аткарып, закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу ысылаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын түртмөктөп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу курулушунун ар түрдүү милдеттерин орун алдырып берекетин көрүлтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Абдырам райондун экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматы талкуулап орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп, изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана

0: согуп борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдөгү чагылдырган маселени түзөтүүнү жакшы карбап эң чечкин позиция эң күчтүү иш чара аркылуу экология чөйрөсүн коргоо чөңгө салууну чылыштатып чөйрө коргоо менен экономиканын өнүгүүсүн шайкештирип орток чылыштатууну ишке ашырып мамлекетибиздин бат үстүндүк экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Жыйында Абдырам райондун төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү кызмат талкуулоо орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Шинжандын байлык район сыяктуу артыкчылыктарын көмөскөк үчүн сызыл кое берип, төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулушун бачымдатып, өнүгүү негизин бекемдеп, төмөн мейкиндик жасоочулугун иштиктүү өнүктүрүп, кесиптерди чогултууну бачымдатып, төмөн мейкиндик асгатма көрүнүшүн кеңиртип, ар улут калкынын өндүрүш турмушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, коопсуздук коргоо сызыгын бекемдеп, төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сыпатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Жыйында Дуанву майрамдагы коопсуздук туруктуруу кызматынын жакшы иштөөгө карата орундаштыруу жасарып, мына булар тарап кылганда. Чер жерлер ар кайсы тармактардан дайыма камсыз боло албай жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, кезекчилик кезекке туруу жана чукул абалга тең тайлаштыруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, коом туруктуулугун коргоонун ар түрдүү иш чараларын накташтырып, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, чоол каттоосу, саякат көрк району, ийреттеги кыймыл сыяктуу зарыл саралардагы коопсуздук коргоонусун күчөтүп, жер титирөө, сел, оопсуз аба ырайы, көчкү, үйөр чүрүү жана токой жайлуу өрт апаты сыяктуу апаттан сактануу тең тайлаштыруу кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, ар улут калкынын бейпил жакшылыктуу майрам өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Алтынчы айдын 16 күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Хотен аймагы Каракаш ооданына барып, жумуштандырып кирешесин арттыруу жана өзгөчө айыл чарба, жайкы жыйым терим, маданият, саякат сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди ары. Хотен аймагынын жумуштандырып кирешесин арттыруу боюнча маек жыйын аштары башкарды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилди. Иштирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуну урунттуу орунга коюп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө Оордо Каракаш ооданы Гаганбах айылында жабдулуу айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу боюнча үлгү көрсөтүү курулуш түрүн жолго койду. Эркин Тунияз илимий изилдөөчүлөр менен пикир алмаштырып, илим техниканын курбат ыйгаруусун күчөтүп, кыштак тургундарына алдыңкы катардагы башкаруу жана өстүрүү техникасын үйрөтүп, ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоо керектигин баса көрсөттү. Алдагы жашылча чоң ылымта бастырмасына кирип, өстүрүүчү түтүндөр менен бетме-бет пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди: Хотен аймагынын жабдулуу айыл чарбасы өзгөчө артыкчылыкка ээ, көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандар менен байланыш түзүп, дыйкандарды киреше арттырууга баштоо механизмин жакшыртып, көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, маркелештирүү жагында күч чыгарып, жабдулуу айыл чарбаны зоройтуп, күчөтүп, карапайым элдин кесип өнүгүү пайдасынан баарлануусуна мүмкүндүк жаратуу керек. Каракаш ооданындагы кээ бир токумачылык кийим кечек карканаларында Эркин Тунияз цехке кирип, токумачылык кийим кеченин жумуштанууга баштоо абалын ээледи. Ал кэркананын ишеничти бекемдеп, жакшы саясаттан пайдаланып, чыныгы түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ан сайын көп кызмат ордун жаратуусун, мамлекет ортоктук тил жазуусу курсун күчөтүп, ар улут жумушчуларынын карым каттоо алмаштыруу журулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Каракаш ооданынын күндүкчүлөр базарында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Маалында кызмат орду маалыматын жаңылап, тейлөө жөндөмүн жакшыртып, коопсуздук башкаруусун күчөтүп, жумушчу иштетүүдө камсыз болуу, жумуштандырууда камсыз болуу, журчулук камсыз боло турган жумуштандыруу өрүшүн күч сала куруу керек. Эркин Тунияз дагы айдоо баштарына барып, чыныгы жеринде жайкы жыйым терим абалын текшерип, жайкы аштыктан түшүм алууга тийиштүүлөрүнүн баарынан түшүм алуу, даң калтырбай кампа

0: Абага кагаз усталарын тарбиялап жетиштирип, өндүрүш көлөмүн кеңиртип, маданият менен саякаттын жоролушусун күчөтүп, тыт кабыгы кагазын хотендин саякатын жаркыта турган ысым картага айландыруу керек. Маек жыйында Эркин Тунияз Хотен аймагы менен Каракаш ооданынын жумуштандырып кирешесин арттыруу абалы жөнүндөгү докладын уктуары керкана өкүлдөрү менен жумуштандыра турган журтчулук өкүлдөрү менен пикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. Хотен аймагы Жоңко Алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, баштан бойго жумуштандыруу кызматын урунтуу орунга коюп, өзгөчө колдоо саясаттарынан жакшы жандуу пайдаланып, жашыл кенчилик, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу эмгек жыш кесиптерди зоройтуп жана күчөтүп, борбор керканалары, автоном районго караштуу керканалардын каржы салууну алга сүйрөө ролун көрсөтүп, бир түркүм жумуштандырууга баштай турган күчтүү кесип түрлөрүн демилгелүүлүк менен пландоо керек. Демилгелүүлүк менен тейлөө, кызмат оордо, саясат жеткизип жумуштандырууну колдоо жана камсыздоону күчөтүп, журчулуктун жумуштануу карашын өзгөртүүгө жетектөө керек. Автоном райондун экономиканын туруктуулук негизинде жакшыруусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын жакшы жүзөлөштүрүп, убакыттын жарымынан, милдеттин жарымынан ашып кетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, журчулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин чордондо түзөтүүнү тереңдетип, жакшы стил аркылуу түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түртмөктөө керек.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Си Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир зарыл саясий милдети. Шинжандагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арт-артынан мындай билдиришти. Си Цзиньпин партия курулушу идеясынын маңыздуу маанисин иш жүзүндүк тарабын төбөй керип, чыныгы түрдө үйрөнүү аракетин партияга ак жүрөк болуп, партияны коргоп, бүт күчү менен партияны гүлдөндүрүп, партияны кудуреттендирүүдөгү иш жүзүндү аракетке айландырып, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз. Бул жөнүндө кабардануугасыздар.
0: Си Цзиньпин партия курулушу идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизмдик партия куруу таалыматын өнүктүрүү үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү мыйзамдуулугу жана партиянын өзүндүк курулуш мыйзамдуулугуна болгон таануусунун жаңы бийиктикке жеткенин. Партияны кудуреттендирүү жана мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу реал мааниге жана алыскы жетектөө маанисине ээ экендигинин белгиси. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Фаң мындай деди. Жаңыдан гүлдөнгөн салалар экономика коомдун зарыл курамдаш бөлүгү. Ошондой эле партия курулуш кызматынын жаңы кенен мейкиндиги жана зарыл базасы. Си Цзиньпин партия курулушу идеясын түпкү карманар принциби кылып, экини каптоонун сапат берекетин күч сала өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы түрдүү уюмдарды соо өнүгүүгө жетектеп, түрдүү кишилер тобун термелбей, кыйшаюусуз түрдө партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейбиз. Шинжаң Шфан Дашуусу парткомунун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ван Вэйвэй мындай деди. Биз Си Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп, аракетте көрсөтүп, жаңы доор жогору окуу жайлардын уюмдук кызматын жогору өлчөмдө чыныгы кармап, партиянын саясий курулушунун биргелки жетектөө ролун сызыл көрсөтүп, негизги катмардын уюмдук күрөш коргонун бекемдеп, партия курулушу кызматынын мектеп башкарып адам тарбиялоо, райондун стратегиялуу өнүгүүсүн тереңдей ашташуусун, окшош багытта курбат ыйгаруусун түртмөктөйбүз. Коргоз шаардык партком уюмдук бөлүмүнүн орун басар башчысы Шүрөн мындай деди. Чек ара оозо иш жүзүндүгүн такканчыктап, мамлекет дарбазасы партия курулушу атактуу марке курулушун тереңдетип, негизги катмарды башкаруу чек ара тейлөөсүнүн биринчи чебине үйрүлүп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр кошуунун күчөтүп, журтчулуктун арыз талабын чыныгы иштеп бүтүрүп, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу чек ара оозун ачып жиберип өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. 14-тө бекем турууда, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдүү уютуп, рухту такшалтууда бекем туруу айкын ортого коюлду. Көпчүлүк мындай билдиришти: үйрөнүү, ой жүгүртүү, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракетте көрсөтүүнү бирдикке келтирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем

0: сактоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, назария үйрөнүү жетишкендиктерин экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуунун конкреттүү аракетине айландырабыз. Ние ооданы, ние айлы Гуаңмин кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурнисакан Мэттурсун мындай деди. Биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну жетектөөдө бекем туруп, партиянын жетекчилигин ар бир эл турмушу чыныгы ишине жоролуштуруп, кыштак тургундарынын акча баштыгын ан сайын кампайтып, тамак кесесин ан сайын бекем карматып, айыл кыштактардын көркүн ан сайын ажарландырабыз. Корла шаары ынтымак көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басар мудуру Малика Зат Мамет мындай деди. Уюмдук системаны күчөтүп, партия уюмун конуш, имарат, соода тегерегине чейин курабыз. Эл турмушу чыныгы берекетине үйрөлүп, эски көөнө конуштарды өзгөртүп куруу, картаңдар менен балдарга тейлөө жүргүзүү сыяктуу журтчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине бекем кадалып, изделди сызыл жакшыртып, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу көчө башкармасын жогор сапатта өнүгүүгө жетектейбиз. Келпин одандык айыл чарба айылкыштак идарасынын орун басар башчысы, малчылык идарасынын башчысы Волин мындай деди. Ши Жинпин партия курулушу идеясын жетекчи кылып, партия мүчөлөрү техника эпкендүүлөрүн уюмдаштырып, эшик алдына чейин келип, бакмачылык техникасы менен камдап, кесиптерди жөлөп жардам берүү саясатын жүзөлөштүрүп, бакмачылык түтүндөрдүн өндүрүш өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерин чечип, малчылык кесибинин өнүгүүсүн, дыйкандардын кирешесин арттыруусун түртмөктөйбүз. Улучат оодандык ынтымак комитетинин шуучеси Вуяжин мындай деди. Партия туусу көрсөтмөсүндө бекем туруунун өзү ынтымак туусу түпкү карманар принцип. Партия курулушу ынтымак курулушунун өзөктүү кызмат негизги линиясына кадалып, чек ара кызыл изилдеп үйрөнүүсүн, анарашы идея саясий негизги тема сабакка анасын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, партия курулушу байлыгына таянып, жаштардын түрдүү кызматтарга тейлөө жүргүзүүсүнө курбат ыйгарып, негизги катмар ынтымак уюмдарынын күрөш коргонун сызыл бекем дейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 6 айдын 9 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк карыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадвары коомго ашкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6 айдын 17 күнү түштөн кийин 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйынынын зарыл телегелешкен кыймылы 2026 жылы Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарынуга сөздөр. Жыйын Күнлүндө соодагерлерди чогултуп, Жибек жолунда ортак жеңишке жетүүнү негизги тема кылып, 23 мамлекет жана Шанган районунан келген 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты. Кыймыл Бентам менен жергиликтүү маданият саякатын биргелешип тааныштыруу, карканаларды чиркештирүү сүйлөшүүсү, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, кызматташтык кол коюшуусу сыяктуу алкактарды өз ишине алат. Кол коюшуу аземинде көптөгөн Шинжаң саякат кооперативдери Индонезия, Шанган сыяктуу жерлерден саякат соодагерлери менен кызматташууга келишти. Шанган эл аралык соода кызматташтык коомунун кеңеш башчысы Чын Чиңдоң мындай деди. Биз көптөгөн маданият жаратмандык жактагы түшүнүк менен камдап, Хотендин акакташ түшүмдөрүн Шанган Аомин району атүгүл бүт дүйнөгө жайылтабыз. Биз дагы башка каржы салууну козготуп, акча мамиле, конок сарай, маданият жаратмандык, азык түлүк, агартуу, илим техника сыяктуу жактардан Шинжаң менен жан жактылуу кызматташабыз. Жыйындагы керканалар эркин сүйлөшүү алкагын тургузуп, жыйынга катышкан керканалар жана эл аралык саякат соодагерлерин бирге бир чиркештирүү өрүшү менен камдап, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, асыл ленияны орток куруу, эл аралык бирлешме тижарат сатуу сыяктуу салаларга үйрөлдү. Туран Казакстан саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Салтаева Раушан мындай деди. Азыр барган сайын көптөгөн казакстандык саякатчылардын Шинжаңга өз автоуна айдап саякаттоого келгиси бар. Бул себептүү биз катыштуу тармактардын өз автоуна айдоодогу катыштуу телегелешкен тейлөөлөрдү сызыл жакшыртып, өз автоуна айдап саякаттоочулардын Шинжаңды камсыз шыдыр саякаттап, Шинжаңдын табигый көркү жана бөтөнчө тартымдуулугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун үмүт кылабыз. жыйындагы 4 күндүк алдыңкы мезгилдик линияны иликтөө кыймылын уюмдады. Көптөгөн эл аралык саякат соодагерлери өкүлдөрү Кулжа шаары Люсин көчөсү, Сайрам көлү, Кызыл Миңүй, Корла, Көнү шаар сыяктуу жерлерди көздөн көчүрдү. Бул жолку Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйыны тең арымда жарыялаган чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясаты көптөгөн чет элдик саякат соодагерлерин көөн бурууга эликтирди. Орусия Жунго саякат торунун баш директору Ягатин Константин мындай деди. Азыр Жунго Орусиянын визаны кечирим кылуу саясаты бар. Бул жолу чыгарган желелеш саясат саякатчылардын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулаштырыптыр. Биз кайтып баргандан кийин Орусия саякатчыларына эң ылайыктуу, көңүлдөгүдөй асыл саякат линиясын жаратып, Шинжаңдын коопсуздугун сездиребиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Лийин мындай деди. Таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттаган акча төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, четелдикке жатыштуу конууну камсыздоо толук челесин кылдаштырууга чейин ан сайын көп четелдик саякатчыларды Жибек жолун бойлоп Тянь-Шандын түштүк түндүгүн аралатып, Шинжаңдын маданият саякатын элге таанытып эле калбай, андан да көптөгөн саякатчыларды эликтирүүнү максат кылдык. 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жакында башталат. 6 айдын 17-чү күнү Үрүмчү S3 шаар сапат тейлөө системасын жарыялап, жогору берекеттүү соода, шыдыр сапарга чыгуу, ыракат жашоодон турган 3 чоң бөлүктү мерчиктеп, чек араттаган акча мамиле, кесип күзөтүүсү, жеңилдик берилген сапарга чыгуу, билет экономикасы, маданият саякат көргөзмө оюндары сыяктуу желелеш чараларды алып чыгып, ичкерешкен тейлөө аркылуу көргөзмө жыйынды камсыздайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көргөзмө мезгилинде көргөзмө эшик билети же көргөзмөгө катышуу күбөлүк аркылуу Үрүмчүдө бир түркүм жыргалчылыктан баарланат. Көпчүлүк күчкө ээ билет күбөлүк аркылуу бүт шаардагы баардык жалпылык автобус, метро жана BRT линиясына аксыз олтурса болот. Көргөзмө борбор айланасына өткүнчү автоунанын аттануу аялдамасы орундаштырылып, соода тегерегинен көргөзмө майданына тике жетип барууга оңтойлуулук жаратылат. Буюм сатып алуу жагында бүт Шинжаңда 60'тан ашуун соодагер атайын жеңилдик берүү менен камдайт. Бул соода сарай, өзгөчө аштамак, конок сарай жана май куюу пунктин өз ичине алат. Көргөзмөгө катышкандар көргөзмө нак майданында чардаректи сыдырып, өкмөт керектүү билетин алып, аштамак жана оңтойлуу дүкөндөр тике иштесе болот. Соода сарайларды аралоодо Үрүмчү шаардагы 10 атайын саякат линиясын алып чыкты. Ажайып гана Кызыл Тоо бакчасы, Тянь-Шан капчыгайы, Идралык чоң базардын баардыгын киргизди. Көптөгөн саякат кооперативдери учакчайга алгалы чыгуу жеткирүү, саякат сүрөтүнө тартуу жана линияда жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдайт. Бәйтен Гуанвэн Көрүк районунда кечте жакшы оюндар бар. Көргөзмө мезгилинде бүт шаарда 20 майдандан ашуун асыл оюндар коюлат. 3S тейлөө системасы соода, каттоо, маданият саякат, акча мамиле сыяктуу көп жактардагы байлыктарды бириктирген. Үрүмчү шаардык соода идарасы партия группасынын шуучуси Ян Жүн мындай деди. Тейлөө камсыздоосун сызыл жакшы деп, жакшы маанайды жаратып, бүт күчүбүз менен 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүн бир кезектүү, коопсуз, тартиптүү, шаңдуу, жеңиштүү эл аралык салтанатка айландырабыз. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шэньчжэнь шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Кашкардын иш жүзүндүгүн тургу кылып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу сыяктуу салаларга сызыл күч жумшап, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми станциябыз кабарчылары Ван Дон, Таңшөө чендерден кабарынууга сыздар. Кашкар шаары жаңы доор маданият иш жүзүнөн өткөрүү борбору Шэньчжэнь шаарынын 14-чү 5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү жоспорундагы орчундуу түр. Аталган борбору картаңдар кыймыл борбору, китепкана, маданият сарайы, жаштар кыймыл борбору сыяктуу жалпылык тейлөө байлыктарын бириктирип, жалпы эл китеп окуу, өнөгөлүү чыгармаларды декламация кылуу, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, көркөмөнөр оюн номурларын коюу сыяктуу элге нарттуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Кашкар шаарынын тургуну Жаулайн Йиң мындай дейт. Өзүмдүн үйүмдө эле болуп калды. Убакыт тойсо эле ал жакты көздөй чуркаймын. Абдан жакшы. Айрыкча биздеги карыялар жөнүнөн алганда бир түрдүү таандык жерибиз бардай сезимде болобуз. Биз дагы дайыма балдарды алып бул жерге келебиз. Биз бул жерде кыймыл алып барсак, балдарыбыз мамлекет маданияты сарайына барып, мамлекетибиздин эң маңыздуу маданият көхарлары көрүнгөсүн көрүп, ойногоч үйрөнөт. Биз дагы кадыржан болобуз. Аталган борбор 2021 жылы курулуп иштетүүгө кириштирилгенден бери түрдүү үйрөнүү тобунан 10,000 түркү мириэттен ашуунду, 200,000 адам мириэттен ашуун кабылдады. 3 жылдан бери Шинжандын Шинжанга нишаандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда Түштүк Шинжан боюнча туңгуш чоң типтеги илим жалпылаштыруу тарбиясы базасы, Кашкар илим техника сарайы, ошондой эле карапайым тургундар китеп үйү, Жоңхуа маданиятын таратуу үйрөнүү сарайы, Жылдыздуу Асман театр канасы сыяктуу бир топ маданият илим жалпылаштыруу базалары арт-артынан курулду. Маданият боюнча Шинжанга нишаандуу жардам бергенден сырт, Шинжандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Кашкар шаарынын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасына жайгашкан Шинжан Маңсиаогуо экология илим техника чектүү шериктиги жергиликтеги эрте бышчуу анжур сортун коргоп, курпалаштырып өстүрүү боюнча сынак алып барууда. Кесип бакчасынын негизги жабдуулары жана саясат колдоосуна сүйөнүп, Кергана бир канча түрдөгү техниканын базарга кирүүсүн түртмөктөдү. Шериктиктин куруучусу Ван Шиншин мындай дейт. Бул жерде дагы ортак барлануучу тажрыйба кана бар. Биз дагы тажрыйба кана куруп жүрбөйбүз. Биз негизинен анжурду биринчи кесип боюнча өндүрүү менен алып турушабыз. Экинчи кесип жагында терең иш кошуп ажарландыруу буюмдарынын материалын айырып алабыз. Анын ичинде дагы медицина, дар-дармек, чийки материалы да бар. Учурда Шенжин Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нуру ылымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, Кашкар Түштүк Шинжаң жашыл жайык айыл чарба илим техника жаратмандык борборун курду.
1: Жакынкы мезгилде Улжа шаары Баяндай шаарчасындагы бир мамлекет жерин универсал жөнгө салуу төрөө убактылуу жумуш жүрүүсүнө токтотуп, мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган 10,000 ашуун кызкыл торгойдун көбөйүп байырыла турган жерин бошотуп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Ар жылы жайдын башында Кызгылт Торгой эле обласында уя салып жумурткалап балапандарын жетелдирет. Быйыл 5-чи айдын ортосунда туңгуш түркүмдөгү Кызгылт Торгойлор бул тилкедеги жумуш жүргүзүлүп жаткан жерге жеткен. Көп өтпөй 10,000 деген Кызгылт Торгой бул жерде чогулуп курулуш жүргүзүлүп жаткан жердеги шагыл жылчыктарынан пайдаланып уя салып көбөйө баштаган. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору Кызгылт Торгойлордун жумуш жүргүзүү районуна келип жайгашканын күзөткөндөн кийин төрү жумушун жүргүзүүчү жакка жумушту токтотуу кулактан дуруусун түшүрүп, убактылуу жумуш токтотуп, машина жумушу менен адамдар агымынын куштар тобунун көбөйүүсүнө болгон таасирин азайтуусун талап кылды. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору алдын өлчөп алдын маалымдоо бөлүмүнүн кадры Самен Токтасын мындай деди. Каратчы, бул Кызгылт Торгойдун жумурткалуу абалы дагы бир аптадан 10 күнгө чейин алар учалат. Канча күндө келип абалын текшерип турасыңар? Бир аптада бир жолу. Жумуш жүргүзүүчү жак Кызгылт Торгойлордун байыралган жеринде белги тактасын жана эскертүү тасмасын орнотту. Кулжа шаары Баяндай мамлекет жери универсал жөнгө салуу төрү жооптуусу Жаң Чаң мындай деди. Биз дагы бул эскертүү тасмасы белги тактасын күндө коргойбуз. Биз эң соңку бир куш учуп кетүүсүн күтүп, анан жумушту калыбына келтиребиз. Бул абдан татыктуу. Эле обласында ар жылы 3,500,000 моо жердеги жайыт чегиртке апаты коркунучуна туш келет. Кызгылт Торгойдун азык кармоо курбаты абдан күчтүү. 1,500,000 моодон 1,700,000 моо жерге чейинки жайыттагы курт зыянынын алдын алууга болот. 2008 жылдан бери эле обласы жалпы 108 жасанды куш уясын салып, ар жылы жасанды жол менен 800,000-ден 1,000,000 чейинки кызгылт торгойлордун байыралып көбөйүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратат.
1: Жакында Шинжан айыл чарбадашөсү чөп илимий адистер тобу изилдеп жараткан бирди торуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогордатуу сортун жакшыртуу топтоштуруу техникасы мамлекеттин патент укугуна ээ болду. Бул техника жайыт менен малдын кайчылыгын басаңдатып, жайыт байлыгынын пайдалануу берекетин өстүрүп, жайыт малдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү илим техника таянычы менен камдайт. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Бирди торуктоо дегенибиз жер экпей туруп торуктап эгүүнү көрсөтөт. Мүмкүндүктүн барынча топурактын зыяндалуусун азайтуу алдың шартында ылайыгында чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп торуктап берет. Экини жолго коюу дегенибиз телегелешкен жабдуулардын төп суаруусу жана төп жер семирткич берүүсүн көрсөтөт. Чөптүн өсүү баскычы, топурактын суу курамы жана тойт

0: Туктук зат абалына негизделип илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу дегенибиз жайыттын жер кунары, жайыттын өндүрүш күчү менен дыйкан малчылардын киришесин шайкечтүү өстүрүүнү көрсөтөт. Шинжаң айыл чарба дашөөсү чөп илимий, илимий изилдөө тобунун мүчөсү Ван Шөрүй кабарчыга топ ушул убакыт бөлүгүндө Хыжиң ооданы Байынбуракчы айылосу Тяньшань Шилин Токой алкагында жайыт тоңдоп калпына келтирүү кызматын улашыш айтып, Байынбуракчы айылосунда узун мезгил сакталган жайыт өндүрүш курбаты төмөн болуу, бош жери аралаш жер аянты кеңирүү сыяктуу орунтуу маселелерди күч сара чече турганын айтымындай деди. Байынбурактын ушундай бийик суук деңизден келинин бийик чөйрөсүнө карата биз төмөндөгүдөй текшедик. Биринчиси, үрөөн себеби убакыт теңшедик. Төмөн температура упурдалынан улак болуу керек. Экинчиси, суукка, кургакчылыкка байымдууларын эргеп, өстүрүү жана өнүгүү курбаты күчтүү чөп түрүн бириктирдик. Үчүнчүсү, жерикпей туруп толуктап өстүрүүнү колдонуп, адепки чөп жана топурактын курулмасынын бузулушун азайттык. Төртүнчү, толуктап суугаруу жана төп жер семирткич берүүнү алып барып, суу курамынан пайдалануу аракетин жогорулатабыз. Былтыр 5-нчи айда аталган топ Байынбуракчы айылосунда биринчи түркүмдө үрөөн себебин улашыш айтып, жалпы 300 мо жерге үрөөн септи. Бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу туңгуч түркүмдө оңдоп калпына келтирген райондо эчак чамынч өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы жогорулап, актай жер аянты азайып, той түшүм мөлчөрү көбөйгөн жаңгырдаал бардыкка келди. Ван Шөрүй быйыл топтун план боюнча 500 мо жайытка үрөөн себе турган тааныштырып мындай деди. Кийин биз жамынч өсүмдүктөрдүн каптаруу даражасын жана топурактын курамынын өзгөрүшүн уланды күзөтүп өлчөп калпына келтирүү үлгүсүн баалап чыгабыз. Ошондой эле үлгү көрсөтүү районунда туркташкандан кийин Байынбурактын чегинген жайытын оңдоп калпына келтирүүгө ылайыктуу техника үлгүсүн корутундурап, уландуу жайылтып колдонууну негиз менен камдайбыз.
1: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу акча толуктамасын жолго коюп, тургундардын мүлдөм муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдойт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Бул жолку толуктама объекти Үрүмчү шаарындагы акимчилик райондун ичинен жаңыдан салынган товар үй сатып алып, товар үй алуу сатуу токтомуна кол койгон болуусу ошондой эле саясат жолго коюлган убакыт чеги ичинде тордо кол коюп эстеликке алдырган үй сатып алуучулар. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй мүлүк базар бөлүмүнүн башчысы Жуявын мындай деди. Ар бир жүрүш үйгө 8000 юан толуктама берилет. Анын үстүнө тек бир жолу гана толуктамадан баарланат. Өтүнүч кылуу, текшерүү, тастыктоо тартиби боюнча таратылат. Өтүнүч кылуу толуктама жолу жана аргасы кийин уландуу коомго жарыяланат. Жуявын бул жолку толуктаманын жолго коюлуу убакты 2026 жылы 6 айдын 17 күнүнөн 6 айдын 30 күнүнө чейин товар үй сатып алуу токтомуна тордо кол коюу, эстеликке алдыруу убакты сөзсүз 6 айдын 30 күнү чеги ичинде болуп, үй сатып алган калк ачып өнүктүрүү соодагеринен белгиленген мөөнөт ичинде тордо кол коюшу, эстеликке алдырууга болобу жок дегенди сүрүштүрүү керектигин айтып мындай деди. Байкас кылууга тийиштүүсү арзан оңтойлуу үйлөр, септөө сатуу тибиндеги камсыз үй сыяктуу камсыздоо мүнөздүү турак жайлар, турак үй, дүкөн, кызмат имараты, автоуна токтотуу орду сыяктуу товар үйгө жатпаган үйлөр бул жолку үй сатып алуу акча толуктама саясатынан баарлана албайт.
0: Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы менен Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы сыяктуулары биргелешип тарткан дүйнө боюнча туңгуч мүчөл негизги темасындагы чоң экрандуу кино жылкы жылында жеңишке жетүү 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлыгында үч түрдүү сыйлыкка татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 8 жаштуу кыз Чули менен Моңгул жылкысы Тулейдин надам 18 километрдик чыдамкайлык жарышына катышуусун негизги линия кылып, Пржевалиски уланы, араб жылкысы сыяктуу бүт жер шаарындагы 8 чоң өкүл мүнөздүү жылкы тукумунун өсүп жетилүү аңгемесин баяндаган. Шинжаң карамайлык туяктуу жапайы аянттар табигый корук кийнонун зарыл сүрөткө алуу жери болгон. Бир жубал иске кулаанынын талага коюу берүү менен экологияны коргоо кечирмиши кийнонун өзөктүү мазмуну болгон. Шинжаңдын экологияны коргоо жетишкендиктерин чагылдыруу үчүн Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7,500,000 юан атайын түр каржысын салып, кийнону сүрөткө алуу, жасоо, үгүттөп жарыялоо сыяктуу кызматтарды камсыздады.

0: Шинжаң жаштары өспүрүмдөр басмасы чектүү жергиликтигинин орун басар башкы редактору Лука Ву мындай деди. Биз жергиликтүү байлыкка сөөнүп, сүрөткө алуу группасынын тарата сүрөткө алынуу бүтүрүсүндө жардамдашып, Какыр Таранын тереңине жайгашкан экология аңгемесин шыдырып көгүлтүр экранда чагылдырдык. Шинжаңдын Пыржыбалыске Куданын коргоон кемеси жана Кооз Какыр Тара көркүн бүт дүйнөгө чыныгы чагылдырып берүүнү үмүт кылдык. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 4 матрик 6 мамлекетти тепчип өтүп 3 жыл сүрөткө алып жасоо аркылуу эң чыгаан адепки жаратуучул музыка сыйлыгы, эң чыгаан туңгуч койду сыйлыгы эл аралык чоң жаратмандык сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Учурда бүт жер шаарындагы 30дан ашуун мамлекетте жарыяланып, мамлекет ичи сыртындагы 200дөн ашуун илимди чалпылаштыруу сарайына кирди. Ошону менен бирге Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы тең арымда жылкы жылында жеңишке жетүү окшош аттуу сүрөттүү китебин таратып 200дөн ашуун 8 кии ашаан жогору аныктыктагы нактуруу тартылган сүрөттү септеп чар тараке бириктирип кагаз менен сандуу маалыматты чогурлуштуруп Шинжаңдын жылкы маданияты менен экология билимин жан жактыруу чечмелөө жана таратуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Лука Ву мындай деди. Биз кино кошулган басма биргелешип аракеттенүү үлгүсүн иликтеп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экологияны коргоо билимдерин системалдыр эттедик. Катыштуу сүрөттүү китепти тышкы иштер белеги кылып, жөнгө чет элдин маданият алмаштыруусуна өбөлгө болобуз. 2026 жылдык жайык эсалууда жылкы жылында жеңишке жетүү бүт мамлекеттин 80 илимди жалпылаштыруу сарайында жарык көрөт. Ошону менен бирге илимди жалпылаштыруу чатыр автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна тереңдей чөгүп жалпы жыргалчылык көргөзмөлөп коюу кыймылын улаш айдырат.
1: Дуанву майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлеринде зоңзунун сатылуусу өтүмдүү болуп Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчүдөгү бир соода сарайдын танда базарында түрдүү зоңзулар көрүнөө жерге коюлуп учурдагы эң өтүмдүү майрамдык тобарга айланды. Жакында жакшыртылган Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү зоңзулар көптөгөн керектөөчүлөрдү эликтирди. Гуанчжоудан Үрүмчүгө саякаттап келген саякатчы О Бауэр мындай деди. Өзгөчө түшүм сатып алып үйгө жөнөтсөк, бул жерде абдан көп зоңзулардын биздикине окшобой турганын байкадык. Биздин жерибизде бардыгы таттуу зоңзы, чылан зоңзусу, ал эми бул жерде дагы кой сан эти зоңзусу, анан дагы айран зоңзусу бар экен. Көзүбүз жайнап кетти. Жергилик таамынын өзгөчөлүгүн татып көрөлү дедик. Санжы шаарындагы бир танда базарда Ван Хонг Леушин зоңзы, эт зоңзы, буурчак кыймалуу зоңзы, бабау зоңзы сыяктуулар көзгө көрүнө жерге коюлду. Санжы шаарынын тургуну Ляо Янхуа мындай деди. Эки кап зоңзы сатып алдым. Бул зоңзы күтүнүү зоңзусу, бабау зоңзы, номи күрүч зоңзы, жер жаңгак зоңзы сыяктуу 6 түрдүү түрү көп экен, баасы да арзан экен. Бир кабы тек 50 канча юан экен. Сатып алып үйдөгүлөрүм менен чогуу жеп Дуанву майрамын өткөрөм. Даяр зоңзы өтүмдүү болуу менен бирге дагы көптөгөн шаар тургундары жемектик материалдарын сатып алып өздөрү зоңзы түйдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шүө Хонфен мындай деди. Келип бир аз номи күрүчүн сатып алып Дуанву майрамын өткөрүүгө даярданып жатам. Зоңзы түйөмүн, балдарым зоңзы жегенди жактырат.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Картуу министрлиги бир түркүм жогору окуу жайларынын курууну текшерип тастыктоо эстерикадуу натыйжасын чордонду жарыялады. Мунун ичинде Шинжаңдан 5 жаңыдан курулган толук курс мектеп тастыктан өттү. Айрым-айрым Шинжаң курулуш кесиптик ташөөсү, Шинжаң көңүлдүн илим техника шөяна, Шинжаң энергия темир жол кесиптик техника ташөөсү, Шиханза кесиптик техника ташөөсү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника ташөөсү.
1: 6 айдын 18-чү күнү автоном райондук коом коопсуздук назараты, каттоо ташмал назараты, маданият жана саякат назараты, чукул абалга тең тайлаштырууну башкаруу назараты биргелешип кулактандыруу жарыялады. 6 айдын 25-чү күнүнөн баштап мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгү алдын болжошуу түзүмүндө каттоону башкарууну колдонот экен.
0: 6 айдын 18-чү күнү Аксуу аймагы менен Сычуан өлкөсү Нэйжиан шаары, Кош Атажурт, Долан маданият саякат ортоктулугу чогуу куруу стратегиялык кызматташтык кандырга келишимине кол коюшту. Эки жердин маданиятта өзара жуурдушуусу, маданият саякат алмаштыруу, кесип алмаштыруу үч чоң өлчөмдө жан жактыруу терең кызматташтыкты кулаш айдырат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда себелеп жаан жаайт, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Атышта азыраак жаан жаайт, температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт, температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти, укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Маметтөрө Маметтурсун, Акылай Мукаш, баклоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар, жээ көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Жар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Назарыңыздарда Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

Эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycim malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектек санын ооба чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Урматтуу радио көрмандар, бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү, күнгө жума. Ардактуу радио көрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсү наамына ээ болгон Лешужаң менен таанышасыздар. Кыматтуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда төмөндө Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жагында 98,41 тонна жүк жүктөлгөн бүтүн жүк учагы Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан Мекиндикке көтөрүлүп, Англиянын чыгыш Мидилан учак жайына тикелей учту. Бул Үрүмчү чыгыш Мидилан бүтүн жүк учак линиясында расмий каттоо башталгандыгынан дарек берет. Авиасия ташчол биргелештирилген ташмал үлгүсүнө таянып, жүнгөөнүн батыш бөлүгүнөн Англиянын орто бөлүгүндөгү кесип тегерегине ташыла турган товарлардын товар оборот убакыт чеги мурдакы алмашып уча турган 7 күндөн 10 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күндөн 4 күнгө чейин зор даражада кыскарып, Шинжаңда Европа базарын жалгаштырууга дагы бир жолу жогору өнүмдүү авиасия жүк ташымал жолу кошулду. Чыгыш Мидилан учак жайы Англиянын орто бөлүгүнө жайгашкан. Жарым саат эле автоунаа аркылуу Дерби, Ноттингхам, Лейчестер катарлуу 3 шаарга баргалы болот. Мунун ичинде Лейчестер Англиядагы даңктуу жасоочулук жана электрондук соода таратуу борбору, кесип жыюуда көрүнүктүү абзелдүүлүккө ээ. Бул авиация линиясы ачылуудан мурда мамлекетибиздин батыш өңүрүнөн бул районго ташыла турган товарлардын көбүнчөсү Лондон, Бермингхам учак жайы аркылуу чек арадан киргенден кийин алмашып кургактык жолунда ташылат. Ташымал алкактары көп, товар обороту өздүк каржысы жогору болуп, убакыт өнүмүнө кепелеттик кылгалы болбойт эле. Жаңы авиация линиясы ишке кириштирилгенден кийин товарлар чыгыш Мидилан учак жайына жетип барып, жарым саат ичинде Лейчестердагы ар кайсы чоң сактоо таратуу борборлоруна жеткирилип, учактан түшүрүлүп эле жүк автоунаасына жүктөөдөй жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Бул авиация линиясында аптада 2 кезек кезекчи учак каттоо пландалган болуп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүндөгү кесип алкагын жалгаштыра турган маңыздуу көпүрөгө айланат.

Жакында Шинжаңдагы тоңгош жасанды акыл жөндөм аркылуу чыгаруу менен чыныгы көрүнүштө сүрөткө алуу биргелештирилген микро кыска сериал Акак таштан көрүнгөн жүрөк Карамай шаарынын Оркур району дүйнөлүк Могуйчун Көрк районунда сүрөткө алынды. Бул сериалда Оркур катарлуу жерлердин өзгөчө жер түзүлүшүн сүрөткө алууга таянып, маданият, саякат, кино, телевизия аркылуу чагылдыруунун жаңы жолу үстүндө изденди. Акак таштан көрүнгөн жүрөктү Карамай шаардык партия комитети үгүт бөлүмү бүт күчү менен жараткан. Орку жардан жер түзүлүшү жана кооз какыр даланы арткы көрүнүш кылып, жасанды акыл жөндөм техникасы, сценария жаратуучулугу, көрүнүш долбоорлу, көрүнүш сүрөтү кийинки баскычты иштөө барышына колдонулду. Сериалда AI аркылуу жаралган Чинсыйы акак ташынын геологиялык өзгөрүүсү, миң жылдык акак таш соода байыркы жолу катарлуу чыныгы көрүнүштөр менен чыныгы көрүк өз ара айкалышып, эликтеме адам техникасы аркылуу жаратылган эликтеме кейипкерлер дагы да фантазиялык түскө кирип, чыгармада жеңилдештирилген кино, телевизия аргасы аркылуу орку көркүнүн кооздугу, гуманитардык чуурулушуусун чар тараптуу чагылдырып, жандуу Ухмушту киши көңүлүнө жаккан аңгеме баяндалган. Бул сериал мамлекеттик радио кино телевизия баш идарасынын кыска сериалга ээрчип саякат кылуу чакырыгына дилгир үн катып жаратылып, жөрөлгөлүү маданият саякат темасы менен алдыңкы катардагы сан ариптүү техниканын терең жоорлошуусу ишке ашырылып, орку саякатчылыгынын даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, автоном районубуздун маданият саякат кесибинде жаңылык жаратуу үстүндө изденүүнү көбөйткөлү, кеңейткели боло турган нактылуу тажрыйба менен камдады.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөк Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Учурда Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги айдаган буудай тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Илгерки шордуу атыздар мол түшүмдүү атызга айланып, Кашкар шаарынын заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Буудай тажрыйба атызы 322 мо болуп, 3 жыл жергиликтештирилип, сынак кылып эгүү аркылуу быйыл Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги Кашкар шаарынын топурак климат жана шордуу жер өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, эрте быша турган жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу шорго чыдамкай 7 сортту тандап чыгып, кең көлөмдө сынак кылып экти. Ошол менен бирге 75 асыл сапаттуу буудай сорту жана 257 түрдүү сорт байлыгы үстүндө сорт салыштыруу жана баалап бекитүү сынагы алып барды. Кашкар шаары Пактекле айылы Юлгунлук кыштагындагы тажрыйба атызынын оору нак майданында алтын түстүү буудайлардын өсүүсү кишини кубантат. Комбайндар ары бери жүрүп жумуш иштеп, ташмалдоо унаалары жаңы аштыктарды которуп жүрөт. Алдыңкы мезгилдеги ыктыяры түйүн тандоо, нак майданда үлгү алуу

Магын өлчөп эсептөө аркылуу бул жолу сынак түрүндө эгилген буудайдын түшүм мөлчөрү 30% ашты. Шинжаң Жоңнун Хайдао биоилим техника чектүү шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Бежирвей мындай деди. Орточо моо башы түшүмү 683 кг, эң жогору моо башы түшүм 729 кг. Миңдан салмагы адатта 45 граммдан 53 граммга чейин келет. Даны толук болот. Бул сорттон бир моо жерден калыптуу сортко караганда 80 кг-дан 120 кг-га чейин көп түшүм алууга болот. Билүүгө караганда жыйып алынгандан кийинки буудайдын бир бөлүгү шалы буудайды кезектештирип эгүү атайын урук кайнарына иштетилет. Дагы бир бөлүгүн ошол жердеги унга иш кошуп иштөө керканалары менен кызматташып, иш кошуп иштөө жана сапатын баалап бектүү алып барылат. Бежирвей мындай деди. Бул жолку негизги сорттордун көбүнчөсү орто күчтүү булалуу буудай болуп, лагман жасоого ылайык келет. Дагы ошол жердеги аштык май керканаларынын атайын ун бышыктап иштөөсүнө камдалат. Быйыл универсал бейнеси көрүнүктүү болгон сорттордун келер жылы үлгү көрсөтүп эгүү көлөмү кеңиртилет. Азыр эки түрдүү сортко өтүнүч берилип, автоном районубуздагы райондор боюнча сынак кылынды. Асыл сорттуу урук тандоо жана Шэньчжэн шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынын колдоосу менен шериктик автоном райондун байланыштуу түрлөрү жана Кашкар шаарынын жогору өнүмдүү эгинчилик техника түрүнө дилгир өтүнүч берди. Быйыл 500 моо жерге шалы менен буудайды кезектештирип эгүү планы жолго коюлуп, бул жылчыксыз ширкештирүү үлгүсү күзгү буудайды 10-нчу айдын ортолорунда эгип, кийинки жылы 6-нчу айда жыйып алууну көрсөтөт. Шалы 6-нчу айдын орто жана акырларында эгилип, 10-нчу айда жыйып алынат. Бул үлгү Пактекли айылынын шордуу жерде жылда бир жолу түшүм алуу жөрүлгөсүн бузуп эле калбай, дагы суу менен кургакчылыктын алмашуусу аркылуу эгин жердин сапатын жакшылап, жерден универсал пайдалануу өнүмүн өстүрдү. Бежирвей мындай деди. Бул түрдүн жолго коюлуусу аркылуу ар моо жерден 400 кг-дан ашуун түшүм арттыргалы, кирешени 800 юандан 1200 юанга чейин арттыргалы, дыйкандардын кирешесин зор даражада арттыргалы болот. Жерден ылайыктуу пайдаланып эккенде гана анан мол түшүм алууга негиз салгалы болот. Буудай оромосу менен шалы майсасы көчүрүү убактын шыдыр чиркештирүү үчүн шериктик кечиги эгүү эрте бышуу өзгөчөлүгүнө ылайык келе турган буудай шалы сортун тандап жетиштирди жана асыл сорт менен илмий болгон атыз барбайыштуу техникасын биргелештирилип, бир жылда эки жолу түшүм бере турган шалы менен буудайды кезектештирип эгүүдөн турган туруктуу түшүм алуу жогору түшүм алууну ишке ашырды.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгөздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быча турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар.

0: Жерайгали маданият, пиртал руин гохраш, ал биздин жерайгалызды пирдеп, кулпуруп лачат.
1: Жерайгали маданият, бир гюзгу гохраш, биздин ишки дюйне бізді чагылдырат, ал бізге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерайгали маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерайгали маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерайгали маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерайгали маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ирюзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашканын тааныштырабыз. Бешинчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу өзгөрүшчан туруктуу электр аралашма бирлешмеси ички камдоо менен тышкы жеткирүүгө тең күч жумшай турган негизги тор рамкасын калыптандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилеттик кылуу Тейлөө районунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты тиреүч менен камдады. 50 000 километрлик узундук жер шары экваторун 1,25 рет айланып чыкканга тең. 2020 жылы 10 айда Алтай түндүк чуңгар 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, Шинжаңдын 750 киловаттык электр тору бардык аймак, облас, шаарларды каптады. 2025 жылы 7 айда Тарым Ойпотунун Имерчик деген 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң электр торунун тегиз тең арымда өнүгүүсү жылыштатылды. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң электр торунда жаңыдан 25 000 километр электр жеткирүү линиясы көбөйтүлүп, негизги курулуш салынмасы 67 миллиард 730 миллион юанга жетип, 13-5 жылдык жоспор мезгилинен 52% артты. Бул дагы бир Шинжаңдын негизги электр тору жаратканына тең болуп, электр торунун универсал туруштук берүү жөндөмү, ички тышкы теңшөө жөндөмү, коопсуздук, опурталга тең тайлаштыруу жөндөмү, озуу формасында жогору көтөрүлдү.

Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги Озуу түйүнүн Шинжаңдын өнүгүүсүнө коюп, электр торунун жайгашуусун уландуу асылдаштырып, негизги тору сересинин даражасын кайталай өстүрдү. Азыр ички камтоо 7 алка тору негизги тору кандыргасын куруп, адаттан тышкары жогору басымдуу электр торунун бүт район боюнча капталуусу тегиз өнүгүүсүн ишке ашырды. 5-нче айдын акырына чейин автоном районубуз электр торунда 750 киловолттук трансформатор пунктинин 39 курулуп, жалпы узундугу 14800 километрге 800 киловолттук жана андан жогору өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы 1113,192 километрге жетип, 220 киловолттук трансформатор пунктинин 182 курулуп, түштүк менен түндүк өз ара жардам бере турган, чыгыш менен батыш өз ара жалгашкан, коопсуз, ишенимдүү, жандуу, бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо тору калыптанды.

Кемелдүү электр тору автоном районубуздун кесип өнүгүүсү жана эл турмушун жакшылоого тейлөө жүргүздү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги даражасы өстүрүлгөн электр энергия негизги жабдууларына таянып, көмүр, нефт, табигый газ, жаңы энергия, жаңы материал, дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө катарлуу өзгөчө кесиптердин электр иштетүү ажатына бүт күчү менен кепелеттик кылып, Өнөр жай району кесип жыйналган райондордун электр менен камдоо жүрүштүгүн жакшыртып, электр энергиясын туруктуулаштыруу аркылуу соодагер чакырып, каржы киргизүү жана түрлөрдү жүзөлөштүрүүгө күч кошту. 2025 жылы Шинжаңдын 3-чү кесибинде иштетилген электр окшош мезгилиндегиден 12.15% артып, тургундардын турмушта иштеткен электр окшош мезгилдегиден 7.47% артты. Шинжаң айылдык штактарында электр менен камдоонун ишенимдүү болуу салыштырмасы 2015 жылдагы 99.2%дан 2025 жылы 99.87%га, электр басымынын толумдуу болуу салыштырмасы 99.81%га жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчылар электр иштетүү кыйын болуу маселесинен толук арылды. Ошол менен бирге мамлекеттин батыштын электрин чыгышка жеткирүү стратегиясы жана кош көмүр тек нишанын ишке ашырууну чыгуу түйүнү кылып, Шинжаңдын энергия байлыгы абзелдүүлүгүн толук көрнүктөндүрүп, 2 өзгөрүшчан электр жеткирүү линиясы, 3 туруктуу электр жеткирүү линиясы район алкып сыртка жеткирүү үлгүсүн жаратып, район алкып электр жеткирүү жөндөмүн 33 миллион киловатттан ашырып, сыртка жеткирүү чөлкө өт мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларды каптады. Быйыл 5 айдын акырына чейин Шинжаң сыртка 1 триллион 70 миллиард киловатт-саат электр жеткирди. Мунун ичинде сыртка жеткирилген жаңы энергия мөлчөрү 30% ээлейт. Жашыл электр жеткирүү көлөмү үзгүлтүксүз кеңирдилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуу жана жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүгө салым кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуранта биз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсү наамына ээ болгон Ли Шужаң менен таанышабыз. 6-айдагы Лопнор көлү районунда жер бети температурасы 60 Цельсий градустан ашып, ысык буу көтөрүлүп турат. Бул жерде эч нерсе өнбөйт. Бирок бул Ажал деңизинин ишкерисиндеги мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш базасы кызуулукка бөлөнүп, 2026-жылдык чоң текшерип ремонт кылуу кызматы расмий башталып,

жылдагы көлөмү эң чоң болгон жаптуулардын сапатын өстүрүү өткөлүнө аз салуу жалпы бетке башталды. Шериктик партия комитетинин шуучиси баш мудуру Ли Шоужаң тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде шериктигибиздин калий сульфат түшүм мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 7.92% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Эки ай илгери ал керхана өкүлү катары 7-чи кезектүү автоном райондук эл өкмөтү сапат сыйлыгын тапшырып алган. Бул автоном район тургузган эң жогору сапат сыйлыгы. Ли Шоужаң мындай деди. Бул мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктигинин 20 канча жылдан бери Лопнор калийлик түшүмдөрү сапатында бекем тургандыгына болгон моюндоо жана айдактоо. Керханабыз көңүл коюп өндүргөн калий түшүмдөрү, ишенимдүү калий түшүмдөр аркылуу мамлекеттин сапат жан тамырын коргоду. Түшүмдөрү заводдон чыгууда толумдуу болуу салыштырмасында баштан акыры 100% болууну сактап, 5G жана бейдүү катарлуу цифрлуу акыл жөндөмдүү техникалардан пайдаланып, тору толук жалгаштырылган завод куруп, өндүрүштүн бүткүл барышын сүрүштүрүүгө болууну ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бул замандашкан заводдун башталуу түйүнүн илгери баары киши көрүп эле артка кайта турган жашоого тыйым салынган район экенин ойлоп жетүү кыйын эле. 20-чы кылымдын акырында мамлекетибиз калийлик жер семирткичти импорт кылууга жогору даражада таяна турган болуп, ачтык коопсуздугу бир мезгил башкалардын чектемесине туш болгон. Кургап калган какыр Лопнор көлү районунун ичкерисинде 200 миллион тоннадан ашуун асыл сапаттуу калийлик туз байлыгы сакталган болуп, ал ойготууну күтүп жаткан стратегиялык көмүлүп жаткан байлык эле. 1999 жылы 33 жаштагы Ли Шоужаң бир топ чарба жаратуучулар менен туш тараптан келип Лопнор көлү районуна чогулду. Бул жерде негизги жаптуулары жок, техникалык кыйын маселелер дүйнөдө сейрек кездешет. Ли Шоужаң түрдүн алгачкы мезгилиндеги эң карбалас киши болуп доклад жазды. Чуркап жүрүп шай кештирди, жардам сурап ишмерлерди киргизди. Шарт болсо эле иштейли, шарт болбосо да шарт түзүп иштейли. Ли Шоужаң дайыма оозунан түшпөй турган бул сөз коллективдин өткөлгө аз салып кыйынчылыктарды жеңүүсүндөгү накыл сөз болуп калды. Төрт жылдан ашуун технология сынагы аркылуу алар Лопнор көлү районундагы табигый туздуу суудан пайдаланып, калий сульфат айырып салуу өзөктүү техникасын жеңиштүү изилдеп ашты. 2008 жылы жылына 1 миллион 200 миң тонна калий сульфат өндүрүш түрүндө бир жолу деле материал салып сынак түрүндө ишке кириштирүү жеңиштүү болуп, эл аралык калийлик жер семирткич магнаттарынын узак мөөнөттүү тизгиндеп алуусун биротоло бузуп салып, мамлекетибизди калий сульфат өндүрүш чоң мамлекети катарына киргизди. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктиги мамлекет илим техника сыйлыгы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка жана жүнгө өнөр жай сыйлыгына ээ болду. Чарба жаратуу кыйын, алдыңкылардын жеңишин сактап калуу андан да кыйын. Ли Шоужаң бир изинде токтоп калганы жок. Ал коллективди жетектеп, туз көлүнүн эски тузунан литий айыруу алгылыктуу техникасында озуу жаратып, Шинжаңдагы туз көлүнүн эски тузунан литий алуу туңгуч түрүн курду. Мамлекет даражалуу постдоктор илим изилдөө кызмат пунктине таянып, жалпы 200 ашуун түрдө патентке ээ болуп, зор бир түркүм кесиптик техника ишмерлерин жетиштирип, азыркыга чейин шериктик жалпы 27 миллион тоннадан ашуун калий сульфат, 10 миң тоннадан ашуун литий карбонат өндүрүп сатты.

2016 жылы Ли Шоужянга Борбордук комитет үгүт бөлүмү жагынан доор үлгүсү наамы ыйгарылды. Жаңы барышта кайрат менен илгерлеп, жаңы доордо салым кошуу. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз шектүү жоопкерчилик

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөттө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү, күнгө жума. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жүнгө экология төө шаары Келпин ооданынын төө бүт кесип желесинен түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандык өткөлдү бөсүп өттү. Жемисар ооданынын ылымта басырмада өстүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалары арт-артынан бышты. Кулжа ооданы Аулия айылындагы арабоз, батыш коомдук конушундагы бакмачы түтүн, Шүйжүнжүн иш жүзүндүк аракет аркылуу айланадагы журтташтардын ортак байыбына түрткү болду. Жүнгө Шинжаңдан келген эсептөө күчү Орто Азиядагы 3 мамлекетти илим техникага таянып жер айдоо долбоору менен камдады. Бүгүр учак жайы иштетилүү уруксат күбөлүгүн расмий алып, ачып жиберүү шартын дайындады. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуучу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, жүңгү экология Төө шаары деп аталган Келпин ооданында Төө бүт кесип желесинин түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандан ашты. Төө кесибинин көпөлөк сымал өзгөрүүсү дыйкан малчылардын киши башындык кирешесин 2021-жылы 10 миллионга жетпестиктен ашырып, 2025-жылы 23 миллионга жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдү өнүгү назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып беребиз. Келпин ооданы Такламакан жөлүнүн батыш түндүк жээгине жайгашкан. Мурда табигый шарты начар, экономикалык негизи алсыз болгондуктан өнүгүүсү чектемеге учураган эле. Жакынкы жылдардан бери Келпин ооданы көп жылдык төө багуу тарыхы жана өзгөчө экология абзелдүүлүгүн негиз кылып, калкты байытуу түрүндөгү кесиптер өнүгүү стратегиясын жаратмандык менен ортого коюп, өкмөт жетектөө, базар жетекчилик кылуу, илим техника күч кошуу, калк негизги толку болууда бекем туруп, кичинекей кесиптер аркылуу чоң өнүгүүгө түрткү болуу. Өзгөчө байлыкты калкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруудай жогору сапаттуу өнүгүү жолун ачты. 2021-жылы Келпин ооданында багылып жаткан төө тек 8 000 эле. 2025-жылы 60 000 жетип, бүт Шинжаң боюнча оодан району ичинде биринчи орунда турду. 5 жылда Келпиндин төө кесибинде таракай кошумча кесиптен биринчи номурлуу калкты байытуу кесибине карай көпөлөк сымал өзгөрүү ишке ашырылды. Кесип өнүгүүсүнүн электирүү берекети дагы айгинеленүүдө. Шинжаң киши сыртындагы түркүм жаратуучулар жана иштөөчүлөр даңкын угуп бул жерге келүүдө. Келпин ооданынын Юрча айылындагы төө бакмачы чоң түтүнү Салайидин Самат мындай деди. 2021-жылы оодан төөчүлүк кесибин өнүктүрүү баштаганда көптөгөн киши буга анчейин үмүт байлабаган. Кээ бир бакмачылык түтүндөрү өзүн бир өмүр төө багып дагы байыбадым деп караучу. Оодандын бир катар төө бакмачылык саясаттары ортого коюлгандан кийин өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасы эшик алдына чейин жеткирилди. Көпчүлүк байуунун түш эмес экенин көрдүк. 5 жыл мурда ал 20 төө багып, бүт кесип желесинин орундаштырылуусун түрткүсүндө анын төө бакмачылык көлөмү кеңейип 280 жетти. Жылдык нукура кирешеси 1 миллион 500 миң юандан ашты.

Келпин ооданы өндүрүштөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүрүштөн кийинки бүт желелүү саясат системасын жаратып, ал тартып болуп 9 атайын түрү саясатын жолго коюп, жылда бир жолу теңшөө, жылда бир жолу кемелдендирүүдөй аракет абалында жөлөө механизмин калыптандырды. Жалпы 50 миллион юандан ашуун түрдүү толуктама жардам акча таратып, төө сатып алып, короо салуу, камсыздандыруу сыяктуу 9 жактан жан жактылуу колдоду. Өкмөт банкке кызматташтыгын тереңдештирип, атайын ишенимдүүлүк карыз акча түшүмдөрүн жолго коюп, жалпы 230 миллион юан жардам өсүмдүү карыз акча таратып, каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечти. Бакмачылык камсыздандыруу акысынын 50%ына толуктама жардам акча берүү саясатын жолго коюп, өкмөт салымасын 5 миллион юандан ашырып, төө камсыздандыруусу менен толук каптоону ишке ашырды. Ылаң, өлүм жетим сыяктуу бакмачылык опурталын түгөтүп, калкты сатуу жолу опурталдан кам санатпады.

Илим техникада жаңылык жаратууну кесиптен узак мезгилдүү өнүгүүсүнүн өзөктүү тиреги кылуу үчүн Келпин ооданы автоном район даражалуу төө изилдөө журту куруп, атайын техника коллективи уюмдап, кесиптеги кыйын түйүн өткөлүнө аз салып, төөлөрдүн муздатылган спермасын жасанды уруктандыруу, мезгилсиз бүт жылды насилдендирүү техникасын жеңиштүү ишке ашырды. Төөлөрдү 4 жылда 2 жолу туудуруудан 4 жылда 3 жолу туудурууга түрткү болуп, сүт өндүрүш берекет жөндөмү 30% жогорулатылып, кыш мезгилиндеги сүт байып кетүү мезгилинен турган кыйын маселе чечилди. Техниканы кеңейтүү түйүнүн үчөө жаратылып, адистер коллективи түйүндө туруп, эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүп, техник кызматчылардан жалпы 500 адам иреттен ашуунду тарбиялап, ошол жердеги бакмачылык техника чеберинен 200'ден ашуунду жетиштирди. Калыктын төө багуусу дагы да оңтойлуулашты. Дагы да жогору берекеттүү болду.

Ошыры менен бирге келпин ооданы бакмачылык иш кошуу сатуу бүт кесип желесин бүт күчү менен жаратып, түрткү болуу кесиптерин челемин ашыруудан сапатын жогорулатууга өзгөрттү. Баштамчы керканаларды төп киргизип, өлчөмдөшкөн ички иш кошуу өндүрүш линиясынан бешти куруп, 50 түрдөн ашуун төө желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачты, өндүрдү. Одан даражалуудан электрондук соода түз баян базасын жаратып, бүт оодандагы 150 түрдөн ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуу соммасын 1,2 млрд юандан ашырууга түрткү болду. Өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, илмий бакмачылык үлгүсүн кеңейтип, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө чыныгы кепелеттик кылып, бир төө бир жердеги калыкты байытууга жетектөөнү чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Матур радио угармандары, айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Тамыздын мээ кайнаткан ысыгында жемиш арооданы Чуэнзи же шаарчасы Шаушигу кыштагындагы Шиңнун жашылча эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативден жер жемиш жана жашылча эгинчилик ылымта бастырмасында түрдүү жогору даражалуу өзгөчө жер жемиш жана жашылчалар арт артынан бышуу мезгилине кирди. Жумушчулар мезгилди бекем кармап, жашылча өзүү менен шашылыш болуп, кубанычтуу мол түшүм көрүнүшүн калыптандырды. Ылымта бастырмада тыт шактары жумшак толук өскөн мөмөлөргө толуп, гүлгүн кара тунук көрүнөт. Жаңшуу гаң калемпиринен ар бир түптүбү соо өсүп мөмөлөрү ичке узун бекем болуп, жакшы сапаттуу мөмөнүн өзгөчөлүгүн чагылдырып турат. Жумушчулар ылымта бастырма акырлары арасында ары бери өтүшүп, бычкан мөмөлөрдү үзүп, айрып баштыктарга салып, которуп ташып жатты. Жаңы үзүлгөн жер жемиш жана жашылчалар айланадагы базарларга сатылат. Көмөктөштүк кооперативтен сатууга жооптуусу Сүйүша мындай деди. Азыр 140 өлчөмдүү ылымта бастырма бар. Жогору даражалуу мөмөлөрдүн өрүк алча, алча, каймактуу кулпунай, хыйнуу тыт мөмөсү, шапталы, кичинекей шызы бар. Жашылчалардан жаңшууган, калемпири, каймактуу сыгуа бар. Быйыл тыт түшүмченеми абдан жакшы болду. Ар бир ылымта бастырманын түшүмченеми аз дегенде 5-6 тонна болуп, ар килограммынын баасы 100 юандан 102 юанга чейин.

Жер жемиш жана жашылча түрлөрүн сызыл байытып, үзүү мезгилин узартып, кесиптин жашоо күчүн ашыруу үчүн көмөктөштүк кооперативи эгинчилик орундаштырмасын үздүксүз жакшыртып, жакшы сапаттуу жаңы сортторду киргизип, төрт мезгилди айланып үзүлө турган эгинчилик системасын жаратты. Жаптоолуу ылымта басырмасы тизгиндөөгө боло турган өсүү чөйрөсүнө таянып көмөктөштүк кооперативи түрдүү жер жемиш жана жашылчаларды ылайык жоспорлоп, убакыт айырмаландырып, түркүмгө бөлүп, бычууну ылайык пландап, окшош болбогон мезгилдеги жер жемиш жана жашылча базарындагы боштукту берекеттүү толтурду. Ошол менен бирге көмөктөштүк кооперативи жеке жер жемиш жана жашылча айдоо, сатуу менен эле чектелип эле калбай, айыл чарба менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсүнө шайкештүү катышып, жандаш тейлөөлөрдү акырындык менен кемелдендирип, айыл чарба кесип челесин узартты. Сүйүша мындай деди: азыр жазда кулпунай менен тыт мөмөсү, жайда шапталы, күздө кышта өрүк алча бар, быйыл анжир киргизмей болуп жатабыз. Мындай болгондо биз бир жылдын төрт мезгилинин бардыгында анжир үзө алабыз. Кийин биз дагы жатак тамак сыяктууларды кемелдендирип, дагы да көп саякатчыны тосуп алып, кирешебизди ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чуанзыже шаарчасы өз жеринен өзгөчө суу топурак климат байлыгын таканчыктап, айыл чарба эгинчилик курулмасын дилгир теңшеп, жөрүлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүнөн кол үзүп, жогору сапаттуу, жогору кошулма нарыктуу өзгөчө жер жемиш жана жашылча сортторун зор күч менен киргизип, ичкелешкен ылымта бастырма, башкаруу, барбай иштоо, илмий атыз арык жетиштирүү аркылуу түрдүү жер жемиш жана жашылча эгинчилик кесибин жаратып, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, айыл кыштагы өзгөчө айыл чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошту.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда айылык штактарды аралап, Гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин жана Жемисар ооданынын Кылымта басырмада өсүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Кулжа ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда шүйжүнжүн тилге алынса, көпчүлүктүн бардыгы эриксизден баш бармагын чыгарат. Ал ошол жердеги кыйла атагы бар байуу баштагы болуп эле калбай, ан сайын зарылы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө шүйжүндүн аңгемесин айтып, ар улуттун өз ара жардамда болуудай бир махабатын сезинебиз. Быйыл 54 жашка кирген шүйжүнжүн Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда туулуп өскөн. Мурда ал жумуртка тоого бакмачылыгы жумуртка ортомчусу болгон, дагы доңуз уй баккан болуп мыкты иштөө кажыбас кайратына сөөнүп арым сайын байуу жолун ачты. Бүгүнкү күндө шүйжүнжүн коомдук конуштун бакмачылык үлгү көрсөтүү районунда 700 уй багып эле калбай, жергиликтеги 5 уйгур казакты туруктуу жумуш орду менен камдап, ар бир түтүндүн жылдык кирешесинин божомол менен 50,000 юандан ашуусуна түрткү болду. Дагы баштаактык менен Кулжа ооданы Фыңман Саң дыйкандар эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Жергиликте 2,000 мо жерди оборот кылып, үрөндүк чүгөрү өстүрүүнү өнүктүрүп, ар улут калкынын көп ченемде иштөө кезмети менен камдап, жергиликтеги калктын жылда иштеп кирешесин 1,000,000 юан арттыруусуна түрткү болуп, нактылуу аракет аркылуу айланадагы айылдаштарды ортак байууга жетектеди. Өмөржан Мамат шүйжүнжүн уй фермасынын жаңы кызматчысы. Кызматка чыкканына эмеле бир ай болгондо шүйжүнжүн ага күйүнүп, көңүл коюп тарбия берип, жем той теңшөөдөн бакмачылык майданындагы түрдүү машиналарды иштетүүгө чейин болгон, барышты колмогол үйрөтүп, анын ар бир суроосуна сабырдуулук менен жооп берип, аны жумуш ордуна тез шайкешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өмөржан Мамат мындай деди: «Мен жаңы келдим, мурда эзелтеден уйга жем тойт берип көрбөгөмүн. Лобан мага кудум өз агамдай эле мамиле кылат. Биз аябай инак өтөбүз. Арайда мен дагы 4,000 юан маян аламын. Кирешип аябай туруктуу». Фархат Турсунажы Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы жашылча кошумча азык-түлүк дүкөнүнүн ээси болуп, ал дайыма өзүнүн бүгүнкүдөй жакшы турмушка ээ боло алуусу шүйжүнжүндөн турган бул жакшы агасынын сызыл жардам берип жөлөөсүнөн айрып кароого болбойт дейт. 20 жылдан ашуун өз ара ырашкер ынтымактуу өтүү барышында бул экөө эч ак эле туугандардан болуп кеткен. Фархат Турсун менен шүйжүнжүндүн таанышканына 20 жылдан ашуун убакыт болду. Мурда ал шүйжүнжүнгө ээрчип жумуртка алып сатуу соодасын иштеп, ошол иштегенинче 10 жылдан ашуун убакыт иштеди. Шүйжүнжүн дагы анын автоууна сатып алуусуна жардам берди. Кийин бул жердеги жумуртка зат кайнары азайып, ал кесип которуп шүйжүнжүн менен бирге уй бакты. Алгачында ал бакмачылык чеберчилигин, уй багуу, жем тоюттарды теңшөө катарлуу иштерди билбейт эле. Түгөлдөй көңүл коюп, жол көрсөтүүгө сөөнөт болучу. Шүйжүнжүн дагы ага жардамдашып, 200,000 юан карыз акча бүтүрүп берип, анын бакмачылыгын өнүктүрүүгө күч кошту. 20 канча жылдан бери шүйжүнжүндүн жетектөөсү жана жардам берип жөлөөсүндө кембагалары артта калган абалдан арым сайын кооз турмушка карап жүргөн кездери тилге алынганда Фархат Турсун аябай кубанды. Анын терең эсинде калганы шүйжүн

анын көпчүлүктөн ортоктайып, кол кармашып кооз турмушка карай жүрүүсүн үмүт кыла турган аңсоосу. Ал ар бир сөз аракет аркылуу улуттар ынтымактуулугу алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөтүп, бактылуу аракет аркылуу ар кайсы улуттардын өз ара жардам берип, орток байуу иш жүзүндүүлүгүнүн таасирдүү макаласын жазып чыкты.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы Байуу баштагы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү Шүйчүн Жүндүн арылуу тели менен өз ара жардамда болуп мээр махабатты тереңдештирип Байууга жетектеген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Берүү жолунтабыз, кымбаттуу радио угармандар, эми айыл жар байылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борборуна киргенде эсептөө күчү кошулган кесип, кошулган экология шай өнүгү көрүнүшү секин-секин көз алдыбызга тартылды. Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борбору Шинжаңдагы жеке көлөмү эң чоң, коопсуздук даражасы эң жогору, эсептөө аргасы модели эң бышып жетилген эл аралык чуурлушма даражадан тышкары эсептөө борбору. Аны Шинжаң мекиндик Асман Жер бир толкулашкан тажрыйбаканасы курган болуп, атайын айыл чарба AI моделине таянып, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер үчүн илмий эгинчилик долбоорун түзүп берет. Бул сесима айланадагы 3 мамлекеттин 200'дөн ашуун айыл чарба көмөктөштүк кооперативине жалганат. Дыйкандар жөнтөк телефон, компьютер аркылуу ар вакыт кесиптеги айыл чарба техникасы жетекчилигине ээ болуп, жөнгө Шинжаңдын алдыңкы катарындагы айыл чарба илим техникасын Орто Азия мамлекеттеринин айдоолорунда накташтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат.

Жакында Жүнгө эл аба каттоосу Шинжаң башкаруу идарасы бүгүр учак жайынын иштетүү уруксатнамасы таратуу кызматын бүтөрдү. Бул бүгүр учак жайынын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңдагы 29-чу элдик ташмал учак жайына айлангандан дарек берет. Бүгүр учак жайы автоном район менен элдик аба каттоо идарасынын 14-чу 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулуш түрү катары 4C даражалуу өлчөм боюнча жасалган. Учуу конуу жолунун узундугу 2600 метр, 3060 чарчы метр келе турган элдик аба каттоо имараты ары 4 учак орду телеге элештирилип салынган болуп, 2030 жылы учак жайдын жүргүнчү жөнөтүү ченеми 300 000 адам берет, жүк жөнөтүү ченеми 600 тоннага жетүүсү пландалган. Бүгүнгө караганда бүгүр учак жайы ишке кириштирилгенден кийин бүгүр ооданынын элдик аба каттоо боштугун толтуруп, Тянь-Шандын түштүк этегиндеги универсал каттоо торун бирдемчи жакшыртып, район менен Шинжаң ичи сыртындагы борбору шаарлардын убакыт мейкин аралыгын зор даражада кыскартып, нефит табигый газ байлыгын ачуу, өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү, маданият саякат кесибин гүлдөндүрүүгө күчтүү, аба каттоо аракеттендиргич күчүн кошуп, район экономикасы коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот.

Азыртак беде оорунун алтын мезгили жакында Чиңгил ооданынын Актала шаарчасында 40 миң моо жердеги туңгуш жолку өзгөчө даражалуу бедени оору расмий башталды. Чоң типтеги машиналар токтобой машгулат кылып, шашылышчылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Чөп падышасы катары беде одоно белек ченеми жогору жана жем тоюп иштетүү наркы жакшы болгондуктан кишилердин жактыруусуна ээ болду. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк жана өлчөм түшкөн өстүрүү барбайыштап башкаруу үлгүсүнө сөөнүп, жергиликтен беди сапаты туруктуу түрдө өзгөчө даражалуу өлчөмгө жеткирилди. Асыл сапат күчтүү базар атаандаштык күчүн бардыкка келтирди. Бул жолку жыйнап алынган өзгөчө даражалуу беденин ар тоннасынын зат тапшыруу баасы 2350 юанга жетти. Учурда бул түркүмдөгү туңгуш беденин бардыгы мөөнөттөн мурда сатуу алдын буйрутмасына кол коюп, Кансуу катардуу жерлерге биргелки сатылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

урматтуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Алдыбыздагы 3 күн ичинде түштүк Шинжандын батыш бөлүгү, Аксуу аймагы, Иле өрөөндөрү, Бөртөл областы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтайдын түндүк бөлүгүнүн чыгыш бөлүгү, Шыйханса шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы областы, Байынгулун областы, Кумул шаары катарлуу бир бөлүк жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Иле өрөөндөрүнүн тоолуу райондору, түштүк Шинжандын батыш бөлүгү, Аксуу аймагы, Байынгулун областынын бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Аптаным районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык кээде ала булуттанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булуттанып турат. Абанын температурасы 22-32 градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт.

Кымбаттуу радиогармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптан оройундук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжанды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу жана экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматтарын орундаштырды.
3: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, мүлдө өзгөрбөс партиянын жаңылык жаратуу назариясына бекем ишенүүчүлөрү, ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжан эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. 31 эл аралык саякат соодагерлери жыйынга катышып, көп түрдө кызматташуу келишимине жетишти.
3: Экологияны алдыңкы орунга коюп, Кулжа шаары кызгылт торгой үчүн бир курулуш түрүн убактылуу токтотуу кунупкасын басты.
2: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу торуктама жардам акчасын жолго коюп, тургундарды мүлдө ажат жана жакшылоо мүнөздүү турак жай ажатын колдоо алды.
3: Дөөнву майрамында Шинжандын өзгөчө зоңзулары базарда кызуу тосуп алынды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптаным райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 18 күнү Түштөмурда жыйын ачты. Аптаным райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжанды жалпы бетке закон аркылуу башкарууга катыштуу кызматтар талкуулоо орундаштырылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп ичке өздөштүрүп, Чүнгө Коммунисттик партиясынын мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматына жетекчилик кылуу низамын настайып жылдештирип аткарып, партиянын Шинжанды закон аркылуу башкарууга болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдоо ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгектеп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндө кызматтарды жүзөлөштүрүүгө бириктирип, илимий закон чыгаруу, катаан закон аткаруу, калыс атлия жүргүзүү, бүткүл эл законго моюн сунууну бирөңчөй пландап жылыштатуу керек. Коом туруктуулугун коргоону баштанбойго башка орунга коюп, туруктуруктуу башка орунга коюу деп экем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну дайындаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салынуу закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуурукта жакшылануу кырдаарын дагы бир демжий бекемдөө керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүнү коргоп, акимчилик закон аткарууну калыпташтыруу курулушун тереңдей жылыштатып, бүт мамлекеттин биргелке чоң базар курулушуна шай келген түзүм белгилемени бачым тургузуп, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн жаратып, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу системасы курулушун күчөтүп, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө пайдалуу закон аркылуу башкаруу шартын жаратып берүү керек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, Аптаным райондун 9-5 жылдык законду жалпылаштыруу жоспорун илимий түзүп, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын көтөрүү аракетин тереңдей жолго коюп, бүт коомду закон аркылуу башкарууну урматтаган, эрежени сактаган, келишимге урмат кылган, карыздыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Ардаржалуу партком партгруппалары закон аркылуу башкаруу кызматынын негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, закон аркылуу башкаруу оюрушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу ысылаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын түртмөктөп, Шинжанды закон аркылуу башкаруу курулушунун ар түрдүү милдеттерин орун алдырып берекетин көрүлтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Аптыным районунун экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматы талкуулоо орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Жинпин экология маданий идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тебезгөртүүсүн бачымдатып, чыныгы тийип катуу согуп Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдөгү чагылдырган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, эң чечкин позиция, эң күчтүү иш-чара аркылуу экология чөйрөсүн коргоо жөнгө салынууну чылыштатып, чөйрө коргоо менен экономиканын өнүгүүсүн шайкештирип, орток чылыштатууну ишке ашырып, мамлекетибиздин батыш-түндүк экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Жыйында Аптыным районунун төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү кызмат талкуулоо орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Шинжаңдын байлык район сыяктуу артыкчылыктарынын көмөскөгү үчүн сызыл кое берип, төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулушун бачымдатып, өнүгүү негизин бекемдеп, төмөн мейкиндик жасоочулугун иштиктүү өнүктүрүп, кесиптерди чогултууну бачымдатып, төмөн мейкиндик асыкатма көрүнүшүн кеңиртип, ар улут калкынын өндүрүш турмушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, көзөмөлдө башкаруу системасын кемелдендирип, коопсуздук коргоо сызыгын бекемдеп, төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Жыйында Дуанву майрамдагы коопсуздук туруктуруу кызматынын жакшы иштөөгө карата орундаштыруу жасалып, мына булар тарап каранды. Жер жерлер ар кайсы тармактардан дайыма камсыз боло албай жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, кезекчилик кезекке туруу жана чукул абалга тең тайлаштыруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, коом туруктуулугун коргоонун ар түрдүү иш-чараларын накташтырып, коопту сөндүрүш жоопкерчилигин чындап, чол каттоосу, саякат көркү району, ириттеги кыймыл сыяктуу зарыл саралардагы коопсуздук коргоонусун күчөтүп, жер титирөө, сел, оопсуз аба ырайы, көчкү, үйөр чүрүү жана токой жайлуу өрт апаты сыяктуу апаттан сактануу тең тайлаштыруу кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, ар улут калкынын бейпил жакшылыктуу майрам өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Хотен аймагы Каракаш ооданына барып, жумуштандырып кирешесин арттыруу жана өзгөчө айыл чарба, жайкы жыйым терим, маданият, саякат сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди ары. Хотен аймагынын жумуштандырып кирешесин арттыруу боюнча маек жыйын аштары башкарды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдеди. Иштирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуну урунттуу орунга коюп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө Орду Каракаш ооданы Гаганбах айылында жабдулуу айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу боюнча үлгү көрсөтүү курулуш түрүн жолго койду. Эркин Тунияз илимий изилдөөчүлөр менен пикир алмаштырып, илим техниканын курбат ыйгаруусун күчөтүп, кыштак тургундарына алдыңкы катардагы башкаруу жана өстүрүү техникасын үйрөтүп, ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоо керектигин баса көрсөттү. Алдагы жашылча чоң ылымта бастырмасына кирип, өстүрүүчү түтүндөр менен бетме-бет пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди: Хотен аймагынын жабдулуу айыл чарбасы өзгөчө артыкчылыкка ээ, көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандар менен байланыш түзүп, дыйкандарды киреше арттырууга баштоо механизмин жакшыртып, көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, маркелештирүү жагында күч чыгарып, жабдулуу айыл чарбаны зоройтуп, күчөтүп, карапайым элдин кесип өнүгүү пайдасынан баарлануусуна мүмкүндүк жаратуу керек. Каракаш ооданындагы кээ бир токумачылык кийим кечек карканаларында Эркин Тунияз цехке кирип, токумачылык кийим кеченин жумуштанууга баштоо абалын ээледи. Ал кэркананын ишеништи бекемдеп, жакшы саясаттан пайдаланып, чыныгы түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ан сайын көп кызмат ордун жаратуусун, мамлекет ортоктук тил жазуусу курсун күчөтүп, ар улут жумушчуларынын карым каттоо алмаштыруу журулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Каракаш ооданынын күндүкчүлөр базарында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Маалында кызмат орду маалыматын жаңылап, тейлөө жөндөмүн жакшыртып, коопсуздук башкаруусун күчөтүп, жумушчу иштетүүдө камсыз болуу, жумуштандырууда камсыз болуу, журчулук камсыз боло турган жумуштандыруу өрүшүн күч сала куруу керек. Эркин Тунияз дагы айдоо баштарына барып, чыныгы жеринде жайкы жыйым терим абалын текшерип, жайкаштыктан түшүм алууга тийиштүүлөрүнүн баарынан түшүм алуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө бүткүч.

0: менен чыныгы кепилди кылып, жакшы үрүн, жакшы мөрт, жакшы арганы жайылтуу эпкинин арттырып, ачтык бирдик түшүмү менен сапатын өстүрүүнү дагы бир демжиги күчөтүү керек деп баса көрсөттү. Тыт кабыгы кагазы кесип бакчасында Эркин Тунияз мына буларды көрсөттү. Ансайын көп тыт кабыгы кагаз усталарын тарбиялап жетиштирип, өндүрүш көлөмүн кеңиртип, маданият менен саякаттын жорулушусун күчөтүп, тыт кабыгы кагазын Хотендин саякатын жаркыта турган ысым картага айландыруу керек. Маек жыйында Эркин Тунияз Хотен аймагы менен Каракаш ооданынын жумуштандырып кирешесин арттыруу абалы жөнүндөгү докладын уктуары, карканы өкүлдөрү менен жумуштандыра турган журчулук өкүлдөрү менен пикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. Хотен аймагы Жоңхо Алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизгелениясында бекем туруп, баштан бойго жумуштандыруу кызматын урунтуу орунга коюп, өзгөчө колдоо саясаттарынан жакшы жандуу пайдаланып, жашыл кенчилик, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу эмгек жыш кесиптерди зоройтуп жана күчөтүп, борбор карканалары, автоном районго караштуу карканалардын каржы салууну алга сүйрөө ролун көрсөтүп, бир түркүм жумуштандырууга баштай турган күчтүү кесип түрлөрүн демилгелүүлүк менен пландоо керек. Демилгелүүлүк менен тейлөө, кызмат оордо, саясат жеткизип жумуштандырууну колдоо жана камсыздоону күчөтүп, журчулуктун жумуштануу карашын өзгөртүүгө жетектөө керек. Автоном райондун экономиканын туруктуулук негизинде жакшыруусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын жакшы жүзөлөштүрүп, убакыттын жарымынан, милдеттин жарымынан ашып кетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, журчулуктун айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чордондуу түзөтүүнү тереңдетип, жакшы истил аркылуу түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түртмөктөө керек.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Си Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир зарыл саясий милдети. Шинжандагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арт-артынан мындай билдиришти. Си Цзиньпин партия курулушу идеясынын маңыздуу маанисин иш жүзүндүк тарабын төбөй керип, чыныгы түрдө үйрөнүү берекетин партияга ак жүрөк болуп, партияны коргоп, бүт күч менен партияны гүлдөндүрүп, партияны кудуреттендирүүдөгү иш жүзүндү аракетке айландырып, чуңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен кандайбыз. Бул жөнүндө кабардан угасыздар.
0: Си Цзиньпин партия курулушу идеясы, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизмдик партия куруу таалыматын өнүктүрүү үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү мыйзамдуулугу жана партиянын өзүндүк курулуш мыйзамдуулугуна болгон таануусунун жаңы бийиктикке жеткенин. Партияны кудуреттендирүү жана мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу реал мааниге жана алыскы жетектөө маанисине ээ экендигинин белгиси. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Яң Фан мындай деди. Жаңыдан гүлдөнгөн салалар экономика коомдун зарыл курамдаш бөлүгү. Ошондой эле партия курулуш кызматынын жаңы кенен мейкиндиги жана зарыл базасы. Си Цзиньпин партия курулушу идеясын түпкү карманар принциби кылып, экини каптоонун сапат берекетин күч сала өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы түрдүү уюмдарды соо өнүгүүгө жетектеп, түрдүү кишилер тобун термелбей, кыйшаюусуз түрдө партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейбиз. Шинжан Шфанда шөсү парткомнун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ван Вэйвэй мындай деди. Биз Си Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп, аракетте көрсөтүп, жаңы доор жогору окуу жайлардын уюмдук кызматын жогору өлчөмдө чыныгы кармап, партиянын саясий курулушунун биргелки жетектөө ролун сызыл көрсөтүп, негизги катмардын уюмдук күрөш коргонун бекемдеп, партия курулушу кызматынын мектеп башкарып адам тарбиялоо, райондун стратегиялуу өнүгүүсүн тереңдей ашташуусун, окшош багытта курбат ыйгаруусун түртмөктөйбүз. Коргоз шаардык партком уюмдук бөлүмүнүн орун басар башчысы Шүрэн мындай деди. Чек ара оозо иш жүзүндүгүн такаанчыктап, мамлекет дарбазасы партия курулушу атактуу марке курулушун тереңдетип, негизги катмарды башкаруу чек ара тейлөөсүнүн биринчи чебине үйрүлүп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр кошуунун күчөтүп, журчулуктун арыз талабын чыныгы иштеп бүтүрүп, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу чек ара оозун ачып жиберип өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. 14-тө бекем турууда партиянын жаңылык жара

0: тартуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда бекем туруу айкын ортого коюлду. Көпчүлүк мындай билдиришти: үйрөнүү, ой жүгүртүү, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракетте көрсөтүүнү бирдикке келтирип, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, назария үйрөнүү жетишкендиктерин экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуунун конкреттүү аракетине айландырабыз. Ние ооданы, Ние айылы, Гуаңмин кыштагы партия ячейкасынын шужеси Нурнисакан Мэттурсун мындай деди: биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну жетектөөдө бекем туруп, партиянын жетекчилигин ар бир эл турмушу чыныгы ишине жоролуштуруп, кыштак тургундарынын акча баштыгын ан сайын кампайтып, тамак кесесин ан сайын бекем карматып, айыл кыштактардын көркүн ан сайын ажарландырабыз. Корла шаары ынтымак көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басар мудуру Малика Зат Мамет мындай деди: уюмдук системаны күчөтүп, партия уюмун конуш, имарат, соода тегерегине чейин курабыз. Эл турмушу чыныгы берекетине үйрөлүп, эски көөнө конуштарды өзгөртүп куруу, картаңдар менен балдарга тейлөө жүргүзүү сыяктуу журтчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине бекем кадалып, изделди сызыл жакшыртып, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу көчө башкармасын жогор сапатта өнүгүүгө жетектейбиз. Келпин оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын орун басар башчысы, малчылык идарасынын башчысы Волин мындай деди: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын жетекчи кылып, партия мүчөлөрү техника эпкендүүлөрүн уюмдаштырып, эшик алдына чейин келип, бакмачылык техникасы менен камдап, кесиптерди жөлөп, жардам берүү саясатын жүзөлөштүрүп, бакмачылык түтүндөрдүн өндүрүш өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерин чечип, малчылык кесибинин өнүгүүсүн, дыйкандардын кирешесин арттыруусун түртмөктөйбүз. Улучат оодандык ынтымак комитетинин шужеси Вуяжин мындай деди: партия туусу көрсөтмөсүндө бекем туруунун өзү ынтымак туусу түпкү карманар принцип. Партия курулушу ынтымак курулушунун өзөктүү кызмат негизги линиясына кадалып, чек ара кызыл изилдеп үйрөнүүсүн, анарашы идея саясий негизги тема сабакка анасын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, партия курулушу байлыгына таянып, жаштардын түрдүү кызматтарга тейлөө жүргүзүүсүнө курбат ыйгарып, негизги катмар ынтымак уюмдарынын күрөш коргонун сызыл бекем дейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 6-нчы айдын 9-нчу күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районуна бүтүрүүгө тапшырган 31-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк карыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6-нчы айдын 17-нчи күнү түштөн кийин 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйынынын зарыл телегелешкен кыймылы 2026 жылы Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жыйын Күнлүндө соодагерлерди чогултуп, Жибек жолунда ортак жеңишке жетүүнү негизги тема кылып, 23 мамлекет жана Шанган районунан келген 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты. Кыймыл Бентам менен жергиликтүү маданият саякатын биргелешип тааныштыруу, карканаларды чиркештирүү сүйлөшүүсү, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө эликтирүү, кызматташтык кол коюшуусу сыяктуу алкактарды өз ишине алат. Кол коюшуу аземинде көптөгөн Шинжаң саякат кооперативдери Индонезия, Шанган сыяктуу жерлерден саякат соодагерлери менен кызматташууга келишти. Шанган эл аралык соода кызматташтык коомунун кеңеш башчысы Чын Чиңдоң мындай деди: биз көптөгөн маданият жаратмандык жактагы түшүнүк менен камдап, Хотендин акакташ түшүмдөрүн Шанган Аомин району атүгүл бүт дүйнөгө жайылтабыз. Биз дагы башка каржы салууну козготуп, акча мамиле, конок сарай, маданият жаратмандык, азык түлүк, агартуу, илим техника сыяктуу жактардан Шинжаң менен жан жактылуу кызматташабыз. Жыйындагы керканалар эркин сүйлөшүү алкагын тургузуп, жыйынга катышкан керканалар жана эл аралык саякат соодагерлерин бирге бир чиркештирүү өрүшү менен камдап, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, асыл ленияны орток куруу, эл аралык бирлешме тижарат сатуу сыяктуу салаларга үйрөлдү. Туран Казакстан саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Салтаева Равшан мындай деди. Азыр барган сайын көптөгөн казакстандык саякатчылардын Шинжанга өз автоуна айдап саякаттоого келгиси бар. Бул себептүү биз катыштуу тармактардын өз автоуна айдоодогу катыштуу теле келишкен тейлөөлөрдү сызыл жакшыртып, өз автоуна айдап саякаттоочулардын Шинжанды камсыз шыдыр саякаттап, Шинжандын табигый көркү жана бөтөнчө тартымдуулугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун үмүт кылабыз. Жыйын дагы 4 күндүк алдыңкы мезгилдик ленияны иликтөө кыймылын уюмдады. Көптөгөн эл аралык саякат соодагерлери өкүлдөрү Кулжа шаары Лёшин көчөсү, Сайрам көлү, Кызыл Миңүй, Корла, Көнү шаар сыяктуу жерлерди көздөн көчүрдү. Бул жолку Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйыны тең арымда жарыялаган чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясаты көптөгөн чет элдик саякат соодагерлерин көөн бурууга эликтирди. Орусия Жунго саякат торунун баш директору Ягатин Константин мындай деди. Азыр Жунго Орусиянын визаны кечирим кылуу саясаты бар. Бул жолу чыгарган желелеш саясат саякатчылардын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулаштырыптыр. Биз кайтып баргандан кийин Орусия саякатчыларына эң ылайыктуу көңүлдөгүдөй асыл саякат линиясын жаратып, Шинжандын коопсуздугун сездиребиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жан Лийин мындай деди. Таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттаган акча төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, чет элдикке жатыштуу конууну камсыздоо толук челесин кылдаштырууга чейин, ан сайын көп чет элдик саякатчыларды Жибек жолун бойлоп Тяньшандын түштүк түндүгүн аралатып, Шинжандын маданият саякатын элге таанытып эле калбай, андан да көптөгөн саякатчыларды эликтирүүнү максат кылдык. 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү жакында башталат. 6 айдын 17-чү күнү Үрүмчү S3 шаар сапат тейлөө системасын жарыялап, жогору берекеттүү соода, шыдыр сапарга чыгуу, ыракат жашоодон турган 3 чоң бөлүктү мерчиктеп, чек араттаган акча мамиле, кесип күзөтүүсү, жеңилдик берилген сапарга чыгуу, билет экономикасы, маданият саякат көргөзмө оюндары сыяктуу желелеш чараларды алып чыгып, ичкерилген тейлөө аркылуу көргөзмө жыйынды камсыздайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көргөзмө мезгилинде көргөзмө эшик билети же көргөзмөгө катышуу күбөлүк аркылуу Үрүмчүдө бир түркүм жыргалчылыктан баарланат. Көпчүлүк күчкө ээ билет күбөлүк аркылуу бүт шаардагы баардык жалпылык автобус, метро жана BRT линиясына аксыз олтурса болот. Көргөзмө борбор айланасында өткүнчү автоунанын аттануу аялдамасы орундаштырылып, соода тегерегинен көргөзмө майданына тике жетип барууга оңтойлуулук жаратылат. Буюм сатып алуу жагында бүт Шинжаңда 60'тан ашуун соодагер атайын жеңилдик берүү менен камдайт. Бул соода сарай, өзгөчө аштамак, конок сарай жана май куюу пунктин өз ичине алат. Көргөзмөгө катышкандар көргөзмө нак майданында чардаректи сыдырып, өкмөт керектүү билетин алып, аштамак жана оңтойлуу дүкөндөр тике иштесе болот. Соода сарайларды арадодо Үрүмчү шаардагы 10 атайын саякат линиясын алып чыкты. Ажайып гана Кызыл Тоо бакчасы, Тяньшан капчыгайы, Идралык чоң базардын баардыгын киргизди. Көптөгөн саякат кооперативдери учакчайга алгары чыгуу жеткирүү, саякат сүрөтүнө тартуу жана ленияда жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдайт. Бәйтен Гуанвэн Көрүк районунда кеште жакшы оюндар бар. Көргөзмө мезгилинде бүт шаарда 20 майдандан ашуун асыл оюндар коюлат. 3S тейлөө системасы соода, каттоо, маданият саякат, акча мамиле сыяктуу көп жактардагы байлыктарды бириктирген. Үрүмчү шаардык соода идарасы партия группасынын шуучуси Ян Жүн мындай деди. Тейлөө камсыздоосун сызыл жакшы деп, жакшы маанайды жаратып, бүт күчүбүз менен 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүн бир кезектүү коопсуз, тартиптүү, шаңдуу, жеңиштүү эл аралык салтанатка айландырабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шэньчжэнь шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Кашкардын иш жүзүндүгүн тургу кылып, кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, маданият аркылуу Шинжанды балкытуу сыяктуу салаларга сызыл күч жумшап, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон, Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Кашкар шаары жаңы доор маданият иш жүзүнөн өткөрүү борбору Шенжен шаарынын 14-5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү жоспорундагы орчундуу түр. Аталган борбору картаңдар кыймыл борбору, китепкана, маданият сарайы, жаштар кыймыл борбору сыяктуу жалпылык тейлөө байлыктарын бириктирип, жалпы эл китеп окуу, өнөгөлүү чыгармаларды декламация кылуу, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, көркөмөнөр оюн номурларын коюу сыяктуу элге нарттуу кыймылдарды кулаш жайдырат. Кашкар шаарынын тургуну Жаолайн Йин мындай дейт. Өзүмдүн үйүмдө эле болуп

0: Барсак балдарыбыз мамлекет маданияты сарайына барып, мамлекетибиздин эң маңыздуу маданият көхөрлары көрүнгөсүн көрүп, ойногоч үйрөнөт. Биз дагы кадыржан болобуз. Аталган борбор 2021 жылы курулуп иштетүүгө кириштирилгенден бери түрдүү үйрөнүү тобунан 10,000 түрк мириэттен ашуунду 200,000 адам мириэттен ашуун кабылдады. 3 жылдан бери Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда Түштүк Шинжан боюнча тунгуш чоң типтеги илим жалпылаштыруу тарбиясы базасы, Кашкар илим техника сарайы, ошондой эле карапайым тургундар китебүйү, Жоңко маданиятын таратуу үйрөнүү сарайы, Жылдыздуу Асман театр канасы сыяктуу бир топ маданият илим жалпылаштыруу базалары арт-артынан курулду. Маданият боюнча Шинжанга нишандуу жардам бергенден сырт, Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Кашкар шаарынын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасына жайгашкан Шинжан Маңсиогуо экология илим техника чектүү шериктиги жергиликтеги эрте бышчуу анжур сортун коргоп, гурпалаштырып өстүрүү боюнча сынага алып барууда. Кесип бакчасынын негизги жабдуулары жана саясат колдоосуна сүйөнүп, Кергана бир канча түрдөгү техниканын базарга кирүүсүн түртмөктөдү. Шериктиктин куруучусу Ван Шиншинг мындай дейт. Бул жерде дагы ортоқ барлануучу тажрыйба кана бар. Биз дагы тажрыйба кана куруп жүрбөйбүз. Биз негизинен анжурду биринчи кесип боюнча өндүрүү менен алып турушабыз. Экинчи кесип жагында терең иш кошуп ажарландыруу буюмдарынын материалын айырып алабыз. Анын ичинде дагы медицина, дар-дармек, чийк материалы да бар. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нуру ылымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, Кашкар Түштүк Шинжан жашыл жайык айыл чарба илим техника жаратмандык борборун курду.
1: Жакынкы мезгилде бул жашары Баяндай шаарчасындагы бир мамлекет жерин универсал жөнгө салуу төрү убактылуу жумуш жүргүзүүнү токтотуп, мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган 10,000 ашуун кызгылт торгойдун көбөйүп байырыла турган жерин бошотуп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Ар жылы жайдын башында кызгылт торгой эле обласында уя салып жумурткалап балапандарын жетелдирет. Быйыл 5-нчи айдын ортосунда туңгуш түркүмдөгү кызгылт торгойлор бул тилкедеги жумуш жүргүзүлүп жаткан жерге жеткен. Көп өтпөй 10,000 деген кызгылт торгой бул жерде чогулуп курулуш жүргүзүлүп жаткан жердеги шагыл жылчыктарынан пайдаланып уя салып көбөйө баштаган. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору кызгылт торгойлордун жумуш жүргүзүү районуна келип жайгашканын күзөткөндөн кийин түр жумушун жүргүзүүчү жакка жумушту токтотуу кулактандыруусун түшүрүп, убактылуу жумуш токтотуп, машина жумушу менен адамдар агымынын куштар тобунун көбөйүүсүнө болгон таасирин азайтуусун талап кылды. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору алдын өлчөп алдын маалымдоо бөлүмүнүн кадры Самен Токтасын мындай деди. Каратчы, бул кызгылт торгойдун жумурткалуу абалы дагы бир аптадан 10 күнгө чейин алар учалат. Канча күндө келип абалын текшерип турасыңар? Бир аптада бир жолу. Жумуш жүргүзүүчү жак кызгылт торгойлордун байыралган жеринде белги тактасын жана эскертүү тасмасын орнотту. Кулжа шаары Баяндай мамлекет жери универсал жөнгө салуу төрү жооптуусу Жаң Чяң мындай деди. Биз дагы бул эскертүү тасмасы белги тактасын күндө коргойбуз. Биз эң соңку бир куш учуп кетүүсүн күтүп, анан жумушту калыбына келтиребиз. Бул абдан татыктуу. Эле обласында ар жылы 3,500,000 моо жердеги жайыт чегиртке апаты коркунучуна туш келет. Кызгылт торгойдун азык кармоо курбаты абдан күчтүү. 1,500,000 моодон 1,700,000 моо жерге чейинки жайыттагы курт зыянынын алдын алууга болот. 2008 жылдан бери эле обласы жалпы 108 жасанды куш уясын салып, ар жылы жасанды жол менен 800,000-ден 1,000,000 чейинки кызгылт торгойлордун байыралып көбөйүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратат.
1: Жакында Шинжан айыл чарбадашөсү чөп илимий адистер тобу изилдеп жараткан бирди торуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогордатуу сортун жакшыртуу топтоштуруу техникасы мамлекеттин патент укугуна ээ болду. Бул техника жайыт менен малдын кайчылыгын басаңдатып, жайыт байлыгынын пайдалануу берекетин өстүрүп, жайыт малдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү илим техника таянычы менен камдайт. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Бирди торуктоо дегенибиз жер экпей туруп торуктап эгүүнү көрсөтөт. Мүмкүндүктүн барынча топурактын зыяндалуусун азайтуу алдын шартында ылайыгында чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп торуктап берет. Экини жолго коюу дегенибиз телегелешкен жабдуулардын төп суаруусу жана төп жер семирткич берүүсүн көрсөтөт.

0: Çöптүн өсүү баскычы топурактын суу курамы жана тоюттук зат абалына негизделип илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу дегенибиз жайыттын жер кунары, жайыттын өндүрүш күчү менен дыйкан малчылардын киришесин шайкечтүү өсүтөрүнү көрсөтөт. Шинжаң айыл чарба дашөөсү чөп илимий, илимий изилдөө тобунун мүчөсү Ван Шөрүй кабарчыга топ ушул убакыт бөлүгүндө Хыжин ооданы Байынбурак жайлоосу Тяньшань Шилин Токой алкагында жайыт тоңдоп калпына келтирүү кызматын улашыш айтып, Байынбурак жайлоосунда узун мезгил сакталган жайыт өндүрүш курбаты төмөн болуу, бош жери аралаш жер аянты кеңирүү сыяктуу орунтуу маселелерди күч сара чече турганын айтымындай деди. Байынбурактын ушундай бийик суук деңизден келинен бийик чөйрөсүнө карата биз төмөндөгүдөй текшедик. Биринчиси, үрөөн себеби убакыт теңшедик. Төмөн температура упурдалынан улак болуу керек. Экинчиси, суукка, кургакчылыкка байымдууларын эргеп, өстүрүү жана өнүгүү курбаты күчтүү чөп түрүн бириктирдик. Үчүнчүсү, жерикпей туруп толуктап өстүрүүнү колдонуп, адепки чөп жана топурактын курулмасынын бузулушун азайттык. Төртүнчү, толуктап суугаруу жана төп жер семирткич берүүнү алып барып, суу курамынан пайдалануу берекетин жогорулатабыз. Былтыр 5-нчи айда аталган топ Байынбурак жайлоосунда биринчи түркүмдө үрөөн себин кулашыш айтып, жалпы 300 мо жерге үрөөн септи. Бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу туңуш түркүмдө оңдоп калпына келтирген райондо эчак чамынчы өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы жогорулап, актай жер аянты азайып, тоюттушун мөлчөрү көбөйгөн жаңгырда ал бардыкка келди. Ван Шөрүй быйыл топтун план боюнча 500 мо жайытка үрөөн себе турган тааныштырып мындай деди. Кийин биз жамынчы өсүмдүктөрдүн каптаруу даражасын жана топурактын курамынын өзгөрүшүн уланды күзөтүп өлчөп калпына келтирүүлүгүсүн баалап чыгабыз. Ошондой эле үлгү көрсөтүү районунда туркташкандан кийин Байынбурактын чегинген жайытын оңдоп калпына келтирүүгө ылайыктуу техника үлгүсүн корутундурап, уландуу жайылтып колдонууну негиз менен камдайбыз.
1: Үрөмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу акча толуктамасын жолго коюп, тургундардын мүлдөм муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдойт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Бул жолку толуктама объекти Үрөмчү шаарындагы акимчилик райондун ичинен жаңыдан салынган товар үй сатып алып, товар үй алуу сатуу токтомуна кол койгон болуусу, ошондой эле саясат жолго коюлган убакыт чеги ичинде тордо кол коюп эстеликке алдырган үй сатып алуучулар. Үрөмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй мүлүк базар бөлүмүнүн башчысы Жуявын мындай деди. Ар бир жүрүш үйгө 8000 юан толуктама берилет. Анын үстүнө тек бир жолу гана толуктамадан баарланат. Өтүнүч кылуу, текшерүү, тастыктоо тартиби боюнча таратылат. Өтүнүч кылуу толуктама жолу жана аргасы кийин уландуу коомго жарыяланат. Жуявын бул жолку толуктаманын жолго коюлуу убакты 2026 жылы 6 айдын 17 күнүнөн 6 айдын 30 күнүнө чейин товар үй сатып алуу токтомуна тордо кол коюу, эстеликке алдыруу убакты сөзсүз 6 айдын 30 күнү чеги ичинде болуп, үй сатып алган калк ачып өнүктүрүү соодагеринен белгиленген мөөнөт ичинде тордо кол коюшуу, эстеликке алдырууга болобу жок дегенди сүрүштүрүү керектигин айтып мындай деди. Байкас кылууга тийиштүүсү арзан оңтойлуу үйлөр, септөө сатуу тибиндеги камсыз үй сыяктуу камсыздоо мүнөздүү турак жайлар, турак үй, дүкөн, кызмат имараты, автоуна токтотуу орду сыяктуу товар үйгө жатпаган үйлөр бул жолку үй сатып алуу акча толуктама саясатынан баарлана албайт.
0: Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы менен Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы сыяктуулары биргелешип тарткан дүйнө боюнча туңгуч мүчөл негизги темасындагы чоң экрандуу кино жылкы жылында жеңишке жетүү 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлыгында үч түрдүү сыйлыкка татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 8 жаштуу кыз Чули менен Моңгул жылкысы Тулейдин надам 18 километрдик чыдамкайлык жарышына катышуусун негизги линия кылып, Пржевальский уланы, араб жылкысы сыяктуу бүт жер шаарындагы 8 чоң өкүл мүнөздүү жылкы тукумунун өсүп жетилүү аңгемесин баяндаган. Шинжаң карамайлык туяктуу жапайы аймактар табигый корук кийин

0: тардык. Шинжаңдын Пржевальский ууданын корган кемес жана кооз какыртара көркүн бүт дүйнөгө чыныгы чагылдырып берүүнү үмүт кылдык. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 4 матрик 6 мамлекетти тепчип өтүп 3 жыл сүрөткө алып жасоо аркылуу эң чыгаан адепки жаратуучу музыка сыйлыгы, эң чыгаан туңгуч койдуу сыйлыгы эл аралык чоң жаратмандык сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Учурда бүт жер шаарындагы 30'dan aşuğun mamlekette jarayanıp, mamleket işi sırtındağı 200'den aşuğun ilimdi çalıplaştırı sarayına girdi. Oşonu menin birge Şinjan Jaştar Öspürümdür basması ten arında jılkı jılında jenişke jetüü oqşa jattuu sürettüü itevin taratıp, 200'den aşuğun 8 kiyi aşağın joğur anıqtıqtağı nahtırı tartılgan sürettü septep, çar tarake biriktirip, qağaz menin sanduu malumatı joğurluşturup, Şinjandın jılkı madaniyatı menen ekologiya bilimin can jaktıruu çeçmelöö jana taratuu mümkündügünü ээ кылды. Лукай Уу мындай деди. Биз кино кошулган басма биргелешип аракеттенүү үлгүсүн иликтеп, Шинжандын жылкы маданияты менен экологияны коргоо билимдерин системалдыр эттедик. Катыштуу сүрөттүү китепти тышкы иштер белеги кылып, чуңго чет элдин маданият алмаштыруусуна өбөлгө болобуз. 2026 жылдык жайкы эсалууда жылкы жылында жеңишке жетүү бүт мамлекеттин 80 илимди жалпылаштыруу сарайында жарык көрөт. Ошону менен бирге илимди жалпылаштыруу чатыр автоунаасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна тереңдей чөгүп, жалпы жыргалчылык көргөзмөлөп коюу кыймылын улаш жайдырат.
1: Дуанву майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлеринде зоңзунун сатылуусу өтүмдүү болуп, Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчүдөгү бир соода сарайдын танда базарында түрдүү зоңзулар көрүнө жерге коюлуп, учурдагы эң өтүмдүү майрамдык товарга айланды. Жакында жакшыртылган Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү зоңзулар көптөгөн керектөөчүлөрдү эриктирди. Гуанчжоудан Үрүмчүгө саякаттап келген саякатчы Обауар мындай деди. Өзгөчө түшүм сатып алып үйгө жөнөтсөк, бул жерде абдан көп зоңзулардын биздикине окшобой турганын байкадык. Биздин жерибизде бардыгы таттуу зоңзы, чылан зоңзусу, ал эми бул жерде дагы кой сан эти зоңзусу, анан дагы айран зоңзусу бар экен. Көзүбүз жайнап кетти. Жергилик таамынын өзгөчөлүгүн татып көрөлү дедик. Санжы шаарындагы бир танда базарда Ван Хонг Леошин зоңзу, эт зоңзу, буурчак кыймалуу зоңзу, бабау зоңзу сыяктуулар көзгө көрүнө жерге коюлду. Санжы шаарынын тургуну Ляо Янхуа мындай деди. Эки кап зоңзы сатып алдым. Бул зоңзы күтүнүү зоңзусу, бабау зоңзы, номи күрүч зоңзы, жер жаңгак зоңзы сыяктуу 6 түрдүү түрү көп экен, баасы да арзан экен. Бир кабы тек 50 канча юан экен. Сатып алып үйдөгүлөрүм менен чогуу жеп Дуанву майрамын өткөрөм. Даяр зоңзы өтүмдүү болуу менен бирге дагы көптөгөн шаар тургундары жемектик материалдарын сатып алып өздөрү зоңзы түйдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шио Хонфен мындай деди. Келип бир аз номи күрүчүн сатып алып Дуанву майрамын өткөрүүгө даярданып жатам. Зоңзы түйөмүн, балдарым зоңзы жегенди жактырат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Картуу министрлиги бир түркүм жогору окуу жайларын курууну текшерип тастыктоо эстерикадуу натыйжасын чордонду жарыялады. Мунун ичинде Шинжаңдан 5 жаңыдан курулган толук курс мектеп тастыктан өттү. Айрым-айрым Шинжаң курулуш кесиптик ташөөсү, Шинжаң көңүлдүн илим техника шөяна, Шинжаң энергия темир жол кесиптик техника ташөөсү, Шиханза кесиптик техника ташөөсү, Шинжаң өндүр жай кесиптик техника ташөөсү.
1: 6 айдын 18-чү күнү автоном райондук коом коопсуздук назараты, каттоо ташмал назараты, маданият жана саякат назараты, чукул абалга теңтайлаштырууну башкаруу назараты биргелешип кулактандыруу жарыялады. 6 айдын 25-чү күнүнөн баштап мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгү алдын болжошуу түзүмүндө каттоону башкарууну колдонот экен.
0: 6 айдын 18-чү күнү Аксуу аймагы менен Сычуан өлкөсү Нэйжиан шаары, Кош Атажурт, Долан маданият саякат ортоктулугу чогултуу стратегиялык кызматташтык кандырга келишимине кол коюшту. Эки жердин маданиятта өз ара жоордошуусу, маданият саякат алмаштыруу, кесип алмаштыруу 3 чоң өлчөмдө жан жактыруу терең кызматташтыкты улаш жайдырат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда себелеп жаан жаайт, температура 18-33 Цельсий градуска

Жейни ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 22-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 25-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 22-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 27-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 22-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт. Температура 18-дан 27 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт. Температура 17-дан 27 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Маметтөрө Маметтурсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 19-чу күнү күнгө жума. Мамлекетибизде медициналык иштерге иштетиле турган өзгөчө рецептүү азыктыктан 330 тастыкталып тизимге алынды. Аптыным райондук 6-чы эл докторканасы 4 түрдү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдү жолго койду. Дөөмү майрамында зоңзу жегенде кайсылмас силерге байкас кылуу керек. Эмнечен компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткаңызды куткара аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын кабарына негизделгенде мамлекетибиздин өзгөчө медицина иштерине иштетиле турган рецептүү азыктык түшүмдөрүн тизимге алдыруу түрүнүн санын кеңейтүү. Аз учурай турган оору түрүндө көзгөчө медицина азыктыктарын тизимге алдыруу жана клиникада ээ болуу мүмкүнчүлүгү сыяктуу жактарда жаңы жүрөө пайда кылынган. Азыр мамлекетибизде өзгөчө дарылоо азыктыгынан 330 тастыкталып тизимге алынды. Бул жалпы түшүм түрлөрү жана бүт жаш баскычындагы кишилер тобун каптап, клиникалык азыктык ажатын негизги жагынан канагаттандырат. Клиникада чукул ажаттуу 35 өзгөчө медицина азыктык түшүмү жарыяланып, алдын текшерип тастыктоо жашыл жолуна киргизилди. Жаңыдан бир өсмө толук азыктык рецептүү азыктык тизимге алынды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн аз учурай турган оору түрүндөгү 5 түрдө өзгөчө медицина азыктык алдын текшерип тастыктоо жашыл жол аркылуу тастыкталып тизимге алынды. Жүнгө илим гезитинин кабарына караганда кетон пайда кыла турган азык түлүк май күйдүрүүнүн кызык түйүнү болуп эле калбай, нерп мүнөздүү табити тартпоо оорусун дарылоо жагында дагы жашыруун күчү бар экен. Бир түрдүү кичик типтеги изилдөөдө бул түрдүн май курамы жогору, ылайыктуу мөлчөрдө белок жана көмүртек суу бирикмелери аябай төмөн болгон азык түлүк долбоору 75% жакын табити тартпоо оорусуна чалдыккан оокастардын оору белгилерин оору мүнөздүү өлчөмүнөн төмөндөтөт. Мунун себеби кайра бул түрдүү азык түлүк мээ клеткаларынын башаламан энергия кое берүү механизмин калыбына келтирип, тынсыздануу сезимин төмөндөтөт ары тамак жешке чектеме коюу толкусун азайтууга болсо керек. Байланыштуу изилдөө натыйжалары жакында кабарлашуу медицина журналында жарыяланды. Жакында Аптырым райондук 6-чы эл докторканасы 4 түрдүү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдү жолго коюп, коомдоку калкка Айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничин бирлештирип иргеп текшерүү тейлөөсүн аксыз кулаш жайылдырды. Аптырым райондук 6-чы эл докторканасы негиздүүсү Аптырым районубуздагы жаңыдан көрүлгөн, күтүүсүз көрүлгөн жугумдуурлар жана зор жалпылык саламаттык окуяларын клиникалык оору мүнөздө дарылоо, дарылоп куткаруу, саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттык жагынан күтүнүү сыяктуу кызматтар. Тиберкулоз оорусу, Айдис оорусу, бир тилисүз оорусу, боор оорусу сыяктуу жөрөлгөлүү жугумдуурлар. Жерлик ооруларды дарылоо куткаруу жана Шинжаң боюнча көзөмөлдө техника жагынан жардам берүү жөлү, сапатын тизгиндөө сыяктуу кызматтарды үстүнө алат. Бул жолку жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдыруудагы максат калктын Айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничинин алдын алуу жана аны дарылоо таанымын жогорулатып, аксыз бирлешме иргеп текшерүү аркылуу эрте байкоо, эрте оору мүнөздө, эрте дарылоонун иш жүзүн ашырып, оорунун таралуу порталын төмөндөтүүдөн турат. Бир жолу кан алганда 4 түрдүү бирлешме иргеп текшерүүнү бүтүрүүгө болот. Аптырым райондук 6-чы эл докторканасы оор жугумдуурлар башкаруу ишканасынын мудуру Ли Хоң тааныштырып мындай деди. Иргеп текшерүү арзусу бар калкка бул доктурхананын өкмөт жакшы бир сөз чакан программасы аркылуу алдын келишип номер алса болот, каалаган бөлүм болсо боло берет. Же жөн биликти алып доктурханага барып нак майданда номер алса болот. Керхана, кесиптик орундар, коомдук конуш, коомдук уюмдар орун атында коллектив текшертүүнү алдын келишсе болот. Доктурхана жашыл жол ачып бирге бир тейлөө менен камдайт. Текшерүү тартиби калыптуу, оңтойлуу, тез.
Кообу жогору аракети жоктору ар убакыт текшерип турууга болот. Кообу жогору аракети эми гана көрүлгөн ачык-ачык учурларды тикелей куткаруу нобуруна алып, эргеп текшерүүгө болот. Эгер бир-бирлеп текшерүү натыйжасын ал сайын илгерилеген абалда оору мүнөздөө жана дарылоо, кайта текшерүү же дарылоого туура келсе доктурканадан оору мүнөздөдө жана дарылоого жардам акчасына байланыштуу саясаттардан кеңеш сураса болот. Доктурхана чыныгы убада берет. Жалпы текшерүү натыйжасы катаан купуя кармалат. Тек өзү же укук берген кишинин көрүсү менен эле чектелет. Коллектив текшерүү орундары ар кандай кызматчынын текшерүү натыйжасына ээ боло албайт. Калктын камсыз катышуусун үмүт кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Дөөнбүү майрамында зоңсуз жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн Дөөнбүү майрамы. Зоңсуз жеш Дөөнбүү майрамынын жөрөргөлү салт санаасы. Ар кайсыл жерлердин азык-түлүк адаты окшош болбогондуктан, зоңсуз дагы түштүк-түндүк таамын калыптандырган. Түндүктө таттуу зоңсуу негиз кылынат. Түштүктө туздалган эт зоңсуусу атактуу. Буурчак кыймасы зоңсуусу, кичик чылан зоңсуусу, шекер кошулган чылан зоңсуусу, жумуртка сарысы зоңсуусу, ак зоңсуу. Зоңсууну кандай жесе ан сайын соо болот. Кайсыл кишилер зоңсуу жегенде өзгөчө байкас кылуусу керек. Зоңсуунун негизги материалы номи күрүчү. Ал бир түрдүү мээлин кубат түшүмү болуп, денени кубаттоо, көк борду согулуп ашказанды кубаттоо, шалдыроону толуктоо, суу терини толуктоо өнүмүнө ээ. Номи күрүч менен биз адатта жей турган күрүч айрыкча аябай окшош болсо дагы, бирок анын крахмал түзүлүшү салыштырмасында айырма аябай чоң. Мунун ичинде тармак жынжырлуу крахмалдын салыштырмасы 99% жогору. Дал ушул себептен номи күрүчү бир кыйла күчтүү жабышкактыгын көрсөтө алат, аранын иш кошуу назиктик даражасы күрүчтүкүнөн ашып түшөт. Ошого номи күрүчү өзүнүн ак ачтык, зоңсу негизги азыктыктан дагы негизги азыктык эсептелет. Көпчүлүк аны эч качан майда чүйдө азыктык, печир нан пираник ордунда жебестиги керек. Дөөнбүү майрамында зоңсу жештин туура аргасы. Биринчи. Зоңсуну негизги тамак кылууга болот. Зоңсунун көмүртек суу бирикмелери жана жылуулук мөлчөрү 1.5 чыны мийфанга барабар келет. Эгер бир малкы тамакта зоңсу жегенде мийфан, момо, кесме сыяктуу негизги азыктыктарды жегенге болбойт. Болбосо көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануу мөлчөрү өлчөмдөн зор даражада ашып кетип, эт алып кетүү опурталын арттырып жиберет. Номи күрүчү тоюнуу сезими артында калуу өзгөчөлүгүнө ээ болуп, кишинин ашказанынын тоюу сигналын сезинүүсү аябай кыйын. Оңой эле зоңсуу жеп болгондон кийин уландан сайын көп негизги асыктыктарды жеп, жылуулук мөлчөрүнөн артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Ошого биз максаттуу абалда номи күрүчүнүн кабылдануу мөлчөрүн тизгиндеп, көп чечтен сактануубуз керек.

Экинчи, зоңзуну мүмкүндүктүн барынча түштө жеңиз. Номи күрүчүнүн жабышкактыгы бир гыйла чоң болуп, зоңзу даярдагандан кийин сиңүүсү кыйын. Таган сайын көп ашказан кысылатасынын ажыралып чыгуусун дүүлүктүрөт. Саар менен ашказан ач курсак абалда турат. Бул убакытта зоңзу жесе, алсыз ашказанга басым алып келет. Кечинде зоңзу жесе, сиңирүү акырын болуу себебинен ашказан эс ала албайт. Дагы уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Ошого зоңзу жегиси бар достор түшкү тамак маалында жесе болот. Үчүнчү, зоңзуну мүмкүндүктүн барынча ысыгында жеңиз. Номи күрүчү крахмалы курамында аз мөлчөрдөгү түз жинжирлүү крахмал тамак жинжирлүү крахмалдын кайта өсүүсүн илгери сүрүп, зоңзу суугандан кийин катуулаштырылып, номи күрүчүн оңой сиңбей турган кылып коет. Ошого зоңзуну сөзсүз дүмдөп бышыргандан кийин ысыгында жеш. Жегенде жумшак чайнап акырын жутуу аркылуу ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүү керек. 4. Зоңзуну жашылча менен аралаштырып жеңиз. Зоңзунун кыймасы мол болсо дагы, бирок дагы эле витамин жана азыктык булаасы кемчил. Биз зоңзу жегенден мурда алды менен азыраак жашылча жеп, курсагыбызды тойгозуубуз керек. Мындай иштегенде ары азыктык булаасы толуктуу аркылуу тамактан кийинки кан кантынын толкуусун азайтууга, ары ашказан ичегенин былкылдашы жана сиңирүүсүнө жардам берип, эткелдиктин алдын алып, зоңзу жеш себебинен ашказан ичеги жайсыздуудан сактанганга болот. 5. Өзү даярдаган зоңзу

сайын со. Егер шарты бар болсо, өзү кол салып зоңсуз даярдоо дагы жакшы тандоо. Салыштырмалуу со болгон азыктык материалдарын тандоого болот. Мисалы, дандаштык, караштык зоңсусу, жумуртка сарысы зоңсусу негизинде жашылча же бурчак түрүндөкүлөрдү кошуу керек. Базардан сатып алган зоңзуга салыштырганда өзү даярдаган зоңзан сайын жаңы болуп, шекер, май, туз аз болуу талабына шай келет. Дагы өзүнүн жакшы көрүүсү жана ажатына негиз, азыктык материалдарынын салыштырмасы жана түрүн теңшесе болот. Кайсыл кишилер зоңзуну аз жеши керек? Биринчи. Ашказан ичиге жолу оорусу ноокастары. Номи күрүчүнүн сиңирүүсү бир кыйла кыйын, жабышкак болуп ашказан кислотасы жана сиңирүү инизими жагынан бөлүнбөйт. Ашказан ичиге жолу оорулар ноокастары, мисалы, ашказан сезгеничи, ашказан жарасы, ичиге сезгеничи сыяктуулар үчүн айтканда зоңзу жегенде ашказан ичиге жолунун жүгүн оорлоштуруп жиберип, сиңирүү жакшы болбостук, курсак көбү сыяктуу оору белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи. Диабет оорусу жана эткелдик оорусу ноокастары. Зоңзунун курамында дайым шекер мөлчөрү аябай жогору болгон буурчак кыймасы, чылан сыяктуулар болот. Ар кээ бирөөлөр ак шекер же балга чылап жейт. Эгер буга чек коюлбаса оңой эле кан канты жана сийдик канты тез темпте жогорулап кетет. Диабет оорусу ноокастары зоңзудагы номи күрүчүнүн ордуна караштык, каргалдак уругу данеге, шаньяо, юнай сыяктууларды иштетсе болот. Кан кантынын толкусу бир кыйла чоң болгондо убактылуу зоңзу жебестик сунушу берилет. Үчүнчү. Жүрөк кан тамыр оорулары ноокастары. Эт зоңзусунун май курамы жогору, бир кыйла майлуу жумуртка сарысы зоңзусунун холестерин туз курамы жогору болуп жүрөк кан тамыр ооруларына шай келбейт. Төртүнчү. Картайгандар жана балдар. Зоңзунун жабышкактыгы жогору, картайгандар жана балдардын сиңири жөндөмү начар. Эгер көп мөлчөрдө жегенде оңой эле сиңирүү жакшы болбостукту келтирип чыгаратары ашказан кислотасы артып кетүү, курсак көбү, курсак оору, ич өтүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Зоңзунун кабылдануу мөлчөрүн тизгиндегенден башка дагы жашылча белоктун кабылдануусун теңшөө сунушу берилет. Зоңзу жеш жүнгөнүн жөрөлгөлүү майрамынын салт санаасы. Бирок чүйгүн даамдардан баарлануу менен бирге ден соолук зор байлык берүүсү сизге мына муну жылуу эскертет. Соо азык түлүк принцибинен байкас кылып соо кыйманы тандап жашылча менен шайкештирип негизги азыктыктын ордуна коюу, ылайыктуу мөлчөрдө жеш, өзү зоңзу даярдоо сыяктуу аргалар аркылуу зоңзу жешти ары чүйгүн ары соо турмуш аргасына айландыруу, ошону менен бирге жөрөлгөлүү маданияттын сырдуу күчү жана кубанычын сезинүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дөңө майрамында зоңзу жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта узур урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп, бийиктетип алса моюн омурткаңызды куткара аласыз деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кызматчы үстөлү же китеп үстөлү үстүнө 3-4 парча калың китеп менен компьютер экранын бийиктетип, экрандын учу менен көрүү сызыгын текши же азыраак төмөн кылуу. Көптөгөн киши узун убакыт башын шылкытып экранга карайт. Моюн омурткасынын алдыга ийилүү булуңу канча чоң болсо, омуртка аралык таксасы учурай турган басым эсселеп артат. Экранды бийиктеткенден кийин башыңызды шылкытпас болосуз. Моюн булчуңарыңыз табигый абалда эркин болот. Конкрет машкулат. Түз олтургандан кийин көздү жумуп, көздү ачканда көрүү сызыгынын түшүү түйүнү экрандын үстү жагында болуусу керек. Бийиктиги жетерлүү болбосо китеп кошуңуз. Бүгүн бир канча минуттук иш аркылуу моюн омурткасын дарылай турган акчаны үнөмдөп калганга болот. Башын көтөрүп экранга кароо чыныгы жогору, өнүмдүү кызмат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткасын куткара алат деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 18 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Синьхуа агенттигинин карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, кызыл кенди улантып жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын тапшырууну бычыктады.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы калың партия мүчөлөрү кадрларды көңүлдү уютуп күчтү чогултуп жаңы сапарда күрөшүп алгалоого жетектеди. Көпчүлүк Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, баштан акыр доор алдында жүрүп жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөчө замандаштыруунун жаңы баракчасын күрөшүп жаза турганын билдиришти.
0: Борбордук партия курулушу кызматы жетекчилик группасы Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
1: Ханжин, Канада, Даниялык коноктор менен жолугушту.
0: Мамлекет жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырып тур картысын бачым түшүрүп, саясат өнүмүн сызыл коюу берди.
1: АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Тараптар сүйлөшүү алып барып, ары эң соңку келишимде тил табышууга убада беришти.
0: АКШ Федерация Билим Сактоо Комитети быйыл өсүмдү сактап өзгөртпөөнү уда 4-үнчү жолу жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин, Синьхуа агенттигиндеги 102 жашка чыккан карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, Жаң Лиэншин жана бүт мамлекеттеги карт партия мүчөлөрү, карт жолдоштордон чын ыкластуу абал сурады. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: «Сиз ошол жылдардагы Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отрядынын телеграммачысы катары согуш жалынында партия Борбордук комитети ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшүп, кабарлашуу техника ордуна тамыр тартып бир өмүр түйшүктө иштеп эмгек көрсөтүп, 100 жашка киргенде дагы мурдагыдай эле партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө көңүл бөлдүңүз. Сизге урмат билдиребиз». Ши Цзиньпин мындай билдирди: «Катыңызда түбөлүк партияны ээрчип жүрө турганыңызды, түбөлүк 4-үнчү чоң отрядынын мүчөсү боло турганыңызды айттыңыз. Мында чыныгы терең партияга ишенип, партияны сүйгөн мээри махабат камтылган. Жаңы доор коммунисттери кызыл кенге мурастык кылып алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдет эстеп бекем сактап, милдет жоопкерчиликти толук аткарып, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуп, жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын жазуу керек. Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отряды азаттык согуш мезгилинде Синьхуа агенттиги партия Борбордук комитетине төрага Мао Цзэдунду ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшкөн кызмат отряды маалымат кабарлашуу байланышууга жооптуу болгон. Жакында жолдош Жаң Лиэншин баш ижи Ши Цзиньпинге кат жазып, 4-үнчү чоң отрядтын көңтөрүштүү кызмат барышын эскерип, түбөлүк партияны ээрчип жүрүүдөй бекем ишенимин билдирген.
1: Мамлекетти башкаруу алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө гана мамлекет күчтөнөт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизм партия куруу илимин жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачты. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жалпы партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, назария үйрөнүү табылгасын милдет аткаруу жоопкерчилигин толук аркалап, жумуш иштеп чарба жаратуу үстүндүк аракетине айландырып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууга зор күч уютабыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы баш ижи Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушун жетектеп түртмөктөдөгү баардык үстүндүктүн тажрыйба корутундусу жана назариянын жогорулоосу. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулуш бөлүгү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең ийгерип, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдады.
0: Баш ижи Ши Цзиньпиндин күчтүү жетекчилигинде партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, жаратма мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, партия көңтөрүш мүнөздүү такшалуу барышын ан сайын күчтөндү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамына болгон таанымынын жаңы бийиктикке жеткендигин түшүндүрөт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор партия курулуш назариясында жаңылык жаратуу, үстүндө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу табылгыларын чордондо чагылдырды. Бул бүт партияда сөзсүз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын тереңдей өздөштүрүүнү, төрт таанымды ан сайын белеселүү күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууну түртмөктөп, баштан аяк идея, саясий аракетте жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, көңүл уютуп, күч чогултуп, партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу алыстарга жүрүүсүн түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңдей жылыштатуу, жаңы доор уюмдук кызматты жакшы иштөөгө алгылоо багытын айкын көрсөттү. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын көптөгөн караш өкүмдөрүнүн жандуу далилдерин Жыжаңдан тапкалы болот. Биз өзгөчө артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, бүт өлкөдөгү ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрларды жетектеп, тереңдей үйрөнүп, ишкелей өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын мээге орнотуп, көңүл төрүнөн терең орун алдырып

0: стратегияларының чордондуу кортундусу. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпылай жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз.
1: 14-тө бекем туруу Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын негизги ички мазмуну, өзөктүү маңызы катары партия жетекчилигин партия курулушун биргелки жоспорлоп, партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялуу фаңжыны, нарк талпынуусу, кызмат орундаштыруусу, арга жолу сыяктууларды тереңдей түшүндүрүп, жаңдоор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине арым таштады. Партиянын жетекчилиги бүт мамлекеттеги арылуу элинин талабына байланыштуу, тагдырына байланыштуу. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруп негизги катмар кызматын жакшы аткаруубузду түпкү жетектөө менен камдады. Биз үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну жалгап, билүү, ишенүү аткарууну биргелкилештире. Чыныгы түрдө идея улуу күчүн чек ара улуттар районунун жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктөөнүн чыныгы өнүмүн айландыруубуз керек. Жүнгөнүн иштерин жакшы аткаруунун алгылыктуусу партияда жакын жылдардан берки өнүгүүнү чыныгы сезиндим. Башчы Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосу болгондуктан эч кандай кыйынчылыктан коркпойбуз. Эмки баскычта биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө чарба сапатын жогорулатуу, эл турмушун жакшылоо, айыл кыштакты жөнгө салууну түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы элге гүлдөндүрүүнү бачымдатабыз. Быйылкы буудай өндүрүш барышында ардыржалуу партия уюмдары, дыйканчылык машиналары, заттык буюмдар, техника ар кайсы жактагы күчтөрдү биргелки жоспорлоп, дыйкан түтүндөрдүн уландуу күмбүр көлүп, жаан чачын болуу, жогору температура көрүлүү сыяктуу пайдасыз аба ырайы таасирин жеңүүсүнө жардам берип, мол шымалуу мезгилинде ар бир тал дандын кампага кирүүсүн ишке ашырды. Мына бул жогору төмөндү байланыштырган аткаруусу эркиндүү болгон уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруунун жандуу ишсиндүүлүгү. Биз баштан акыры Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын түпкү моюнсунуу принциби кылып, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык-милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, айдоого терең тамыр тартып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоо үчүн ан сайын чоң салым кошобуз.
0: Калың партия мүчөлөрү кадрлар жаңы сапарга кадам алганда жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баштан акыры доор алдында жүрүп, жашоо кезмети, жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөнүн кереметтүү жаңы баракчасын улантуу жазабыз деп билдиришти.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда кандай кылуу, кантип иштөөдө бир катар улуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Биз партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, өз нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүп, ачып өнүктүрүү, ачып жибериүдөгү жаңы абал, жаңы маселелерди терең системалуу изилдеп жана чечип, партия курулушун жандуу түртмөктөп, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратуу ан сайын жакшы жетектеп, Гуандун, Шанкаң аумун чоң колтук районун жогору сапатта өнүктүрүүгө күчтүү аракет энергиясын кошобуз.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы карапайым калктын көңүлүндөгүдөй жазылган илмий назарья. Биз элге болгон мээр махабатты алгачкы мүдө ыйык милдетти журтчулукка тейлөө жүргүзүүнүн ар бир аракетине айландырып, картаңдар балдар эл турмуш муктажын эмерчиктеп, ар кайсы тейлөөлөр жакшы иштеп, партиянын жылуулугун түмөндөгөн түтүндөргө жеткирип, карапайым калктын жашоосун күндөн күнгө дууманга бөлөйбүз.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүүбүздө түпкү жетектөө менен камдады. Биз белеселдик менен Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын колдонуп, агартуу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, Дашуу орто мектеп, баштоочу мектеп, идея саясий тарбиясын бир толкулаштыруу курулушун тереңдетип, агартуу илим техника ишмерлер өнүгүүсүн бир толкулоо жылыштатып, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет жана ишмерлер аркылуу мамлекетти күчтөндүрүүнү бачым куруну күчтүү кепелет менен камдайбыз. Жакында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү кызматын терең бекем кармоо үчүн борбордук партия курулуш кызматы жетекчилик группасы Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү жөнүндөгү кулактандырууну басып баратты. Кулактандырууда мындай көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү бүт партияда экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну түртмөктөөгө пайдалуу. Партиянын жаңылык жаратуу назарыясы аркылуу куралданууну тереңдетип, бүт партияда идея назарыя деңгээлин үздүксүз жогорулатууну түртмөктөөгө пайдалуу. Партияны жалпы элге катаң башкарууну талапкай жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу алыска жүрүүсүн түртмөктөөгө пайдалуу. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий ички мазмунун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын назарыя сапатын терең үйрөнүп өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын үстүндү негизи жана назарыя башатын терең үйрөнүп өздөштүрүү керек. Кулактандырууда мыналар талап кылынды. Ардыржалуу парткум партия группалары Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, үйрөнүү тарбиясын мыкты улашайдырып, үгүтөп чечмелөөнү кунт коюп уюмдап, изсил түзөлөштүрүүнү жалпы элге бекем кармап, формачылдыктан чечкин сактанып, үйрөнүү өнүмүн жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун жылыштатуунун жандуу үстүндүгүнө чыныгы айландыруу керек.
0: Эл гезитинин бүгүнкү санында серепченин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үрөн үзилдештирүү жөнүндө

0: Марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө орчундуу төл жаратмандык мүнөздүү салым кошол темасындагы макалас жарыяланды.
1: 6 айдын 18 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жаң Бейжинде айрым-айрым Канада өнөр жай министри Джо Ли баштаган атактуу керхана өкүлдөр тобу, Дания Ново Нордисик коргоомунун төрагасы кошумча Ново Нордисик шериктигинин иш билгилер кеңешинин төрагасы Сорунсен менен жолугушту. Джо Ли тобундагылар менен жолугушканда Хан Жаң мыналарды билдирди. Быйыл 1 айда төрага Ши Цзиньпин Зон Ли Карни менен Бейжинде жеңиштүү жолугушуп, бир катар зарыл ортак таанымдарда тил табышты. Жунго Канада эки мамлекет экономикада өзара толуктоо менен өзгүчтүү. Кызматташтык көмөскө күчү зор. Жунго Канада тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, жүрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жаңы энергия автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу, сызыл жолдо алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жолу мыналарды билдирди. Канада тарап Жунго менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, Жунго менен керханалардын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Канада Жунго байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Сорунсен менен жолугушканда Хан Жаң мыналарды билдирди. Жунго өкмөтү эл ден соолугуна жогору даражада маани берип, 15-5 жыл мезгилинде Соо Жунго курууну башымдатып, киши башынын орточо өмүр сүрүү жашын 80 жогорулатууга чымырканып жатат. Ново Нордисик шериктигинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, Соо Жунго курулушуна дилгир катышуусун үмүт кылат. Жунго жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдын катардагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл жаратып, Ново Нордисик шериктигин камтыган калың чет эл карыз алган керханалардын Жунгодон сайын жакшы өнүгүүсүн колдойт. Сорунсен мыналарды билдирди. Ново Нордисик шериктиги Жунго экономикасынын өнүгүү болочогуна үмүт менен карайт, Жунгодо кесиптерин уландуу кеңиртүүнү каалайт.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билүүсүнчө 6 айдын соңуна чейин мамлекет быйылкы бардык 200 миллиард юандык жабдуулар жаңылоо түр тизмеси жана 3-түркүмдөгү 62 миллиард 500 миллион юандык керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу карызын түшүрөт. Быйыл жыл башынан бери экини жаңылоо саясаты колдоочу өлкөмү, толуктама жардам акча өлчөм сыяктуу жактарда тереңдей жакшыланды. Учурда мамлекетибиз эки түркүмгө бөлүп жабдуулар жаңылоо карызынан 185 миллиард 100 миллион юанды түшүрүп, эски күйүнө чакан конуштарга лифт орнотуу сыяктуу 11 000 көп түрдү колдоп, жалпы салынган каржы 840 миллиард юандан ашты. Мындан башка 1 айдан 5 айгача мамлекет быйыл алдыңкы эки түркүмдөгү керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу карызынан 125 миллиард юанды түшүрүп, жалпы байланыштуу товарлардын сатылуу сомасы 820 миллиард юандан ашып, 110 миллион киши реттен ашуу керектөөчүгө нарп жеткирилди. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар менен түр жана каржыны көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, толук чарба чынжырын көзөмөлдөп башкаруу механизмин сызыл жакшыртып, саясат пайдасынын ан сайын калыс, ыңгайлуу, өлчөмдүү түрдө керектөөчүлөргө жетүүсүн сызыл түртмөктөп, экини жаңылуу саясат өнүмүн ан сайын жакшы коюу берет.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздап жана жакшыртуу кырдаалы саясат желелеш баяндама жыйналышынын алгач майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өттү. Каттоо ташмал министрлиги партия группасынын Шучжи министри Лиу Вэй мындай билдирди. 14-5 жыл мезгилинде жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин универсал каттоо жүк ташмал система курулушунда бөсү мүнөздүү илгерилөө ишке ашып, каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууда жаңы басмырт арым ташталган. Лиу Вэй мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде замандашкан универсал каттоо ташмал системасын кемелдендирүүнү мерчиктеп, жабдуу тоор артыкчылыгын тереңдетип, кемтиг алсыз түрлөрдү толуктап, бир толкулаштырып журулуштурууну күчөтүп, коопсуз жогорулатууну күчөтүп, санаарып тештирип, акыл жөнөмдөштүрүп, даражасын жогорулатууну көрүнүктөндүрүп, каттоодо күчтүү мамлекетти бачым куруп, жүнгөчө замандашкан жол ачуучу күжүрмөндөрдөн болууга чымырканыбыз керек. 40 жылдык партия тарыхы бар карт партия мүчөсү Линдан Фужоу шаары Гуулоу району Жүнмөн коомдук конушу партком Шучжиси негизги катмарга тамыр тартканына 50 жылдан ашты. Азыр ал 78 жашка кирсе да ар күнү чоң кичик тар көчөлөрдү аралайт. 6 айда Фужоу негизги киргин суу мезгилине кирди. 80 жашка жакындаган Линдан жана кызматкерлери чукур алкактары жана убакты узарган эски турак жайларды чогуу кыдырып текшерди.
0: Аба ырайы маалыматы берилип, тайфун бороон чыгып, жаан жааганда сөзсүз ушул жака келебиз.
1: 20 жыл алдындагы бир жолку тайфун бороону жаңы энинин алыйда ачык эсинде. Ошол кезде бул турак жайды суу басып, тургундар камалып калганда, Линдан киши ээрчитип, жаңы энени көтөрүп куткарып чыккан.
0: Алардын баардыгы ичинде камалып, эшик дагы өтө чың жабылып, түртүп кире албадык. Амандык коргоочуну чакырып келип, ал ашып түшүп эшикти ачты. Артынан жаңы энени көтөрүп алып чыктык. Уктап калып билбей калыппын, тигил жакта ал мени чакырып ойготту. Чыгып карасам, суу ушул жергече жетиптир. Карапайым калык эң зарыл. Баарда карапайым калыкты элди борбор кылуу керек. Бул баш Шучжинин бизге айткандары.
1: Жыл бою чарчап жүрүп өтө жогорду оочто көп сүйлөгөндүктөн Линдандын үн делбиреги оор даражада закымдалып, эки жолу операция жасаткан. 1972-жылы коомдук конуш тургундар комитетине келип кызматтангандан азырга чейин 78 жаштагы Линдан коомдук конуш тургундар үчүн жарымдан көп өмүрүн арнаган. Мурдагы Жүммен коомдук конушу Фужодогу эң көнө эскирген тил райондордун бири болгондуктан өзгөртүү даражасы өтө кыйын болуп, ал партия мүчөлөрүн баштап үй сайын кирип, кыйын маселелерди бири бири деп чечкен.
0: Партия мүчөсү деген карапайым калкка жардам берип, убарачылык иштерди чечет. Андыктан оболу өзүбүз убарачылыктан коркпостугубуз керек. Канча убарачылык болгон сайын партия мүчөлөрү ошончо алдыда туруу керек.
1: Жүммөн коомдук конушундагы жалгыз бой салт картаңдар көп. Линден баш болуп коомдук конуштагы ар бир партия мүчөсүн бир канча карыя менен ишандуу байланыштырып, дайыма үйгө барып абал сурап картаңдардын турмуш муктажын түшүнүп турган.
0: Линден мудур биз ишенген мудур. Кандай кыйынчылык болсо, ал мага жардам берет.
1: Жумуш болсо Линданды издеңиз. Бул сөз акырын акырын тургундардын ортак таанымына айланды. Тургун Ли Шинг жана жубайы экөө тең майып, турмушта кыйынчылыкка учураганда Линданды издеп көрдү. Ойлобогон жерден Линдан алардын бат эле төмөн турмуш кепилет акчасына өтүнүн сунуп алуусуна жардам берди. Шужи Линдан ар кандай иш кылса баарында алдыда турат, эң алдыда аттанат. Биз да Шужи Линданга окшош, кыйынчылык болсо жалтанбай алдыга чыгабыз. Линдандын үндөөсүндө Ли Шинг Жунго коммунисттик партиясына кирди. Ал белсемдүүлүк менен колу коңшуларга ремонттоо тейлөөсүн камдап, качан чакырса малында жетип барчу болду. Жакын коңшулар партия курулушу аркылуу Линдан коомдук конуштагы 1000ден ашуун партия мүчөсү, ыктыярчылар күчүн чогултуп, 20 өзгөчө тейлөө отрядын курду.
0: Ар күнү көптөгөн татаал майда чүйдө иштер бар, бирок ушул майда иштер барышында ар бир тургунга тейлөө жүргүзүп, коомдук конушубуздагы ушундай бир бакыт сезим акырын калыпташтырылды.
1: 2021-жылы Линдан ардактуу түрдө 1-июл ордене ээ болду. Ал баштан бойго өзүнүн партияга берген олуттуу убадасын эсинде бекем сактап келет.
0: Мен азыр 40 нече жылдык карт партия мүчөсүмүн. Мен баардык коомдук конуштагы карапайым калык үчүн уландуу тейлөө жасоо кызматын жакшы иштейм. Бул менин эң чоң эңсөөм. Говья маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Темир жол саласындагы 5 жумушчулар өкүлү жакшы жол ачуу күжүрмөндөрдөн болуп, темир жол замандаштыруунун жылыштатуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн темир жолдо жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү сапатын жогорулатуу, паровоздук коопсуз жүгүртүп камсыздоо сыяктуу салалардагы таасирдүү аңгемелерин ортоктошуп, жаңы доор темир жол саласындагы жумушчулардын биринчи чепке тамыр тартып, жан үрөп күрөшүү руху бейнесин көрсөттү.
1: Жүнгө театрчылар коому 10-нчу олку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому 11-нчу олку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө коозгачылар коому 9-нчу олку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым-айрым Бейжинде жабылып, жыйналышка катышкан өкүлдөр айрым-айрым курултай кызмат баяндамасын карап чыгып кабылдап, жүнгө театрчылар коому эрежеси, жүнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коому эрежеси, жүнгө коозгачылар коому эрежесин өзгөрттү. Курултайда жүнгө театрчылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Мэнгуаңлуу төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө элдик адабият көркөм өнөрчүлөр коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Хаң Жээн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө коозгачылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Сүн Шаоюн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты.
0: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчү, 5 күндүк темир жол дуамбоо эс алуу мезгилиндеги ташмал бүгүн башталды. Быйыл дуамбоо эс алуу мезгилинде темир жол жүргүнчүлөрү агымы, туугаанчылуу агымы, саякат агымын негиз кылган. Дуамбоонун башы жана соңунда бир кыйла жогору болуу, саякатчылар агымынын артуусу көрүнүктүү болуу өзгөчөлүгү бар. Бүгүндөн баштап 6 айдын 22 күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо жөнөтүлүүчү жүргүнчүлөрдүн 83 миллион кишилетке жетүүсү күтүлүүдө. Мындан тышкары темир жол тармактары белек сатып алуу чоң сандуу маалыматтарын ийкемдүү талдап, паровоздук кайра бириктирүү сыяктуу аргалар аркылуу каттоонун жогору толкун мезгил бөлүктөрү кызуу түйүндүү райондордо каттоо күчтөрүн маалында төп ишке салат. Дуамбоо жетип келүү алдында ар кайсы жерлердеги майрамдык маанай коюу болду. Мезгилдик товарлар кызуу сатылып, элдик салт маданият керектүү базарын сызыл жанданууга жетектеди. Дуамбоо майрам жетип келип, Шанхайдын көптөгөн атактуу эски маркелүү өзгөчө азык түлүктөр сатылуусу жогору толкунга жетти. Жөрөлгөлүү чочко эти зоңзусу, кызыл буурчак зоңзусу сызыл жакшы сатылды. Көптөгөн соодагерлер дагы даамын жаңылады. Гансу Ланжоунун ар кайсы чоң соода ашан базарларында сарымсак гүлү, кызыл гүл сыяктуу нукура жергиликтүү өзгөчө азык түлүк материал кошулган зонзалар керектөөчүлөрдүн кызуу тандоосуна айланды. Дуамбоодо эрмен жекенилүү жөрөлгөсү бар. Жаңсу Чидуң эрмен эгүү базасы бүт жылдагы эң шашылыш жыйнап алуу мезгилине кирди. Күндүк өндүрүлгөн эрмен гүлү 100 000ден ашып, Чаңжаң көтөрмөсүнүн ар кайсы чоң соода ашан базарларына жөнөтүлдү. Юннан Күнмиңдей гүл базарында Чаңпу, Чиңшаңму сияқты дуанву майрамын негізгі тема қылған гүл материалдарға болған мұқтаждық көбейді. Бұл Күнмиңдегі жаңыл гүлдер торда дүң сатудағы ең чоң өріш. 6 айдан бері қызу сатылған дуанву гүл материалы 295 мінге жетті. Арғасиерлер көптүрді тейлі іш шараларын жолы қойып, мадания саяхат базарларының тартыпты жүргізілісіне кепілді қылды. Дуанву мезгілінде Фуджен 350 майдандан ашуын мадания саяхат қимылын ұлаш жайдырып, 120 майдан ашуын елге нарп жеткіру іш шарасын жолға қойды. Гуандун көп көрік райондору есалу мезгілінде қамсыту механизмін жолға қойып, ачып жіберу уақытын ұзарту сияқты іс-шаралар жақшылады. Хилонжан түйінді көрік райондору, қонақ сарай сияқты түйінді мәдениет керекті салаларын емерчіктеп, 15 миллион юандық мәдения саяхат керекті билетін таратып, есалу мезгілінде керекті жашау күшін бірдемше қойып берді.
1: Дәнву есалу мезгілінде Борбордық радио телебастансиясы тартымды берілерді даярдап, көрермендер менен Дәнву майрамын чогуу өткөрөдү. Бастансия Борбордук теле жаңылыктар каналы Дуанву эсалуу мезгилинде уландуу 3 күн мамлекетте Дуанвуну майрамдоо аттуу өзгөчө берүүнү чыгарып, Жумха улутунун кыйынчылыкта чогуу болуп күрөшүп алдыңкылардан болуу доорурохун жандуу түшүндүрөт. Универсал каналы, универсал көркөмдөр каналы, музыка каналы ошондой эле көптөгөн өрүштөрдө Дуанву өзгөчө берүүсү кемелер толкун жарып илгерилеп Дуанвуну даңазаладыгын көрсөтүп, Жунго улуу жергесинде батылдык менен толкун жереген доор барагын ачат. Универсал каналдагы 3 мал тамак, 4 мезгил Гуанши бөлүгү жана шаар сымбат эстелиги Фушан бөлүгүн көрсөтөт. Жунго тили эл аралык каналдагы керемет жунго мезгили чартарап Дуанвуну чогуу майрамдоону көрсөтөт. Дине тарбия каналында 2026 жылдык эл аралык футбол бирикмеси дүйнөлүк футбол мүрөйү жарышына уландуу көңүл бурулат. Мындан башка Баштансиянын ар кайсы телеканалдары, радио жыштыктары жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөрдү орнаштырып, сиздер менен чогуу Дуанву майрамын өткөрөт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жакында Малия министрлиги чукул абалга тейталашуу башкаруу министрлиги Борбордун жаратылыштык апаттардан куткаруу каржысынан 100 миллион юанды чукул алдым бөлдү. Мында 80 миллион юанды Фужен, Жиаңши, Хунан, Гуандунг, Гуаншинин сел геологиялык апат ооптордон куткарып жардам берүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоого алдым бөлдү. 20 миллион юанды Чинхайдын ооптуу райондогу журчулуктун которуп далдалануу сыяктуу кызматтарын түйүндү жакшыртуусун колдоого алдым бөлдү.
1: Хайнан эркин соода порту бүт аралды жарым жыл таможня ыңгайында башкарып, таможнядан өтүүнү ыңгайлаштыруу деңгээли сызыл жогорулады. Биринчи линия таможняга жолдоо талоону өтүнүш түрү 105-тен 33 түргө ыкчамдалды. Экинчи линия чек ара оозунан аралдан чыгууга өтүнүч берүүдөгү 10 түрдүн 60% ашууну ыкчамдашты. 2026 жыл 5-айдын 31 күнөчө таможня ыңгайында башкарылып, таможня бажы албоо саясатынан баарланган импорт товар 2 миллиард 645 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2 эсе артты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автоном район шаарлардын жолдон өткөн импорт экспорту 421 миллиард 890 миллион юанга жетип, тарыхтагы эң жогору деңгээлди жаратып, окшош мезгилдегиден 13.2% арткан. Азырга чейин батыш бөлүк курактык деңиз жаңы жолу ташмал тору эбак бүт жер шаарында 120 ашуун мамлекет жана райондогу 590 ашуун портту каптады.
1: Мамлекетибиздеги алгачкы түйүндү өнөр жай түшүмдөрү көмүрдөк изи сандуу маалымат кампасы жакында торгоо жалганды. Сандуу маалымат кампасы жакынкы 10 жылдан берки мамлекетибиз ичиндеги өнөр жай түшүмдөрүнүн көмүрдөк изи чыныгы көрүнүш сандуу маалыматынан 100 миңден ашууну чогултуп, фотоволт сыяктуу 27 түйүндү кесип саласын камтып, керкана моюндоо аппараттарын бир бекет ыңгайындагы жалпыга нартуу тейлөө менен камдады.
0: Бүгүн мамлекеттик суу торундагы зарыл акырлашуу түйүн курулушу Гуанши Датын Капчыгайы суу иштер тоом курулуш жумушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуудан өтүп бетке көндүмдөштүрүп жүргүзүү баскычына кирди. Аталган курулушка селден сактануу, суу жол ташмалы сыяктуу унурсал өнүмдөр бир тулкулаштырылган. Курулушка жалпы 35 миллиард 736 миллион юан карыз салынган.
1: Бүгүн мамлекеттик жумушка кабылдоо аракети Бейжин сапары аттуу жогору окуу жайын бүткөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөө атайы кыймылы башталды. Мамлекеттик жумушка кабылдоо өрүшүн торго чыгаруу Бейжин атайы майданы тордо тор сыртында тең арымда 20 миңден ашуун жумуштандыруу кызматы ордун камдады.
0: Бүгүнгө чейин 2026 жылдык кино билетинин сатылуу кирешеси 16 миллиард 500 миллион юандан ашты. Мунун ичинде чоң энеме жазылган сүйүү катынын билет кирешеси 1 миллиард 770 миллион юандан ашты. Ары бүгүндөн баштап Жунго, Шанган, Оман районунда, ошондой эле Сингапур, Малайзия, Бруней сыяктуу мамлекет жана райондордо коюлат. Учурда 20га жуук кино Дуанву майрамда коюлууга бекитилди. Илмий фантазия, жаштык, картон сыяктуу көп кайнарлуу түрлөрдү камтып, окшобогон кызыгуудагы көрөрмөндөрдү көрүү тандоосу менен камдады.
1: 2026 Жунго атактуу марка талкуусу кечээ Шоңан жаңы районунда өткөрүлдү. Талкуу Шоңан жаңы районунун жогору сапатта өнүктүрүүдө үлгүсүн козготот. Жунго атактуу маркаларын өнүктүрүү убакты жана табылгыларды изилдөө баяндама 2026 жарыялады.
0: АКШ зонтуң Трамп 17 күнү Францияда 7 мамлекет тобу башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Иран менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесине кол койду. Иран бүгүн Иран зонтуң Пезишхиандын аталган түшүнүшүү эскертмесине

0: кесмесине кол койгонун ырастады. Иран Тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн Иран менен АКШнын 19-жу күнү Швейцарияда жолугушуу ишке алгаларын Али бекитпегенин билдирди. АКШ Иран эки жактагы айрым-айрым түшүнүшүү эскертмеси расмий нускасын жарыялады. Негизги мазмуну төмөндөгүлөрдү камтыйт. АКШ менен Иран Ливанды камтыган баардык согуш чебиндеги аскер иштер аракетин дароо ары түбөлүк токтотуп, Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүү жана Ирандын бүргөлүк акча мамилесин чектөөнү бошотуу мазмунун ичкилей түзүп чыгат. Иран өзүнүн өзөк куралга ээ болбой же изилдеп жасабай турганын баса белгилеп, эки жак эл аралык атом энергия аппаратынын көзөмөлдөсүндө Ирандын коюлдурулган уранын нак майданда суюлтууга макул болуп, эки жак эң узун болгондо 60 күн ичинде сүйлөшүп, ары эң акыркы келишимди түзөт. Эң акыркы келишимде Ирандын өзөк маселеси сыяктууларды кеңеш бекитет. Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф бүгүн АКШ менен Ирандын алыстан кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесинин дароо күчкө киргенин жарыялады. Биринчи кадам катары Иран Хормуз деңиз кысыгын дароо кайрадан ачып жиберет. АКШ дароо деңизде тороону күчтөн калтырат. Иран маалымат аралчыларынын 17-нчү күндөгү маалыматынан караганда кеминде 5 миллион туң жер майын жүктөгөн Ирандын 3 май пароходу Хормуз деңиз кысыгынан өткөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 17-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Донецк районунда зарыл илгерилөөнү колго келтирди. Красный Лиман сыяктуу жерлерде сызыл илгерилеп, Украина армиясынын Красный Лимандагы эң акыркы камдоо линиясын ойрондоду. Мындан башка Орусия Москва шаарынын башчысы Собиянын жарыялаган маалыматына караганда, Орусия аба чабуулунан сактануу системасы бүгүн Москва мейкиндигинде 180 адам учакты атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары муну Москва районунун 2 жылдан бери учураган эң көлөмдүү адамсыз учак чабуулу деди. Украина тарап бүгүн Украинанын бүгүн таң саарда Орусиянын нишандарына алыс аралыктан сокурууну жолу коюп, Москва районундагы бир нефть айыруу заводуна дагы бир жолу тийгизгенин айтты.
0: Палестин тышкы иштер министрлиги 17-нчү күнү билдирүү жарыялап, Сарайлянын жакында Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги еврейлер туруктук конуштанган түйүндө 576 жүрүш турак жайды жаңыдан куруун тастыктаганын күчтүү айыптады. Билдирүүдө Сарайля жактын кеңиртип куруу планы эл аралык закон жана БМУ коопсуздук кеңешинин чечимине ачыктан ачык кайчылык кылгандык деп баса белгиленди. Палестин маалымат аралчыларынын 17-нчү күндөгү башка кабарына караганда, Сарайля армиясы ошол эле күнү Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Женин сыяктуу жерлерде палестиндиктер конуштанган турак жайды күчкө салып чаккан.
1: 3 күн өткөн 7 мамлекет тобу башчылар жыйналышы 17-нчү күнү Франция, Эвиан, Лес, Байнисте жабылып, 7 мамлекет тобу башчыларынын бирикме билдирүүсү жарыяланбады. Бул 2025-жылы Канада, Кананаскис башчылар жыйналышынан кийин 7 мамлекет башчылар жыйналышынын дагы бир жолу бирикме билдирүүдө тил табыша албаганы болду. 7 мамлекет тобунун кезекчи төрага мамлекети Франциянын зунтуңу Макрон башчылар жыйналышынан кийинки маалымат жарыялоо жыйналышында АКШнын башка 6 мамлекет менен климат маселеси сыяктуу жактарда окшобогон майдан сакталганын айткан.
0: АКШ Федерация Белен Сактоо Комитети 17-нчү күнү Федерация кор өсүм салыштырмасын ишенч өлкөмүнүн 3.15%дан 3.175% аралыгында өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул Федерация Белен Сактоо Комитетинин быйыл уландуу 4 жолу өсүм салыштырмасын өзгөртөөнү сактоосу. Бул базардын жалпылай болжому менен бирдей болгон. Аталган комитет ошону менен тең жарыялаган экономика болжомунда көрсөтүлүүсүнчү, аталган комитет мансаптарларынын 2026-жылдык Федерация кор өсүм салыштырмасы болжомунда орточо нарык 3-нчү айда 3.14%дан 3.18%га жогорулаган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: туруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 19-чу күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 5-чу күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу. Температура 22-32 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптанын райондук партком, туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүүнү изилдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу жана экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматтарын орундаштырды.
1: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, мүлдө өзгөрбөс партиянын жаңылык жаратуу назариясына бекем ишенүүчүлөрү, ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз деп билдиришти.
0: 2026 Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. 31 эл аралык саякат соодагерлери жыйынга катышып, көп түрдө кызматташуу келишимине жетишти.
1: Экологияны алдын корунга коюп, Кулжа шаары кызгылт торгой үчүн бир курулуш түрүн убактылуу токтотуу кнопкасын басты.
0: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу торуктама жардам акчасын жолго коюп, тургундарды мүлдө ажат жана жакшылоо мүнөздүү турак жай ажатын колдоо алды.
1: Дөөнву майрамында Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары базарда кызуу тосуп алынды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Аптаным райондук партком туруктуу комитети 6-айдын 18-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптаным райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз изилдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууга катыштуу кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп ичке өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматына жетекчилик кылуу низамын настайып изилдештирип аткарып, партиянын Шинжаңды закон аркылуу башкарууга болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдоо ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгектеп, партия борбор комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндө кызматтарды жүзөлөштүрүүгө бириктирип, илимий закон чыгаруу, катаң закон аткаруу, калыс адлия жүргүзүү, бүткүл эл законго моюн сунууну бирөнчөй пландап жылыштатуу керек. Коом туруктуулугун коргоону баштанбойго башка орунга коюп, туруктуруктуу башка орунга койду бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну дайындаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салынуу, закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын дагы бир демжи бекемдөө керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү коргоп, акимчилик закон аткарууну калыпташтыруу курулушун тереңдей жылыштатып, бүт мамлекеттин биргелке чоң базар курулушуна шай келген түзүм белгилемени бачым тургузуп, базарлашкан, закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу системасы курулушун күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө пайдалуу закон аркылуу башкаруу шартын жаратып берүү керек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, Аптаным райондун 9-5 жылдык законду жалпылаштыруу жоспорун илимий түзүп, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын көтөрүү аракетин тереңдей жолго коюп, бүт коомду закон аркылуу башкарууну урматтаган, эрежени сактаган, келишимге урмат кылган, карыздыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Ардаржар партком партгруппалары закон аркылуу башкаруу кызматынын негизги толку жоопкерчилигин астайыл аткарып, закон аркылуу башкаруу ойурушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу ысылаат өнүгүү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын түртмөктөп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу курулушунун ар түрдүү милдеттерин орун алдырып берекетин көрүлтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Аптаным райондун экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматы талкуулап орундаштырылып, мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тебезгөртүүсүн бачымдатып, чыныгы тийип катуу согуп, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдөгү чагылдырган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, эң чечкин позиция, эң күчтүү иш чара аркылуу экология чөйрөсүн коргоо жөнгө салууну жылыштатып, чөйрө коргоо менен экономиканын өнүгүүсүн шайкештирип, орток жылыштатууну ишке ашырып, мамлекетибиздин батыш түндүк

экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Жыйында Абдырам райондун төмөн мээкиндик экономикасынын өнүгүү кызмат талкуулоо орундаштырылып, мынаулар баса көрсөтүлдү. Шинжандын байлык район сыяктуу артыкчылыктарын көмөскөө үчүн сызыл кое берип, төмөн мээкиндик негизги жабдуу курулушун бачымдатып, өнүгүү негизин бекемдеп, төмөн мээкиндик жасоочулугун иштиктүү өнүктүрүп, кесиптерди чогултууну бачымдатып, төмөн мээкиндик асгатма көрүнүшүн кеңиртип, ар улут калкынын өндүрүш турмушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, көзөмөлдө башкаруу системасын кемелдендирип, коопсуздук коргоо сызыгын бекемдеп, төмөн мээкиндик экономикасын жогору сапатта өнүксүн бачым түртмөктөө керек. Жыйында Дуанву майрамдагы коопсуздук туруктуру кызматын жакшы иштөөгө карата

0: бил, жакшылыктуу майрам өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркен Тунияз, Хотен аймагы Каракаш ооданына барып, жумуштандырып кирешесин арттыруу жана өзгөчө айыл чарба, жайкы жыйым терим, маданият, саякат сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди ары. Хотен аймагынын жумуштандырып кирешесин арттыруу боюнча маек жыйын аштары башкарды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдеди. Иштирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуну урунттуу орунга коюп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө Оордо Каракаш ооданы Гаганбах айылында жабдулуу айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу боюнча үлгү көрсөтүү курулуш түрүн жолго койду. Эркин Тунияз илимий изилдөөчүлөр менен пикир алмаштырып, илим техниканын курбат ыйгаруусун күчөтүп, кыштак тургундарына алдыңкы катардагы башкаруу жана өстүрүү техникасын үйрөтүп, ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоо керектигин баса көрсөттү. Алдагы жашылча чоң ылымта бастырмасына кирип, өстүрүүчү түтүндөр менен бетме-бет пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди: Хотен аймагынын жалпылуу айыл чарбасы өзгөчө артыкчылыкка ээ, көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандар менен байланыш түзүп, дыйкандарды киреше арттырууга баштоо механизмин жакшыртып, көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, маркелештирүү жагында күч чыгарып, жалпылуу айыл чарбаны зоройтуп, күчөтүп, карапайым элдин кесип өнүгүү пайдасынан баарлануусуна мүмкүндүк жаратуу керек. Каракаш ооданындагы кээ бир токумачылык кийим кечек карканаларында Эркин Тунияз цехке кирип, токумачылык кийим кеченин жумуштанууга баштоо абалын ээледи. Ал каркананын ишеничтүү бекемдеп, жакшы саясаттан пайдаланып, чыныгы түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ан сайын көп кызмат ордун жаратуусун, мамлекет ортоктук тил жазуусу курсун күчөтүп, ар дут жумушчуларынын карым каттоо алмаштыруу журулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Каракаш ооданынын күндүкчүлөр базарында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Маалында кызмат орду маалыматын жаңылап, тейлөө жөндөмүн жакшыртып, коопсуздук башкаруусун күчөтүп, жумушчу иштетүүдө камсыз болуу, жумуштандырууда камсыз болуу, журчулук камсыз боло турган жумуштандыруу өрүшүн күч сала куруу керек. Эркин Тунияз дагы айдоо баштарына барып, чыныгы жеринде жайкы жыйым терим абалын текшерип, жайкы аштыктан түшүм алууга тийиштүүлөрүнүн баарынан түшүм алуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө бүт күч менен чыныгы кепилдик кылып, жакшы үрөн, жакшы мөрт, жакшы арганы жайылтуу эпкинин арттырып, аштык бирдик түшүмү менен сапатын өстүрүүнү дагы бир демжиги күчөтүү керек деп баса көрсөттү. Тыт кабыгы кагазы кесип бакчасында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Ан сайын көп тыт кабыгы кагаз усталарын тарбиялап жетиштирип, өндүрүш көлөмүн кеңиртип, маданият менен саякаттын журулушусун күчөтүп, тыт кабыгы кагазын Хотендин саякатын жаркыта турган ысым картага айландыруу керек. Маек жыйында Эркин Тунияз Хотен аймагы менен Каракаш ооданынын жумуштандырып кирешесин арттыруу абалы жөнүндөгү докладын уктуары, каркана өкүлдөрү менен жумуштандыра турган журчулук өкүлдөрү менен пикир алмаштырды. Ал мынауларды көрсөттү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. Хотен аймагы жоңку алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, баштан бойго жумуштандыруу кызматын урунттуу орунга коюп, өзгөчө колдоо саясаттарынан жакшы жандуу пайдаланып, жашыл кенчилик, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу эмгек жыш кесиптерди зоройтуп жана күчөтүп, борбор карканалары, автоном районго караштуу карканалардын каржы салууну алга сүйрөө ролун көрсөтүп, бир түркүм жумуштандырууга баштай турган күчтүү кесип түрлөрүн демилгелүүлүк менен пландоо керек. Демилгелүүлүк менен тейлөө, кызмат оордо, саясат жеткизип, жумуштандырууну колдоо жана камсыздоону күчөтүп, журчулуктун жумуштануу карашын өзгөртүүгө жетектөө керек. Автоном райондун экономиканын туруктуулук негизинде жакшыруусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын жакшы жүзөлөштүрүп, убакыттын жарымынан, милдеттин жарымынан ашып кетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, журчулуктун айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселелерин чордондуу түзөтүүнү тереңдетип, жакшы стил аркылуу түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түртмөктөө керек.

0: 장의 히디아 장 사파라가지 덱대대
1: 시진핑 партия курулушу идеясын үйрөнүүсүлдөштүрүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир зарыл саясий милдети. Шинжандагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арт-артынан мындай билдиришти. Шижинпинг партия курулуш идеясынын маңыздуу маанисин иш жүзүндүк тарабын төбөй керип, чыныгы түрдө үйрөнүү аракетин партияга ак жүрөк болуп, партияны коргоп, бүт күч менен партияны гүлдөндүрүп, партияны кудуреттендирүүдөгү иш жүзүндүү аракетке айландырып, чуңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз. Бул жөнүндө кабардан угасыздар.
2: Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизмдик партия куруу таалыматын өнүктүрүү үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү мыйзамдуулугу жана партиянын өзүндүк курулуш мыйзамдуулугуна болгон таануусунун жаңы бийиктикке жеткенин. Партияны кудуреттендирүү жана мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу реал мааниге жана алыскы жетектөө маанисине ээ экендигинин белгиси. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Фан мындай деди. Жаңыдан гүлдөнгөн салалар экономика коомдун зарыл курамдаш бөлүгү. Ошондой эле партия курулуш кызматынын жаңы кенен мейкиндиги жана зарыл базасы. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын түпкү карманар принциби кылып, экини каптоонун сапат берекетин күч сала өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы түрдүү уюмдарды соо өнүгүүгө жетектеп, түрдүү кишилер тобун термелбей, кыйша айыусуз түрдө партиянын сөзүн угуп партияга ээрчип жүрүүгө жетектейбиз. Шинжаң Шфэнда шөөсү парткомунун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ван Вэйвэй мындай деди. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп, аракетте көрсөтүп, жаңы доор жогору окуу жайлардын уюмдук кызматын жогору өлчөмдө чыныгы кармап, партиянын саясий курулушунун биргелки жетектөө ролун сызыл көрсөтүп, негизги катмардын уюмдук күрөш коргонун бекемдеп, партия курулушу кызматынын мектеп башкарып адам тарбиялоо, райондун стратегиялуу өнүгүүсүн тереңдей ашташуусун, окшош багытта курбат ыйгаруусун түртмөктөйбүз. Коргоз шаардык партком уюмдук бөлүмүнүн орун басар башчысы Шүрэн мындай деди. Чек ара оозо иш жүзүндүгүн такканчыктап, мамлекет дарбазасы партия курулушу атактуу марке курулушун тереңдетип, негизги катмарды башкаруу чек ара тейлөөсүнүн биринчи чебине үйрүлүп, партия мүчөлөрү эпкүндүүлөр кошуунун күчөтүп, журтчулуктун арыз талабын чыныгы иштеп бүтүрүп, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу чек ара оозун ачып жиберип өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. 14-тө бекем турууда, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда бекем туруу айкын ортого коюлду. Көпчүлүк мындай билдиришти: үйрөнүү, ой жүгүртүү, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракетте көрсөтүүнү бирдикке келтирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, назария үйрөнүү жетишкендиктерин экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуунун конкреттүү аракетине айландырабыз. Ние Ооданы, Ние Айлы, Куаңмин кыштагы партия ячейкасынын шужиси Нурнисакан Мэттурсун мындай деди. Биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну жетектөөдө бекем туруп, партиянын жетекчилигин ар бир эл турмушу чыныгы ишине жоролуштуруп, кыштак тургундарынын акча баштыгын ан сайын кампайтып, тамак кесесин ан сайын бекем карматып, айыл кыштактардын көркүн ан сайын ажарландырабыз. Корла шаары ынтымак көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басар мудуру Малика Зат Мамет мындай деди. Уюмдук системаны күчөтүп, партия уюмун конуш, имарат, соода тегерегине чейин курабыз. Эл турмушу чыныгы берекетине үйрүлүп, эски көөнө конуштарды өзгөртүп куруу, картаңдар менен балдарга тейлөө жүргүзүү сыяктуу журтчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине бекем кадалып, изтилди сызыл жакшыртып, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу көчө башкармасын жогор сапатта өнүгүүгө жетектейбиз. Келпин Оодандык айыл чарба айылдык иштер идарасынын орун басар башчысы, малчылык идарасынын башчысы Волин мындай деди. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын жетекчи кылып, партия мүчөлөрү техника эпкендүүлөрүн уюмдаштырып, эшик алдына чейин келип, бакмачылык техникасы менен камдап, кесиптерди жөлөп, жардам берүү саясатын жүзөлөштүрүп, бакмачылык түтүндөрдүн өндүрүш өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерин чечип, малчылык кесибинин өнүгүүсүн, дыйкандардын кирешесин арттыруусун түртмөктөйбүз. Улучат Одандык ынтымак комитетинин шуучеси Ву Яжин мындай деди. Партия туусу көрсөтмөсүндө бекем туруунун өзү ынтымак туусу түпкү карманар принцип. Партия курулушу ынтымак курулушунун өзөктүү кызмат негизги линиясына кадалып, чек ара кызыл изилдеп үйрөнүүсүн, анараши идея саясий негизги тема сабакка анасын дайымдуулаштырып кулаштырып, партия курулушу байлыгына таянып, жаштардын түрдүү кызматтарга тейлөө жүргүзүүсүнө курбат ыйгарып, негизги катмар ынтымак уюмдарынын күрөш коргонун сызыл бекемдейбиз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 6 айдын 9 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Аптыром районуна бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк карыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптыром райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: 6 айдын 17 күнү түштөн кийин 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйынынын зарыл телегелишкен кыймылы 2026 жылы Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарынууга сыздар. Жыйын Көнлүндө соодагерлерди чогултуп, Жибек жолунда ортак жеңишке жетүүнү негизги тема кылып, 23 мамлекет жана Шанганг районунан келген 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты. Кыймыл Бенгтам менен жергиликтүү маданият саякатын биргелешип тааныштыруу, карканаларды чиркештирүү сүйлөшүүсү, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө электирүү кызматташтык кол коюшуусу сыяктуу алкактарды өз ишин алат. Кол коюшуу аземинде көптөгөн Шинжаң саякат кооперативдери Индонезия, Шанганг сыяктуу жерлерден саякат соодагерлери менен кызматташууга келишти. Шанганг эл аралык соода кызматташтык коомунун кеңеш башчысы Чын Чиңдун мындай деди. Биз көптөгөн маданият жаратмандык жактагы түшүнүк менен камдап, Хотендин акакташ түшүмдөрүн Шанганг Аомин району атүгүл бүт дүйнөгө жайылтабыз. Биз дагы башка каржы салууну козготуп, акча мамиле, конок сарай, маданият жаратмандык, азык түлүк, агартуу, илим техника сыяктуу жактардан Шинжаң менен жан жактылуу кызматташабыз. Жыйын дагы керканалар эркин сүйлөшүү алкагын тургузуп, жыйынга катышкан керканалар жана эл аралык саякат соодагерлерин бирге бир чиркештирүү өрүшү менен камдап, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, асыл ленияны орток куруу, эл аралык бирлешме тижарат сатуу сыяктуу салаларга үйрөлдү. Туран Казакстан саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Салтаева Равшан мындай деди. Азыр барган сайын көптөгөн казакстандык саякатчылардын Шинжаңга өз автоуна айдап саякаттоого келгиси бар. Бул себептүү биз катыштуу тармактардын өз автоуна айдоодогу катыштуу телегелешкен тейлөөлөрдү сызыл жакшыртып, өз автоуна айдап саякаттоочулардын Шинжаңды камсыз шыдыр саякаттап, Шинжаңдын табигый көркү жана бөтөнчө тартымдуулугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун үмүт кылабыз. Жыйын дагы 4 күндүк алдыңкы мезгилдик ленияны иликтөө кыймылын уюмдады. Көптөгөн эл аралык саякат соодагерлери өкүлдөрү Кулжа шаары Лю Шин көчөсү, Сайрам Көлү, Кызыл Миңүй, Корла, Көнү шаар сыяктуу жерлерди көздөн көчүрдү. Бул жолку Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйыны тең арымда жарыялаган чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясаты көптөгөн чет элдик саякат соодагерлерин көөн бурууга эликтирди. Орусия Чуңго саякат торунун баш директору Ягатин Константин мындай деди. Азыр Чуңго Орусиянын визаны кечирим кылуу саясаты бар. Бул жолу чыгарган желелеш саясат саякатчылардын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулаштырыптыр. Биз кайтып баргандан кийин Орусия саякатчыларына эң ылайыктуу көңүлдөгүдөй асыл саякат линиясын жаратып, Шинжаңдын коопсуздугун сездиребиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Лийин мындай деди. Таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек ара аттаган акча төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, чет элдикке жатыштуу конууну камсыздоо толук челесин кылдаштырууга чейин ан сайын көп чет элдик саякатчыларды Жибек жолун бойлоп Тяньшандын түштүк түндүгүн аралатып, Шинжаңдын маданият саякатын элге таанытып эле калбай, андан да көптөгөн саякатчыларды эликтирүүнү максат кылдык. 9-чу кезектүү Чуңго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Чуңго Азия Европа көргөзмөсү жакында башталат. 6 айдын 17 күнү Үрүмчү S3 шаар сапат тейлүү системасын жарыярып, жогору берекеттүү соода, шыдыр сапарга чыгуу, ыракат жашоодондурган 3 чоң бөлүктү мерчиктеп, чек араттаган акча мамиле, кесип күзөтүүсү, жеңилдик берилген сапарга чыгуу, билет экономикасы, маданий саякат көргөзмө оюндары

0: сыяктуу желелеш чараларды алып чыгып, ички ишкин тейлөө аркылуу көргөзмө жыйынды камсыздайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көргөзмө мезгилинде көргөзмө эшик билети же көргөзмөгө катышуу күбөлүк аркылуу Үрүмчүдө бир түркүм жыргалчылыктан баарланат. Көпчүлүк күчкө ээ билет күбөлүк аркылуу бүт шаардагы баардык жалпылык автобус, метро жана BRT линиясына аксыз олтурса болот. Көргөзмө борбор айланасында өткүнчү автоунанын аттануу аялдамасы орундаштырылып, соода тегерегинен көргөзмө майданына тике жетип барууга оңтойлуулук жаратылат. Буюм сатып алуу жагында бүт Шинжаңда 60-тан ашуун соодагер атайын жеңилдик берүү менен камдайт. Бул соода сарай, өзгөчө аштамак, конок сарай жана май куюу пунктин өз ичине алат. Көргөзмөгө катышкандар көргөзмө нак майданында чардаректи сыдырып, өкмөт керектүү билетин алып, аштамак жана оңтойлуу дүкөндөр тике иштесе болот. Соода сарайларды арадатоо Үрүмчү шаардагы 10 атайын саякат линиясын алып чыкты. Ажайып гана Кызыл Тоо бакчасы, Тен-Шан капчыгайы, Идралык чоң базардын баардыгын киргизди. Көптөгөн саякат кооперативдери учакчайга алгары чыгуу жеткирүү, саякат сүрөтүнө тартуу жана линияда жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдайт. Бәйтен Куаңвэн Көрүк районунда кеште жакшы оюндар бар. Көргөзмө мезгилинде бүт шаарда 20 майдандан ашуун асыл оюндар коюлат. 3S тейлөө системасы, соода, каттоо, маданият саякат, акча мамиле сыяктуу көп жактардагы байлыктарды бириктирген. Үрүмчү шаардык соода идарасы парт группасынын шуучуси Ян Жүн мындай деди. Тейлөө камсыздоосун сызыл жакшы деп, жакшы маанайды жаратып, бүт күчүбүз менен 9-нчу кезектүү Чүнгү Азия Европа көргөзмөсүн бир кезектүү, коопсуз, тартиптүү, шаңдуу, жеңиштүү эл аралык салтанатка айландырабыз. Мээр махабатка толгон Тен-Шан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: Шэньчжэн шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында Кашкардын иш үзүндүгүн тургу кылып, кесиптер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, маданият аркылуу Шинжанды балкытуу сыяктуу салаларга сызыл күч жумшап, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон, Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Кашкар шаары жаңы доор маданият иш жүзүнөн өткөрүү борбору Шэньчжэн шаарынын 14-5 жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү жоспорундагы орчундуу түр. Аталган борбору картаңдар кыймыл борбору, китепкана, маданият сарайы, жаштар кыймыл борбору сыяктуу жалпылык тейлөө байлыктарын бириктирип, жалпы эл китеп окуу, өнөгөлүү чыгармаларды декламация кылуу, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, көркөмөнөр оюн номурларын коюу сыяктуу элге нарптуу кыймылдарды кулаш шайдырат. Кашкар шаарынын тургуну Жао Ланьин мындай дейт. Өзүмдүн үйүмдө эле болуп калды. Убакыт тойшсо эле ал жакты көздөй чуркаймын. Абдан жакшы. Айрыкча биздеги карыялар жөнүнөн алганда бир түрдүү таандык жерибиз бардай сезимде болобуз. Биз дагы дайыма балдарды алып бул жерге келебиз. Биз бул жерде кыймыл алып барсак, балдарыбыз мамлекет маданияты сарайына барып, мамлекетибиздин эң маңыздуу маданият көхөрлары көрүнгөсүн көрүп, ойногоч үйрөнөт. Биз дагы кадыржан болобуз. Аталган борбор 2021 жылы курулуп иштетүүгө кириштирилгенден бери түрдүү үйрөнүү тобунан 10,000 түркү мириэттен ашуунду 200,000 адам мириэттен ашуун кабылдады. 3 жылдан бери Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда Түштүк Шинжан боюнча туңгуш чоң типтеги илим жалпылаштыруу тарбиясы базасы, Кашкар илим техника сарайы, ошондой эле карапайым тургундар китеп үйү, Жоңко маданияттын таратуу үйрөнүү сарайы, Жылдыздуу Асман театр канасы сыяктуу бир топ маданият илим жалпылаштыруу базалары арт-артынан курулду. Маданият боюнча Шинжанга нишандуу жардам бергенден сырт, Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Кашкар шаарынын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасына жайгашкан Шинжан Маңсяогуо экология илим техника чектүү шериктиги жергиликтеги эрте бышчуу анжур сортун коргоп, группалаштырып өстүрүү боюнча сынак алып барууда. Кесип бакчасынын негизги жабдуулары жана саясат колдоосуна сүйөнүп, Кергана бир канча түрдөгү техниканын базарга кирүүсүн түртмөктөдү. Шериктиктин куруучусу Ван Шиншин мындай дейт. Бул жерде дагы ортак баарлануучу тажрыйба кана бар. Биз дагы тажрыйба кана куруп жүрбөйбүз. Биз негизинен анжурду биринчи кесип боюнча өндүрүү менен алып урушабыз. Экинчи кесип жагында терең иш кошуп ажарландыруу буюмдарынын материалын айырып алабыз. Анын ичинде дагы медицина, дар-дармек, чийк материалы да бар. Учурда Шэньчжэн Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65

0: 5 күн нуру ылымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, Кашкар, Түштүк Шинжаң, Жашыл Жайык, Айыл Чарба Илим Техника Жаратмандык борборун курду.
1: Жакынкы мезгилде Улжа шаары Баяндай шаарчасындагы бир мамлекет жерин универсал жөнгө салуу төрөө убактыруу жумуш жүргүзүүнү токтотуп, мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган 10,000 ашуун кызгылт торгойдун көбөйүп байырыла турган жерин бошотуп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Ар жылы жайдын башында кызгылт торгой эле обласында уя салып жумурткалап балапандарын жетелдирет. Быйыл 5-нчи айдын ортосунда туңгуш түркүмдөгү кызгылт торгойлор бул тилкедеги жумуш жүргүзүлүп жаткан жерге жеткен. Көп өтпөй 10,000 деген кызгылт торгой бул жерде чогулуп курулуш жүргүзүлүп жаткан жердеги шагыл жылчыктарынан пайдаланып уя салып көбөйө баштаган. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу кол башчылык борбору кызгылт торгойлордун жумуш жүргүзүү районуна келип жайгашканын күзөткөндөн кийин төр жумушун жүргүзүүчү жакка жумушту токтотуу кулактандыруусун түшүрүп, убактылуу жумуш токтотуп, машина жумушу менен адамдар агымынын куштар тобунун көбөйүүсүнө болгон таасирин азайтуусун талап кылды. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу кол башчылык борбору алдын өлчөп алдын маалымдоо бөлүмүнүн кадры Самен Токтасын мындай деди. Каратчы, бул кызгылт торгойдун жумурткалуу абалы дагы бир аптадан 10 күнгө чейин алар учалат. Канча күндө келип абалын текшерип турасыңар? Бир аптада бир жолу. Жумуш жүргүзүүчү жак кызгылт торгойлордун байыралган жеринде белги тактасын жана эскертүү тасмасын орнотту. Кулжа шаары Баяндай мамлекет жери универсал жөнгө салуу төрү жооптуусу Жаң Чяң мындай деди. Биз дагы бул эскертүү тасмасы, белги тактасын күндө коргойбуз. Биз эң соңку бир куш учуп кетүүсүн күтүп, анан жумушту калыбына келтиребиз. Бул абдан татыктуу. Эле обласында ар жылы 3,500,000 моо жердеги жайыт чегиртке апаты коркунучуна туш келет. Кызгылт торгойдун азык кармоо курбаты абдан күчтүү. 1,500,000 моодон 1,700,000 моо жерге чейинки жайыттагы курт зыянынын алдын алууга болот. 2008 жылдан бери эле обласы жалпы 108 жасанды куш уясын салып, ар жылы жасанды жол менен 800,000-ден 1,000,000 чейинки кызгылт торгойлордун байыралып көбөйүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратат.
1: Жакында Шинжаң айыл чарбадашөсү чөп илимий адистер тобу изилдеп жараткан бирди торуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогордатуу сортун жакшыртуу топтоштуруу техникасы мамлекеттин патент укугуна ээ болду. Бул техника жайыт менен малдын кайчылыгын басаңдатып, жайыт байлыгынын пайдалануу берекетин өстүрүп, жайыт малдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү илим техника таянычы менен кандайт. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Бирди торуктоо дегенибиз жер экпей туруп торуктап эгүүнү көрсөтөт. Мүмкүндүктүн барынча топурактын зыяндалуусун азайтуу алдын шартында ылайыгында чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп торуктап берет. Экини жолго коюу дегенибиз телегелешкен жабдуулардын төп суугаруусу жана төп жер семирткич берүүсүн көрсөтөт. Чөптүн өсүү баскычы топурактын суу курамы жана тоюттук зат абалына негизделип илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу дегенибиз жайыттын жер кунары, жайыттын өндүрүш күчү менен дыйкан малчылардын кирешесин шайкечтүү өстүрүүнү көрсөтөт. Шинжаң айыл чарбадашөсү чөп илимий изилдөө тобунун мүчөсү Ваң Шөрүй кабарчыга топ ушул убакыт бөлүгүндө Хыжың ууданы Байынбурак шайлоосу Тяньшан Шилин Токой алкагында жайыт тоңдоп калпына келтирүү кызматын улаш айдырып, Байынбурак шайлоосунда узун мезгил сакталган жайыт өндүрүш курбаты төмөн болуу, бош жер, аралаш жер аянты кеңирүү сыяктуу орунтуу маселелерди күч сара чече турганын айтымындай деди. Байынбурактын ушундай бийик суук деңизден келинин бийик чөйрөсүнө карата биз төмөндөгүдөй текшердик. Биринчиси, үрөөн себи убакыт теңшедик. Төмөн температура упурдалынан улак болуу керек. Экинчиси, суукка, кургакчылыкка байымдууларын эргеп, өстүрүү жана өнүгүү курбаты күчтүү чөп түрүн бириктирдик. Үчүнчүсү, жерикпей туруп толуктап өстүрүүнү колдонуп, адепки чөп жана топурактын курулмасынын бузуруусун азайттык. Төртүнчү, толуктап суугаруу жана төп жер семирткич берүүнү алып барып, суу курамынан пайдалануу берекетин жогорулатабыз. Былтыр 5-нчи айда аталган топ Байынбурак жайлоосунда биринчи түркүмдө үрөөн себин кулаш айдырып, жалпы 300 мо жерге үрөөн септи. Бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу туңгуш түркүмдө оңдоп калпына келтирген райондо эчак чамыч өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы жогорулап, актай жер аянты азайып, той түшүн мөлчөрү көбөйгөн жаңгырда ал бардыкка келди. Ван Шөрөй быйыл топтун план боюнча 500 мо жайытка бирөөн себе турган тааныштырып мындай деди. Кийин биз жам чөсүмдүктөрдүн каптар даражасын жана топурактын курамынын өзгөрүшүн уланды күзөтүп өлчөп калпына келтирүүлүгүн баалап чыгабыз. Ошондой эле үлгү көрсөтүү районунда турукташкандан кийин Байынбурактын чегинген жайытын оңдоп калпына келтирүүгө ылайыктуу техника үлгүсүн корутундурап, уланды жайылтып колдонууну негиз менен камдайбыз.
0: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу акча толуктамасын жолго коюп, тургундардын мүлдөм муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдойт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Бул жолку толуктама объекти Үрүмчү шаарындагы акимчилик райондун ичинен жаңыдан салынган товар үй сатып алып, товар үй алуу сатуу токтомуна кол койгон болуусу ошондой эле саясат жолго коюлган убакыт чеги ичинде тордо кол коюп эстеликке алдырган үй сатып алуучулар. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй мүлүк базар бөлүмүнүн башчысы Жуявын мындай деди. Ар бир жүрүш үйгө 8000 юан толуктама берилет. Анын үстүнө тек бир жолу гана толуктамадан баарланат. Өтүнүч кылуу, текшерүү, тастыктоо тартиби боюнча таратылат. Өтүнүч кылуу, толуктама жолу жана аргасы кийин уландуу коомго жарыяланат. Жуявын бул жолку толуктаманын жолго коюлуу убакты 2026 жылы 6 айдын 17 күнүнөн 6 айдын 30 күнүнө чейин товар үй сатып алуу токтомуна тордо кол коюу, эстеликке алдыруу убакты сөзсүз 6 айдын 30 күнү чеги ичинде болуп, үй сатып алган калк ачып өнүктүрүү соодагеринен белгиленген мөөнөт ичинде тордо кол коюшу, эстеликке алдырууга болобу жок дегенди сүрүштүрүү керектигин айтып мындай деди. Байкас кылууга тийиштүүсү арзан оңтойлуу үйлөр, септөө сатуу тивиндеги камсыз үй сыяктуу камсыздоо мүнөздүү турак жайлар, турак үй, дүкөн, кызмат имараты, автоуна токтотуу орду сыяктуу товар үйгө жатпаган үйлөр бул жолку үй сатып алуу акча толуктама саясатынан баарлана албайт.
1: Жакында Борбордук радио телевизия баш станциясы менен Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы сыяктуулары биргелешип тарткан дүйнө боюнча туңгуч мүчөл негизги темасындагы чоң экрандуу кино жылкы жылында жеңишке жетүү 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлыгында үч түрдүү сыйлыкка татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 8 жаштуу кыз Жулии менен Моңгул жылкысы Тулейдин надам 18 километрдик чыдамкайлык жарышына катышуусун негизги линия кылып, Пржевалиски уланы, араб жылкысы сыяктуу бүт жер шаарындагы 8 чоң өкүл мүнөздүү жылкы тукумунун өсүп жетилүү аңгемесин баяндаган. Шинжаң карамайлык туяктуу жапайы аянттар табигый корук кинонун зары сүрөткө алуу жери болгон. Пржевалиски уланынын талага кое берүү менен экологияны коргоо кечирмиши кинонун өзөктүү мазмуну болгон. Шинжаңдын экологияны коргоо жетишкендиктерин чагылдыруу үчүн Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7 миллион 500 миң юан атайын түр каржысын сарып, кинону сүрөткө алуу, жасоо, үгүттөп жарыялоо сыяктуу кызматтарды камсыздады. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү жергиликтигинин орун басар башкы редактору Лукаеву мындай деди. Биз жергиликтүү байлыкка сөөнүп, сүрөткө алуу группасынын тарата сүрөткө алынуу бүтүрүсүнө жардамдашып, Какыртаранын тереңине жайгашкан экология аңгемесин шыдырып көгүлтүр экранда чагылдырдык. Шинжаңдын Пржевалиски уланын коргоо аңгемеси жана Кооз Какыртара көркүн бүт дүйнөгө чыныгы чагылдырып берүүнү үмүт кылдык. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 4 матрик 6 мамлекетти тепчип өтүп, 3 жыл сүрөткө алып жасоо аркылуу эң чыгаан адепки жаратуучул музыка сыйлыгы, эң чыгаан туңгуч койдуу сыйлыгы эл аралык чоң жаратмандык сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Учурда бүт жер шаарындагы 30дан ашуун мамлекетте жарыяланып, мамлекет ичи сыртындагы 200дөн ашуун илимди чалпылаштыруу сарайына кирди. Ошону менен бирге Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы Тең Арымда жылкы жылында жеңишке жетүү окшош аттуу сүрөттүү китебин таратып, 200дөн ашуун 8 кии ашаан жогору аныктыктагы нактуруу тартылган сүрөттү септеп, чар тараке бириктирип, кагаз менен сандуу маалыматты чогурлуштуруп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экология билимин жан жактыруу чечмелөө жана таратуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Лукаеву мындай деди. Биз кино кошулган басма биргелешип аракеттенүү үлгүсүн иликтеп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экологияны коргоо билимдерин системалдыр эттедик. Катышуу сүрөттүү китепти тышкы иштер белеги кылып, чуңку чет элдин маданият алмаштыруусуна өбөлгө болобуз. 2026 жылдык жайкы салууда жылкы жылында жеңишке жетүү бүт мамлекеттин 80 илимди жалпылаштыруу сарайында жарык көрөт. Ошону менен бирге илимди жалпылаштыруу чатыр аптоонасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна тереңдей чөгүп, жалпы жыргалчылык көргөзмөлөп коюу кыймылын улашайдырат.
0: Дуанву майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлеринде зоңзунун сатылуусу өтүмдүү болуп, Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчүдөгү бир соода сарайдын танда базарында түрдүү зоңзулар көрүнөө жерге коюлуп, учурдагы эң өтүмдүү майрамдык товарга айланды. Жакында жакшыртылган Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү зоңзулар көптөгөн керектөөчүлөрдү эриктирди. Гуанчжоудан Үрүмчүгө саякаттап келген саякатчы Обауар мындай деди. Өзгөчө түшүм сатып алып үйгө жөнөтсөк, бул жерде абдан көп зоңзулардын биздикине окшобой турганын байкадык. Биздин жерибизде бардыгы таттуу зоңзы, чылан зоңзусу, ал эми бул жерде дагы кой сан эти зоңзусу, анан дагы айран зоңзусу бар экен. Көзүбүз жайнап кетти, жергилик таамынын өзгөчөлүгүн татып көрөлү дедик. Санжы шаарындагы бир танда базарда Ван Хонг Леошин зоңзы, эт зоңзы, буурчак кыймалуу зоңзы, бабау зоңзы сыяктуулар көзгө көрүнө жерге коюлду. Санжы шаарынын тургуну Ляо Янхуа мындай деди. Эки кап зоңзы сатып алдым. Бул зоңзы күтүнүү зоңзусу, бабау зоңзы, номи күрүч зоңзы, жер жаңгак зоңзы сыяктуу алты түрдүү түрү көп экен, баасы да арзан экен. Бир кабы тек 50 канча юан экен. Сатып алып үйдөгүлөрүм менен чогуу жеп Дуанву майрамын өткөрөм. Даяр зоңзы өтүмдүү болуу менен бирге дагы көптөгөн шаар тургундары жемектик материалдарын сатып алып өздөрү зоңзы түйдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Шюэ Хонфэн мындай деди. Келип бир аз номи күрүчүн сатып алып Дуанву майрамын өткөрүүгө даярданып жатам. Зоңзы түйөмүн, балдарым зоңзы жегенди жактырат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Картуу министрлиги бир түркүм жогору окуу жайларын курууну текшерип тастыктоо эстерикадуу натыйжасын чордонду жарыялады. Мунун ичинде Шинжаңдан 5 жаңыдан курулган толук курс мектеп тастыктан өттү. Айрым-айрым Шинжаң курулуш кесиптик ташөөсү, Шинжаң көңүлдүн илим техника шөяна, Шинжаң энергия темир жол кесиптик техника ташөөсү, Шиханза кесиптик техника ташөөсү, Шинжаң өнөр жай кесиптик техника ташөөсү.
0: 6 айдын 18-чү күнү автоном райондук коом коопсуздук назараты, каттоо ташмал назараты, маданият жана саякат назараты, чукул абалга теңтайлаштырууну башкаруу назараты биргелешип кулактандыруу жарыялады. 6 айдын 25-чү күнүнөн баштап мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолу түндүк бөлүгү алдын болжошуу түзүмүндө каттоону башкарууну колдонот экен.
1: 6 айдын 18-чү күнү Аксуу аймагы менен Сычуан өлкөсү Нэйжиан шаары, Кош Атажурт, Долан маданият саякат ортоктулугу чогуу стратегиялык кызматташтык кандырга келишимине кол коюшту. Эки жердин маданиятта өзара жуурдашуусу, маданият саякат алмаштыруу, кесип алмаштыруу үч чоң өлчөмдө жан жактыруу терең кызматташтыкты улашайдырат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда себелеп жаан жаайт, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Korlada gün bulutlu. Temperatura 22-34 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Aksuda gün bulutlu bolup artınan azıraq jağan jayt. Temperatura 19-32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret. Artışta azıraq jağan jayt. Temperatura 18-27 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jüret.

Тышкарда азыраак жаан жайт, температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт, температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүздө аялдамасына жетти укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

сүйүктүү агармандар. Берибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жүнгө экология Төө шаары Келпин ооданынын Төө бүт кесип желесинен түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандык өткөлдү бөсүп өттү. Жемисар ооданынын ылымта басырмада өстүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалары арт-артынан бышты. Кулжа ооданы Аулия айылындагы арабоз, батыш коомдук конушундагы бакмачы түтүн, шүйжүнжүн иш жүзүндүк аракет аркылуу айланадагы журтташтардын орток байуусуна түрткү болду. Жүнгө Шинжаңдан келген эсептөө күчү Орто Азиядагы 3 мамлекетти илим техникага таянып, жер айдоо долбоору менен камдады. Бүгүр учак жайы иштетилүү уруксат күбөлүгүн расмий алып, ачып жиберүү шартын дайындады. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуучу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жүнгү экология Төө шаары деп аталган Келпин ооданында Төө бүт кесип желесинин түшүм наркы 2 млрд 200 млн юандан ашты. Төө кесибинин көпөлөк сымал өзгөрүүсү дыйкан малчылардын киши башындык кирешесин 2021 жылы 10 000 юанга жетпестиктен ашырып, 2025 жылы 23 000 юанга жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдү өнүгү назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып беребиз. Келпин ооданы Такламакан жөлүнүн батыш түндүк жээгине жайгашкан. Мурда табигый шарты начар, экономикалык негизи алсыз болгондуктан өнүгүүсү чектемеге учураган эле. Жакынкы жылдардан бери Келпин ооданы көп жылдык төө багуу тарыхы жана өзгөчө экология абзелдүүлүгүн негиз кылып, калкты байытуу түрүндөгү кесиптер өнүгүү стратегиясын жаратмандык менен ортого коюп, өкмөт жетектөө, базар жетекчилик кылуу, илим техника күч кошуу, калк негизги толку болууда бекем туруп, кичинекей кесиптер аркылуу чоң өнүгүүгө түрткү болуу. Өзгөчө байлыкты калкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруудай жогору сапаттуу өнүгүү жолун ачты. 2021 жылы Келпин ооданында багылып жаткан төө тек 8 000 эле. 2025 жылы 60 000 жетип, бүт Шинжаң боюнча оодан району ичинде биринчи орунда турду. 5 жылда Келпиндин төө кесибинде таракай кошумча кесиптен биринчи номурлуу калкты байытуу кесибине карай көпөлөк сымал өзгөрүү ишке ашырылды. Кесип өнүгүүсүнүн электирүү берекети дагы айгинеленүүдө. Шинжаң киши сыртындагы түркүм-түркүм жаратуучулар жана иштөөчүлөр даңкын угуп бул жерге келүүдө. Келпин ооданынын Юрча айылындагы төө бакмачы чоң түтүнү Салайидин Самат мындай деди. 2021 жылы оодан төөчүлүк кесибин өнүктүрүү баштаганда көптөгөн киши буга анчейин үмүт байлабаган. Кээ бир бакмачылык түтүндөрү өзүн бир өмүр төө багып дагы байыбадым деп караучу. Оодандын бир катар төө бакмачылык саясаттары ортого коюлгандан кийин өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасы эшик алдына чейин жеткирилди. Көпчүлүк байуунун түш эмес экенин көрдүк. 5 жыл мурда ал 20 төө багып бүт кесип желесинин орундаштырылуусун түрткүсүндө анын төө бакмачылык көлөмү кеңейип 280 жетти. Жылдык нукура кирешеси 1 500 000 юандан ашты.

Келпин ооданы өндүрүштөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүрүштөн кийинки бүт желелүү саясат системасын жаратып, алдарты болуп 9 атайын түрү саясатын жолго коюп, жылда бир жолу теңшөө, жылда бир жолу кемелдендирүүдөй аракет абалында жөлөө механизмин калыптандырды. Жалпы 50 миллион юандан ашуун түрдүү толуктама жардам акча таратып, төө сатып алып, короо салуу, камсыздандыруу сыяктуу 9 жактан жан жактылуу колдоду. Өкмөт банкке кызматташтыгын тереңдештирип, атайын ишенимдүүлүк карыз акча түшүмдөрүн жолго коюп, жалпы 230 миллион юан жардам өсүмдүү карыз акча таратып, каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечти. Бакмачылык камсыздандыруу акысынын 50%ына толуктама жардам акча берүү саясатын жолго коюп, өкмөт салымасын 5 миллион юандан ашырып, төө камсыздандыруусу менен толук каптоону ишке ашырды. Ылаң, өлүм жетим сыяктуу бакмачылык опурталын түгөтүп, калыкты сатуу жолу опурталдан кам санатпады.

İlim техникада жаңылык жаратууну кесиптен узак мезгилдүү өнүгүүсүнөн өзөктүү тиреги кылуу үчүн Келпин ооданы автоном район даражалуу төө изилдөө журту куруп, атайын техника коллективи уюмдап, кесиптеги кыйын түйүн өткөлүнө аз салып, төөлөрдүн муздатылган спермасын жасанды уруктандыруу, мезгилсиз бүт жылды насилдендирүү техникасын жеңиштүү ишке ашырды. Төөлөрдү 4 жылда 2 жолу туудуруудан 4 жылда 3 жолу туудурууга түрткү болуп, сүт өндүрүш берекет жөндөмү 30% жогорулатылып, кыш мезгилиндеги сүт байып кетүү мезгилинен турган кыйын маселе чечилди. Техниканы кеңейтүү түйүнүн 3-чөө жаратылып, адистер коллективи түйүндө туруп, эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүп, техник кызматчылардан жалпы 500 адам иреттен ашуунду тарбиялап, ошол жердеги бакмачылык техника чеберинен 200'ден ашуунду жетиштирди. Калктын төө багуусу дагы да оңтойлуулашты. Дагы да жогору берекеттүү болду.

Ошыры менен бирге Келпин ооданы бакмачылык иш кошуу сатуу бүт кесипчелесин бүт күчү менен жаратып, түрткү болуу кесиптерин челемин ашыруудан сапатын жогорулатууга өзгөрттү. Баштамчы керканаларды төп киргизип, өлчөмдөшкөн ички иш кошуу өндүрүш линиясынан бешти куруп, 50 түрдөн ашуун төө желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачты, өндүрдү. Одан даражалуудан электрондук соода түз баян базасын жаратып, бүт оодандагы 150 түрдөн ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуу соммасын 1,200,000,000 юандан ашырууга түрткү болду. Өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, илмий бакмачылык үлгүсүн кеңейтип, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө чыныгы кепелеттик кылып, бир төө бир жердеги калыкты байытууга жетектөөнү чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кутматуу радио угармандары, айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Тамыздын мээ кайнаткан ысыгында жемиш арууданы Чуэнзи же шаарчасы Шаушигу кыштагындагы Шиңнуң жашылча эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативтен жер жемиш жана жашылча эгинчилик илимта бастырмасында түрдүү жогору даражалуу өзгөчө жер жемиш жана жашылчалар арт-артынан бышуу мезгилине кирди. Жумушчулар мезгилди бекем кармап, жашылча өзүү менен шашылыш болуп, кубанычтуу мол түшүм көрүнүшүн калыптандырды. Кылымта бастырмада тыт шактары жумшак толук өскөн мөмөлөргө толуп, гүлгүн кара тунук көрүнөт. Жаңшуу гаң калемпиринен ар бир түптүбү соо өсүп мөмөлөрү ичке узун бекем болуп, жакшы сапаттуу мөмөнүн өзгөчөлүгүн чагылдырып турат. Жумушчулар ылымта бастырма акырлар арасында ары бери өтүшүп, бычкан мөмөлөрдү үзүп, айрып баштыктарга салып, которуп ташып жатты. Жаңы үзүлгөн жер жемиш жана жашылчалар айланадагы базарларга сатылат. Көмөктөштүк кооперативтен сатууга жооптуусу Сүйүша мындай деди. Азыр 140 өлчөмдүү ылымта бастырма бар. Жогору даражалуу мөмөлөрдүн өрүк алча, алча, каймактуу кулпунай, хыйнуу тыт мөмөсү, шапталы, кичинекей шызы бар. Жашылчалардан жаңшуу гаң, калемпири, каймактуу сыгуа бар. Быйыл тыт түшүмченеми абдан жакшы болду. Ар бир ылымта бастырманын түшүмченеми аз дегенде 5-6 тонна болуп, ар килограммынын баасы 100 юандан 102 юанга чейин.

Жер жемиш жана жашылча түрлөрүн сызыл байытып, үзүү мезгилин узартып, кесиптин жашоо күчүн ашыруу үчүн көмөктөштүк кооперативи эгинчилик орундаштырмасын үздүксүз жакшыртып, жакшы сапаттуу жаңы сортторду киргизип, төрт мезгилди айланып үзүлө турган эгинчилик системасын жаратты. Жаптоолуу ылымта басырмасы тизгиндөөгө боло турган өсүү чөйрөсүнө таянып көмөктөштүк кооперативи түрдүү жер жемиш жана жашылчаларды ылайык жоспорлоп, убакыт айырмаландырып, түркүмгө бөлүп, бычууну ылайык пландап, окшош болбогон мезгилдеги жер жемиш жана жашылча базарындагы боштукту берекеттүү толтурду. Ошол менен бирге көмөктөштүк кооперативи жеке жер жемиш жана жашылча айдоо, сатуу менен эле чектелип эле калбай, айыл чарба менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсүнө шайкештүү катышып, жандаш тейлөөлөрдү акырындык менен кемелдендирип, айыл чарба кесип желесин узартты. Сүйүша мындай деди: азыр жазда кулпунай менен тыт мөмөсү, жайда шапталы, күздө кышта өрүк алча бар. Быйыл анжир киргизмей болуп жатабыз. Мындай болгондо биз бир жылдын төрт мезгилинин бардыгында анжир үзө алабыз. Кийин биз дагы жатак тамак сыяктууларды кемелдендирип, дагы да көп саякатчыны тосуп алып, кирешебизди ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чанзыже шаарчасы өз жеринен өзгөчө суу топурак климат байлыгын таканчыктап, айыл чарба эгинчилик курулмасын дилгир теңшеп, жөрүлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүнөн кол үзүп, жогору сапаттуу, жогору кошулма нарыктуу өзгөчө жер жемиш жана жашылча сортторун зор күч менен киргизип, ичкелешкен ылымта бастырма, башкаруу, барбай иштөө, илмий атыз арык жетиштирүү аркылуу түрдүү жер жемиш жана жашылча эгинчилик кесибин жаратып, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, айыл кыштагы өзгөчө айыл чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошту.

Кыматуу радио угармандары жогоруда айылык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин жана Жемсар ооданынын ылымта басырмада өсүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ургуңуздар.

Баюнун мыкты чеберлери. Кыматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Кулжа ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда шүйжүнжүн тилге алынса, көпчүлүктүн бардыгы эриксизден баш бармагын чыгарат. Ал ошол жердеги кыйла атагы бар байуу баштагы болуп эле калбай, ан сайын зарылы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө шүйжүндүн аңгемесин айтып, ар улуттун өз ара жардамда болуудай бир махабатын сезинебиз. Быйыл 54 жашка кирген шүйжүнжүн Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда туулуп өскөн. Мурда ал жумуртка тоого бакмачылыгы жумуртка ортомчусу болгон, дагы доңуз уй баккан болуп мыкты иштөө кажыбас кайратына сөөнүп арым сайын байуу жолун ачты. Бүгүнкү күндө шүйжүнжүн коомдук конуштун бакмачылык үлгү көрсөтүү районунда 700 уй багып эле калбай, жергиликтеги 5 уйгур казакты туруктуу жумуш орду менен камдап, ар бир түтүндүн жылдык кирешесинин божомол менен 50,000 юандан ашуусуна түрткү болду. Дагы баштаактык менен Кулжа ооданы Фыңман Саң дыйкандар эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Жергиликте 2,000 мо жерди оборот кылып, үрөндүк чүгөрүп өстүрүүнү өнүктүрүп, ар улут калкынын көп ченемде иштөө кезмети менен камдап, жергиликтеги калктын жылда иштеп кирешесин 1,000,000 юан арттыруусуна түрткү болуп, нактылуу аракет аркылуу айланадагы айылдаштарды ортак байууга жетектеди. Өмөржан Мамат шүйжүнжүн уй фермасынын жаңы кызматчысы. Кызматка чыкканына эмеле бир ай болгондо шүйжүнжүн ага күйүнүп, көңүл коюп тарбия берип, жем той теңшөөдөн бакмачылык майданындагы түрдүү машиналарды иштетүүгө чейин болгон, барышты колмогол үйрөтүп, анын ар бир суроосуна сабырдуулук менен жооп берип, аны жумуш ордуна тез шайкешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өмөржан Мамат мындай деди: «Мен жаңы келдим, мурда эзелтеден уйга жем тойт берип көрбөгөмүн. Лобан мага кудум өз агамдай эле мамиле кылат. Биз аябай инак өтөбүз. Арайда мен дагы 4,000 юан маян аламын. Кирешип аябай туруктуу».

Фархат Турсунажы Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы жашылча кошумча азык-түлүк дүкөнүнүн ээси болуп, ал дайыма өзүнүн бүгүнкүдөй жакшы турмушка ээ боло алуусу шүйжүнжүндөн турган бул жакшы агасынын сызыл жардам берип жөлөөсүнөн айрып кароого болбойт дейт. 20 жылдан ашуун өз ара ырашкер ынтымактуу өтүү барышында бул экөө эч ак эле туугандардан болуп кеткен. Фархат Турсун менен Шүйжүнжүндүн таанышканына 20 жылдан ашуун вакыт болду. Мурда ал Шүйжүнжүнгө ээрчип жумуртка алып сатуу соодасын иштеп, ошол иштегенинче 10 жылдан ашуун вакыт иштеди. Шүйжүнжүн дагы анын автоууна сатып алуусуна жардам берди. Кийин бул жердеги жумуртка зат кайнары азайып, ал кесип которуп Шүйжүнжүн менен бирге уй бакты. Алгачында ал бакмачылык чеберчилигин, уй багуу, жем тоюттарды теңшөө катардуу иштерди билбейт эле. Түгөлдөй көңүл коюп, жол көрсөтүүгө сөөнөт болучу. Шүйжүнжүн дагы ага жардамдашып, 200 миң юан карыз акча бүтүрүп берип, анын бакмачылыгын өнүктүрүүгө күч кошту. 20-канча жылдан бери Шүйжүнжүндүн жетектөөсү жана жардам берип жөлөөсүндө кембагалары артта калган абалдан арым сайын кооз турмушка карап жүргөн кездери тилге алынганда Фархат Турсун аябай куубанды. Анын терең эсинде калганы Шүйжүнжүндүн дайыма өтө кыйынчылыкка туш келгенде жардам берип, мен бар чочулаба деген сөзү анын жүрөгүн туугандарынан дагы артык жылытты. Көп жылдардан бери Шүйжүнжүн баштан бойго айланасындагы арылуу айылдаштарын өз үй бүлөсүнүн мүчөсү деп билди. Жетектеп иштеди, аларга жардам берди. Бул анын арылуу туугандарына деген чынык ыластуу позициясы болуп эле калбай, ан сайын зарылы анын көпчүлүктүн орток байып, кол кармашып кооз турмушка карай жүрүүсүн үмүт кыла турган аңсоосу. Ал ар бир сөз аракет аркылуу улуттар ынтымактуулугу алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөтүп, бактылуу аракет аркылуу ар кайсы улуттардын өз ара жардам берип, ортоктук байуу иш жүзүндүүлүгүнүн таасирдүү макаласын жазып чыкты.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгү издеп кул жабууда, анын аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы Байуу баштагы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү Шүйчүн Жүндүн арылуу тели менен өз ара жардамда болуп, мээр махабатты тереңдештирип Байууга жетектеген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Ирүзүлөнтө кымбаттуу радио огармандар, эми айыл жар байылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борборуна киргенде эсептөө күчү кошулган кесип кошулган экология шай өнүгү көрүнүшү секин-секин көз алдыбызга тартылды. Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борбору Шинжаңдагы жеке көлөмү эң чоң, коопсуздук даражасы эң жогору, эсептөө аргасы модели эң бышып жетилген эл аралык чуурлушма даражадан тышкары эсептөө борбору. Аны Шинжаң мекиндик асман жер бир толкулашкан тажрыйбаканасы курган болуп, атайын айыл чарба AI моделине таянып, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер үчүн илмий эгинчилик долбоорун түзүп берет. Бул сесима айланадагы 3 мамлекеттин 200-дөн ашуун айыл чарба көмөктөштүк кооперативине жалганат. Дыйкандар жөнтөк телефон, компьютер аркылуу ар вакыт кесиптеги айыл чарба техникасы жетекчилигине ээ болуп, жөнгө Шинжаңдын алдыңкы катарындагы айыл чарба илим техникасын Орто Азия мамлекеттеринин айдоолорунда накташтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат.

Жакында Жүнгө эл абакаттоосу Шинжаң башкаруу идарасы бүгүр учак жайынын иштетүү уруксатнамасы таратуу кызматын бүтөрдү. Бул бүгүр учак жайынын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңдагы 29-чу элдик ташмал учак жайына айланганынан дарек берет. Бүгүр учак жайы автоном район менен элдик абакаттоо идарасынын 14-чу 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулуш түрү катары 4C даражалуу өлчөм боюнча жасалган учуу-коноо жолунун

ұзындығы 2600 метр, 3060 шаршы метр келе тұрған елдік авағаттау имараты ары 4 ұшақ орды телегейлештіріліп салынған болып, 2030 жылы ұшақ жайдың жүргінші жөнету ченемі 300 мін адам берет, жүк жөнету ченемі 600 тоннаға жетуісі пиландалған. Билүүгө караганда бүгүр учак жайы ишке кириштирилгенден кийин бүгүр ооданынын элдик аба каттоо боштугун толтуруп Тянь-Шандын түштүк этегиндеги универсал каттоо торун бирдемчи жакшыртып район менен Шинжаң ичи сыртындагы борбору шаарлардын уакыт мейкин аралыгын зор даражада кыскартып нефит табигый газ байлыгын ачуу өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү маданият саякат кесибин гүлдөндүрүүгө күчтүү аба каттоо аракеттендиргич күчүн кошуп район экономикасы коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот.

Азыртак беде оорунун алтын мезгили жакында Чиңгил ооданынын Актала шаарчасында 40 миң моо жердеги туңгуш жолку өзгөчө даражалуу бедени оруу расмий башталды. Чоң типтеги машиналар токтобой машгулат кылып, шашылышчылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Чөп падышасы катары беде одону белек ченеми жогору жана жем тоюп иштетүү наркы жакшы болгондуктан кишилердин жактыруусуна ээ болду. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк жана өлчөм түшкөн өстүрүү барбайыштап башкаруу үлгүсүнө сөөнүп, жергиликтен беди сапаты туруктуу түрдө өзгөчө даражалуу өлчөмгө жеткирилди. Асыл сапат күчтүү базар атаандаштык күчүн бардыкка келтирди. Бул жолку жыйнап алынган өзгөчө даражалуу беденин ар тоннасынын зат тапшыруу баасы 2350 юанга жетти. Учурда бул түркүмдөгү туңгуч беденин бардыгы мөөнөттөн мурда сатуу алдын буйрутмасына кол коюп, Кансуу катардуу жерлерге биргелки сатылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматтуу радиогармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 18 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Синьхуа агенттигинин карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, кызыл кенди улантып жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын тапшырууну бычыктады.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы калың партия мүчөлөрү кадрларды көңүлдү уютуп күчтү чогултуп жаңы сапарда күрөшүп алгалоого жетектеди. Көпчүлүк Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силештирип, баштан акыр доор алдында жүрүп жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөчө замандаштыруунун жаңы баракчасын күрөшүп жаза турганын билдиришти.
0: Борбордук партия курулушу кызматы жетекчилик группасы Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты.
1: Ханжин Канада Даниялык коноктор менен жолугушту.
0: Мамлекет жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштырып тур картысын бачым түшүрүп саясат өнүмүн сызыл коюу берди.
1: АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесине кол коюшту. Тараптар сүйлөшүү алып барып, ары эң соңку келишимде тил табышууга убада беришти.
0: АКШ Федерация Билим Сактоо Комитети быйыл өсүмдү сактап өзгөртпөөнү уда 4-үнчү жолу жарыялады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында ЖКП Борбордук комитетинин баш ижиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин, Синьхуа агенттигиндеги 102 жашка чыккан карт партия мүчөсү Жаң Лиэншинга жоопко жазып, Жаң Лиэншин жана бүт мамлекеттеги карт партия мүчөлөрү, карт жолдоштордон чын ыкластуу абал сурады. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: «Сиз ошол жылдардагы Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отрядынын телеграммачысы катары, согуш жалынында партия Борбордук комитети ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшүп, кабарлашуу техника ордуна тамыр тартып бир өмүр түйшүктө иштеп эмгек көрсөтүп, 100 жашка киргенде дагы мурдагыдай эле партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө көңүл бөлдүңүз. Сизге урмат билдиребиз». Ши Цзиньпин мындай билдирди: «Катыңызда түбөлүк партияны ээрчип жүрө турганыңызды, түбөлүк 4-үнчү чоң отрядынын мүчөсү боло турганыңызды айттыңыз. Мында чыныгы терең партияга ишенип, партияны сүйгөн мээри махабат камтылган. Жаңы доор коммунисттери кызыл кенге мурастык кылып алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдет эстеп бекем сактап, милдет жоопкерчиликти толук аткарып, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуп, жаңы сапарда чыгаан жооп кагазын жазуу керек. Борбордук Зоңдуй 4-үнчү чоң отряды азаттык согуш мезгилинде Синьхуа агенттиги партия Борбордук комитетине төрага Мао Цзэдунду ээрчип, Шаншинин түндүгүнө которулуп күрөшкөн кызмат отряды маалымат кабарлашуу байланышууга жооптуу болгон. Жакында жолдош Жаң Лиэншин баш ижи Ши Цзиньпинге кат жазып, 4-үнчү чоң отрядтын көңтөрүштүү кызмат барышын эскерип, түбөлүк партияны ээрчип жүрүүдөй бекем ишенимин билдирген.
1: Мамлекетти башкаруу алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө гана мамлекет күчтөнөт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизм партия куруу илимин жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жаңы белесин ачты. Жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жалпы партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, назария үйрөнүү табылгасын милдет аткаруу жоопкерчилигин толук аркалап, жумуш иштеп чарба жаратуу үстүндүк аракетине айландырып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууга зор күч уютабыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы баш ижи Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушун жетектеп түртмөктөдөгү баардык үстүндүктүн тажрыйба корутундусу жана назариянын жогорулоосу. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулуш бөлүгү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мыналарды билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүүнүн ички байланышын терең ийгерип, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдады.
0: Баш ижи Ши Цзиньпиндин күчтүү жетекчилигинде партия курулушунда тарыхый мүнөздүү, жаратма мүнөздүү жетишкендиктер колго келип, партия көңтөрүш мүнөздүү такшалуу барышын ан сайын күчтөндү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө олуттуу төл жаратма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамына болгон таанымынын жаңы бийиктикке жеткендигин түшүндүрөт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Жаңы доор партия курулуш назариясында жаңылык жаратуу, үстүндө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу табылгыларын чордондуу чагылдырды. Бул бүт партияда сөзсүз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын тереңдей өздөштүрүүнү, төрт таанымды ан сайын белеселүү күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууну түртмөктөп, баштан аяк идея, саясий аракетте жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, көңүл уютуп, күч чогултуп, партия жана мамлекет иштеринин байсалдуу алыстарга жүрүүсүн түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңдей жылыштатуу, жаңы доор уюмдук кызматты жакшы иштөөгө алгылоо багытын айкын көрсөттү. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүүнү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын көптөгөн караш өкүмдөрүнүн жандуу далилдерин жыжаңдан тапкалы болот. Биз өзгөчө артыкчылыктардан жакшы пайдаланып, бүт өлкөдөгү ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрларды жетектеп, тереңдей үйрөнүп, ишкелей өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын мээге орнотуп, көңүл төрүнөн терең орун алдырып, аракетти аткарып өнүмүн көрсөтөбүз. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы марксизмдик партия куруу илимине терең тамыр тарткан ары, Жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданияты мол азыгынан наралып, экини бириктирүүдө бекем туруп, партиянын назарыяда жаңылык жаратуусун жылыштаткан олуттуу табылга. Биз бул идеянын жүйө мүнөздүү табылгасы, төл жаратма мүнөздүү салымы жана илимий системасын тереңдей түшүндүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүнүн тереңдей нактылуу болуусун уланды түртмөктөйбүз.
1: 14-тө бекем туруу баш шужи Ши Цзиньпиндин жаңы доор партия курулушу жөнүндөгү белгилүү мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү, жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларынын чордондуу кортундусу. Калың партия мүчөлөрү кадрлар мындай билдиришти. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын билесе эле колдонуп, партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпылай жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз.
0: 14-тө бекем туруу Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын негизги ички мазмуну, өзөктүү маңызы катары, партия жетекчилигин партия курулушун биргелки жоспорлоп, партия курулушунун эң жогору принциби, стратегиялуу фаңжыны, нарк талпынуусу, кызмат орундаштыруусу, арга жолу сыяктууларды тереңдей түшүндүрүп, жаңы доор партия курулушун күчөтүүнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жолдо Ши Цзиньпинди зоколаган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң тарыхтагы эң жакшы өнүгүү мезгилине арым таштады. Партиянын жетекчилиги бүт мамлекеттеги арылуу тилинин таламына байланыштуу, тагдырына байланыштуу. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруп негизги катмар кызматын жакшы аткаруубузду түпкү жетектөө менен камдады. Биз үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну жалга, билүү, ишенүү аткарууну биргелкилештире. Чыныгы түрдө идея улуу күчөн чек ара улуттар районунун жогору сапаты өнүгүүсүн түртмөктөөнүн чыныгы өнүмүн айландыруубуз керек. Жүнгөнүн иштерин жакшы аткаруунун алгылыктуусу партияда жакын жылдардан берки өнүгүүнү чыныгы сезинди. Баш ужи Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосу болгондуктан эч кандай кыйынчылыктан коркпойбуз. Эмки баскычта биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө чарба сапатын жогорулатуу, эл турмушун жакшылоо, айыл кыштакты жөнгө салууну түртмөктөп, айыл кыштакты жалпы этке гүлдөндүрүүнү бачымдатабыз. Быйылкы буудай өндүрүш барышында ар даражалуу партия уюмдары, дыйканчылык машиналары, заттык буюмдар, техника ар кайсы жактагы күчтөрдү биргелки жоспорлоп, дыйкан түтүндөрдүн уландуу күмбүркөлүп, жаан чачын болуу, жогору температура көрүлүү сыяктуу пайдасыз аба ырайы таасирин жеңүүсүнө жардам берип, мол шымалуу мезгилинде ар бир тал дандын кампага кирүүсүн ишке ашырды. Мына бул жогору төмөндү байланыштырган аткаруусу эпкиндүү болгон уюмдук системаны толук кемелдендирүүдө бекем туруунун жандуу ишсүмдүүлүгү. Биз баштан акыры Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын түпкү моюнсунуу принциби кылып, алгачкы мүдөнү унутпай ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, айдоого терең тамыр тартып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоо үчүн ан сайын чоң салым кошобуз.
1: Калың партия мүчөлөрү кадрлар жаңы сапарга кадам алганда жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, баштан акыр доор алдында жүрүп, жашоо кезмети, жашоо күчүн түбөлүк сактап, жүнгөнүн кереметтүү жаңы баракчасын уландуу жазабыз деп билдиришти.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доордо партияны башкаруу, партияны жөнгө салууда кандай кылуу, кантип иштөөдө бир катар олуттуу маселелерге системалуу жооп берди. Биз партия мүчөлөрү кадрларды төл чыгарманы окуп, өз нускасын үйрөнүп, түпкү жүйөсүн өздөштүрүп, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүп, ачып өнүктүрүү, ачып жибериүүдөгү жаңы абал, жаңы маселелерди терең системалуу изилдеп жана чечип, партия курулушун жандуу түртмөктөп, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада жаңылык жаратуу ан сайын жакшы жетектеп, Гуандун, Шанган, Аумен, Чоң Колтук районунун жогору сапатта өнүктүрүүгө күчтүү аракет энергиясын кошобуз.
1: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы карапайым калктын көңүлүндөгүдөй жазылган илимий назарыя. Биз элге болгон мээр махабатты алгачкы мүдө ыйык милдетти журтчулукка тейлөө жүргүзүүнүн ар бир аракетине айландырып, картаңдар, балдар, эл турмуш муктажын эмерчиктеп, ар кайсы тейлөөлөр жакшы иштеп, партиянын жылуулугун түмөндөгөн түтүндөргө жеткирип, карапайым калктын жашоосун күндөн күнгө дулманга бөлөйбүз.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы партия үчүн адам тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер жетиштирүүбүздө түпкү жетектөө менен камдады. Биз белеселдик менен Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын колдонуп, агартуу кызматын жоспорлоп жана жылыштатып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, даашүү, орто мектеп, баштоочу мектеп, идея саясий тарбиясын бир толкулаштыруу курулушун тереңдетип, агартуу илим техника ишмерлер өнүгүүсүн бир толкулуу жылыштатып, агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет жана ишмерлер аркылуу мамлекетти күчтөндүрүүнү бачым куруну күчтүү кепилет менен камдайбыз. Жакында Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү кызматын терең бекем кармоо үчүн борбордук партия курулуш кызматы жетекчилик упасы Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. Кулактандырууда мында көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силештирүү бүт партияда экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарууну түртмөктөгө пайдалуу. Партиянын жаңы жаратуу назарыясы аркылуу куралданууну тереңдетип, бүт партияда идея назарыя деңгээлин үздүксүз жогорулатууну түртмөктөгө пайдалуу. Партияны жалпы элге катаң башкарууну талапка жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу алыска жүрүүсүн түртмөктөгө пайдалуу. Кулактандырууда мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий ички мазмунун терең үйрөнүп өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын назарыя сапатын терең үйрөнүп өздөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын үстүндү негизи жана назарыя башатын терең үйрөнүп өздөштүрүү керек. Кулактандырууда мыналар талап кылынды. Ардыржалуу партком партгруппалар Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүүнү азыркы жана мындан кийинки бир мезгилдеги зарыл саясий милдет кылып, үйрөнүү тарбиясын мыкты кулач айдырып, үгүтөп чечмелөөнү кунт коюп уюмдап, изсил сүйлөштүрүүнү жалп этке бекем кармап, формачылдыктан чечкин сактанып, үйрөнүү өнүмүн жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун жылыштатуунун жандуу үстүндүгүнө чыныга айландыруу керек.
1: Элгиэстинин бүгүнкү санында серепченин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп силдештирүү жөнүндө марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө орчундуу төл жаратмандык мүнөздүү салым кошол темасындагы макаласы жарыяланды.
0: 6 айдын 18 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэнг Бээжинде айрым-айрым Канада өнөр жай министри Джо Ли баштаган атактуу керкана өкүлдөр тобу, Дания Ново Нордисик коргоомунун төрагасы кошумча Ново Нордисик шериктигинин иш билгилер кеңешинин төрагасы Сорен Сэм менен жолугушту. Джо Ли тобундагылар менен жолугушканда Хан Чжэнг мыналарды билдирди. Быйыл 1-айда төрага Ши Цзиньпин, Зонли, Карни менен Бээжинде жеңиштүү жолугушуп, бир катар зарыл ортак таанымдарда тил табышты. Жүнгө Канада эки мамлекет экономикада өзара толуктоо менен өзүкчтүү, кызматташтык көмөскө күчү зор. Жүнгө Канада тарап менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, жүрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жаңы энергия автоунаа сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын күчөтүп, Жүнгө Канада жаңыча стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын соо туруктуу, сызыл жолдо алдыга карай өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Жоли мыналарды билдирди. Канада тарап Жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, Жүнгө менен керханлардын өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Канада Жүнгө байланышынын соо туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Сорен Сэм менен жолугушканда Хан Чжэнг мыналарды билдирди. Жүнгө өкмөтү эл ден соолугуна жогору даражада маани берип, 15-5 жыл мезгилинде соо Жүнгө курууну башымдатып, киши башынын орточо өмүр сүрүү жашын 80 жогорулатууга чымырканып жатат. Ново Нордисик шериктигинин өзүндүк артыкчылыгын көрсөтүп, соо Жүнгө курулушуна дилгир катышуусун үмүт кылат. Жүнгө жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдын катардагы тижарат соода чөйрөсүн сызыл жаратып, Ново Нордисик шериктигин камтыган калың чет эл карыз алган керканлардын Жүнгөдө ан сайын жакшы өнүгүүсүн колдойт. Сорен Сэм мыналарды билдирди. Ново Нордисик шериктиги Жүнгө экономикасынын өнүгүү болочогуна үмүт менен карайт, Жүнгөдө кесиптерин уландуу кеңиртүүнү каалайт.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 6 айдын соңуначан мамлекет быйылкы бардык 200 миллиард юандык жабдуулар жаңылоотур тизмеси жана 3-чү түркүмдөгү 62 миллиард 500 миллион юандык керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу карызын түшүрөт. Быйыл жыл башынан бери экини жаңылоо саясаты колдоочу өлкөмү, толуктама жардам акча өлчөмү сыяктуу жактарда тереңдей жакшыланды. Учурда мамлекетибиз эки түркүмгө бөлүп жабдуулар жаңылоо карызынан 185 миллиард 100 миллион юанды түшүрүп, эски көйүнү чакан конуштарга лифт орнотуу сыяктуу 11 миңден көп түрдү колдоп, жалпы салынган каржы 840 миллиард юандан ашты. Мындан башка 1-айдан 5-айгача мамлекет быйыл алдыңкы эки түркүмдөгү керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу карызынан 125 миллиард юанды түшүрүп, жалпы байланыштуу товарлардын сатылуу сомасы 820 миллиард юандан ашып, 110 миллион киши иреттен ашуу керектөөчүгө нарп жеткирилди. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети байланыштуу тармактар менен түр жана каржыны көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, толук чарба чынжырын көзөмөлдөп башкаруу механизмин сызыл жакшыртып, саясат пайдасынын ан сайын калыс, ыңгайлуу, өлчөмдүү түрдө керектөөчүлөргө жетүүсүн сызыл түртмөктөп, экини жаңылоо саясат өнүмүн ан сайын жакшы коюу берет.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздап жана жакшыртуу кырдаалы саясат желелеш баяндама жыйналышынын алгач майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Катуу ташмал министрлиги партгруппасынын Шужиси министри Лиу Вэй мындай билдирди. 14-5 жыл мезгилинде жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиздин универсал каттоо жүк ташмал система курулушунда бөсүү мүнөздүү илгерилөө ишке ашып, каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууда жаңы басмырт арым ташталган. Лиу Вэй мындай билдирди. 15-5 жыл мезгилинде замандашкан универсал каттоо ташмал системасын кемелдендирүүнү мерчиктеп, жабдуу тоор артыкчылыгын тереңдетип, кемтиги алсыз түрлөрдү толуктап, бир тулкулаштырып журулуштурууну күчөтүп, коопсуз жогорулатууну күчөтүп, санаарды эштирип, акыл жөнөмдөштүрүп, даражасын жогорулатууну көрүнүктөндүрүп, каттоодо күчтүү мамлекетти бачым куруп, жүнгөчө замандашкан жол ачуучу күжүрмөндөрдөн болууга чымырканыбыз керек. 40 канча жылдык партия тарыхы бар карт партия мүчөсү Лин Дан Фужоу шаары Гуулуу району Жүнмөн коомдук конушу парткоом шужиси негизги катмарга тамыр тартканына 50 канча жылдан ашты. Азыр ал 78 жашка кирсе

0: Да аргүнү чоң кичик тар көчөлөрдү аралайт. Алтынчы айда Фужоу негизги кирген суу мезгилине кирди. 80 жашка жакындаган Линдан жана кызматкерлери чукур алкактары жана убакыт узарган эски турак жайларды чогуу кыдырып текшерди.
1: Аба ырайы маалыматы берилип, тайфун бороон чыгып, жаан жааганда сөзсүз ушул жака келебиз.
0: 20-канча жыл алдындагы бир жолку тайфун бороону жаңы ийненин алыйда ачык эсимде. Ошол кезде бул турак жайды суу басып, тургундар камалып калганда, Линдан киши ээрчитип, жаңы ийнени көтөрүп куткарып чыккан.
1: Алардын баардыгы ичинде камалып, эшик дагы өтө чың жабылып, түртүп кире албадык. Амандык коргоочун чакырып келип, ал ашып түшүп эшикти ачты. Артынан жаңы ийнени көтөрүп алып чыктык. Уктап калып билбей калыппын, тигил жакта ал мени чакырып ойготту. Чыгып карасам, суу ушул жергече жетиптир. Карапайым калык эң зарыл. Баарда карапайым калыкты элди борбор кылуу керек. Бул баш шуужинин бизге айткандары.
0: Жыл бою чарчап жүрүп өтө жогору доошто көп сүйлөгөндүктөн Линдандын үн делбиреги оор даражада закымдалып, эки жолу операция жасаткан. 1972 жылы коомдук конуштургундар комитетине келип кызматтангандан азырга чейин 78 жаштагы Линдан коомдук конуштургундар үчүн жарымдан көп өмүрүн арнаган. Мурдагы Жүммен коомдук конушу Фужоудогу эң көнө эскирген тилке райондордун бири болгондуктан өзгөртүү даражасы өтө кыйын болуп, ал партия мүчөлөрүн баштап үй сайын кирип, кыйын маселелерди бири бирдеп чечкен.
1: Партия мүчөсү деген карапайым калкка жардам берип, убарачылык иштерди чечет. Андыктан оболу өзүбүз убарачылыктан коркпостугубуз керек. Канча убарачылык болгон сайын партия мүчөлөрү ошончо алдыда туруу керек.
0: Жүммөн коомдук конушундагы жалгыз бой салт картаңдар көп. Линдан баш болуп коомдук конуштагы ар бир партия мүчөсүн бир канча карыя менен ишандуу байланыштырып, дайыма үйгө барып абал сурап картаңдардын турмуш муктажын түшүнүп турган.
1: Линдан мудур биз ишенген мудур. Кандай кыйынчылык болсо, ал мага жардам берет.
0: Жумуш болсо Линданды издеңиз. Бул сөз акырын акырын тургундардын ортак таанымына айланды. Тургун Ли Шинг жана жубай экөө тең майып, турмушта кыйынчылыкка учураганда Линданды издеп көрдү. Ойлобогон жерден Линдан алардын бат эле төмөн турмуш кепилет акчасына өтүнүн сунуп алуусуна жардам берди. Шужи Линдан ар кандай иш кылса баарында алдыда турат, эң алдыда аттанат. Биз да Шужи Линданга окшош, кыйынчылык болсо жалтанбай алдыга чыгабыз. Линдандын үндөөсүндө Ли Шинг Жүнгө коммунисттик партиясына кирди. Ал белсемдүүлүк менен колу коңшуларга ремонтто тейлөөсүн камдап, качан чакырсам малында жетип барчу болду. Жакын коңшулар партия курулушу аркылуу Линдан коомдук конуштагы 1000ден ашуун партия мүчөсү, ыктыярчылар күчүн чогултуп, 20 өзгөчө тейлөө отрядын курду.
1: Ар күнү көптөгөн татаал майда чүйдө иштер бар, бирок ушул майда иштер барышында ар бир тургунга тейлөө жүргүзүп, коомдук конушубуздагы ушундай бир бакыт сезим акырын калыпташтырылды.
0: 2021 жылы Линдан ардактуу түрдө 1-й июл орденине ээ болду. Ал баштан бойго өзүнүн партияга берген олуттуу убадасын эсинде бекем сактап келет.
1: Мен азыр 40 нече жылдык карт партия мүчөсүмүн. Мен баардык коомдук конуштагы карапайым калык үчүн уландуу тейлөө жасоо кызматын жакшы иштейм. Бул менин эң чоң эңсөөм. Коовия маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйналышын өткөрдү. Темир жол саласындагы 5 жумушчулар өкүлү жакшы жол ачуу күжүрмөндөрдөн болуп, темир жол замандаштыруун жылыштатуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн темир жолдо жүргүнчүлөргө тейлөө жүргүзүү сапатын жогорулатуу, паровозду коопсуз жүгүртүп камсыздоо сыяктуу салалардагы таасирдүү аңгемелерин ортоктошуп, жаңы доор темир жол саласындагы жумушчулардын биринчи чепке тамыр тартып, жан үрөп күрөшүү руху бейнесин көрсөттү.
0: Жүнгө театрчылар коому 10-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коому 11-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы, жүнгө коозгачылар коому 9-нчу жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы бүгүн айрым айрым Бээжинде жабылып, жыйналышка катышкан өкүлдөр айрым айрым курултай кызмат баяндамасын карап чыгып кабылдап, жүнгө театрчылар коому эрежеси, жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коому эрежеси, жүнгө коозгачылар коому эрежесин өзгөрттү. Курултайда жүнгө театрчылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Мэнгуанлуу төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө элдик адабият көркөмүнөрчүлөр коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Хаңжээн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты. Жүнгө коозгачылар коомунун жаңы бир кезектүү кеңеши жана Сүншау Юн төрагалыгындагы төрагалар тобу сыяктуу жетекчи аппараттар шайланып чыкты.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, 5 күндүк темир жол дуамбоо эс алуу мезгилиндеги ташмал бүгүн башталды. Быйыл дуамбоо эс алуу мезгилинде темир жол жүргүнчүлөр агымы, тууганчылуу агымы, саякат агымын негиз кылган. Дуамбоонун башы жана соңунда бир кыйла жогору болуу, саякатчылар агымынын артуусу көрүнүктүү болуу өзгөчөлүгү бар. Бүгүндөн баштап 6 айдын 22 күнүнө чейин мамлекет боюнча темир жолдо жөнөтүлүүчү жүргүнчүлөрдүн 83 миллион киширетке жетүүсү күтүлүүдө. Мындан тышкары темир жол тармактары белек сатып алуу чоң сандуу маалыматтарын ийкемдүү талдап, паровоздук кайра бириктирүү сыяктуу аргалар аркылуу каттоонун жогору толкун мезгил бөлүктөрү кызуу түйүндүү райондордо каттоо күчтөрү маалында төп ишке салат. Дуамбоо жетип келүү алдында ар кайсы жерлердеги майрамдык

0: Анай коюу болду. Мезгилдик товарлар кызуу сатылып, элдик салт маданият керектүү базарын сызыл жанданууга жетектеди. Дуанго майрам жетип келип, Шанхайдын көптөгөн атактуу эски маркелүү өзгөчө азык түлүктөр сатылуусу жогору толкунга жетти. Чөрөлгөлү чочко эти зоонзусу, кызыл буурчак зоонзусу сызыл жакшы сатылды. Көптөгөн соодагерлер дагы даамын жаңылады. Гансу, Ланжоунун ар кайсы чоң соода ашан базарларында сарымсак гүлү, кызыл гүл сыяктуу нукура жергиликтүү өзгөчө азык түлүк материал кошулган зонзалар керектөөчүлөрдүн кызуу тандоосуна айланды. Дуанвууда эрмен жекенилүү жөрөлгөсү бар. Жаңсуу Чидуң эрмен эгүү базасы бүт жылдагы эң шашылыш жыйнап алуу мезгилине кирди. Күндүк өндүрүлгөн эрмен гүлү 100 000 ашып, Чаңжаң көтөрмөсүнүн ар кайсы чоң соода ашан базарларына жөнөтүлдү. Юннан Күнмиңдеги гүл базарында Чаңпу, Чиңшаңму сыяктуу Дуанву майрамын негизги тема кылган гүл материалдарга болгон муктаждык көбөйдү. Бул Күнмиңдеги жаңы гүлдөр тордо дүң сатуудагы эң чоң өрүш. 6 айдан бери кызуу сатылган Дуанву гүл материалы 295 000 жетти. Ар кайсы жерлер көп түрдүү тейлөө иш чараларын жолго коюп, маданият саякат базарларынын тартыптуу жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылды. Дуанву мезгилинде Фужен 350 майдандан ашуун маданият саякат кыймылын улаш жайдырып, 120 ашуун элге нарп жеткирүү иш чарасын жолго койду. Гуандондо көп көрк райондору эс алуу мезгилинде камсыздоо механизмин жолго коюп, ачып жиберүү убактын узартуу сыяктуу иш чаралар жакшылады. Хыйлоңжаң түйүндүү көрк райондор, конок сарай сыяктуу түйүндүү маданият керектөө салаларын эмерчиктеп, 15 000 000 юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, эс алуу мезгилиндеги керектөө жашоо күчүн бирдемче кое берди.
1: Дөңву эс алуу мезгилинде борбордук радио телебайстанциясы тартымдуу берүүлөрдү даярдап, көрөрмөндөр менен Дөңву майрамын чогуу өткөрөт. Байстанция борбордук теле жаңылыктар каналы Дөңву эс алуу мезгилинде уландуу 3 күн мамлекетте Дөңвуну майрамдоо аттуу өзгөчө берүүнү чыгарып, Жумха улутунун кыйынчылыкта чогуу болуп күрөшүп алдыңкылардан болуу доорурохун жандуу түшүндүрөт. Универсал каналы, универсал көркөмдөр каналы, музыка каналы ошондой эле көптөгөн өрүштөрдө Дөңву өзгөчө берүүсү кемелер толкун жарып илгерилеп Дөңвуну даңазаладыгын көрсөтүп, Жүнгө улуу жергесинде батылдык менен толкун жиреген доор барагын ачат. Универсал каналдагы 3 мал тамак, 4 мезгил Гуанши бөлүгү жана шаар сымбат эстелиги Фушан бөлүгүн көрсөтөт. Жүнгө тили эл аралык каналдагы керемет жүнгө мезгили чартарап Дөңвуну чогуу майрамдоону көрсөтөт. Дине тарбия каналында 2026 жылдык эл аралык футбол бирикмеси дүйнөлүк футбол мөрөйү жарышына уландуу көңүл бурулат. Мындан башка баш станциянын ар кайсы телеканалдары, радио жыйынтыктары жана жаңы маалымат өрүштөрү өзгөчө көрсөтүүлөрдү орнаштырып, сиздер менен чогуу Дөңву майрамын өткөрөт.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жакында Малия министрлиги, чукул абалга тейталашуу башкаруу министрлиги борбордун жаратылыштык апаттардан куткаруу каржысынан 100 000 000 юанды чукул алдым бөлдү. Мында 80 000 000 юанды Фужен, Жаңши, Хунан, Гуандун, Гуаншинин сел геологиялык апат ооптордон куткарып жардам берүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоого алдым бөлдү. 20 000 000 юанды Чинхайдын ооптуу райондогу журчулуктун которуп далдалануу сыяктуу кызматтарын түйүндү жакшыртуусун колдоого алдым бөлдү.
1: Хайнан эркин соода порту бүт аралды жарым жыл таможня ыңгайында башкарып, таможнядан өтүүнү ыңгайлаштыруу деңгээли сызыл жогорулады. Биринчи линия таможняга жолдоо талоону өтүнүч түрү 105-тен 33 түргө ыкчамдалды. Экинчи линия чек ара оозунан аралдан чыгууга өтүнүч берүүдөгү 10 түрдүн 60%дан ашууну ыкчамдашты. 2026 жыл 5 айынын 31 күнөчө таможня ыңгайында башкарылып, таможня бажы албоо саясатынан баарланган импорт товар 2 миллиард 645 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2 эсе артты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу линия боюндагы өлкө автоном район шаарлардын жолдон өткөн импорт экспорту 421 миллиард 890 миллион юанга жетип, тарыхтагы эң жогору деңгээлди жаратып, окшош мезгилдегиден 13.2% арткан. Азырга чейин батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу ташмал тору эбак бүт жер шаарында 120 ашуун мамлекет жана райондогу 590 ашуун портту каптады.
1: Мамлекетибиздеги алгачкы түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү көмүрдөк изи сандуу маалымат компасы жакында торго жалганды. Сандуу маалымат компасы жакынкы 10 жылдан берки мамлекетибиз ичиндеги өнөр жай түшүмдөрүнүн көмүрдөк изи чыныгы көрүнүш сандуу маалыматынан 100 000 ашууну чогултуп, фотоволт сыяктуу 27 түйүндүү кесип саласын камтып, керкана моюндоо аппараттарын бир бекеттин кайындагы жалпыга нартуу тейлөө менен камдады.
0: Бүгүн мамлекеттик суу торундагы зарыл акырлашуу түйүн курулушу, Гуанши Датын капчыгайы суу иштер тоом курулуш жумушту бүтүрүп текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бетке көндүмдөштүрүп жүргүзүү баскычына кирди. Аталган курулушка селден сактануу, суу жол ташмал сыяктуу унурсал өнүмдөр бир тулкулаштырылган. Курулушка жалпы 35 миллиард 736 миллион юан каржы салынган.
1: Бүгүн мамлекеттик жумушка кабылдоо аракети Бейжин сапары аттуу жогору окуу жайын бүткөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөө атайы кыймылы башталды. Мамлекеттик жумушка кабылдоо өрүшүн торго чыгаруу Бейжин атайы майданы тордо тор сыртында тең арымда 20 000 ашуун жумуштандыруу кызматы ордун камдады.
0: Бүгүнгө чейин 2026

0: yılдık kino biletinin satılığı girişesi 16 milyard 500 milyon yandan aştı. Bunun içinde çoğun eme cazılgan suyukatının bilet girişesi 1 milyard 770 milyon yandan aştı. Ağrı bugünden baştap Cungo, Şangan, Oman rayonunda oşundu ile Singapur, Malaysia, Brunei siyahtu mamliket jana rayonlarda koyulad. Uçurda 20'a juuk kino duamu mayramda koyuluğa bekitildi. İlmi fantaziya, jaştık, karton siyahtu göp kaynarlı türlerdi kamtıp, okşubuğun kızuğu da görürmendördü görü tandosmenin kamdadı.
1: 2026 Cungo Ataktuu marka talkoosu geçe Şoңан жаңы районунда өткөрүлдү. Талкоо Şoңан жаңы районунун жогору сапатта өнүктүрүүдө үлгүсүн козготот. Жungo Ataktuu маркаларын өнүктүрүү убакты жана табылгыларды изилдөө баяндама 2026-ны жарыялады.
0: АКШ зунтун Трамп 17-нчи күнү Францияда 7 мамлекет тобу башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Иран менен тил табышкан түшүнүшүү эскертмесине кол койду. Иран бүгүн Иран зунтун Пезишхияндын аталган түшүнүшүү эскертмесине кол койгонун ырастады. Иран ички иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи бүгүн Иран менен АКШнын 19-нчи күнү Швейцарияда жолугушуу ички алкаларын алып бекитпегенин билдирди. АКШ Иран эки жактагы айрым-айрым түшүнүшүү эскертмеси расмий нускасын жарыялады. Негизги мазмуну төмөндөгүлөрдү камтыйт. АКШ менен Иран Ливанды камтыган бардык согуш чебиндеги аскер иштер аракетин дароо ары түбөлүк токтотуп, Хормуз деңиз кысыгын кайрадан ачып жиберүү жана Ирандын бүргөлүк акча мамилесин чектөөнү бошотуу мазмунун ичкилей түзүп чыгат. Иран өзүнүн өзөк куралга ээ болбой же изилдеп жасабай турганын баса белгилеп, эки жак эл аралык атом энергия аппаратынын көзөмөлдөсүндө Ирандын коюлдурулган уранын Нах майданда суюлтууга макул болуп, эки жак эң узун болгондо 60 күн ичинде сүйлөшүп, ары эң акыркы келишимди түзөт. Эң акыркы келишимде Ирандын өзөк маселеси сыяктууларды кеңеш бекитет. Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф бүгүн АКШ менен Ирандын алыстан кол коюшкан түшүнүшүү эскертмесинин дароо күчкө киргенин жарыялады. Биринчи кадам катары Иран Хормуз деңиз кысыгын дароо кайрадан ачып жиберет. АКШ дароо деңизде тороону күчтөн калтырат. Иран маалымат аралчыларынын 17-нчи күндөгү маалыматынан караганда кеминде 5 миллион тун жермайын жүктөгөн Ирандын 3 май пароходу Хормуз деңиз кысыгынан өткөн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 17-нчи күнү мындай деди. Орус армиясы ошол күнү Донецк районунда зарыл илгерилөөнү колго келтирди. Красный Лиман сыяктуу жерлерде зыл илгерилет. Украина армиясынын Красный Лимандагы эң акыркы камдоо линиясын ойрондоду. Мындан башка Орусия Москва шаарынын башчысы Собиянын жарыялаган маалыматына караганда, Орусия аба чабуулунан сактануу системасы бүгүн Москва мейкиндигинде 180 адам учакты атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары муну Москва районунун 2 жылдан бери учураган эң көлөмдүү адамсыз учак чабуулу деди. Украина тарап бүгүн Украинанын бүгүн таң саарда Орусиянын нишандарына алыс аралыктан сокурууну жолоо коюп, Москва районундагы бир нефть айыруу заводуна дагы бир жолу тийгизгенин айтты.
0: Палестин ички иштер министрлиги 17-нчи күнү билдирүү жарыялап, Сарайлянын жакында Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги еврейлер туруктук конуштанган түйүндө 576 жүрүш турак жайды жаңыдан куруун тастыктаганын күчтүү айыптады. Билдирүүдө Сарайля жактын кеңиртип куруу планы эл аралык закон жана БМУ коопсуздук кеңешинин чечимине ачыктан ачык кайчылык кылгандык деп баса белгиленди. Палестин маалымат аралчыларынын 17-нчи күндөгү башка кабарына караганда, Сарайля армиясы ошол эле күнү Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Женин сыяктуу жерлерде палестиндиктер конуштанган турак жайларды күчкө салып чаккан.
1: 3 күн өткөн 7 мамлекет тобу башчылар жыйналышы 17-нчи күнү Франция, Эвиан, Лес, Байнисте жабылып, 7 мамлекет тобу башчыларынын бирикме билдирүүсү жарыяланбады. Бул 2025 жылы Канада, Кананаскис башчылар жыйналышынан кийин 7 мамлекет башчылар жыйналышынын дагы бир жолу бирикме билдирүүдө тил табыша албаганы болду. 7 мамлекет тобунун кезекчи төрага мамлекети Франциянын зунтуңу Макрон башчылар жыйналышынан кийинки маалымат жарыялоо жыйналышында АКШнын башка 6 мамлекет менен климат маселеси сыяктуу жактарда окшобогон майдан сакталганын айткан.
0: АКШ Федерация Белен Сактоо Комитети 17-нчи күнү Федерация кору өсүм салыштырмасын ишенч өлкөмүнүн 3.15%дан 3.175% аралыгында өзгөрбөй турганын жарыялады. Бул Федерация Белен Сактоо Комитетинин быйыл уландуу 4 жолу өсүм салыштырмасын өзгөртөөнү сактоосу. Бул базардын жалпылай болжому менен бирдей болгон. Аталган комитет ошону менен тең жарыялаган экономика болжомунда көрсөтүлүүсүнчө, аталган комитет мансаптарларынын 2026 жылдык Федерация кору өсүм салыштырмасы болжомунда орточо нарык 3-нчү айда 3.14%дан 3.18%га жогорулаган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Аптанын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууну жылыштатуу жана экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматтарын орундаштырды.
3: Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, мүлдө өзгөрбөс партиянын жаңылык жаратуу назариясына бекем ишенүүчүлөрү, ак жүрөк иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрдөн болобуз деп билдиришти.
2: 2026 Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. 31 эл аралык саякат соодагерлери жыйынга катышып, көп түрдө кызматташуу келишимине жетишти.
3: Экологияны алдыңкы орунга коюп, Кулжа шаары кызгылт торгой үчүн бир курулуш түрүн убактылуу токтотуу кнопкасын басты.
2: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу торуктама жардам акчасын жолго коюп, тургундарды мүлдө ажат жана жакшылоо мүнөздүү турак жай ажатын колдоого алды.
3: Дөөнву майрамында Шинжаңдын өзгөчө зоңзулары базарда кызуу тосуп алынды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптанам райондук партком туруктуу комитети 6 айдын 18 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптанам райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү жылдештирип, Шинжаңды жалпы бетке закон аркылуу башкарууга катыштуу кызматтар талкуулоо орундаштырылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп ичке өздөштүрүп, Чүнгө Коммунисттик партиясынын мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу кызматына жетекчилик кылуу мыйзамын настайып жылдештирип аткарып, партиянын Шинжаңды закон аркылуу башкарууга болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, чоң кабылдоо ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз эмгектеп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндө кызматтарды жүзөлөштүрүүгө бириктирип, илимий закон чыгаруу, катаан закон аткаруу, калыс адлия жүргүзүү, бүткүл эл законго моюн сунууну бирөңчөй пландап жылыштатуу керек. Коом туруктуулугун коргоону баштанбойго башка орунга коюп, туруктуруктуу башка орунга коюу деп экем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуруктуу коргоону закон аркылуу башкарууну дайындаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюуну жакшы кармап, дин иштерин жөнгө салынуу, закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну жылыштатып, коом чоң кырдаалынын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын дагы бир демжий бекемдөө керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү коргоп, акимчилик закон аткарууну калыпташтыруу курулушун тереңдей жылыштатып, бүт мамлекеттин биргелке чоң базар курулушуна шай келген түзүм белгилемени бачым тургузуп, базарлашкан

0: закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратып, чет элге чатыштуу закон аркылуу башкаруу системасы курулушун күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүүсүнө пайдалуу закон аркылуу башкаруу шартын жаратып берүү керек. Закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, Абдырам райондун 9-5 жылдык законду жалпылаштыруу жоспорун илимий түзүп, жарандардын закон аркылуу башкаруу сапатын көтөрүү аракетин тереңдей жолго коюп, бүт коомду закон аркылуу башкарууну урматтаган, эрежени сактаган, келишимге урмат кылган, карыздыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Ардаржар парткум партгруппалары закон аркылуу башкаруу кызматынын негизги тулку жоопкерчилигин астайыл аткарып, закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасы аркылуу ысылаат өнүгү туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын түртмөктөп, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу курулушунун ар түрдүү милдеттерин орун алдырып берекетин көрүлтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Абдырам райондун экология чөйрөсүн жөнгө салуу кызматы талкуулап орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин экология маданий идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңыдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экономика коомдун өнүгүүсүнүн жалпы бетке жашыл тебезгөртүүсүн бачымдатып, чыныгы тийип катуу согуп борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөдөгү чагылдырган маселени түзөтүүнү жакшы кармап, эң чечким позиция, эң күчтүү иш чара аркылуу экология чөйрөсүн коргоо жөнгө салууну жылыштатып, чөйрө коргоо менен экономиканын өнүгүүсүн шайкештирип, орток жылыштатууну ишке ашырып, мамлекетибиздин батыш түндүк экология коопсуздук коргоонун бекемдөө керек. Жыйында Абдырам райондун төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү кызматы талкуулап орундаштырылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Шинжаңдын байлык районун сыяктуу артыкчылыктарынын көмөскө күчүн сызыл кое берип, төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулушун бачымдатып, өнүгүү негизин бекемдеп, төмөн мейкиндик жасоочулугун иштиктүү өнүктүрүп, кесиптерди чогултууну бачымдатып, төмөн мейкиндик асгатма көрүнүшүн кеңиртип, ар улут калкынын өндүрүш турмушуна иштиктүү тейлөө жүргүзүп, көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, коопсуздук коргоо сызыгын бекемдеп, төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөө керек. Жыйында Дуанву майрамындагы коопсуздук туруктуруу кызматынын жакшы иштөөгө карата орундаштыруу жасарып, мына булар тарап кылганда. Жер жерлер ар кайсы тармактардан дайыма камсыз боло албай жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, кезекчилик кезекке туруу жана чукул абалга тең тайлаштыруп, кезекчиликке турууну күчөтүп, коом туруктуулугун коргоонун ар түрдүү иш чараларын накташтырып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин чындап, чоол каттоосу, саякат көрк району, ийреттеги кыймыл сыяктуу зарыл саралардагы коопсуздук коргоонусун күчөтүп, жер титирөө, сел, оопсуз аба ырайы, көчкү, үйөр чүрүү жана токой жайлуу өрт апаты сыяктуу апаттан сактануу тең тайлаштыруу кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, ар улут калкынын бейпил жакшылыктуу майрам өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 16 күнү Автоном райондук парткомдун орун басар шуучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Хотен аймагы Каракаш ооданына барып, жумуштандырып кирешесин арттыруу жана өзгөчө айыл чарба, жайкы жыйым терим, маданият, саякат сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди ары, Хотен аймагынын жумуштандырып кирешесин арттыруу боюнча маек жыйын ашты ары башкарды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдеди. Иштирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюуну урунттуу орунга коюп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип жана зоройтуп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун чымырканып ишке ашыруу керек. Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң бөлүмчө орду Каракаш ооданы Гаганбах айылында жабдулуу айыл чарбанын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу боюнча үлгү көрсөтүү курулуш түрүн жолго койду. Эркин Тунияз илимий изилдөөчүлөр менен пикир алмаштырып, илим техниканын курбат ыйгаруусун күчөтүп, кыштак тургундарына алдыңкы катардагы башкаруу жана өстүрүү техникасын үйрөтүп, ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоо керектигин баса көрсөттү. Алдагы жашылча чоң ылымта бастырмасына кирип, өстүрүүчү түтүндөр менен бетме-бет пикир алмаштырды. Ал мындай билдирди: Хотен аймагынын жалпылуу айыл чарбасы өзгөчө артыкчылыкка ээ, көп кайнарлуу сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандар менен байланыш түзүп, дыйкандарды киреше арттырууга баштоо механизмин жакшыртып, көлөмдөштүрүү, өлчөмдөштүрүү, маркелештирүү жагында күч чыгарып, жалпылуу айыл чарбаны зоройтуп, күчөтүп, карапайым элдин кесип өнүгүү пайдасынан баарлануусуна мүмкүндүк жаратуу керек. Каракаш ооданындагы кээ бир токумачылык кийим кечек карканаларында Эркин Тунияз цехке кирип, токумачылык кийим кеченин жумуштанууга баштоо абалын ээледи. Ал каркананын ишеничти бекемдеп, жакшы саясаттан пайдаланып, чыныгы түрдө желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүп, ан сайын көп кызмат ордун жаратуусун, мамлекет ортоктук тил жазуусу курсун күчөтүп, ардык жумушчуларынын карым каттоо алмаштыруу журулушусун илгери сүрүүсүн үмүт кылды. Каракаш ооданынын күндүкчүлөр базарында Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Маалында кызмат орду маалыматын жаңылап, тейлөө жөндөмүн жакшыртып, коопсуздук башкаруусун күчөтүп, жумушчу иштетүүдө камсыз болуу, жумуштандырууда камсыз болуу, журчулук камсыз боло турган жумуштандыруу өрүшүн күч сала куруу керек. Эркин Тунияз дагы айдоо баштарына барып, чыныгы жеринде жайкы жыйым терим абалын текшерип, жайкаштыктан түшүм алууга тийиштүүлөрүнүн баарынан түшүм алуу, даң калтырбай кампага киргизүүгө бүткүч менен чыныгы кепилдик кылып, жакшы үрөн, жакшы мөрт,

0: арттыруу абалы жөнүндөгү докладдын уктары керкана өкүлдөрү менен жумуштандыра турган журтчулук өкүлдөрү менен пикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Жумуштандыруу эң чоң эл турмушу. Хотен аймагы жоңко алуту ортоо тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, баштан бойго жумуштандыруу кызматын урунтуу орунга коюп, өзгөчө колдоо саясаттарынан жакшы жандуу пайдаланып, жашыл кенчилик, токумачылык, кийим кече, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу эмгек чыш кесиптерди зоройтуп жана күчөтүп, борбор керканалары, автоном районго караштуу керканалардын каржы салууну алга сүйрөө ролун көрсөтүп, бир түркүм жумуштандырууга баштай турган күчтүү кесип түрлөрүн демилгелүүлүк менен пландоо керек. Демилгелүүлүк менен тейлөө, кызмат оордо, саясат жеткизип жумуштандырууну колдоо жана камсыздоону күчөтүп, журчулуктун жумуштануу карашын өзгөртүүгө жетектөө керек. Автоном райондун экономиканын туруктуулук негизинде жакшыруусун түртмөктөө жөнүндөгү бир канча чарасын жакшы жүзөлөштүрүп, убакыттын жарымынан, милдеттин жарымынан ашып кетүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, журчулуктун айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселелерин чордонду түзөтүүнү тереңдетип, жакшы истил аркылуу түрдүү кызматтардын сапатын өстүрүп берекетин арттырууга түртмөктөө керек.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Си Цзиньпинг партия курулушу идеясын үйрөнүп изилдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдеги бүт партиянын бир зарыл саясий милдети. Шинжандагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар арт-артынан мындай билдиришти. Си Цзиньпинг партия курулушу идеясынын маңыздуу маанисин иш жүзүндүк тарабын төбөй керип, чыныгы түрдө үйрөнүү аракетин партияга ак жүрөк болуп, партияны коргоп, бүт күч менен партияны гүлдөндүрүп, партияны кудуреттендирүүдөгү иш жүзүндүү аракетке айландырып, чуңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке жылыштатууну күчтүү саясий кепилет менен камдайбыз. Бул жөнүндө кабардануугасыздар.
0: Си Цзиньпинг партия курулушу идеясы, Си Цзиньпинг жаңы доор жоңгочо социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү. Марксизмдик партия куруу таалыматын өнүктүрүү үчүн орчундуу төл чыгарма мүнөздүү салым кошту. Бул партиябыздын коммунисттик партиянын бийлик жүргүзүү мыйзамдуулугу жана партиянын өзүндүк курулуш мыйзамдуулугуна болгон таануусунун жаңы бийиктикке жеткенин. Партияны кудуреттендирүү жана мамлекетти кудуреттендирүүгө карата орчундуу реал мааниге жана алыскы жетектөө маанисине ээ экендигинин белгиси. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ян Фан мындай деди. Жаңыдан гүлдөнгөн салалар экономика коомдун зарыл курамдаш бөлүгү. Ошондой эле партия курулуш кызматынын жаңы кенен мейкиндиги жана зарыл базасы. Си Цзиньпинг партия курулушу идеясын түпкү карманар принциби кылып, экини каптоонун сапат берекетин күч сала өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы түрдүү уюмдарды соо өнүгүүгө жетектеп, түрдүү кишилер тобун термелбей, кыйшаюусуз түрдө партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейбиз. Шинжаң Шфанда ашуусу парткомунун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ван Вэйвэй мындай деди. Биз Си Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп, аракетте көрсөтүп, жаңы доор жогору окуу жайлардын уюмдук кызматын жогору өлчөмдө чыныгы кармап, партиянын саясий курулушунун биргелки жетектөө ролун сызыл көрсөтүп, негизги катмардын уюмдук күрөш коргонун бекемдеп, партия курулушу кызматынын мектеп башкарып адам тарбиялоо, райондун стратегиялуу өнүгүүсүн тереңдей ашташуусун, окшош багытта курбат ыйгаруусун түртмөктөйбүз. Коргоз шаардык партком уюмдук бөлүмүнүн орун басар башчысы Шүрэн мындай деди. Чек ара оозо иш жүзүндүгүн такаанчыктап, мамлекет дарбазасы партия курулушу атактуу марке курулушун тереңдетип, негизги катмарды башкаруу чек ара тейлөөсүнүн биринчи чебине үйрүлүп, партия мүчөлөрү эпкиндүүлөр кошуунун күчөтүп, журтчулуктун арыз талабын чыныгы иштеп бүтүрүп, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу чек ара оозун ачып жиберип өнүктүрүүгө тейлөө жүргүзүү керек. 14-тө бекем турууда, партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда бекем туруу айкын ортого коюлду. Көпчүлүк мындай билдиришти: үйрөнүү, ой жүгүртүү, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракетте көрсөтүүнү бирдикке келтирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, назария үйрөнүү жетишкендиктерин экономика өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртуунун конкреттүү аракетине айландырабыз. Ния Оданы, Ния Айлы, Куаңмин Кыштағы партия ячейкасының шу

0: жетекчиси Нурнисакан Мэттурсун мындай деди. Биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды башкарууну жетектөөдө бекем туруп, партиянын жетекчилигин ар бир эл турмушу чыныгы ишине жоролуштуруп, кыштак тургундарынын акча баштыгын ан сайын кампайтып, тамак кесесин ан сайын бекем карматып, айыл кыштактардын көркүн ан сайын ажарландырабыз. Корла шаары ынтымак көчө башкармасы партия кызмат комитетинин мүчөсү, иш бүтүрүү башкармасынын орун басар мудуру Малика Зат Мамет мындай деди. Уюмдук системаны күчөтүп, партия уюмун конуш, имарат, соода тегерегине чейин курабыз. Эл турмушу чыныгы берекетине үйрүлүп, эски көнө конуштарды өзгөртүп куруу, картаңдар менен балдарга тейлөө жүргүзүү сыяктуу журчулуктун чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине бекем кадалып, истилди сызыл жакшыртып, жогор сапаттагы партия курулушу аркылуу көчө башкармасын жогор сапатта өнүгүүгө жетектейбиз. Келпин одандык айыл чарба айылыштак идарасынын орун басар башчысы, малчылык идарасынын башчысы Волин мындай деди. Ши Жинпин партия курулушу идеясын жетекчи кылып, партия мүчөлөрү техника эпкендүүлөрүн уюмдаштырып, эшик алдына чейин келип, бакмачылык техникасы менен камдап, кесиптерди жөлөп, жардам берүү саясатын жүзөлөштүрүп, бакмачылык түтүндөрдүн өндүрүш өнүгүүсүндөгү кыйын маселелерин чечип, малчылык кесибинин өнүгүүсүн, дыйкандардын кирешесин арттыруусун түртмөктөйбүз. Улучат одандык ынтымак комитетинин шуучуусу Ву Яжин мындай деди. Партия туусу көрсөтмөсүндө бекем туруунун өзү, ынтымак туусу түпкү карманар принцип. Партия курулушу ынтымак курулушунун өзөктүү кызмат негизги линиясына кадалып, чек ара кызыл изилдеп үйрөнүүсүн, анараши идея саясий негизги тема сабакка анасын дайымдуулаштырып кулаштайдырып, партия курулушу байлыгына таянып, жаштардын түрдүү кызматтарга тейлөө жүргүзүүсүнө курбат ыйгарып, негизги катмар ынтымак уюмдарынын күрөш коргонун сызыл бекем дейбиз. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 6 айдын 9 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасынын Аптыром районуна бүтүрүүгө тапшырган 31 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдагы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк карыктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6 айдын 17 күнү түштөн кийин 2026 Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйынынын зарыл телегелешкен кыймылы 2026 жылы Шинжаң эл аралык саякат соода жыйыны Хотенде өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыйын Күнлүндө соодагерлерди чогултуп, Жибек жолунда ортак жеңишке жетүүнү негизги тема кылып, 23 мамлекет жана Шанган районунан келген 31 эл аралык саякат соодагери жыйынга катышты. Кыймыл Беңтам менен жергиликтүү маданият саякатын биргелешип тааныштыруу, карканаларды чиркештирүү сүйлөшүүсү, саякатчыларды Шинжаңга келүүгө электирүү кызматташтык кол коюшуусу сыяктуу алкактарды өз ишине алат. Кол коюшуу аземинде көптөгөн Шинжаң саякат кооперативдери Индонезия, Шанган сыяктуу жерлерден саякат соодагерлери менен кызматташууга келишти. Шанган эл аралык соода кызматташтык коомунун кеңеш башчысы Чын Чиңдуң мындай деди. Биз көптөгөн маданият жаратмандык жактагы түшүнүк менен камдап, Хотендин акакташ түшүмдөрүн Шанган Аомин району атүгүл бүт дүйнөгө жайылтабыз. Биз дагы башка каржы салууну козготуп, акча мамиле, конок сарай, маданият жаратмандык, азык түлүк, агартуу, илим техника сыяктуу жактардан Шинжаң менен жан жактылуу кызматташабыз. Жыйын дагы керканалар эркин сүйлөшүү алкагын тургузуп, жыйынга катышкан керканалар жана эл аралык саякат соодагерлерин бирге бир чиркештирүү өрүшү менен камдап, саякатчылар кайнарын өз ара жеткирүү, асыл денияны орток куруу, эл аралык бирлешме тижарат сатуу сыяктуу салаларга үйрүлдү. Туран Казакстан саякат кооперативи чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Салтаева Раушан мындай деди. Азыр барган сайын көптөгөн казакстандык саякатчылардын Шинжаңга өз автоуна айдап саякаттоого келгиси бар. Бул себептүү биз катыштуу тармактардын өз автоуна айдоодогу катыштуу телегелешкен тейлөөлөрдү сызыл жакшыртып, өз автоуна айдап саякаттоочулардын Шинжаңды камсыз шыдыр саякаттап, Шинжаңдын табигый көркү жана бөтөнчө тартымдуулугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун үмүт кылабыз. Жыйын дагы 4 күндүк алдыңкы мезгилдик ленияны иликтөө кыймылын уюмдады. Көптөгөн эл аралык саякат соодагерлери өкүлдөрү Кулжа шаары Люсин көчөсү, Сайрам Көлү, Кызыл Миңүй, Корла, Көнү шаар сыяктуу жерлерди көздөн көчүрдү. Бул жолку Шинжаң маданият жана саякат өнүгүү жыйыны тең арымда жарыялаган чегарадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясаты көптөгөн чет элдик саякат соодагерлерин көөн бурууга эликтирди. Орусия Чуңго саякат торунун баш директору Ягатин Константин мындай деди. Азыр Чуңго Орусиянын визаны кечирим кылуу саясаты бар. Бул жолу чыгарган желелеш саясат саякатчылардын сапарга чыгуусун ан сайын оңтойлуулаштырыптыр. Биз кайтып баргандан кийин Орусия саякатчыларына эң ылайыктуу, көңүлдөгүдөй асыл саякат линиясын жаратып, Шинжаңдын коопсуздугун сездиребиз. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жаң Лийин мындай деди. Таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу, чек араттаган акча төлөөдөн көп тилдүү тейлөө, чет элдикке жатыштуу конууну камсыздоо толук челесин кылдаштырууга чейин ан сайын көп чет элдик саякатчыларды Жибек жолун бойлоп Тяньшандын түштүк түндүгүн аралатып, Шинжаңдын маданият саякатын элге таанытып эле калбай, андан да көптөгөн саякатчыларды эликтирүүнү максат кылдык. 9-чу кезектүү Чуңго Азия Европа көргөзмөсү.
1: 9-чу кезектүү Чуңго Азия Европа көргөзмөсү жакында башталат. 6 айдын 17-чү күнү Үрүмчү S3 шаар сапат тейлөө системасын жарыялап, жогору берекеттүү соода, шыдыр сапарга чыгуу, ыракат жашоодон турган 3 чоң бөлүктү мерчиктеп, чек араттаган акча мамиле, кесип күзөтүүсү, жеңилдик берилген сапарга чыгуу, билет экономикасы, маданият саякат көргөзмө оюндары сыяктуу желелеш чараларды алып чыгып, ичкерешкен тейлөө аркылуу көргөзмө жыйынды камсыздайт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көргөзмө мезгилинде көргөзмө эшик билети же көргөзмөгө катышуу күбөлүк аркылуу Үрүмчүдө бир түркүм жыргалчылыктан баарланат. Көпчүлүк күчкө ээ билет күбөлүк аркылуу бүт шаардагы баардык жалпылык автобус, метро жана BRT линиясына аксыз отурса болот. Көргөзмө борбор айланасында өткүнчү автоунанын аттануу аялдамасы орундаштырылып, соода тегерегинен көргөзмө майданына тике жетип барууга оңтойлуулук жаратылат. Буюм сатып алуу жагында бүт Шинжаңда 60 ашуун соодагер атайын жеңилдик берүү менен камдайт. Бул соода сарай, өзгөчө аштамак, конок сарай жана май куюу пунктин өз ичине алат. Көргөзмөгө катышкандар көргөзмө нак майданында чардаректи сыдырып, өкмөт керектүү билетин алып, аштамак жана оңтойлуу дүкөндөр тике иштесе болот. Соода сарайларды аралоодо Үрүмчү шаардагы 10 атайын саякат линиясын алып чыкты. Ажайып гана Кызыл Тоо бакчасы, Тяньшан капчыгайы, Идралык чоң базардын баардыгын киргизди. Көптөгөн саякат кооперативдери учакчайга алгалы чыгуу жеткирүү, саякат сүрөтүнө тартуу жана линияда жеңилдик берүү тейлөөсү менен камдайт. Бәйтен, Гуанвэн Көрүк районунда кечте жакшы оюндар бар. Көргөзмө мезгилинде бүт шаарда 20 майдандан ашуун асыл оюндар коюлат. 3S тейлөө системасы соода, каттоо, маданият саякат, акча мамиле сыяктуу көп жактардагы байлыктарды бириктирген. Үрүмчү шаардык соода идарасы партия группасынын шуучуси Ян Жүн мындай деди. Тейлөө камсыздоосун сызыл жакшы деп, жакшы маанайды жаратып, бүт күчүбүз менен 9-чу кезектүү Чуңго Азия Европа көргөзмөсүн бир кезектүү, коопсуз, тартиптүү, шаңдуу, жеңиштүү эл аралык салтанатка айландырабыз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Шэньчжэн шаары Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында Кашкардын иш үзүндүгүн тургу кылып, кесиптер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, маданият аркылуу Шинжаңды балкытуу сыяктуу салаларга сызыл күч жумшап, жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваң Дон, Таңшөө Чендердин кабарынуга сыздар. Кашкар шаары жаңы доор маданият иш жүзүнөн өткөрүү борбору Шэньчжэн шаарынын 14-чү 5 жылдык Шинжаңга нишандуу жардам берүү жоспорундагы орчундуу түр. Аталган борбору картаңдар кыймыл борбору, китепкана, маданият сарайы, жаштар кыймыл борбору сыяктуу жалпылык тейлөө байлыктарын бириктирип, жалпы эл китеп окуу, өнөгөлүү чыгармаларды декламация кылуу, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, көркөмөнөр оюн номурларын коюу сыяктуу элге нарптуу кыймылдарды кулаш шайдырат. Кашкар шаарынын тургуну Жаолайн Йин мындай дейт. Өзүмдүн үйүмдө эле болуп калды. Убакыт тойсо эле ал жакты көздөй чуркаймын. Абдан жакшы. Айрыкча биздеги карыялар жөнүнөн алганда бир түрдүү таандык жерибиз бардай сезимде болобуз. Биз дагы дайыма балдарды алып бул жерге келебиз. Биз бул жерде кыймыл алып барсак, балдарыбыз мамлекет маданияты сарайына барып, мамлекетибиздин эң маңыздуу маданият көхөрлөрү көрүнгөсүн көрүп, ойногоч үйрөнөт. Биз дагы кадыржан болобуз. Аталган борбор 2021 жылы курулуп иштетүүгө кириштирилгенден бери түрдүү үйрөнүү тобунан 10,000 түрк мириэттен ашуунду 200,000 адам мириэттен ашуун кабылдады. 3 жылдан бери Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда Түштүк Шинжаң боюнча тунгуш чоң типтеги илим жалпылаштыруу тарбиясы базасы, Кашкар илим техника сарайы, ошондой эле карапайым тургундар китеп үйү, Жоңко маданиятын таратуу үйрөнүү сарайы, Жылдыздуу Асман театр канасы сыяктуу бир топ маданият илим жалпылаштыруу базалары арт-артынан курулду. Маданият боюнча Шинжанга нишандуу жардам бергенден сырт, Шинжандын Шинжанга нишандуу жардам берүү колбашчылыгы ордудагы Кашкар шаарынын айыл чарбасынын өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасына жайгашкан Шинжан Маңсяогуо экология илим техника чектүү шериктиги жергиликтеги эрте бышчуу анжур сортун коргоп, гурпалаштырып өстүрүү боюнча сынага алып барууда. Кесип бакчасынын негизги жабдуулары жана саясат колдоосуна сүйөнүп, Кергана бир канча түрдөгү техниканын базарга кирүүсүн түртмөктөдү. Шериктиктин куруучусу Ван Шиншинг мындай дейт. Бул жерде дагы ортак баарлануучу тажрыйба кана бар. Биз дагы тажрыйба кана куруп жүрбөйбүз. Биз негизинен анжурду биринчи кесип боюнча өндүрүү менен алып турушабыз. Экинчи кесип жагында терең иш кошуп ажарландыруу буюмдарынын материалын айырып алабыз. Анын ичинде дагы медицина, дар-дармек, чийк материалы да бар. Учурда Шинжан Кашкар заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн нуру ылымта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү бүтүрүп, Кашкар Түштүк Шинжан жашыл жайык айыл чарба илим техника жаратмандык борборун курду.
1: Жакынкы мезгилде бул жашары Баяндай шаарчасындагы бир мамлекет жерин универсал жөнгө салуу төрү убактылуу жумуш жүрүүсүнө токтотуп, мамлекеттик экинчи даражалуу корголо турган 10,000 ашуун кызгылт торгойдун көбөйүп байырыла турган жерин бошотуп берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
0: Ар жылы жайдын башында кызгылт торгой эле обласында уя салып жумурткалап балапандарын жетелдирет. Быйыл 5-нчи айдын ортосунда туңгуш түркүмдөгү кызгылт торгойлор бул тилкедеги жумуш жүргүзүлүп жаткан жерге жеткен. Көп өтпөй 10,000 деген кызгылт торгой бул жерде чогулуп курулуш жүргүзүлүп жаткан жердеги шагыл жылчыктарынан пайдаланып уя салып көбөйө баштаган. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору кызгылт торгойлордун жумуш жүргүзүү районуна келип жайгашканын күзөткөндөн кийин түр жумушун жүргүзүүчү жакка жумушту токтотуу кулактандыруусун түшүрүп, убактылуу жумуш токтотуп, машина жумушу менен адамдар агымынын куштар тобунун көбөйүүсүнө болгон таасирин азайтуусун талап кылды. Эле областтык чегиртке чычкан жоюу колбашчылык борбору алдын өлчөп алдын маалымдоо бөлүмүнүн кадры Самен Токтасын мындай деди. Каратчы, бул кызгылт торгойдун жумурткалуу абалы дагы бир аптадан 10 күнгө чейин алар учалат. Канча күндө келип абалын текшерип турасыңар? Бир аптада бир жолу. Жумуш жүргүзүүчү жак кызгылт торгойлордун байыралган жеринде белги тактасын жана эскертүү тасмасын орнотту. Кулжа шаары Баяндай мамлекет жери универсал жөнгө салуу төрү жооптуусу Жаң Чаң мындай деди. Биз дагы бул эскертүү тасмасы белги тактасын күндө коргойбуз. Биз эң соңку бир куш учуп кетүүсүн күтүп, анан жумушту калыбына келтиребиз. Бул абдан татыктуу. Эле обласында ар жылы 3,500,000 моо жердеги жайыт чегиртке апаты коркунучуна туш келет. Кызгылт торгойдун азык кармоо курбаты абдан күчтүү. 1,500,000 моодон 1,700,000 моо жерге чейинки жайыттагы курт зыянынын алдын алууга болот. 2008 жылдан бери эле обласы жалпы 108 жасанды куш уясын салып, ар жылы жасанды жол менен 800,000-ден 1,000,000 чейинки кызгылт торгойлордун байыралып көбөйүүсүнө мүмкүнчүлүк жаратат.
1: Жакында Шинжан айыл чарбадашөсү чөп илими адистер тобу изилдеп жараткан бирди торуктоо, экини жолго коюу, үчтү жогордатуу сортун жакшыртуу топтоштуруу техникасы мамлекеттин патент укугуна ээ болду. Бул техника жайыт менен малдын кайчылыгын басаңдатып, жайыт байлыгынын пайдалануу берекетин өстүрүп, жайыт малдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү илим техника таянычы менен камдайт. Бул жөнүндө станциябыздын кабарынан угасыздар. Бирди торуктоо дегенибиз жер экпей туруп торуктап эгүүнү көрсөтөт. Мүмкүндүктүн барынча топурактын зыяндалуусун азайтуу алдын шартында ылайыгында чөп үрөөнүн чегинген жайытка төп торуктап берет. Экини жолго коюу дегенибиз телегелешкен жабдуулардын төп суаруусу жана төп жер семирткич берүүсүн көрсөтөт. Чөптүн өсүү баскычы топурактын суу курамы жана тоюттук зат абалына негизделип илимий башкарууну көрсөтөт. Үчтү жогорулатуу дегенибиз жайыттын жер кунары, жайыттын өндүрүш күчү менен дыйкан малчылардын киришесин шайкечтүү өстүрүүнү көрсөтөт. Шинжаң айыл чарба дашөөсү чөп илими, илими изилдөө тобунун мүчөсү Ван Шөрүй кабарчыга топ ушул убакыт бөлүгүндө Хыжин ооданы Байынбуракчы айылосу Тяньшань Шилин Токой алкагында жайыт тоңдоп калпына келтирүү кызматын улашыш айтып, Байынбуракчы айылосунда узун мезгил сакталган жайыт өндүрүш кубаты төмөн болуу, бош жери аралаш жер аянты кеңирүү сыяктуу орунтуу маселелерди күч сара чече турганын айтымындай деди. Байынбурактын ушундай бийик суук деңизден келинен бийик чөйрөсүнө карата биз төмөндөгүдөй текшедик. Биринчиси, үрөөн себеби убакыт теңшедик. Төмөн температура упурдалынан улак болуу керек. Экинчиси, суукка, кургакчылыкка байымдууларын эргеп, өстүрүү жана өнүгүү курбаты күчтүү чөп түрүн бириктирдик. Үчүнчүсү, жерикпей туруп толуктап өстүрүүнү колдонуп, адепки чөп жана топурактын курулмасынын бузулушун азайттык. Төртүнчү, толуктап суугаруу жана төп жер семирткич берүүнү алып барып, суу курамынан пайдалануу аракетин жогорулатабыз. Былтыр 5-нчи айда аталган топ Байынбуракчы айылосунда биринчи түркүмдө үрөөн себин кулаш айтып, жалпы 300 мо жерге үрөөн септи. Бир жылдан ашуун сынак кылуу жана үлгү көрсөтүү аркылуу туңгуч түркүмдө оңдоп калпына келтирген райондо эчак жамынч өсүмдүктөрдүн капталуу даражасы жогорулап, актай жер аянты азайып, той түшүм мөлчөрү көбөйгөн жаңгырда алып артка келди. Ван Шөрүй быйыл топтун план боюнча 500 мо жайытка үрөөн себе турган тааныштырып мындай деди. Кийин биз жамынч өсүмдүктөрдүн каптаруу даражасын жана топурактын курамынын өзгөрүшүн уланды күзөтүп өлчөп калпына келтирүүлүгүн баалап чыгабыз. Ошондой эле үлгү көрсөтүү районунда туркташкандан кийин Байынбурактын чегинген жайытын оңдоп калпына келтирүүгө ылайыктуу техника үлгүсүн корутундурап, уландуу жайылтып колдонууну негиз менен камдайбыз.
0: Үрүмчү шаары 2026 жылдык үй сатып алуу акча толуктамасын жолго коюп, тургундардын мүлдө муктаждуу жана жакшыртуу мүнөздүү турак жай муктажын колдойт. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Бул жолку толуктама объекти Үрүмчү шаарындагы акимчилик райондун ичинен жаңыдан салынган товар үй сатып алып, товар үй алуу сатуу токтомуна кол койгон болуусу, ошондой эле саясат жолго коюлган убакыт чеги ичинде тордо кол коюп эстеликке алдырган үй сатып алуучулар. Үрүмчү шаардык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы үй мүлүк базар бөлүмүнүн башчысы Жуявын мындай деди. Ар бир жүрүш үйгө 8000 юан толуктама берилет. Анын үстүнө тек бир жолу гана толуктамадан баарланат. Өтүнүч кылуу, текшерүү, тастыктоо тартиби боюнча таратылат. Өтүнүч кылуу, толуктама жолу жана аргасы кийин уландуу коомго жарыяланат. Жуявын бул жолку толуктаманын жолго коюлуу убакты 2026 жылы 6 айдын 17 күнүнөн 6 айдын 30 күнүнө чейин товар үй сатып алуу токтомуна тордо кол коюу, эстеликке алдыруу убакты сөзсүз 6 айдын 30 күнү чеги ичинде болуп, үй сатып алган калк ачып өнүктүрүү соодагеринен белгиленген мөөнөт ичинде тордо кол коюшуу, эстеликке алдырууга болобу жок дегенди сүрүштүрүү керектигин айтып мындай деди. Байкас кылууга тийиштүүсү арзан оңтойлуу үйлөр, септөө сатуу тибиндеги камсыз үй сыяктуу камсыздоо мүнөздүү турак жайлар, турак үй, дүкөн, кызмат имараты, автоуна токтотуу орду сыяктуу товар үйгө жатпаган үйлөр бул жолку үй сатып алуу акча толуктама саясатынан баарлана албайт.
1: Жакында борбордук радио телевизия баш станциясы менен Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы сыяктуулары биргелешип тарткан дүйнө боюнча туңгуч мүчөл негизги темасындагы чоң экрандуу кино жылкы жылында жеңишке жетүү 29-чу кезектүү эл аралык чоң экрандуу кино коомунун жылдык сыйлыгында үч түрдүү сыйлыкка татыктуу болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 8 жаштуу кыз Жули менен Моңгул жылкысы Тулейдин надам 18 километрдик чыдамкайлык жарышына катышуусун негизги линия кылып, Пржевальский улана, араб жылкысы сыяктуу бүт жер шаарындагы 8 чоң өкүл мүнөздүү жылкы тукумунун өсүп жетилүү аңгемесин баяндаган. Шинжаң карамайлык туяктуу жапайы аянттар табигый корук кинонун зарыл сүрөткө алуу жери болгон. Пржевальский уланынын талага кое берүү менен экологияны коргоо кечирмиши кинонун өзөктүү мазмуну болгон. Шинжаңдын экологияны коргоо жетишкендиктерин чагылдыруу үчүн Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы 7 миллион 500 миң юан атайын түр каржысын сарып, кинону сүрөткө алуу, жасоо, үгүттөп жарыялоо сыяктуу кызматтарды камсыздады. Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы чектүү жергиликтигинин орун басар башкы редактору Лукай Ву мындай деди. Биз жергиликтүү байлыкка сөөнүп сүрөткө алуу курпасынын тарата сүрөткө алынуу бүтүрүсүнө жардамдашып, Какыр таранын тереңине жайгашкан экология аңгемесин шыдырып көгүлтүр экранда чагылдырдык. Шинжаңдын пржвалиске куданын коргоон кемеси жана кооз какыр тара көркүн бүт дүйнөгө чыныгы чагылдырып берүүнү үмүт кылдык. Жылкы жылында жеңишке жетүү киносу 4 матрик 6 мамлекетти тепчип өтүп 3 жыл сүрөткө алып жасоо аркылуу эң чыгаан адепки жаратуучул музыка сыйлыгы, эң чыгаан туңгуч койдуу сыйлыгы эл аралык чоң жаратмандык сыйлыгынан турган 3 түрдүү сыйлыкка ээ болду. Учурда бүт жер шаарындагы 30'dan aşuğun mamlekette jarayaranıp, mamleket içi sırtındağı 200'den aşuğun ilimdi çalıplaştıruu sarayına girdi. Ошону менен бирге Шинжаң жаштар өспүрүмдөр басмасы тең арымда жылкы жылында жеңишке жетүү окшош аттуу сүрөттүү китебин таратып 200'den aşuğun 8 кии ашаан жогору аныктыктагы нактуруу тартылган сүрөттү септеп, чар тарке бириктирип, кагаз менен сандуу маалыматты чогурлуштуруп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экология билимин жан жактыруу чечмелөө жана таратуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Лукай Ву мындай деди. Биз кино кошулган басма биргелешип аракеттенүү үлгүсүн иликтеп, Шинжаңдын жылкы маданияты менен экологияны коргоо билимдерин системалдыр эттедик. Катыштуу сүрөттүү китепти тышкы иштер белеги кырып, жөнгө чет элдин маданият алмаштыруусуна өбөлгө болобуз. 2026 жылдык жайык эсалууда жылкы жылында жеңишке жетүү бүт мамлекеттин 80 илимди жалпылаштыруу сарайында жарык көрөт. Ошону менен бирге илимди жалпылаштыруу чатыр аптоонасы аркылуу айыл шаарча малчылык райондоруна тереңдей чөгүп, жалпы жыргалчылык көргөзмөлүп коюу кыймылын улаш айдырат.
0: Дуанву майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлеринде зоңзанын сатылуусу өтүмдүү болуп, Шинжаңдын өзгөчө зоңзалары керектөөчүлөрдүн каршы алуусуна ээ болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Үрүмчүдөгү бир соода сарайдын танда базарында түрдүү зоңзалар көрүнөө жерге коюлуп, учурдагы эң өтүмдүү майрамдык тобарга айланды. Жакында жакшыртылган Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү зоңзалар көптөгөн керектөөчүлөрдү эриктирди. Гуанчжоудан Үрүмчүгө саякаттап келген саякатчы Обауар мындай деди. Өзгөчө түшүм сатып алып үйгө жөнөтсөк, бул жерде абдан көп зоңзалардын биздикине окшобой турганын байкадык. Биздин жерибизде бардыгы таттуу зоңза, чылан зоңзасы, ал эми бул жерде дагы кой санети зоңзасы, анан дагы айран зоңзасы бар экен. Көзүбүз жайнап кетти. Жергилик таамынын өзгөчөлүгүн татып көрөлү дедик. Санжы шаарындагы бир танда базарда Ван Хонг Леушин зоңзы, эт зоңзы, буурчак кыймалуу зоңзы, бабау зоңзы сыяктуулар көзгө көрүнө жерге коюлду. Санжы шаарынын тургуну Ляо Янхуа мындай деди. Эки кап зоңзы сатып алдым. Бул зоңзы күтүнүү зоңзасы, бабау зоңзы, номи күрүч зоңзы, жер жаңгак зоңзы сыяктуу 6 түрдүү түрү көп экен, баасы да арзан экен. Бир кабы тек 50 канча юан экен. Сатып алып үйдөгүлөрүм менен чогуу жеп Дуанву майрамын өткөрөм. Даяр зоңзы өтүмдүү болуу менен бирге дагы көптөгөн шаар тургундары жемектик материалдарын сатып алып өздөрү

0: кәсіптік ташесі, Шинжаң көңілдің илім техника шөйені, Шинжаң энергия теміржол кәсіптік техника ташесі, Шиханза кәсіптік техника ташесі, Шинжаң өндіржай кәсіптік техника ташесі.
1: 6 айдың 18-ші күні автоном райондық қоғам қауіпсіздік назараты, қаттау ташмал назараты, маданият және саяхат назараты, чұқыл ауалға теңтайлаштыруыны башқару назараты біргелешіп құлақтандыру жариялады. 6 айдың 25-ші күнінен бастап, мамлекет жолы 217-ші линиясы Майтау Кучар тас жолы түндік бөлігі алдын болжошу түзімінде қаттауны башқаруыны қолданады екен.
0: 6 айдың 18-ші күні Ақсу аймағы менен Сычуан өлкесі Нейджиан шары, қош атажұрт, толан маданият саяхат ортақтылқы чоғыру стратегиялық қызматташтық қандырға келісімді қолы қойшты. Екі жерден маданиятта өзара жуырдышусы, маданият саяхат алмаштыру, кесіп алмаштыру, үш чоң өлчімді жан жақтыру терең қызматташтықты құлаш шайдырады.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда себелеп жаан жаайт, температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт, температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, температура 18-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, температура 19-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт, температура 17-27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти, укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде медициналык иштерге иштетиле турган өзгөчө рецептүү азыктыктан 330 тастыкталып тизимге алынды. Аптыным райондук 6-чи эл докторканасы 4 түрдү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдү жолго койду. Дүйшөмбү майрамында зоңзу жегенде кайсылмас силерге байкас кылуу керек. Эмнечен компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткаңызды куткара аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын кабарына негизделгенде мамлекетибиздин өзгөчө медицина иштерине иштетиле турган рецептүү азыктык түшүмдөрүн тизимге алдыруу түрүнүн санын кеңейтүү. Аз учурай турган оору түрүндөгү өзгөчө медицина азыктыктарын тизимге алдыруу жана клиникада ээ болуу мүмкүнчүлүгү сыяктуу жактарда жаңы жүрөө пайда кылынган. Азыр мамлекетибизде өзгөчө дарылоо азыктыгынан 330 тастыкталып тизимге алынды. Бул жалпы түшүм түрлөрү жана бүт жаш баскычындагы кишилер тобун каптап, клиникалык азыктык ажатын негизги жагынан канагаттандырат. Клиникада чукул ажаттуу 35 өзгөчө медицина азыктык түшүмү жарыяланып, алдын текшерип тастыктоо жашыл жолуна киргизилди. Жаңыдан бир өсмө толук азыктык рецептүү азыктык тизимге алынды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн аз учурай турган оору түрүндөгү 5 түрдө өзгөчө медицина азыктык алдын текшерип тастыктоо жашыл жол аркылуу тастыкталып тизимге алынды. Жунго илим гезитинин кабарына караганда кетон пайда кыла турган азык түлүк май күйдүрүүнүн кызык түйүнү болуп эле калбай, нерп мүнөздүү табити тартпоо оорусун дарылоо жагында дагы жашыруун күчү бар экен. Бир түрдүү кичик типтеги изилдөөдө бул түрдүн май курамы жогору, ылайыктуу мөлчөрдө белок жана көмүртек суу бирикмелери аябай төмөн болгон азык түлүк долбоору 75% жакын табити тартпоо оорусуна чалдыккан оокастардын оору белгилерин оору мүнөздүү өлчөмүнөн төмөндөтөт. Мунун себеби кайра бул түрдүү азык түлүк мээ клеткаларынын башаламан энергия кое берүү механизмин калыбына келтирип, тынсыздануу сезимин төмөндөтөт ары тамак жешке чектеме коюу толкусун азайтууга болсо керек. Байланыштуу изилдөө натыйжалары жакында кабарлашуу медицина журналында жарыяланды. Жакында Аптырым райондук 6-чи эл докторканасы 4 түрдүү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдүү жолго коюп, коомдогу калкка Айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничин бирлештирип иргеп текшерүү тейлөөсүн аксыз кулаш жайылдырды. Аптырым райондук 6-чи эл докторканасы негиздүүсү Аптырым районубуздагы жаңыдан көрүлгөн, күтүүсүз көрүлгөн жугумдуу оорулар жана зор жалпылык саламаттык окуяларын клиникалык оору мүнөздө дарылоо, дарылоп куткаруу, саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттык жагынан күтүнүү сыяктуу кызматтар, тиберкулез оорусу, айдис оорусу, бертилисүз оорусу, боор оорусу сыяктуу жөрөлгөлүү жугумдуу оорулар, жерлик ооруларды дарылоо куткаруу жана Шинжаң боюнча көзөмөлдөө, техника жагынан жардам берүү жөлү, сапатын тизгиндөө сыяктуу кызматтарды үстүнө алат. Бул жолку жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдыруудагы максат калыктын айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничинин алдын алуу жана аны дарылоо таанымын жогорулатып, аксыз бирлешме иргеп текшерүү аркылуу эрте байкоо, эрте оору мүнөздөө, эрте дарылоонун иш жүзүн ашырып, оорунун таралуу опурталын төмөндөтүүдөн турат. Бир жолу кан алганда 4 түрдүү бирлешме иргеп текшерүүнү бүтүрүүгө болот. Аптырым райондук 6-чи эл докторканасы оору жугумдуу оорулар башкаруу ишканасынын мудуру Ли Хоң тааныштырып мындай деди. Иргеп текшерүү арзуусу бар калкка бул доктурхананын өкмөт жакшы бир сөз чакан программасы аркылуу алдын келишип номур алса болот, каалаган бөлүм болсо боло берет. Же жөн биликти алып доктурханага барып нак майданда номур алса болот. Керхана, кесиптик орундар, коомдук конуш, коомдук уюмдар оорунун атында коллектив текшертүүнү алдын келишсе болот. Доктурхана жашыл жол ачып бирге бир тейлөө менен камдайт. Текшерүү тартиби калыптуу, оңтойлуу, тез. Кообу жогору аракети жок, дору ар убакыт текшерип турууга болот.
Кобу жогору аракети эми гана көрүлгөн ачык-ачык учурларды тикелей куткаруунун ордуна алып, эргеп текшерүүгө болот. Эгер бири-бирилеп текшерүү натыйжасын ал сайын илгерилеген абалда оору мүнөздөө жана дарылоо. Кайта текшерүүчү дарылоого туура келсе доктурканадан оору мүнөздөдө жана дарылоого жардам акчасына байланыштуу саясаттардан кеңеш сураса болот. Доктурхана чыныгуу убада берет. Жалпы текшерүү натыйжасы катаан купуя кармалат. Тек өзү же укук берген кишинин көрүсү менен эле чектелет. Коллектив текшерүү орундары ар кандай кызматчынын текшерүү натыйжасына ээ боло албайт. Калктын камсыз катышуусун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Дөңгө майрамында зоңсуз жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн Дөңгө майрамы. Зоңзу жеш Дөңгө майрамынын жөрөргөлү салт санаасы. Ар кайсыл жерлердин азык-түлүк адаты окшош болбогондуктан, зоңзу дагы түштүк түндүк таамын калыптандырган. Түндүктө таттуу зоңзу негиз кылынат. Түштүктө туздалган эт зоңзусу атактуу. Борчак кыймасы зоңзусу, кичик чылан зоңзусу, шекер кошулган чылан зоңзусу, жумуртка сарысы зоңзусу, ак зоңзу. Зоңзуну кандай жесе ан сайын суу болот. Кайсыл кишилер зоңзу жегенде өзгөчө байкас кылуусу керек. Зоңзунун негизги материалы номи күрүчү. Ал бир түрдүү мээлин кубат түшүмү болуп, денени кубаттоо, көк борду согулуп ашказанды кубаттоо, шалдыроону толуктоо, суу терини толуктоо өнүмүнө ээ. Номи күрүч менен биз адатта жей турган күрүч айрыкча аябай окшош болсо дагы, бирок анын крахмал түзүлүшү салыштырмасында айырма аябай чоң. Мунун ичинде тармак жынжырлуу крахмалдын салыштырмасы 99% жогору. Дал ушул себептен номи күрүчү бир кыйла күчтүү жабышкактыгын көрсөтө алат, аранын иш кошуу назиктик даражасы күрүчтүкүнөн ашып түшөт. Ошого номи күрүчү өзүнүн ак ачтык, зоңзу негизги азыктыктан дагы негизги азыктык эсептелет. Көпчүлүк аны эч качан майда чүйдө азыктык, печирнан пираник ордунда жебестиги керек. Дөңгө майрамында зоңзу жештин туура аргасы. Биринчи, зоңзуну негизги тамак кылууга болот. Зоңзунун көмүртек суу бирикмелери жана жылуулук мөлчөрү 1.5 чыны мийфанга барабар келет. Эгер бир маалк тамакта зоңзу жегенде мийфан, момо, кесме сыяктуу негизги азыктыктарды жегенге болбойт. Болбосо көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануу мөлчөрү өлчөмдөн зор даражада ашып кетип, эт алып кетүү опурталын арттырып жиберет. Номи күрүчү тоюну сезими артында калуу өзгөчөлүгүнө ээ болуп, кишинин ашказанынын тоюу сигналын сезинүүсү аябай кыйын. Оңой эле зоңзу жеп болгондон кийин улаандан сайын көп негизги азыктыктарды жеп, жылуулук мөлчөрүнүн артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Ошого биз максаттуу абалда номи күрүчүнүн кабылдануу мөлчөрүн тизгиндеп, көп чечтен сактануубуз керек.

Экинчи, зоңзуну мүмкүндүктүн барынча түштө жеңиз. Номи күрүчүнүн жабышкактыгы бир гыйла чоң болуп, зоңзу даярдагандан кийин сиңүүсү кыйын. Даган сайын көп ашказан кислотасынын ажыралып чыгуусун дүүлүктүрөт. Сары менен ашказан ач курсак абалда турат. Бул убакытта зоңзу жесе, алсыз ашказанга басым алып келет. Кечинде зоңзу жесе, сиңирүү акырын болуу себебинен ашказан эс ала албайт. Дагы уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Ошого, зоңзу жегиси бар достор түшкү тамак маалында жесе болот. Үчүнчү, зоңзуну мүмкүндүктүн барынча ысыгында жеңиз. Номи күрүчү крахмалы курамында аз мөлчөрдөгү түз жинжирлүү крахмал, тамак жинжирлүү крахмалдын кайта өсүүсүн илгери сүрүп, зоңзу суугандан кийин катуулаштырылып, номи күрүчүн оңой сиңбей турган кылып коет. Ошого, зоңзуну сөзсүз дүмдө пышыргандан кийин ысыгында жеш. Жегенде жумшак чайнап акырын жутуу аркылуу ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүү керек. Төртүнчү, зоңзуну жашылча менен аралаштырып жеңиз. Зоңзунун кыймасы мол болсо дагы, бирок дагы эле витамин жана азыктык булаасы кемчил. Биз зоңзу жегенде мурда алды менен азыраак жашылча жеп, курсагыбызды тойгозуубуз керек. Мындай иштегенде ары азыктык булаасы толуктар аркылуу тамактан кийинки кан кантынын толкуусун азайтууга, ары ашказан ичегенин былкылдашы жана сиңирүүсүнө жардам берип, эткелдиктин алдын алып, зоңзу жеш себебинен ашказан ичеги жайсыздуудан сактанганга болот. Бешинчи, өзү даярдаган зоңзу ан сайын соо. Эгер шарты бар болсо, өзү кол салып зоңзу даярдоо дагы жакшы тандоо. Салыштырмалуу соо болгон азыктык материалдарын тандоого болот. Мисалы, дандуаштык, караштык зоңзусу, жумуртка сарысы зоңзусу негизинде жашылча же бурчак түрүндөгүлөрдү кошуу керек. Базардан сатып алган зоңзуга салыштырганда өзү даярдаган зоңзу ан сайын жаңы болуп, шекер, май, туз аз болуу талабына шай келет. Дагы өзүнүн жакшы көрүүсү жана ажатына негиз азыктык материалдарынын салыштырмасы жана түрүн теңшесе болот. Кайсыл кишилер зоңзуну аз жеши керек? Биринчи, ашказан ичеге жолу оорусу ноокастары. Номи күрүчүнүн сиңирүүсү бир кыйла кыйын, жабышкак болуп, ашказан кислотасы жана сиңирүү энизими жагынан бөлүнбөйт. Ашказан ичеге жолу оорулар ноокастары, мисалы ашказан сезген ичи, ашказан жарасы, ичеге сезген ичи сыяктуулар үчүн айтканда, зоңзу жегенде ашказан ичеге жолунун жүгүн оорлоштуруп жиберип, сиңирүү жакшы болбостук, курсак көбү сыяктуу оору белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, диабет оорусу жана эткелдик оорусу ноокастары. Зоңзунун курамында дайым шекер мөлчөрү аябай жогору болгон буурчак кыймасы, чылан сыяктуулар болот. Ары кээ бирөөлөр ак шекер же балга чылап жейт. Эгер буга чек коюлбаса, оңой эле кан канты жана сийдик канты тез темпте жогорулап кетет. Диабет оорусу ноокастары зоңзудагы номи күрүчүнүн ордуна караштык, каргалдак уругу данеге, шайяу, юнай сыяктууларды иштетсе болот. Кан кантынын толкуусу бир кыйла чоң болгондо убактылуу зоңзу жебестик сунушу берилет. Үчүнчү, жүрөк кан тамыр оорулары ноокастары. Эт зоңзусунун май курамы жогору, бир кыйла майлуу жумуртка сарысы зоңзусунун холестерин туз курамы жогору болуп, жүрөк кан тамыр ооруларына шай келбейт. Төртүнчү, картайгандар жана балдар. Зоңзунун жабышкактыгы жогору, картайгандар жана балдардын сиңирүү жөндөмүн ачар. Эгер көп мөлчөрдө жегенде оңой эле сиңирүү жакшы болбостукту келтирип чыгаратары, ашказан кислотасы артып кетүү, курсак көбү, курсак оору, ич өтүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Зоңзунун кабылдануу мөлчөрүн тизгиндегенден башка дагы жашылча, белоктун кабылдануусун теңшөө сунушу берилет. Зоңзу жеш жүнгөнүн жөрөлгөлү майрамынын салт санаасы. Бирок чүйгүн даамдардан баарлануу менен бирге ден соолук зор байлык берүүсү сизге мына муну жылуу эскертет. Соо азык түлүк принцибинен байкас кылып, соо кыйманы тандап, жашылча менен шайкештирип, негизги азыктыктын ордуна коюу, ылайыктуу мөлчөрдө жеш, өзү зоңзу даярдоо сыяктуу аргалар аркылуу зоңзу жешти ары чүйгүн, ары соо турмуш аргасына айландыруу, ошону менен бирге жөрөлгөлүү маданияттын сырдуу күчү жана кубанычын сезинүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дөңө майрамында зоңзу жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп, бийиктетип алса моюн омурткаңызды куткара аласыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет кызмат үстөлү же китеп үстөлү үстүнө 3-4 парча калың китеп менен компьютер экранын бийиктетип, экрандын учу менен көрүү сызыгын текши же азыраак төмөн кылуу. Көптөгөн киши узун убакыт башын шылкытып экранга карайт. Моюн омурткасынын алдыга ийилүү булуңу канча чоң болсо, омуртка аралык таксасы учурай турган басым эс эле бартат. Экранды бийиктеткенден кийин башыңызды шылкытпас болосуз. Моюн булчуңарыңыз табигый абалда эркин болот. Конкрет машкулат. Түз отургандан кийин көздү жумуп, көздү ачканда көрүү сызыгынын түшү түйүнү экрандын үстү жагында болуусу керек. Бийиктиги жетерлүү болбосо китеп кошуңуз. Бүгүн бир канча минуттук иш аркылуу моюн омурткасын дарылай турган акчаны үнөмдөп калганга болот. Башын көтөрүп экранга кароо чыныгы жогору, өнүмдүү кызмат.

Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткасын куткара алат деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсү наамына ээ болгон Лешу Жаң менен таанышасыздар. Кыматтуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда төмөндө Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жагында 98.41 тонна жүк жүктөлгөн бүтүн жүк учагы Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан Мекиндикке көтөрүлүп, Англиянын чыгыш Мидилан учак жайына тикелей учту. Бул Үрүмчү чыгыш Мидилан бүтүн жүк учак линиясында расмий каттоо башталгандыгынан дарек берет. Авиация таш жол биргелештирилген ташмал үлгүсүнө таянып

Jungo'nun batış bölügünün Angliyanın orta bölügündökü kesip tegeregine taşıla turgan tovarlardan товар оброт уақыт чеги мурдакы алмашып уча турган 7 күндөн 10 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күндөн 4 күнгө чейин зор даражада кыскарып, Шинжаңда Европа базарын жалгаштырууга дагы бир жолу жогору өнүмдүү авиация жүк ташымал жолу кошулду. Чыгыш Мидлан Учак жайы Англиянын орто бөлүгүнө жайгашкан. Жарым саат эле автоунаа аркылуу Дерби, Ноттенхам, Лейчестер катарлуу 3 шаарга баргалы болот. Мунун ичинде Лейчестер Англиядагы даңктуу жасоочулук жана электрондук соода таратуу борбору, кесип жыюуда көрүнүктүү абзелдүүлүккө ээ. Бул авиация линиясы ачылуудан мурда мамлекетибиздин батыш өңүрүнөн бул районго ташыла турган товарлардын көбүнчөсү Лондон, Бермингхам учак жай аркылуу чек арадан киргенден кийин алмашып кургактык жолунда ташылат. Ташымал алкактары көп, товар обороту өздүк каржысы жогору болуп, убакыт өнүмүнө кепелеттик кылгалы болбойт эле. Жаңы авиация линиясы ишке кириштирилгенден кийин товарлар чыгыш Мидлан учак жайына жетип барып, жарым саат ичинде Лейчестердагы ар кайсы чоң сактоо таратуу борборлоруна жеткирилип, учактан түшүрүлүп эле жүк автоунаасына жүктөөдөй жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Бул авиация линиясында аптада 2 кезек кезекчи учак каттоо пландалган болуп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүндөгү кесип алкагын жалгаштыра турган маңыздуу көпүрөгө айланат.

Жакында Шинжаңдагы тоңгош жасанды акыл жөндөм аркылуу чыгаруу менен чыныгы көрүнүштө сүрөткө алуу биргелештирилген микро кыска сериал Акакташтан көрүнгөн жүрөк Карамай шаарынын Оркур району дүйнөлүк Могуйчуң Көрк районунда сүрөткө алынды. Бул сериалда Оркур катарлуу жерлердин өзгөчө жер түзүлүшүн сүрөткө алууга таянып, маданият, саякат, кино, телевизия аркылуу чагылдыруунун жаңы жолу үстүндө изденди. Акакташтан көрүнгөн жүрөктү Карамай шаардык партия комитети үгүт бөлүмү бүт күчү менен жараткан. Орку жардан жер түзүлүшү жана кооз какыр даланы арткы көрүнүш кылып, жасанды акыл жөндөм техникасы сценария жаратуучулугу, көрүнүш долбоорлу, көрүнүш сүрөтү кийинки баскычтуу иштөө барышына колдонулду. Сериалда AI аркылуу жаралган Чин сыйы акак ташынын геологиялык өзгөрүүсү, миң жылдык акак таш соода байыркы жолу катарлуу чыныгы көрүнүштөр менен чыныгы көрүк өз ара айкалышып, эликтеме адам техникасы аркылуу жаратылган эликтеме кейипкерлер дагы да фантазиялык түскө кирип, чыгармада жеңилдештирилген кино, телевизия аргасы аркылуу орку көркүнүн кооздугу, гуманитардык чуурулушуусун чар тараптуу чагылдырып, жандуу Ухмуштуу киши көңүлүнө жаккан аңгеме баяндалган. Бул сериал мамлекеттик радио кино телевизия баш идарасынын кыска сериалга ээрчип саякат кылуу чакырыгына делгер

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантта кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөй Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Учурда Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги айдаган буудай тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Илгерки шордуу атыздар мол түшүмдүү атызга айланып, Кашкар шаарынын заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Буудай тажрыйба атызы 322 мо болуп, 3 жыл жергиликтештирилип, сынак кылып эгүү аркылуу быйыл Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги Кашкар шаарынын топурак климат жана шордуу жер өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, эрте быша турган жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, шорго чыдамкай 7 сортту тандап чыгып, кең көлөмдө сынак кылып экти. Ошол менен бирге 75 асыл сапаттуу буудай сорту жана 257 түрдүү сорт байлыгы үстүндө сорт салыштыруу жана баалап бекитүү сынагы алып барды. Кашкар шаары Пактекле айылы Юлгунлук кыштагындагы тажрыйба атызынын оору нак майданында алтын түстүү буудайлардын өсүүсү кишини кубантат. Комбайндар ары бери жүрүп жумуш иштеп, ташмалдоо унаалары жаңы аштыктарды которуп жүрөт. Алдыңкы мезгилдеги ыктыяры түйүн тандоо, нак майданда үлгү алуу, салмагын өлчөп эсептөө аркылуу бул жолу сынак түрүндө эгилген буудайдын түшүм мөлчөрү 30% ашты. Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Бержирвей мындай деди. Орточо моо башы түшүмү 683 килограмм. Эң жогору моо башы түшүм 729 килограмм. Миңдан салмагы адатта 45 граммдан 53 граммга чейин келет. Даны толук болот. Бул сорттон бир моо жерден калыптуу сортко караганда 80 килограммдан 120 килограммга чейин көп түшүм алууга болот. Билүүгө караганда жыйып алынгандан кийинки буудайдын бир бөлүгү шалы буудайды кезектештирип эгүү атайын урук кайнарына иштетилет. Дагы бир бөлүгүн ошол жердеги унга иш кошуп иштөө керканалары менен кызматташып, иш кошуп иштөө жана сапатын баалап бекитүү алып барылат. Бежирвей мындай деди. Бул жолку негизги сорттордун көбүнчөсү орто күчтүү булалуу буудай болуп, лагман жасоого ылайык келет. Дагы ошол жердеги аштык май

керганалардын атайын ун бышыктап иштөөсүнө камдалат. Быйыл универсал бейнеси көрүнүктүү болгон сорттордон келер жылы үлгү көрсөтүп эгүү көлөмү кеңиртилет. Азыр эки түрдүү сортко өтүнүч берилип, автоном районубуздагы райондор боюнча сынак кылынды. Асыл сортту уруктандоо жана Шенжен шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынын колдоосу менен шериктик автоном райондун байланыштуу түрлөрү жана Кашкар шаарынын жогору өнүмдүү эгинчилик техника түрүнө дилгир өтүнүч берди. Быйыл 500 мо жерге шалы менен буудайды кезектештирип эгүү планы жолго коюлуп, бул жылчыксыз ширкештирүү үлгүсү күзгү буудайды 10-нчу айдын ортолорунда эгип, кийинки жылы 6-нчу айда жыйып алууну көрсөтөт. Шалы 6-нчу айдын орто жана акырларында эгилип, 10-нчу айда жыйып алынат. Бул үлгү Пактекли айылынын шордуу жерде жылда бир жолу түшүм алуу жөрүлгөсүн бузуп эле калбай, дагы суу менен кургакчылыктын алмашуусу аркылуу эгин жердин сапатын жакшылап, жерден универсал пайдалануу өнүмүн өстүрдү. Бержирвей мындай деди: бул түрдүн жолго коюлуусу аркылуу ар мо жерден 400 килограммдан ашуун түшүм арттыргалы, кирешени 800 юандан 1200 юанга чейин арттыргалы, дыйкандардын кирешесин зор даражада арттыргалы болот. Жерден ылайыктуу пайдаланып эккенде гана анан мол түшүм алууга негиз салгалы болот. Буудай оромосу менен шалы майсасы көчүрүү убактын шыдыр чиркештирүү үчүн шериктик кечигип эгүү эрте бышуу өзгөчөлүгүнө ылайык келе турган буудай шалы сортун тандап жетиштирди жана асыл сорт менен илмий болгон атыз барбайыштуу техникасын биргелештирилип, бир жылда эки жолу түшүм бере турган шалы менен буудайды кезектештирип эгүүдөн турган туруктуу түшүм алуу жогору түшүм алууну ишке ашырды.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгөздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар

Берүзулан табыс кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашканын тааныштырабыз. Бешинчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу өзгөрүшчан туруктуу электр аралашма бирлешмеси ички камдоо менен тышкы жеткирүүгө тең күч жумшай турган негизги тор рамкасын калыптандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепилеттик кылуу Тейлөө районунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты тиреүч менен камдады. 50,000 километрлик узундук жер шары экваторун 1,25 рет айланып чыкканга тең. 2020 жылы 10 айда Алтай түндүк чуңгары 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, Шинжаңдын 750 киловаттык электр тору бардык аймак, область, шаарларды каптады. 2025 жылы 7 айда Тарым Ойпотунун Имерчик деген 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, Түштүк Шинжаң менен Түндүк Шинжаң электр торунун тегиз тең арымда өнүгүүсү жылыштатылды. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң электр торунда жаңыдан 25,000 километр электр жеткирүү линиясы көбөйтүлүп, негизги курулуш салынмасы 67 миллиард 730 миллион юанга жетип, 13-5 жылдык жоспор мезгилинен 52% артты. Бул дагы бир Шинжаңдын негизги электр тору жаратканына тең болуп, электр торунун универсал туруштук берүү жөндөмү, ички тышкы теңшөө жөндөмү, коопсуздук, опурталга тең тайлаштыруу жөндөмү, озуу формасында жогору көтөрүлдү.

Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги озуу түйүнүн Шинжаңдын өнүгүүсүнө коюп, электр торунун жайгашуусун уландуу асылдаштырып, негизги тору сериясынын даражасын кайталай өстүрдү. Азыр ички камтоо 7 алка тору негизги тору кандыргасын куруп, адаттан тышкары жогору басымдуу электр торунун бүт район боюнча капталуусу тегиз өнүгүүсүн ишке ашырды. 5-нчи айдын акырына чейин автоном районубуз электр торунда 750 киловолттук трансформатор пунктинин 39 курулуп, жалпы узундугу 14800 километрге 800 киловолттук жана андан жогору өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы 1113,92 километрге жетип, 220 киловолттук трансформатор пунктинин 182 курулуп, түштүк менен түндүк өз ара жардам бере турган, чыгыш менен батыш өз ара жалгашкан, коопсуз, ишенимдүү, жандуу, бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо тору калыптанды. Кемелдүү электр тору автоном районубуздун кесип өнүгүүсү жана эл турмушун жакшылоого тейлөө жүргүздү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги даражасы өстүрүлгөн электр энергия негизги жабдууларына таянып, көмүр, нефт, табигый газ, жаңы энергия, жаңы материал, дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө катарлуу өзгөчө кесиптердин электр иштетүү ажатына бүт күчү менен кепелеттик кылып, Өнөр жай району кесипкер жыйналган райондордун электр менен камдоо жүрүштүгүн жакшыртып, электр энергиясын туруктуулаштыруу аркылуу соодагер чакырып, каржы киргизүү жана түрлөрдү жүзөлөштүрүүгө күч кошту. 2025 жылы Шинжаңдын 3-чү кесибинде иштетилген электр окшош мезгилиндегиден 12.15% артып, тургундардын турмушта иштеткен электр окшош мезгилдегиден 7.47% артты. Шинжаң айыл кыштактарында электр менен камдоонун ишенимдүү болуу салыштырмасы 2015 жылдагы 99.2%дан 2025 жылы 99.87%га, электр басымынын толумдуу болуу салыштырмасы 99.81%га жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчылар электр иштетүү кыйын болуу маселесинен толук арылды. Ошол менен бирге мамлекеттин батыштын электрин чыгышка жеткирүү стратегиясы жана кош көмүр тек нишанын ишке ашырууну чыгуу түйүнү кылып, Шинжаңдын энергия байлыгы абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, 2 өзгөрүшчан электр жеткирүү линиясы, 3 туруктуу электр жеткирүү линиясы район алкып сыртка жеткирүү үлгүсүн жаратып, район алкып электр жеткирүү жөндөмүн 33 миллион киловатттан ашырып, сыртка жеткирүү өлкөмү өт мамлекеттеги 23 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларды каптады. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң сыртка 1 триллион 70 миллиард киловатт саат электр жеткирди. Мунун ичинде сыртка жеткирилген жаңы энергия мөлчөрү 30% ээлейт. Жашыл электр жеткирүү көлөмү үзгүлтүксүз кеңирдилип, мамлекеттин энергия менен камдоону камсыз кылуу жана жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүгө салым кошту. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзурантабыз кымбатуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсүн аамына ээ болгон Ли Шужаң менен таанышабыз. 6-айдагы Лопнур көлү районунда жер бети температурасы 60 Цельсий градустан ашып, ысык буу көтөрүлүп турат. Бул жерде эч нерсе өнбөйт. Бирок бул Ажал деңизинин ишкерисиндеги мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш базасы кызуулукка бөлөнүп, 2026-жылдык чоң текшерип ремонт кылуу кызматы расмий башталып, бүт жылдакы көлөмү эң чоң болгон жабдуулардын сапатын өстүрүү өткөлүнө аз салуу жалпы беткей башталды. Шериктик партия комитетинин шуучиси баш мудуру Ли Шужаң тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде шериктигибиздин калий сульфат түшүм мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 7.92% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Эки ай илгери ал керхана өкүлү катары 7-кезектүү автоном райондук эл өкмөтү сапат сыйлыгын тапшырып алган. Бул автоном район тургузган эң жогору сапат сыйлыгы. Ли Шужаң мындай деди. Бул мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктигинин 20-канча жылдан бери Лопнур Калийлик түшүмдөрү сапатында бекем тургандыгына болгон моюндоо жана айдактоо. Керханабыз көңүл коюп өндүргөн калий түшүмдөрү, ишенимдүү

Ли түшүмдөр аркылуу мамлекеттин сапат жан тамырын коргоду. Түшүмдөрү заводдон чыгууда толумдуу болуу салыштырмасында баштан акыры 100% болууну сактап, 5G жана бейдүү катарлуу цифрлуу акыл жөндөмдүү техникалардан пайдаланып, тору толук жалгаштырылган завод куруп, өндүрүштүн бүткүл барышын

Кишти импорт кылууга жогору даражада таяна турган болуп, ачтык коопсуздугу бир мезгил башкалардын чектемесине түш болгон. Кургап калган какыр Лопнор Көлү районунун ичкерисинде 200 миллион тоннадан ашуун асыл сапаттуу калийлик туз байлыгы сакталган болуп, ал ойготууну күтүп жаткан стратегиялык көмүлүп жаткан байлык эле. 1999 жылы 33 жаштагы Лэй Шоужаң бир топ чарба жаратуучулар менен туш тараптан келип Лопнор Көлү районуна чогулду. Бул жерде негизги жабдуулары жок, техникалык кыйын маселелер дүйнөдө сейрек кездешет. Лэй Шоужаң түрдүн алгачкы мезгилиндеги эң карбалас киши болуп доклад жазды. Чуркап жүрүп шай кештерди, жардам сурап ишмерлерди киргизди. Шарт болсо эле иштейли, шарт болбосо да шарт түзүп иштейли. Лэй Шоужаң дайыма оозунан түшпөй турган бул сөз коллективтен өткөлгө ас салып кыйынчылыктарды жеңүүсүндөгү накыл сөз болуп калды. Төрт жылдан ашуун технология сынагы аркылуу алар Лопнор Көлү районундагы табигый туздуу суудан пайдаланып, калий сульфат айырып салуу өзөктүү техникасын жеңиштүү изилдеп ашты. 2008 жылы жылына 1 миллион 200 миң тонна калий сульфат өндүрүш түрүндө бир жолу деле материал салып сынак түрүндө ишке кириштирүү жеңиштүү болуп, эл аралык калийлик жер семирткич магнаттарынын узак мөөнөттүү тизгиндеп алуусун биротоло бузуп салып, мамлекетибизди калий сульфат өндүрүш чоң мамлекети катарына киргизди. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктиги мамлекет илим техника сыйлыгы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка жана жүнгө өнөр жай сыйлыгына ээ болду. Чарба жаратуу кыйын, алдыңкылардын жеңишин сактап калуу андан да кыйын. Лэй Шоужаң бир изинде токтоп калганы жок. Ал коллективти жетектеп, туз көлүнүн эски тузунан литий айыруу алгылыктуу техникасында озуу жаратып, Шинжаңдагы туз көлүнүн эски тузунан литий алуу туңгуч түрүн курду. Мамлекет даражалуу постдоктор илим изилдөө кызмат пунктине таянып, жалпы 200'ден ашуун түрдө патентке ээ болуп, зор бир түркүм кесиптик техника ишмерлерин жетиштирип, азырга чейин шериктик жалпы 27 миллион тоннадан ашуун калий сульфат, 10 миң тоннадан ашуун литий карбонат өндүрүп сатты.

2016 жылы Ли Шоучанга Борбордук комитет үгүт бөлүмү жагынан доор үлгүсү наамы ыйгарылды. Жаңы барышта кайрат менен илгерлеп, жаңы доордо салым кошуу. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктиги назарды мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө чордондоштуруп, жогору сапаттуу өнүгүү аркылуу дүйнөдө биринчи катарда тура турган калийлик угут керхана курулушун алгач ылыштатууну ортого койду. Биринчи мезгилдеги өндүрүш тижаратта кош асыл башталууну ишке ашыргандан кийин бул керхана бүт жылдык нишан милдеттерди аткарууга бүт күчү менен аттанды. Ли Шоучанг мындай билдирди. Биз чечкин түрдө жаңы өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү барышында дагы зор натыйжаларды көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктигинин күчүн сызыл кошобуз. Какыр эн тала ажал деңизинен дүйнөдөгү эң чоң калий сульфат өндүрүш базасына чейин куруу кол иш баштап жапага чыдап чарба жаратуудан үлгү аркылуу жетектей турган терең изденип ичке иштөөгө чейин Ли Шоучанг шериктиктеги бардык кызматкерлерди бекем туруу аркылуу жоопкерчиликти чечмелеп нактылуу иштөө аркылуу ыйык милдетти иш жүзүндүүлүктө көрсөтүүгө жетектеп кызыл партия туусун Лопнор көлү районунда бийик желбиретти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 19 күнү күнгө жума. Обол абарайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы, Ак суу аймагы жана Иле дайра өрөөнү, Боортал облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыйханза шаарынын түштүк тоолуу райондору, Өрүмч шаарынын тоолуу райондору, Санжы облусунун тоолуу райондору, Байонгулун облусунун тоолуу райондору, Комол шаарынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Тоолуу райондордо кар жайт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Өрүмч шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, кээде булуттуу болот, эң төмөн температура 22°C, эң жогору температура 34°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Болот терминалынан айдоо баштарына чейин Шинжаң айдоо жерди коргоо торун тыгыз токуду.
1: Арлут калктын суу бактылуулугу ансайын молукту. Жаңыдан түзөтүш киргизилген автоном райондун мекен сүйөрдүк тазалык кызмат низамы суу Шинжаң курулушун коргоду.
2: Жергиликтүү толуктама берүү кошулган автоном район сыйлык берүү кошулган үй-бүлөлүк карханалары пайданы өтүнүп берип, автоном районубуздун жер жерлериндеги курама ыңгайдык үй сатып алуу жаңы саясаты турак жай керектөөсүн чыйралтты.
1: Шинжаңдан чыгуучу пакта ташымал жолу жаңыдан көбөйүп, бүт мамлекетте тоңгуч Шинжаң Хубэй багытындагы пакта тез поезу жүргүзүлдү.
2: Дамбууда Зуңзу жалбырагынын жыты аңкып, автоном районубуздун жер жерлери мол элдик салсана кыймылдарын өткөрүп, дамбуу маданетине мураскердик кылды.
1: Бир шаарда бир даам. Даамдар 4 шаарды туташтырды. 2026 жылдык Биңтам менен жергиликтен 4 шаарындагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Башчы Ши Цзиньпин айдоо жерди коргоо кызматына өскөлөң маани берип, мамлекеттин ачтык, коопсуздугун камсыздоонун негизи айдоо жерде экенин баса көрсөткөн. Шинжаң айдоо жери жана түбөлүк негизги айдоону коргоо кызыл сызыгын катаан кайтарып, бир колдо бүт Шинжаңдын айдоо жерин коргоо чоң сандуу маалымат акыл жөндөмү өрүшүн куруп, бир колдо 5 даражалуу торлошкон таандуу жерди көзөмөлдөп башкаруу түзүмүн жүзөлөштүрүп, асмандан каруу, тордо башкаруу, жер бетинде текшерүү стролук айдоо жерди коргоо жаңы үлгүсүн калыпташтырып, айдоо жер байлыгын жан жактылуу коргоду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпандын айдоо жери жашыл жайык суу байлыгына сөөнүп, чачылаңкы таралып, көзөмөлдөп башкаруу закон аткарууда түйүн көп болуу, линия узун болуу, аянты кеңир болуу чыныгы кыйынчылыктарга туш келди. Бүт Шинжаңда торлошкон туңгуч түркүм сынак түйүн катары жергилик шаар, район, оодан, айыл шаарча, кыштак 4 даражалуу торду айырып, 8000 моо өлчөм боюнча башкарып коргоо бирдигин белгилеп, бүт өлкөмдө бир кыштакта бир марке өлчөмдөшкөн жалпыга жарыйлоо түзүмүн жүзөлөштүрүп, бүт Шинжаңда алды менен бир код номуру аркылуу жерди башкаруу санарып көзөмөлдөп башкарууну жолго койду. Бүт шаардагы 198 айдоо жерди коргоо белги тактасын кыштак комитетинин алдына коюп, дыйкан түтүндөрү саумаа кылып эле айдоо жердин эрежеге кайчы маселесин жогоруга маалымдай алат. 99 кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери кыдырып текшерүү ирет санын турукташтырып, айдоо башында байкоо чөнтөк телефондо жогоруга маалымдоо, даражага бөлүп бир жаңсыл кылуу, жабык алкакта түзөтүү бүт чынжырын көзөмөлдөп башкаруу системасын калыпташтырды. Турпан кыштак даражалуу торлоштуруп башкаруу кызматкери Мавлан Имит кабарчыга мындай деди. Мен кыштагыбыздагы 8000 моодон ашуун жерди кыдырып текшерүүгө жооптумун. Ар күнү айдоого барып бир айланып чыгам. Башкалардын айдоо жерге бузгунчулук кылганын байкаганда тикилей чөнтөк телефонду сүрөткө тартып, координатты белгилеп жүктөйм. Жаратылыштык байлык тармактарынан адам келип бир жаңсыл кылат. Болот эсептөө GIS жогорапиялык маалымат жасалбан жандоо чалыстан сезүү чоң сандуу маалымат алдын сигнал моделин курган Шинжаң айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат өрүшүнө сөөнүп, автоном райондук жаратылыштык байлыкты пландоону изилдөөдө өткөн жылдарда калыстан сезүүчү элес түшүрүү, жер түзүлүшү карыйтасы, мамлекет жергесин пландоо сыяктуу көп кайнарлуу сандуу маалыматты бириктирип жыйнап, бүт Шинжаңдын айдоо жери байлыгын бир толку бир эсеп дептерин тургузду. Түштүк Шинжаңдын жашыл жайык айдоо жеринен түндүк Шинжаңдын тилкелүү айдоосуна чейин ар бири түбөлүктүү негизги айдоо координатынын бардыгын архив тургузуп кампага киргизилди. Кызматкерлер айдоо жерди коргоо чоң сандуу маалымат аркылуу бүт Шинжандын айдоо жерин түбөлүк негизги айдоолорунун жер түрү, жер бөлүгү, өткөн жылдардагы өзгөргөн сандуу маалыматы сыяктууларды көрө алат. Эгер кайсыл жеринде эрежеге кайчы үй салып айдоолорду казып көөл жасап, ачтыктан башка көчөт отургузган абал көрүлсө, торлоштуруп башкаруу үрүшүндө алдын сигнал берүү маалыматы көрүнөт. Чоку катмар өрүшүнүн акыл жөндөмдү кубаты ыйгаруусунда негизги катмар тору орун алып тамыр тартты. Автоном район айдоо жерди коргоо торлоштуруп көзөмөлдөп башкаруу аргасын чыгарып, автоном район бир туташ жоспорлоо, аймак облас шаар көзөмөлдөп башкаруу, одан шаар негизги жооптуу болуу, айыл шаарча баш болуп кармоо, кыштак даражалуу жүзөлөштүрүүдөн турган 5 даражалуу тору системасын куруп, Бөт Шинжанда 13573 тор белгилеп кыдырып текшерүү көчмө терминал эпи, айдоо баштарын өлчөмдөштүрүп коргоо, жалпыга жарыйлоо тактасын телегейлештирип айдоо жерди башкаруу жоопкерчилигин кыштак курпасы жерлерге чейин ичкелештирип чыңытты. Бир жүрүш сандуу маалымат өрүшү бүт өлкөмдүк акыл жөндөмдүү өлчөөнү ишке ашырды. Бир жүрүш 5 даражалуу торлошкон түзүм айдоо баштарын ичкелештирип башкарып коргоону ишке ашырып, эки түрдөгү жаңылык жаратуу иш чарасы орун алып эрекети көрүлүп, Шинжандын айдоо жерди коргоосун мурдакы ыкшоо эрежеге кайчылык кылып, курулуш кылгандарды текшерип бир жаңсыл кылып, иште мурун алдын сигнал берүү, кайнаарынан башкарып тизгиндөөгө өзгөрттү. Шинжаң 2023 жылдан 2025 жылга чейин удаа 3 жыл мамлекеттин айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздук жоопкерчилик түзүм баалоосунда чыгаан болуп бааланып, күрдүү топурак айдоону чыныгы жакшы коргоп, мамлекеттин аштык коопсуздук Шинжаң калканын бекемдеди. Мамлекеттин айдоо жерди коргоо баалоосу ыйлык акчасынан 654 миллион юан атайын түрү акчасынын баардыгын айдоо жер байлыгын текшерүү, баалоо, көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу коргоо түрлөрүнө салды. Айыл кыштакта айдоо жерди башаламаны ээлеп үй салууна тайын түрү боюнча жөнгө салуу, аныктоо маселеси аны бүт мамлекет боюнча эң аз өлкө катарына кирип, законго кайчы ээлеп алган айдоо жер аянты сызыл төмөндөдү. 15-5 жылдык жоспор программасында негиз айдоо жер кызыл сызыгын катаан коргоо талабын ортого койду. Шинжаң эң катаан айдоо жерди коргоо түзүмүн жолго коюуда бекем туруп, айдоо жер кызыл сызыгын чыныгы кайтарып, аштык коопсуздук негизин чыңдайт. Автоном райондук жаратылыштык байлыкты пландоон изилдөө орду, айдоо жерди коргоо изилдөө ордунун башчысы Шинжаң мындай деди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз азыркы бар болгон торлоштуруп башкаруу өрүшүн бир демжи даражасын жогорулатып, AI сыяктуу жаңы техникаларды айдоо жерди күзөтүп өлчөө барышында колдонуусун тереңдештиребиз. Дагы бир жактан 5 даражалуу бирлешме аракетти дайымдуулаштырып көзөмөлдөп башкаруу механизмин бекемдеп, кыштак даражалуу торлоштурууну коргоо кызматкери кошуунун күчтүү туруктуу куруп, айдоону чалгындоо, айдоону коргоону ансайын кыймылдаткыч күчкө ээ кылабыз.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 18 күнү автоном райондук эл өкмөт негизги закон боюнча ант берүү аземин өткөздү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз ант берүүнү көзөмөлдөдү. Жунхуа Эл Республикасы негизги закону, Жунхуа Эл Республикасы өкмөт кызматкери закону жана Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт жана башка ар кайсы тармактарында милдетке коюлган мамлекет кызматкерлери негизги закон алдында ант берүүгө уюмдоо ыкмасы боюнча автоном райондук эл өкмөттөн жакында милдетке койгон 34 мамлекет кызматкери закон боюнча негизги закон алдында ант берди. Саат 16:00 негизги закон алдында ант берүү аземи башталды. Көпчүлүк ордунан туруп, Жунхуа Эл Республикасы мамлекет ырындашты. Артынан ант берүүгө жетектөөчү негизги закон китебин кармап, ант берүү сөзүн окуду. Башка ант берүүчүлөрү катар туруп, ант берүү сөзүн эрчип айтышты. Ант бергенден кийин Эркин Тунияз сөз сүйлөдү. Ал көпчүлүктүн Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдөө үйрөнүп, негизги закон рухун күчөп өрүш алдырып, саясий жактан ак жүрөк болууну чечкин бекем уютуп, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүн маанисин тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруусун үмүт кылды. Баш шужи Ши Цзиньпин партия борбордук комитетинин орошон чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай жакшы жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютуудай негизги линияны тыгыз мээрчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, өнүгүү менен коопсуздукту бир өңчөй пландап, батыл аркалап, иштиктүү иштеп, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту. Социалистик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга талыкпай чымыркануу керек. Эркин Тунияз мына

0: Курамдуу закон аркылуу башкаруу курулушуна иштиктүү салым кошуу керек. Элге болгон мээр махабатты коюулаштырып, өнүгү жетишкендиктерин эл турмушуна нарп жеткирүүгө, эл көңүлүн чогултууга жүзөлөштүрүп, арлут калкынын чукул кыйын кайгырган самаганын бүт зээн, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу жакшы чечип, закон боюнча арздат чечилбеген делону чечип, калык айланасындагы туура эмес истил жана чириктешүү маселесин чордонду түзөтүүнү тереңдештирип, ыраазычылык тарбиясын күчөтүп, арлут калкына нарп кайдан келет, ыраазычылыкты кимге айтабыз дегенди билдирүү керек. Туура саясий наты жагарашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу улашайдырып, чындыкты иш жүзүнөн издөө, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, илмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, слат ой өрүшү жана аргасы аркылуу маселени чечүүгө ат салып, иш жүзүндүүлүктөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымырканып жаратуу керек. Өзү үлгү болуу, жогордакылар төмөндөкүлөргө үлгү болууда бекем туруп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу ички эрежеси рухун баш болуп катаң жүзөлөштүрүп, партиянын ар түрдүү тартибин катаң кайтарып, өзү дурус, өзү таза, өзү жетик болууну чечкин ишке ашырып, жаң сапарда эп күндүү илгерилөөнү күчтүү саясий жана стил кепилдиги менен камдоо керек. Жаң Еңчүн, Юсупжан Мөхөммөт, Мукият Жармухаммет, Чулифан, Панши, Кайсары кыйымдар катышты.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 17 күнүнөн 18 күнүнө чейин автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон аткарууну текшерүү группасы Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө көзөнөгү. Төрөкөрүлүштүн ак майдандары жана бири-бири карыханаларга тереңдей кирип, Жоңхол Республикасынын эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү закону. Шинжаң Уйгур автоном районунун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу мыйзамын изчил жолго коюу абалы боюнча закон аткарууну текшерүүнү кулаштырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул закон аткарууну текшерүүгө катышты. Үрүмчү шаары өкмөт иштери тейлөө борборунда закон аткарууну текшерүү группасы борбордук акылы директүү баштоо секси, соода иштерин тизимдетүү, жалпылык кор, курулушчулук сыяктуу универсал тейлөө көзөнөгү жана карханачылардын жолугушуу залы сыяктуу райондорго келип, кызматкерлери, жумуш бүтүрүүчү калык менен терең пикир алмаштырып тейлөө иштери, бүтүрүү барышы, иш бүтүрүү туюнусун ичкелей сурап, бири закон, бири мыйзамды үйрөнүү үгүттү. Саясат чыгарылардын орун алуусу сыяктуу абалдарды текшерди. Зомрет Овул мына буларды көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин эл башкаруусундагы чарбанын өнүгүүсү жана тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызматы орундаштыруусун изчил жүзөлөштүрүп, закон аркылуу башкаруу болсо эң жакшы тижарат соода чөйрөсүн чыныгы түрдө ийине жеткире жүзөлөштүрүп, бир закон бир мыйзамды үйрөнүп үгүттөө жана изчил жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү аркылуу экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгаруу керек. Эл үчүн тейлөөгө ан сайын зор күч чыгарып ан сайын көп сала, ан сайын зор чүлкөмдү бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүүнү ишке ашыруу керек. Жер жерлерден тижарат соода чөйрө курулушундагы жакшы тажрыйба, жакшы аргаларды маалында чогултуп иреттеп, ар даражалуу ар кайсы тармактардын өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуусуна кандап, үлгү болуп жетектүү ролун көрсөтүү керек. Жөңгү Нефит Газ тобу чектүү шериктиги Үрүмчү Нефит Химия бөлүмчү шериктигинин завод районун ичинде жылдык өндүрүшү 2 миллион тонналык тазартылган терефтал кычкылы Питья түрү курулушу кызуу алпарылды. Жогорку агын телегейлешкен түрү ароматтик жабдуулардын жөндөмүн кеңиртүү жана чийки материалды телегейлештирип өзгөртүү курулушу дагы тең арышта жылыштаган. Закон аткарууну текшерүү группасы курулуштун ак майданына келип курулуш абалы менен курулуш илгерилөөсүн ичкелей ээледи. Зомерет Обул мына буларды баса көрсөттү. Түйүндү түрү болсо экономиканын артуусун төртмөктөөдөгү зарыл аракет күч. Курулуштун сапаты менен курулуш коопсуздугуна кепилеттик кылуу алдыңкы шартында курулуш илгерилөөсүн баардык күч менен бачымдатуу керек. Катыштуу функциялык тармактар демилгелүү түрдө алдына ыктатып тейлеп, карханалардын ажатына төп чиркештирип, түрдүн жылыштоо барышындагы түрдүү кыйын маселелерди маалында тескеп чечип, түрү курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоосу керек. Түйүндүү кесиптерди мээрчиктеп, желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүнү терең жылыштатып, Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Зомрет Овул мына буларды талап кылды. Кызмат жоопкерчилигин бекемдеп, иреңчөө пландоо жана тармактардын бирикме аракетин күчөтүп, бир закон, бир мыйзамдын жалпы бетке терең, берекеттүү жолго коюлуусун төртмөктөө керек. Эл курултайынын законду белгиленген милдет жоопкерчилигин такан чыктап, тижарат соода чөйрөсүн дагы

0: кылдаштыруу тейлөө берекетин дагы да жогорулатууну жогору сапатта көзөмөлдөп бүт Автоном районунун экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайы күчүн кошуу керек. Ли Нинпинг закон аткарууну текшерүүгө катышты. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 10 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 32 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча бул түркүмдөгү жана мурдакы кездердеги бүтүрүлүп болгон бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делосунун абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 6 айдын 18 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл курултай туруктуу комитет акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур Автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматы низамын чечмелеп, оорчунду тароо, беренелери, жеринде көзөмөлдөө сыяктуу катыштуу орундаштырууларды тааныштырды. Эми станциябыздын кабарчысы жаңынын кабарын угасыздар. Шинжаң Уйгур Автоном районунун мекенси өрдүк тазалык кызматы низамы 3 айдын 25 күнү Шинжаң Уйгур Автоном районунун 14 кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 28 жолку жыйынында карап чыгып кабылданган. Жалпы 7 бап 44 тароо 5 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Низам чоң тазалык, чоң ден соолук түшүнүгүн тургу кылып жалаң гана чөйрөнү жакшыртуудан жалпы эл ден соолук тарбиясын арышты таштаган. Низам жоспор катмарынан шаар айыл жалпылыгы жатканасы, булганды сууну бир жансыл кылуу, суу менен камдоо жана суу чыгаруу сыяктуу жалпылык тазалык жабдуулардын баардыгын мамлекет жер мейкиндиги жоспоруна киргизип, эски көнү конуштары, шаар ортосу кыштагы, шаар айылдын жалганган жери сыяктуу алсыз райондорду тең арамда жөнгө салып түзөө айкындаштырылды. Дагы жалпылык сорундарда каалаган жерге түкүрүү, акыр чыкырды башаламан ыргытуу, жалпылык тазалык жабдууларын билдирүү сыяктуу маданиятсыз жоруктарга айкын тыйым салынды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудуру Эжен Шүн низам бир канча түрдө жөнгө салуу милдети белгиленгенин тааныштырып мындай деди. Эл мийизилдөө аппараттары, даарылоо, саламаттык сактоо аппараттары, айбанаттарды даарылоо аппараттары, союшкана сорундары сыяктуу орундардан пайда болгон уулуу зыяндуу таштандыларга карата низамда катаан болгон зыянсыздаштырып биржансыл кылуу талап кылынып, бул уулуу зыяндуу таштандылардын турмуштук акыр чикирге аралашуусуна катаан тыйым салып, жалпылык тазалык коопсуздук опурталынан сактануу талап кылынды. Чөйрөнү жөнгө салуудан сырт низамда кызматтын зарыл түйүнү чөйрөнү жакшыртуудан кишилердин ден соолук тарбиясына карай кеңиртилип, жалпы эл катышкан ден соолук тарбиясы менен илгери сүрүү системасы жакшыртылып, ден соолук илим жалпылаштыруу, көңүл бөлүп камкордук кылуу, тамекини тизгиндеп аракты чектөө дайымдашкан түзүмгө киргизилди. Тамекини тизгиндөө жагында ичкилешкен чектөө тароо беренелер алып чыгылып, жаш өспүрүмдөр менен калктын саламаттыгы жан жактуулугу коргоого алынды. Эжен Шүйүн мындай деди. Баралына жетпегендер чогуу кыймыл алып баруучу жалпылык сорундарда тамеки тартууга катаан тыйым салынып, тамекиге тыйым салынбаган сорундарда башкалардан ылайыгында алыстап туруу, даарылуу аппараттар тамекини таштатуу мүнөздүү ордун тургузуп, тамекини таштоо боюнча тейлөө менен камдоосу айкындаштырылды. Низамдын орун алып эрекетин көрсөтүүгө кепилдик кылуучу низамда системалуу кемелденген, аткаруусу күчтүү болгон көзөмөлдөп башкаруу жана закондук жоопкерчилик системасы курулуп, мекенси өрдүк тазалык кызматы жумшак демелгилөөдөн катаан чектөөгө өзгөртүлдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат билдирүүчүсү Мариям Исмаил мындай деди. Оору аралчысын биологиялык алдын алып тизгиндөө алып баруудан баш тарткан, мекенси өрдүк тазалык кызмат жооптулугун аткарбаган, жалпылык тазалык жабдууларын билдирген жоруктары мамлекет органдары жана анын кызматкерлеринин мекенси өрдүк тазалык кызматында кызмат милдетин башаламан иштетүү, кызматтан жоопкерсиздик кылуу, укуктан пайдаланып өз көмөчүнө гүл тартуу жоруктарына карата закон аткаруу негизги тулкусу, жазалоо өлчөмүн төп иштетүү, орундар жана катыштуу жоопту адамга карата закон боюнча жаза колдонуп, чара көрүү айкындаштырылды. Кылмыш калыптандырган болсо кылмыштуу жоопкерчилиги закон боюнча териштирилет.
1: Быйылдан бери Автоном районубуздун жер жерлери үй сатып алууга тике толуктама берүү, керектөө белетин таратуу, ишмерлер белети сыяктуу бир сыйра турак жай боюнча элге нарп жеткизүү саясатын ар тартынан алып чыгып, жергиликтүү өз алдына толуктама жардам акчасы, Автоном район сыйло, толуктама жардам акча берүү аркылуу шык берүү, үй мүлүк карханалары пайда жеткизип, элге нарп жеткизүүсүнөн турган курама үлгү аркылуу журтчулуктун үй сатып алуу басымын төмөндөттү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Бул эки күндө Онсоо ооданынын тургуну Ирпан Акнияз үй бүлөсүндөгүлөр менен оюндагыдай имаратты тандады. Бул быйыл жергилик алып чыккан көп түрдө үй сатып алуу толуктама жардам акча саясатынын шарапатынан болду. Анын үй сатып алуу басымы көп жеңилдеди. Ал мындай деди: толуктама жардам акча берүү саясаты да бир кыйла көп. Бажа акысын азайтуу кечирим кылуу, жасалгалы толуктама жардам акчасы түрүндөгүлөр бар. Өзүмдүн оюмдагыдай үй формасы бар экен. Бул мезгилде сатып алууга даярданып жатабыз. Быйыл Аксу аймагы 14 миллион юан малия каржысын чыгарып, үй курулушу аянтына карай даражага бөлүп, толуктама жардам акча берип, 5000 юандан 12000 юанга чейин жалпылык керектөө белетин таратты. Саясаттагы айылык штак нопусундагы үй сатып ала турган кишилер тобуна түйүндү оошуп, мурдакы бар толуктама жардам акча негизинде кошумча толуктама жардам акча берди. Ошону менен бирге жергиликтен үй сатып алуу керектөө белети үй электр жабдууларын сатып алуу, орундаштыруу, үй жабдуу жасалгалары сыяктуу көп кайнарлуу керектөө майдан көрүнүштөрүн колдоду. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Аксуу аймагы товар үй сатуу аянтынан 957600 чарчы метрди бүтүрдү. Ошону менен бирге 2.7% артып, жалпы 4 миллиард 265 миллион юан турак жай керектөөсүн алга сүйрөдү. Аксуудагы белгилүү бир үй мүлк түрүнүн сатуу директору Ло Энхуа мындай деди: быйыл саясаттын колдоосунда биздин сатуу тездигибиз бачымдады. Былтыркыга салыштырганда сатуубуз 10% жогорулады. Азыр биз арайда негизинен 30 жүрүш айланасында үй сатабыз. Быйыл жыл башынан азырга чейин 3/2 бөлүгүн сатып болдук. Жер жерлери алып чыккан мөлчөрүн арттыруу саясатындагы бирдемчи ишыктандыруу, керектөөнү илгери сүрүү, берекетин арттыруу үчүн 6-чы айдын 1-чи күнүнөн баштап автоном районубуз турак жай керектөө атайын түрү каржысында толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо кызматын расмий баштады. Үй сатып алууда кошумча толуктама жардам акчасын иштиктүү жүзөлөштүрүп, үй базары аркылуу келген арп жеткизүү чараларында жаңылык жараткан аймак, облас, шаарларга атайын сыйлык берди. Учурда 30 миллион юан каржынын баарын акташты. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үймүлүк базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынан башкарма башчысы Лю Жэнхуа тааныштырып мындай деди: сыйлык толуктама каржысы атайын түрү турак жай керектөөсүнө атайын колдонуп, жер жерлердин турак жай жалпылык корунун арткан нарк пайдасы, жерди өткөрүп берүү акысы сыяктуу түрдүү малия каражатын колдонууну бир жөнкү жоспорлоп, өз жеринин абалына жараша иш көрүп, үйлөрдүн басылып калуусун азайтып, керектөөнү илгери сүрө турган жаңыдан кошулган саясаттарды алып чыгып, тургундардын үй сатып алуу өздүк наркын төмөндөтөбүз. Товар үй сатууну илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү өткөрүп, үй сатып алууга толуктама жардам акчасын таратуу менен үй электр жабдуулары, үй мүлктөрү сыяктуу керектөө түшүмдөрүнүн көйнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатынын бирлешме аракетин жүзөлөштүрүп, үй мүлк карханаларын ылайыктуу пайда берүүгө жетектеп, саясат катталуу берекетин арттырып, турак жайдын толук желе керектөөсүн түртмөктөйбүз. Бул жолку сыйлоо толуктама жардам акча берүү саясатында мыналар айкындаштырылды. Жер жерлер үй сатып алуу толуктама жардам акча таратууну алды менен жолго коюп жүзөлөштүрүп, автоном райондун жергиликтен иш жүзүндө толуктама жардам акча чыгашасынан 20%дан жогорусу боюнча сыйлоо, толуктама жардам акча берүү саясаты боюнча колдоп, бир жүрүш үйгө бериле турган эң жогорку толуктама жардам акча 20000 юандан ашпайт. Лю Жэнхуа кабарчыга: сыйлоо толуктама жардам акча берүү көлөмү 2026 жылы 1-чи айдын 1-чи күнүнөн кийин жер жерлер алып чыккан үй сатып алуу толуктама жардам акча иш чарасы көлөмүндө болот. Анын үстүнө 6-чы айдын 1-чи күнүнөн кийин автоном райондун акыл жөндөмдүү турак жай өрүшү аркылуу жаңыдан салынган товар үйгө тордо кол коюу долбоору алмаштырган толуктама жардам акча түрүнүн накташканын айтып мындай деди: эсептеп көрсөк, автоном райондун 30 миллион юандык толуктама жардам акчанын ордуна сыйлоо каржысын берүү кеминде жер жерлердин 150 миллион юан үй сатып алуу толуктама жардам акчасы каржысына козготуп, ар бир жүрүш турак жайга орто эсеп менен 10000 юан толуктама жардам акча берүү каржысы боюнча эсептегенде, аз болгондо 18000 түтүн үй бүлө үй сатып алуу колдоосунан баарланып, экономиканы илгери сүрүү, эл турмушуна нарп жеткизүү зарыл ролун ан сайын жакшы көрсөтөт.
0: 6 айдын 17-чи күнү 1702 тонна пакта толтура жүктөлгөн каракалдыкты ташымалы пакта кезекчи поезду Куйтуну вокзалынан Хубей, Уханга карай аттанды. Бул бүт мамлекетте тоңгоч Шинжан Хубей багытындагы пакта тез кезекчи поезунун шыдыр жүргүзүлүп, Шинжандан чыгуучу пакта ташымал жолунун дагы бир демжиги кеңейтилгендигинен дарек берет. Шинжан мамлекеттин өзөктүү пакта токмачылык чийки материал базасы катары Ухан, Гуандун сыяктуу токмачылык кесип үйүрүнүн өндүрүш сатуусун өз ара толуктап, чиркештирүүсү тыгыз болгон. Пакта, пакта жип сыяктуу түйүндүү заттык материал ташымалажатына бириктирип, Шинжан темир жол тармактары тижара соода кошуунун Тилки районго бөлүп пактага иш кошуу, токмачылык өндүрүш сыяктуу жогору төмөн агым карканаларын аралап, Каргалдак тез ташымал маркасына сөөнүп, Темир жол кошулган запас сактоо, кошулган септеп жеткирүүнү бир толкулаштырган тейлөөнү жайылтууга уюмдаган. Жонго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү темир жолу зат жүгүртүү борбору Көйтүн тижарат кесиби бөлүмүнүн орун басары директору Жыңшы мындай деди. Биз таракай талонду бириктирүү, вагондорду бириктирип курпалоодой жүк чогултуу ыңгайын колдонуп, окшош багытка жөнөтүүчү жүк кайнаарына карата чордондуу буйрутма берүү, алды менен жолго коюудай поезд ташымалын жолго коюп, түйүндү бектүү, убакытты бектүү, кезекчи поезду бектүүдөй туруктуу кезекчи поезд түшүмүн алып чыгып, таракай, чакан мөлчөрдөгү буйрутма жүк кайнаарын көөлөмдөшкөн жүк мөлчөрүнө бириктирип, жүк чогултуу убактын 60% ашуун кыскартып, пакта ташымалынын уюмдоо берекети жана көөлөмдөштүрүү деңгээлин өнүмдүү өстүрүп, Шинжандын пакта кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болдук. Шинжан Хубей багытындагы Каргалдак тез ташымалы пакта кезекчи поезду жүргүзүлгөндөн кийин Шинжандын пактасы пакта жиби кезекчи поезд линиясы 7ге жетти. Азырга чейин ташымалдаган пакта, пакта токмачылык түшүмдөрү мөлчөрү 1,94,000 тоннага жетип, ташымал убакыт берекети 10 ашуун күндөн 3 күн айланасына

0: Бул бей сыяктуу 10 өлкө шаар жана порт түзүшүн алган кезекчи поезд түшүм жолун тургузуп, ташымалдын пландуулугун жана туруктуулугун өнүмдүү өстүрдү. Быйыл алда качан жүргүзгөн кезекчи поезд жалпы 479 жетип, пахта токумачылык буюмдары базарды элүү салыштырмасын чоңойтууну ишеничтүү ташымал күчү кепили менен камдады. Мамлекеттик пахта соодалашуу базары Түндүк Шинжаң район кесиби директору Чен Жалун мындай деди. Соода базары соодалашуу базары, соодалашуу борбору, кампа, карыдар, байлык сыяктуу жактарды бириктирүү жана сестмалуу артыкчылыгын толук көрсөтүп, таракай ташымалдоо байлыгын бириктирип, Карагылдак кезекчи поездун жүргүзүү аркылуу темир жол ташымалынын жолдоку убактын кыскартып, кесип ажатын гана ааттандырып, карыдарлардын ыраазы болуу даражасын өстүрдүк.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү өзгөчө кыймылдарды уюмдап, сапаттуу илим техниканы жалпылаштыруу маданият байлыгын төмөнгө түшүрүүнө түрткөктөп, эл турмушуна тейлөө жүргүздү. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Бул эки күндө Байынгулун областык илим техника коому уюмдаган илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыры апто унаасы биримдиги негизги катмар сапар кыймылы Корла шаарындагы 3 айыл кыштак мектебин аралады. Толтура ар түрлүү илим техниканы жалпылаштыруу көргөзмө буюмдары жүктөлгөн чоң чатыры апто унаасы жарык көрүүсү менен окуучуларды өзүнө эликтирди. Кызматкерлер кунт коюп механика илими, оптика илими, магнит илими, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көп саланы өз ичине алган илим техниканы жалпылаштыруу таасирлешүү көргөзмө буюмдарын жайгаштырып, кыял илиминин адепкү жүйөсүн объектип, кызыктуу, нактылуу сезинүүгө өзгөртүп, окуучулар кол салып иштеди жана жакын аралыктан күзөтүп, билбегенин иликтеп, назар чөлкөмү кеңирди. Корла шаардык 14-чү орто мектеп окуучусу Эдинай Эней Тулла машина итти тизгиндөгү абдан кызыкты. Жакын аралыктан ар түрлүү илим техника көргөзмө буюмдары менен учурашып, өз колу менен иштетип сезинип, көптөгөн текстен башка илим билимди үйрөнүп алдым. Бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу кыймылы абдан маанилүү экен. Билүүгө караганда бул жолку илим техниканы жалпылаштыруу чоң чатыр апто унаасы биримдиги негизги катмар сапары кыймылы Байынгулун областындагы 7 оодан шаардагы 21 орто башталгыч мектеп, коомдук конуш жана айыл кыштак илим техниканы жалпылаштыруу сарайына тереңдей чөгүп, 40,000 ардут калкына нарп жеткирет. Тарбагатай аймактык ырбий үйрүмөсү маданият кыдыруу тейлөө отряди Чаган Токой оодандык маданият сарайы Анардын ашы Чакан отряди менен биргелешип, Чаган Токой ооданы Алтын Эмил айылын аралап, маданият аркылуу элге нарп жеткирүү, кыдыруу, алсыроо оюнун кулаш жайдырды. Артисттери терең мээр махабат аркылуу энем мага ыр үйрөттү. Мен жана ата мекеним сыяктуу классик ырларды ырдап, бүт майдандакыларды дүр силкинтип, сахнадакылар, сахна астындакылар чогуу ырдашып, маанайларды көтөрдү. Би кара жорго музыкасынын жаңыруусунан улам артисттер менен көрөрмөндөр кол кармашып бийлешип, бүткүл майдан маанайын жогору деңгээлге көтөрдү. Алтын Эмил кыштагынын тургуну Үмүткүл Шугайып мындай деди. Абдан кызыды, шаңдуу оюн номерларды эшик алдыбызга жеткирди. Нак майданда мугалимдер бизге ырдоону сабыр толук менен үйрөттү. Мындан абдан сүйүндүк. Чаган Токой оодандык маданият сарайы калык маданият тарбиялоочусу Пың Доңмей мындай деди. Биз калыктын жактыруусуна бириктирип ар түрдүү оюн номерларды машыктанып, нак майданда адабият көркөмөнөр жетектөөсү, маданиятты жалпылаштыруу сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырдык. Калыктын кызын дуулугу абдан жогору болду. Ошондой эле бизден төмөнгө түшүп тейлөө жүргүзүү бекимибизди ансайын бекемдеди. Биз жергиликтүү адабият көркөмөнөр күчтөрүн жетиштирип, айыл кыштак маданиятын гүлдөндүрүүгө өбөлгө болобуз. Биздин майрамдарыбыз.
0: Дуангыл майрамында зонзу жалбырагынын жыпар жыты аңкыда. Автоном районубуздун жер жерлериндеги калык ажыдары кайык жарышы, зонзу куру, заттык эмес маданият мурастарынан үзүр алуу сыяктуу формалар аркылуу дуангыл салт санаасын чөкмө ыңгайда туюнуп, миң жылдык маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылды. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 18 күнү Санжы шаары биздин майрам дуангыл негизги тема маданият кыймылын өткөрдү. Башталышында ажыдары кайык жарышы киши көңүлүн толкутту. 14 жарышка катышкан команда толкун жарып алга илгерилеп, палатты күчө уруп алдыга карай жүрдү. Суу бетиндеги кайык палагы чогуу илгерилеп, толкун шарпын суулары чачырады. Жээктеги кайраттан деген үндөрү, доулбас үндөрү, кыйкырык үндөрү бирде бийиктеп бирде төмөндөдү. Кыймыл нак майданында дагы дуангыл ыр коридору орундаштырылып, Эрмен, түстүү аркан, аждар кайык кыйма, сүрөт сыяктуу мамлекет стилиндеги жасалгалар өз арагын алышып, кызыктуу көрүндү.

0: Заттыгымыз маданет мурас мураскери нак майданында шаар тургундары жыттуу баштык жасоо, төрөкүн түстүү арканы ичүү, зоңзу уруу, түстүү жумуртка сызууга жетекчилик кылды. Кол салып иштеп иш жүзүнөн өткөрүү барышында Дуанбул майрамынын таартымдуулугун сезиништи. Санжы шаарынын тургуну Жоң Яалии нак майданда түстүү арканы ичүүнү үйрөнүп алганын айтып мындай деди. Энемди алып айланып чыктык. Түстүү кут белги арканын ичүү энеме белек кылып бакыт тиледим. Анын ар күнүнүн тынычаман бейпил көңүлдүү болуусун тилейм. 6 айдын 16 күнү Чөйчөк шаары маданият көрөңгүсүнө мураскердик кылуу, маданият ортоктук чуурулушу, биздин майрам, Дуанбудагы коюу мээрим негизги тема кыймылын өткөрдү. Адабият көркөмдөр оюн номерлери, кайрак жерде каждар кайык жарышы, зоңзу уруу өнөр жарышы, жыттуу баштыкча түстүү аркан кол өнөрүн туюну, көчмө жайыпканада илимди жалпылаштыруу, кыдырып көргөзмөлөр сыяктуу көзгөчө кыймылдары тең арымда кулаш жайылдырылып, арлут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, чөкмө оңгайдакы элдик салтты туюну барышында Дуанбул маданият көрөңгүсүн сезинди. Зоңзу уруу Басеке нак майданында жашыл зоңзу жалбырагы тоголок номи күрүчү. Кыпкызыл чылан, мөлтүрөгөн жемиш сыяктуу азыктык материалдар ирээттүү тизилип, жарышка катышкан калык жалбырагын тартып, күрүч, кыйма кошуп, жип менен байлап, аракети чыдыр болду. Көпчүлүк өз ара жардамда болуп, бир жактан күлүп, бир жактан маектешип, бикир алмаштырып, маанайы көңүлдүү болду. Басеке акырлашкандан кийин кызматкерлер даяр зоңзуну жалгыз бой картаңдардын колуна жеткирип берип, Дуанбунун мээримин жеткирди. Жарышка катышкан шаар тургуну Абдусамин Нияз мындай деди. Бул жолку Дуанбул майрамы кыймылында мен кайрак жерде каждар кайык жарышына катыштым. Аябай дуумандуу болду. Артынан зоңзу түйү жыттуу баштыкча жасоону сезинип көрдүм. Арлуут агайыны эже сиңдилери бирдикте майрам өткөрүп, күлүп жайнап, аябай көңүлдүү өттү. Кучар шаары Ресте көчө башкармасындагы калык чоң сахнасы 2026-жылдык Дуанбул майрамы негизги темасындагы куттуктоо кыймылын өткөрдү. Сахнада музыка аспаптары аркылуу оюн номерлерди аткарып, улуттук бий, ыры декламация кылуу сыяктуу номерлер кезеги менен коюлду. Дуанбул элдик салт сана билимдеринин баарлашуу суроо жообун токтобой кошуп, сахнада жана сахна астында алакан чапкан үндөр токтобой кубанычтуу күлкүүнү үзүлбөдү. Кучар шаары тургуну Лю Жыру бир жактан чүйгүн даамдан ооз тийип, бир жактан оюн номерлерди көргөнүн айтып мындай деди. Дуанбул кыймылы чынында дуумандуу болду. Тартумдуу берүүлөрү биринин артынан бири жалгашты. Мөмөлөрдү эркин жедим. Дагы биздин Шинжандын өзгөчө айран зоңзусу бар экен. Аябай кубандым. Кыймыл нак майданында дагы жөрөлгөлүү элдик салт туюну району орундаштырылды. Жыттуу баштык жасоо, эрмен укалагыш жасоо, колдо сырланган желпигиш жасоо сыяктуу өзгөчө туюну кыймылдары көптөгөн шаар тургундары жана саякатчыларды катышууга эликтирди. Гансулук саякатчы Лиюся мындай деди. Бул маанай абдан сонун болду. Жыттуу баштыкча жана колдо жасаган желпигич берди. Оюн номерлерди көрүп, зуңзу уруп, зуңзу жедик. Аябай жактырдым.
1: 6 айдын 18 күнү автоном райондук соода назараты жана Беңтуан соода назараты биргелешип баш болуп өткөргөн Беңтуан менен жергиликтүү 4 шаардагы тез тамак чүйгүн даамдар чогулушу атындагы кыймыл Үрүмчү шаары, Санжы шаары, Турпан шаары, Шыханза шаары катарлуу 4 жерде тең арымда башталды. Дуанбул майрамдык эс алуу мезгилинен пайдаланып, бүт райондо чүйгүн даамдар салтанаты жаралды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Кыймылы бир шаарда бир даам, даамдары 4 шаар менен туташтыны негизги тема кылды. 4 чоң чогулуш майданынын жалпы көргөзмө аянты 20,000 чарчы метрге жакындады. Ар кайсы чогулуш майдандарынын өзгөчөлүгү айкын болуп, 100 ашуун түрдөгү өзгөчө чүйгүн даамдар көрсөтүлүп, 300 жакын соодегер көргөзмөгө катышып, Беңтуан менен жергиликтүү көп кайнардуу аш тамак, суусундук өзгөчөлүгү чордонду көрсөтүлдү. Кыймыл 6 айдын 20 күнүнө чейин уланат. Кыймылдын негизги кыймыл майданы Үрүмчү шаарынын чоң базары Жөөчөндөр көчөсүнүн жаңлай шаарчасына орундаштырылды. Нак майданда бүт Шинжандын жер жерлеринин өзгөчө таамдары топтолду. Дагы адабият көркөмөнөр оюн номерлерин коюу, өнөр көрсөтүү сыяктуу кыймылдар шайкештирилди. Хэбейлик саякатчы Лёли Ен мындай деди. Кой эти кебеби, уй сөөгү, кумалак сорпосу. Тек өзгөчө тамактарынын баарын жедик. Шинжандын тамактары абдан даамдуу болот экен, биздин табытыбызга шай келет экен. Кыймылга катышкан соодегер Лишао Чин мындай деди. Биз бул жолу жаратмандык болгон ашаан даражалуу боорсок алып келдик. Мөмө ширнеси, айран, туздалган жашылча, чуу сай кошууга болот. Дагы ляңпи, сараш, кургатылган уй этин алып келип, Шинжаңдын кээ бир өзгөчө тез тамактарын зор күч менен жайылтабыз. Санжы чогулуш майданындагы Санжы шаардык эл бакчасына кирсеңиз, абасында кебе бети менен чыкталган сорпонун жыты буркурап мурунга урулат. Кыймыл нак майданында 60'tan ашуун аштамак, суусундук керханалары 100'dan ашуун чакан тамак түрлөрүн алып келди. Батышындагы Нур уй эти кесмеси көргөзмө ордунун алдында шаар тургундары менен саякатчылар узун кезекте турду. Саякатчы Жоодан мындай деди: Ал шорпо абдан коюу экен, эти да абдан жумшак экен, ичкен деле бүт денең абдан балкып жайлуу боло түшөт. Мен Санжынын байыркы даамдарынын баарын ичип көрдүм. Автоном райондук соода назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Любо Кыймыл шаар тургундары саякатчылардын үлгү алуу чагылдыруусу менен биргелештирип, бир түркүм журчулуктун моюндоосу жогору болгон классик тез тамактар менен өзгөчө даамдарын тааныштырып, атын чыгаруу аркылуу Шинжаңдын тез тамактарынын сапатын өстүрүп, атактуу марке даражасын жогорулата турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдын өзгөчө аш тамак суусундук маркесинин чынжырлашуу, санарыптешип өнүгүү жолун сызыл түртмөктөп, райондук айырма даражасына ээ болгон аш тамак суусундук маданият маркесин жаратып, көп кайнарлуу ан сайын көп негизги темадагы кээ бир керектөө мезгили желелеш кыймылдарын жаратып, автоном район боюнча тейлөө керектөөсүнүн көмөскө күчүн сызыл кое беребиз.
0: Көчүрүп майса жетиштирүү жаңы техникасынын шарапатында быйыл Көмүл шаары Эбиргол району Богоз айылынын коондору былтыркыдан бир апта мурда базарга салынды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таңкы саат 6:30 чыгыш Тянь-Шандын этегиндеги Богоз айылынын коондору айдоосунда шашылыш көрүнүш пайда болду. Айдоо баштарында муздак селелүү жүк автоунаалар катарынан тизилип жумушчулар үзүп терүү, баштык автоо жашыкка качалууну бекем кармады. Жашан коондору автоунаага жүктөлгөндөн кийин бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жөнөтүлдү. Көмүл шаары Эбиргол району Богоз айылы Куңшаң кыштагынын тургуну Жоо Чаңга барчыга мындай деди: 9 мо 8 пункт жери, ар мо жердин түшүм мөлчөрү 1.7 тоннадан 1.8 тоннага чейин. Сүйүү коондарыбыз мөмө жашылча өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин мүчөсү Чаң Шоусуй быйыл 100 модон ашуун жерге коон өстүрдү. Алар Бишекчин, Ибаотан, Жинсын Янхуа сыяктуу көп сорттук антык мурдак сорттордун жалаң болуу абалын бузду. Чаң Шоусуй түз баян көрсөтүүсү аркылуу товар сатуу, электрондук соода кызматташтыгына таянып жаңы сорт Жинсын Янхуа бакча ачылган туңгуч күнү 1000ге жакын заказ кабылдаганын билдирип мындай деди: Жинсын Янхуаны мен быйыл 7 модон ашуун жерге сынак катары өстүрдүм. Бул майса көчүрүлгөнү былтыркы жылдыкынан 10 канча күн мурда болду. Мурда Богоздо Дүйөнбуу майрамында коон жей алчу эмеспиз. Азыр Дүйөнбуу майрамында коон жей ала турган болдук. Богоз коону 2019-жылы мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү болуп бааланган. Богоз айылынын быйылкы коон өстүрүү аянтыгы 2000 мо, 2500 модон ашуун жердеги кош мезгилдүү чоң ылымта бастырмадагы коонду камтыйт. Быйыл жалпы түшүм мөлчөрү 20000 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызга 24 саат аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала болот, табанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда ыраак жаан жай, табанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала болот, табанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 27 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзыда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала болот, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 30-43 Цельсий градус, ысык, түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Аксуда күн булуттуу артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 27 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 17-26 Цельсий градус, жылуу чыгыштөндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде нөшөрлөп жаан жайт, абанын температурасы 18-26 Цельсий градус, жылуу батыштөндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымжит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу тилинин ырларынан угасыз.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар. Эми Нигматтын аткаруусундагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана улунун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жүнгөй экология Төө шаары Келпин ооданынын Төө бүт кесип желесинен түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандык өткөлдү бөсүп өттү. Жемисар ооданынын ылымта басырмада өстүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалары арт-артынан бышты. Кулжа ооданы Аулия айылындагы арабоз, батыш коомдук конушундагы бакмачы түтүн, шүйжүнжүн иш жүзүндүк аракет аркылуу айланадагы журтташтардын орток байуусуна түрткү болду. Жүнгөй Шинжаңдан келген эсептөө күчү Орто Азиядагы 3 мамлекетти илим техникага таянып, жер айдоо долбоору менен камдады. Бүгүр учак жайы иштетилүү уруксат күбөлүгүн расмий алып, ачып жиберүү шартын дайындады. Ардактуу радио огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуучу Тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жүнгү экология Төө шаары деп аталган Келпин ооданында Төө бүт кесип желесинин түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандан ашты. Төө кесибинин көпөлөк сымал өзгөрүүсү дыйкан малчылардын киши башындык кирешесин 2021 жылы 10 миң юанга жетпестиктен ашырып, 2025 жылы 23 миң юанга жеткирди. Бүгүнкү айылк кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып беребиз. Келпин ооданы Такламакан жөлүнүн батыш түндүк жээгине жайгашкан. Мурда табигый шарты начар, экономикалык негизи алсыз болгондуктан өнүгүүсү чектемеге учураган эле. Жакынкы жылдардан бери Келпин ооданы көп жылдык төө багуу тарыхы жана өзгөчө экология абзелдүүлүгүн негиз кылып, калкты байытуу түрүндөгү кесиптер өнүгүү стратегиясын жаратмандык менен ортого коюп, өкмөт жетектөө, базар жетекчилик кылуу, илим техника күч кошуу, калк негизги толку болууда бекем туруп, кичинекей кесиптер аркылуу чоң өнүгүүгө түрткү болуу. Өзгөчө байлыкты калкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруудай жогору сапаттуу өнүгүү жолун ачты. 2021 жылы Келпин ооданында багылып жаткан төө тек 8 миң эле. 2025 жылы 60 миңге жетип, бүт Шинжаң боюнча оодан району ичинде биринчи орунда турду. 5 жылда Келпиндин төө кесибинде таракай кошумча кесиптен биринчи номурлуу калкты байытуу кесибине карай көпөлөк сымал өзгөрүү ишке ашырылды. Кесип өнүгүүсүнүн электирүү берекети дагы айгинеленүүдө. Шинжаң киши сыртындагы түркүм түркүм жаратуучулар жана иштөөчүлөр даңкын угуп бул жерге келүүдө. Келпин ооданынын Юрча айылындагы төө бакмачы чоң түтүнү Салайидин Самат мындай деди. 2021 жылы оодан төөчүлүк кесибин өнүктүрүү баштаганда көп

көптөгөн киши буга анчейин үмүт байлабаган. Кээ бир бакмачылык түтүндөрү өзүн бир өмүр төө багып дагы байыбадым деп караучу. Одандын бир катар төө бакмачылык саясаттары ортого коюлгандан кийин өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасы эшик алдына чейин жеткирилди. Көпчүлүк байуунун түш эмес экенин көрдүк. 5 жыл мурда ал 20 төө багып бүт кесип желесинин орундаштырылуусун түрткүсүндө анын төө бакмачылык көлөмү кеңейип 280 жетти. Жылдык нукура кирешеси 1 миллион 500 миң юандан ашты.

Келпин ооданы өндүрүштөн мурдакы, өндүрүш барышындагы, өндүрүштөн кийинки бүт желелүү саясат системасын жаратып, ал тартып болуп 9 атайын түрү саясатын жолго коюп, жылда бир жолу теңшөө, жылда бир жолу кемелдендирүүдөй аракет абалында жөлөө механизмин калыптандырды. Жалпы 50 миллион юандан ашуун түрдүү толуктама жардам акча таратып, төө сатып алып, короо салуу, камсыздандыруу сыяктуу 9 жактан жан жактылуу колдоду. Өкмөт банк кызматташтыгын тереңдештирип, атайын ишенимдүүлүк карыз акча түшүмдөрүн жолго коюп, жалпы 230 миллион юан жардам өсүмдүү карыз акча таратып, каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечти. Бакмачылык камсыздандыруу акысынын 50%ына толуктама жардам акча берүү саясатын жолго коюп, өкмөт салымасын 5 миллион юандан ашырып, төө камсыздандыруусу менен толук каптоону ишке ашырды. Ылаң, өлүм жетим сыяктуу бакмачылык опурталын түгөтүп, калкты сатуу жолу опурталдан кам санатпады.

Илим техникада жаңылык жаратууну кесиптен узак мезгилдүү өнүгүүсүнүн өзөктүү тиреги кылуу үчүн Келпин ооданы автоном район даражалуу төө изилдөө журту куруп, атайын техника коллективи уюмдап, кесиптеги кыйын түйүн өткөлүнө аз салып, төөлөрдүн муздатылган спермасын жасанды уруктандыруу, мезгилсиз бүт жылдын асылдендирүү техникасын жеңиштүү ишке ашырды. Төөлөрдү 4 жылда 2 жолу туудуруудан 4 жылда 3 жолу туудурууга түрткү болуп, сүт өндүрүш берекет жөндөмү 30% жогорулатылып, кыш мезгилиндеги сүт байып кетүү мезгилинен турган кыйын маселе чечилди. Техниканы кеңейтүү түйүнүн 3-чөө жаратылып, адистер коллективи түйүндө туруп, эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүп, техник кызматчылардан жалпы 500 адам иреттен ашуунду тарбиялап, ошол жердеги бакмачылык техника чеберинен 200'ден ашуунду жетиштирди. Калыктын төө багуусу дагы да оңтойлуулашты. Дагы да жогору берекеттүү болду.

Ошер менен бирге Келпин ооданы бакмачылык иш кошуу сатуу бүт кесипчелесин бүт күчү менен жаратып, түрткү болуу кесиптерин челемин ашыруудан сапатын жогорулатууга өзгөрттү. Баштамчы керканаларды төп киргизип, өлчөмдөшкөн ички иш кошуу өндүрүш линиясынан бешти куруп, 50 түрдөн ашуун төө, желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачты, өндүрдү. Одан даражалуудан электрондук соода түз баян базасын жаратып, бүт оодандагы 150 түрдөн ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуу соммасын 1 млрд 200 млн юандан ашырууга түрткү болду. Өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, илмий бакмачылык үлгүсүн кеңейтип, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө чыныгы кепелеттик кылып, бир төө бир жердеги калыкты байытууга жетектөөнү чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Матур радиогармандар, айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Тамыздын мээ кайнаткан ысыгында жемиш арууданы Чуэнзы же шаарчасы Шаушигу кыштагындагы Шиңнуң жашылча эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативтен жер жемиш жана жашылча эгинчилик ылымта бастырмасында түрдүү жогору даражалуу өзгөчө жер жемиш жана жашылчалар арт-артынан бышуу мезгилине кирди. Жумушчулар мезгилди бекем кармап, жашылча өзүү менен шашылыш болуп, кубанычтуу мол түшүм көрүнүшүн калыптандырды. Ылымта бастырмада тыт шактары жумшак, толук өскөн мөмөлөргө толуп, гүлгүн, кара тунук көрүнөт. Жаңшуу гаң калемпиринен ар бир түп-түбү соо өсүп мөмөлөрү ичке узун бекем болуп, жакшы сапаттуу мөмөнүн өзгөчөлүгүн чагылдырып турат. Жумушчулар ылымта бастырма акырлар арасында ары бери өтүшүп, бычкан мөмөлөрдү үзүп, айрып баштыктарга салып, которуп ташып жатты. Жаңы үзүлгөн жер жемиш жана жашылчалар айланадагы базарларга сатылат. Көмөктөштүк кооперативтен сатууга жооптуусу Сүйүша мындай деди. Азыр 140 өлчөмдүү ылымта бастырма бар. Жогору даражалуу мөмөлөрдүн өрүк алча, алча, каймактуу кулпунай, хейниу тыт мөмөсү, шапталы, кичинекей шызы бар. Жашылчалардан жаңшууган, калемпири, каймактуу сыгуа бар. Быйыл тыт түшүмченеми абдан жакшы болду. Ар бир ылымта бастырманын түшүмченеми аз деген.

Жер жемиш жана жашылча түрлөрүн сызыл байытып, үзүү мезгилин узартып, кесиптин жашоо күчүн ашыруу үчүн көмөктөштүк кооперативи эгинчилик орундаштырмасын үздүксүз жакшыртып, жакшы сапаттуу жаңы сортторду киргизип, төрт мезгилди айланып үзүлө турган эгинчилик системасын жаратты. Жаптоолуу ылымта басырмасы тизгиндөөгө боло турган өсүү чөйрөсүнө таянып көмөктөштүк кооперативи түрдүү жер жемиш жана жашылчаларды ылайык жоспорлоп, убакыт айырмаландырып, түркүмгө бөлүп, бышууну ылайык пландап, окшош болбогон мезгилдеги жер жемиш жана жашылча базарындагы боштукту берекеттүү толтурду. Ошол менен бирге көмөктөштүк кооперативи жеке жер жемиш жана жашылча айдоо, сатуу менен эле чектелип эле калбай, айыл чарба менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсүнө шайкештүү катышып, жандаш тейлөөлөрдү акырындык менен кемелдендирип, айыл чарба кесипчелесин узартты.

Кыматуу радиогармандар жогоруда айылык штактарды аралап, Гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин жана Жемисар ооданынын ылымта басырмада өсүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Кулжа ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда шүйжүн жүн тилге алынса, көпчүлүктүн бардыгы эриксизден баш бармагын чыгарат. Ал ошол жердеги кыйла атагы бар байуу баштагы болуп эле калбай, ан сайын зарылы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө шүйжүндүн аңгемесин айтып, ар улуттун өз ара жардамда болуудай бир махабатын сезинебиз. Быйыл 54 жашка кирген шүйжүнжүн Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушунда туулуп өскөн. Мурда ал жумуртка тоого бакмачылыгы жумуртка ортомчусу болгон, дагы доңуз уй баккан болуп мыкты иштөө кажыбас кайратына сөөнүп арым сайын байуу жолун ачты. Бүгүнкү күндө шүйжүнжүн коомдук конуштун бакмачылык үлгү көрсөтүү районунда 700 уй багып эле калбай, жергиликтеги 5 уйгур казакты туруктуу жумуш орду менен камдап, ар бир түтүндүн жылдык кирешесинин божомол менен 50,000 юандан ашуусуна түрткү болду. Дагы баштаактык менен Кулжа ооданы Фыңман Саң дыйкандар эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Жергиликте 2,000 моо жерди оборот кылып, үрөндүк чүгөрү өстүрүүнү өнүктүрүп, ар улут калкынын көп ченемде иштөө кезмети менен камдап, жергиликтеги калктын жылда иштеп кирешесин 1,000,000 юан арттыруусуна түрткү болуп, нактылуу аракет аркылуу айланадагы айылдаштарды ортак байууга жетектеди. Өмөржан Мамат шүйжүнжүн уй фермасынын жаңы кызматчысы. Кызматка чыкканына эми эле бир ай болгондо шүйжүнжүн ага күйүнүп, көңүл коюп тарбия берип, жем той теңшөөдөн бакмачылык майданындагы түрдүү машиналарды иштетүүгө чейин болгон, барышты колмо-кол үйрөтүп, анын ар бир суроосуна сабырдуулук менен жооп берип, аны жумуш ордуна тез шайкешүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Өмөржан Мамат мындай деди: «Мен жаңы келдим, мурда эзелтеден уйга жем тойт берип көрбөгөмүн. Лобан мага кудум өз агамдай эле мамиле кылат. Биз аябай инак өтөбүз. Арайда мен дагы 4,000 юан маян аламын. Кирешип аябай туруктуу». Фархат Турсунажы Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы жашылча кошумча азык-түлүк дүкөнүнүн ээси болуп, ал дайыма өзүнүн бүгүнкүдөй жакшы турмушка ээ боло алуусу шүйжүнжүндөн турган бул жакшы агасынын сызыл жардам берип жөлөөсүнөн айрып кароого болбойт дейт. 20 жылдан ашуун өз ара ырашкер ынтымактуу өтүү барышында бул экөө эч ак эле туугандардан болуп кеткен. Фархат Турсун менен шүйжүнжүндүн таанышканына 20 жылдан ашуун вакыт болду. Мурда ал шүйжүнжүнгө ээрчип жумуртка алып сатуу соодасын иштеп, ошол иштегенинче 10 жылдан ашуун вакыт иштеди. Шүйжүнжүн дагы анын автоууна сатып алуусуна жардам берди. Кийин бул жердеги жумуртка зат кайнары азайып, ал кесип которуп шүйжүнжүн менен бирге уй бакты. Алгачында ал бакмачылык чеберчилигин, уй багуу, жем тоюттарды теңшөө катардуу иштерди билбейт эле. Түгөлдөй көңүл коюп, жол көрсөтүүгө сөөнөт болучу. Шүйжүнжүн дагы ага жардамдашып, 200,000 юан карыз акча бүтүрүп берип, анын бакмачылыгын өнүктүрүүгө күч кошту. 20 канча жылдан бери шүйжүнжүндүн жетектөөсү жана жардам берип жөлөөсүндө кем багалары артта калган абалдан арым сайын кооз турмушка карап жүргөн кездери тилге алынганда Фархат Турсун аябай кубанды. Анын терең эсинде калганы шүйжүнжүндүн дайыма өтө кыйынчылыкка туш келгенде жардам берип, «Мен бар, чочулаба» деген сөзү анын жүрөгүн туугандарынан дагы артык жылытты. Көп жылдардан бери шүйжүнжүн баштан бойго айланасындагы ар улут айылдаштарын өз үй бүлөсүнүн мүчөсү деп билди. Жетектеп иштеди, аларга жардам берди. Бул анын ар улут туугандарына деген чын ыкластуу позициясы болуп эле калбай, ан сайын зарылы анын көпчүлүктүн ортак байып, кол кармашып кооз турмушка карай жүрүүсүн үмүт кыла турган аңсоосу.
Ал ар бир сөз аракет аркылуу улуттар ынтымактуулугу алгачкы максатын иш жүзүндө көрсөтүп, бактылуу аракет аркылуу ар кайсы улуттардын өз ара жардам берип, ортоқ баюу иш жүзүндүүлүгүнүн таасирдүү макаласын жазып чыкты.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын Аулия айылы Арабоз Батыш коомдук конушундагы Байуу баштагы улуттар ынтымактуулугунун үлгүсү Шүйчүн Жүндүн арылуу тели менен өз ара жардамда болуп, мээр махабатты тереңдештирип Байууга жетектеген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Берүү жолунтабыз, кымбаттуу радио угармандар, эми айыл жар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борборуна киргенде эсептөө күчү кошулган кесип кошулган экология шай өнүгүү көрүнүшү секин-секин көз алдыбызга тартылды. Шинжаң эл аралык чуурлушма эсептөө күчү борбору Шинжаңдагы жеке көлөмү эң чоң, коопсуздук даражасы эң жогору, эсептөө аргасы модели эң бышып жетилген эл аралык чуурлушма даражадан тышкары эсептөө борбору. Аны Шинжаң мекиндик асман жер бир толкулашкан тажрыйбаканасы курган болуп, атайын айыл чарба AI моделине таянып, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер үчүн илмий эгинчилик долбоорун түзүп берет. Бул сесима айланадагы 3 мамлекеттин 200-дөн ашуун айыл чарба көмөктөштүк кооперативине жалганат. Дыйкандар чөнтөк телефон, компьютер аркылуу ар вакыт кесиптик айыл чарба техникасы жетекчилигине ээ болуп, жөнгө Шинжаңдын алдыңкы катарындагы айыл чарба илим техникасын Орто Азия мамлекеттеринин айдоолорунда накташтыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат.

Жакында Жүнгө эл абакаттоосу Шинжаң башкаруу идарасы бүгүр учак жайынын иштетүү уруксатнамасы таратуу кызматын бүтөрдү. Бул бүгүр учак жайынын расмий ачып жиберүү шартын дайындап, Шинжаңдагы 29-чу элдик ташмал учак жайына айлангандан дарек берет. Бүгүр учак жайы автоном район менен элдик абакаттоо идарасынын 14-чу 5 жылдык жоспорундагы түйүндү курулуш түрү катары 4C даражалуу өлчөм боюнча жасалган. Учуу конуу жолунун узундугу 2600 метр, 3060 чарчы метр келе турган элдик абакаттоо имараты ары 4 учак орду телегейлештирилип салынган болуп, 2030 жылы учак жайдын жүргүнчү жөнөтүү ченеми 300 000 адам берет. Жүк жөнөтүү ченеми 600 тоннага жетүүсү пландалган. Билүүгө караганда бүгүр учак жайы ишке кириштирилгенден кийин бүгүр ооданынын элдик абакаттоо боштугун толтуруп, Тянь Шандын түштүк этегиндеги универсал каттоо торун бирдемчи жакшыртып, район менен Шинжаң ичи сыртындагы борбор шаарлардын убакыт мейкин аралыгын зор даражада кыскартып, нефит табигый газ байлыгын ачуу, өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү, маданият саякат кесибин гүлдөндүрүүгө күчтүү, аба каттоо аракеттендиргич күчүн кошуп, район экономикасы коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошот.

Азыртак бере оорунун алтын мезгили жакында Чиңгил ооданынын Актала шаарчасында 40,000 моо жердеги туңгуч жолку өзгөчө даражалуу бедени оору расмий башталды. Чоң типтеги машиналар токтобой машгулат кылып, шашылышчылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү жарыкка чыкты. Чөп падышасы катары

Ары беде одоно белек ченеми жогору жана жем тоют иштетүү наркы жакшы болгондуктан кишилердин жактыруусуна ээ болду. Өзгөчө табигый абзелдүүлүк жана өлчөмдөшкөн өстүрүү барбайыштап башкаруу үлгүсүнө сөөнүп, жергиликтин беди сапаты туруктуу түрдө өзгөчө даражалуу өлчөмгө жеткирилди. Асыл сапат күчтүү базар атаандаштык күчүн бардыкка келтирди. Бул жолку жыйнап алынган өзгөчө даражалуу беденин ар тоннасынын зат тапшыруу баасы 2350 юанга жетти. Учурда бул түркүмдөгү туңгуч беденин бардыгы мөөнөттөн мурда сатуу алдын буйрутмасына кол коюп, Кансуу катардуу жерлерге биргелки сатылат. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматтуу радиогармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Буларда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 19-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 5-и.
1: Бүгүн Жумха улутунун жөрөлгөлүү майрамы, Дуанбул майрамы.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө шыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дуанбул маданиятына мурасты кылып улуу мекен сүйөрдүк рухту көкөлөтөп, жаңы доор Жумха улан кыздары ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн басмырт кадам алып күрөшүүгө айландырып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында күрөшүп алгалады.
1: Желелеш кабар улуу сапарда бүгүн сиздерди баштап жаңы Жумго курулгандан социалисттик көңтөрүш жана курулушту иликтөөгө чейинки шаңдуу сапарды эскеребиз.
0: Жер жерлер көп түрдүү кыймылдарды уюштуруп, Дуанбул майрамын чогуу өткөрдү.
1: Дуанбул майрамынын биринчи күнү бүт мамлекет жүргүнчүлөр агымы жогор толкунун тосуп алып, каттоо тармактары ташымал күчүн көбөйтүп сапарга чыгууну камсыздады.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон Жумгону текшерип иликтөө сапарында бүгүн Бейжиңге барып, жергиликтен өндүрүш окутуу изилдөөнү кантип жалгап, жаңылык жаратуу артыкчылыгын, чарба артыкчылыгын ансан жакшы өзгөрткөнүн көрөбүз.
1: Швейцария билдирүү жарыялап, тегинде Швейцария Бурген тоосунда өткөрүү бекитилген АКШ Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. АКШ Австралиянын тынчтык жүрүшүнө урмат кылуусун талап кылды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жумха улутунун нече миң жылдык узак өнүккөн тарыхый агымында мекен сүйөрдүк баштан бойго кишини толкундаткан негизги ыргак. Баштан бойго мамлекетибиздеги арлуу телин бошошпой алга илгерилөөгө шыктандырган күчтүү күч болуп келген. Дуанбул майрамына тарыхый узак элдик салсана маданият жүктөлүп эле калбай, түбөлүк өзгөрбөс мекен сүйөрдүк мээр махабат камтылган. Дуанбул маданиятына мурасты кылып, улуу мекен сүйөрдүк рухун өрүш алдырып, жаңы доор Жумха улан кыздары жеке муратын мамлекет улуттун тагдыры менен тыгыз бириктирип, ата мекенге болгон кызуу сүйүүсүн тыңгылыктуу иштөө күрөшүн айландырып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн жалп этке жылыштатуу жаңы сапарында жаңы баракчаны жалгаштыруу жазды. Дуанбул майрамында ата мекенибиздин түндүк түштүгүндөгү баардык жерлерде жүздөгөн кайык таймашкан айбарлуу көрүнүш пайда болду. Алтын түстүү улуу баш кайыктар толкун жарып, лоңжоо айдоочу азаматтар палак кагып озгурлукка талпынып, бүт кайраты менен атырылып жол ачып илгерилеген улут жигерин көрсөттү. Лоңжоо айдоодо бирдей болууга аябай маани берилет. Көңүл бирдей болуп жан үрөө керек, чарчоодон коркпой жеңилүүгө моюн бербөө керек, ата бабаларыбыз калтырып кеткен бул кайратты биз улантуубуз керек. Миң жыл уланган Дуанбул элдик салсаналарында коюу ата мекен мээр махабаты жана мол руханий ички мазмун бар. Башчы Си Цзиньпин көп жолу Чуюяндын атактуу сөздөрүн акыл келтирип, кадр жумушчу кызматчыларды мүмкүн болбой турган иш жок. Чуюяндын жол алыс болсо да мен чындыкта талыкпай изденем деп айткандай кайрат болуу керек деп демилгелеген. Башчы Си Цзиньпин Жумханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятында камтылган улут рухуна мурастык кылуу жана көкөлөтүүгө өскөлөң маани берип, мекен сүйөрдүк Жумха улуту рухунун өзөгү деп көрсөткөн. Мекен сүйөрдүк руху Жумха улутунун жүрөгүндө терең тамырлады. Бул Жумха улутунун рух кени. Башчы мындай терең чечмеледи. 5000 жылдан ашуун убакыттан бери Жумха улуту киши элестете албаган сансыздаган опурал жана сынактардан өтүп, баштан бойго күчтүү жашоо күчүн сактап, гүлдөнүп өнүгүп, учукту улады. Бул Жумха улутунун терең, узакы мекен сүйөрдүк жөрөлгөсүнөн тыгыз айрыла албайт. Башчы мындай бышыктады. Азыркы заман Жумго мекен сүйөрдүгүнүн түпкү касиети мамлекетти сүйүү жана партияны сүйүү, социализмди сүйүүнү жогору даражада бирдикке келтирүү деп экем туруу. Бүт коомдо зор күч менен мекенге болгон мээр махабатты даңызылап, социалисттик өзөктүн нар карашын жетилдирип жана сүнөн өткөрүп, ар бир киши, ар бир үй бүлө Жумха улуту чоң үй бүлөсүнө салым кошууну талап кылуу.
1: Башчы Си Цзиньпиндин мекенге болгон мээр махабатты, мекен сүйөрдүк рухту даңазалоо жөнүндөгү желелеш зарыл баяндары жаңы доор мекен сүйөрдүк жана партиянын жетекчилиги социалисттик түзүмдүн ички биргелкилешкен түпкү касиет талабын терең ачыктап, Жумханын асыл жөрөлгөлүү ата мекен мээр махабатын социалисттик өзөктүн нар карашын жетилдирүүнүн бүт барышына жоролуштуруп, рухту уюштуруп күчтү чогултуу, негизди күчөтүп, улду бекемдөөдөгү алгылыктуу ролун көрсөтүп, Жумха улуту орток тулку таанын бекемдөө, жалпы көйгүнүн уютуу, мамлекетти күчтөндүрүү курулушун жылыштатуу, улутту гүлдөндүрүүнү күчтүү руху кыймылдаткыч күч менен кандады.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жетекчилик кылып түртмөктөөсүндө мамлекетибиз партия жана мамлекеттин эмгек көрсөтүү, ардак наам, даңктап сыйлоо түзүм системасын үздүксүз тургузуп толук кемелдендирип, жогору ардак наамдарды салтанат менен ыйгарып, бүт коомдун баатырларды кастарлоо, баатырларды коргоо, баатырлардан үйрөнүү, баатырларга камкордук кылуусун түртмөктөп, мекен сүйөрдүк руху учугун улады.
1: мамлекеттин бизди жөнөкөй кызмат ордундагы күрөшүүчүлөрдү ушундай салтанаттуу даңктап сыйлаганы биздин өмүрлүк эмгегибизге болгон туруктандыруу. Бүт коомго тек үнсүз салым кошсо эле мамлекеттин көрө ала турганы, элдин эсте бекем сактай турганын айтмакчы. Мен бир өмүр токма заводунда тамыр тартып, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрдүм. Жаштардын ушул жакшы доорду кадырлап, ата мекенди сүйүү, мээр махабатын, мамлекетке жооп кайтаруу кайратын ар бир күндүк кызмат барышына жоролуштуруусун үмүт кылам.
0: Ата мекенди сүйүү, мээр махабатын жетилдирип, доору жаңы стилин жетектөө керек. Маданият аркылуу адам тарбиялоо, мурал аркылуу адам тарбиялоодо бекем туруу, Жуңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын социалисттик өзөктүн арка арасында орночо калып тамыр тарткан. Бүт коом үй бүлө тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушуна маани берип, социалисттик үй бүлө маданилик жаңысын орун калыптандырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын киши тарбиялоо ар кайсы алкаларына жан жактуу жоорулуштуруп, Жуңхуаны сүйүү үрөөнүн жүрөккө сээп, көңүл төрүндө тамыр тарткызды. Фужен, Чаңтин, Жуңфу кыштагы, Кызыл армия узун сапарынын башталган жерлеринин бири. Ошол жылдары 3000 ашуун Фужен өлкөсүнүн батышындагы жаш ушул жерде көңтөрүш жолуна аттанып, ата энелери балдарын, аялдары күйөөлөрүн узаткан, агайын инилери Кызыл армия жоокери болууга талашкан таасирлүү аңгемелерди калтырган. Бул Кызыл армия коридор көпүрөсү түркүгүндөгү оюлган сызыктар, дене боюн өлчөй турган өлчөмдүү сызык. Бул жолу 1 м 50 см айланасында. Бул бир мылтыкка мылтык канжар кошкондогу бийиктик. Ошол жылдар көптөгөн жаштар ал тургай балдар армияга катышып, ата мекенге жооп кайтарын аңсаган. Мына ушул көпүрөдө дене бою өлчөмгө жетпесе да, бар айла таап согончогун көтөрүп болсо да катталууну талашкан. Алгачкы мүдөнү сактоо болочокко ан сайын жакшы назар салгандык. Мен Шымырканым аркылуу партиянын ата мекенди сүйүү үрөөнүн балдардын жүрөк түпкүрүндө тереңдей тамыр тарттырууну үмүт кылам. Жаңы сапарда сансыздаган күрөшүүчүлөр жеке күрөшүн мамлекеттин стратегиясына жоорулуштуруп, нактылуу иштеп аркылоо менен жаңы доордогу мекен сүйөрдүктү чечмеледи. Пиңлу каналында каттоо баштоонун 100-күндүк тетир санак өткөлүнө чабуул коюудан Памыр Бөксөтоосундагы деңиз деңгээлинен 3700 м бийиктиктеги шамал электр станциясын толук сыйымдуулукта торго жалгоонун эң соңку ат салуусун ача. Санша суу ташмалы жаңы жолунда курулуш башталган дөңгөрөгөн машина доошунан жер асты куур торунун 770 000 км өзгөртөө курулушунун дууманга бөлөнгөн нак майданын ача. Түмөн 1000 чакырым тоо дайраларга көз чаптырсак, өркөчтөп агып жатканы түрдүү сала 3000 деген кесиптердин. Күрөшүп алдыңкылыкка умтулган көтөрүңкү руху ары улутту гүлдөндүрүүдө басмыр дарым таштап алгалаган доор сымбаты. 15-5 жыл мезгилде күрөшүп алгалап сансыздаган Жуңхуа улан кыздары өзүнүн күрөшүн мамлекет тагдыры менен тыгыз байлап, эркиндүү күрөшүп алгалап мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөт. Илгесинин бүгүнкү санында партияны күчтөндүрүү мамлекетти күчтөндүрүүдө олуттуу реалдуу маңыз жана узакы жетектөө маңызына ээ. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланды. Макалада мындай бычыкталды: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14-тө бекем туруу аркылуу партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жана мамлекетти күчтөндүрүп мамлекетти гүлдөндүрүү ички байланышын терең жигерип, партияны жалпылай катаң башкарууну сызылжылыштатуу, партиянын чыгаандыгын жана аруулугун сактап, партиянын узун мезгил бийлик жүргүзүү ордун бекемдөөдө, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун эбегейсиз күчүн ого бетер кеңири уютууда маңызы зор ары терең.
1: 28 жылдык кан кечип күрөшүү аркылуу Жүнгө коммунисттик партиясы элге жетекчилик кылып, улут өз алдынчалыгы, эл азаттыгы улуу жеңишин колго келтирди. Эл өз өзүнө ээ болгон Жуңхуа эл республикасы дүйнөгө келди. Жуңхуа улуту ошондон баштап жаңы эраны баштады. Бүгүнкү партия курулгандыгынын 105 жылдык желелеш берүүсү улуу сапарда Жуңхуа улутунун ордунан тик туруудан тартып, социалисттик көмтөрүш жана курууну изиктөөгө чейинки шаңдуу тарыхы барышына чогуу кайрылабыз. Хэби өлкөсү Пиңшан ооданы Шибайпо эстелик сарай алдында жаңы жүнгө ушул жерден кадам алган деген бир канча чоң жазуу өзгөчө көзгө чалдыгат. Эстелик сарайында кызыл эстеликти камтыган ар бир көңтөрүштүк эстелик буюмдары кишилерди убакыт мейкиндиги алкып тарых издерин изиктөөгө баштайт. 20 жыл мурда партия борбордук комитет жүнгө көңтөрүшүнүн эң акыркы айылкыштак кол башчылык орду Шибайподо эл азаттык армиясынын Ляонинг, Шэньяң, Хуайхай, Бейпин, Тенжин үч чоң согуш жеңишин колго келтирип, жүнгө көңтөрүшүнүн бүт мамлекет жеңишин колго келтирүүсүнө кол башчылык кылган. 1949-жылы 3-айда Маоздоң ЖКП борбордук комитет органдарын жетектеп, Шибайподон аттанып, Бейжиңге сыноого баруу сапарына жол тартып, Жуңхуа эл республикасын курууга кандануу арымын баштаган. 1949-жылы 9-айда Жүнгө эл саясий кеңешинин биринчи кезектүү жалпы мүчөлөр жыйналышында кабылданып, жаңы Жүнгөнүн мамлекет аты Жуңхуа эл республикасы болуп, Бейпин ордо калаа болуп, аты Бейжиңге өзгөртүлгөн. Ары Жуңхуа ел республикасы жумушчулар табы жетекчилик кылган, жумушчу дыйкандар ынтымагын негиз кылган, ар кайсы демократтик тап жана мамлекет ичиндеги аарлуу элин ынтымакташтырган эл демократтик диктатурасы. 1949 жылы 10 айдын 1-чи күнү түштөн кийин Ордо Кала Бээжинде 300 миң армия ел Тянанмен аянтында мамлекет куруу чоң аземин салтанаттуу өткөргөн. Борбордук эл өкмөт төрагасы Мао Цзэдун Жуңхуа ел республикасы бардыкка келгенин салтанаттуу жарыялаган. Айбарлуу көтөрөңкү мамлекет ыры мейкиндикти жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу желде желбиреп, кишилер эл өз-өзүнө ээ болгон жаңы жүнгөнүн бардыкка келгенин сүрөөн салып куттуктап, Жуңхуа улуту тарыхый жаңы эраны тосуп алды. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде бардык жерди чалдыбар каптап, бүт кесип гүлдөндүрүүгө муктаж болгон. Партия бүт мамлекет элин жетектеп, согуш жаракатын дарылоо, өнөр жай жана айыл чарба өндүрүшүн калыбына келтирип, жаңы жүнгө курулушунун улуу барышын дароо козготту. Мамлекет абалы негизинен жакшылануну колго келтиргенде, бир дайра бөлүп турган Чаушенде ички согуш башталып, АКШ Чаушендин ички согушуна куралдуу кийлигишип, ары 7-чи кеме отрядын Тайван деңиз кысыгына чапкынчылык жасап кирүүгө жиберди. Муну менен бирге АКШ армиясы Жуңго өкмөтүнүн кайра-кайра эскертүүсүнө карабай, түндүк кеңдик 38 градус сызыгынан кара мүртөздүк менен өтүп, согушту Жуңго Чаушен чек арасына алып келип, жаңыдан курулган республика оор үкүскө кабылды. Атамекенди

0: жылдык план нормадан ашыра бүтүрүлдү. Мында өнөр жайдын жалпы өндүрүшүн аркы 1952 жылдагыдан 128,6% арткан. Мурда темир мых жана ширенкенин өзүн да импорт кыла турган жүнгөнүн өзүнүн аба каттоо станок, машина жана электрондук өнөр жай бар болуп, мамлекетибиз алгач арымда өз алдынча бир жама толук болгон өнөр жай жана эл чарба системасын курду. Жаңы жүнгө курулгандан тартып, слаат ачып берүүнүн алдыңкы мезгилине чейин Жүнгө коммунисттик партиясы элди жетектеп, Жүнгө улутунун тарыхтан берки эң кеңири ары терең болгон коомдук өзгөрүүсүн ишке ашырып, өнүкпөгөн, деңгээли жок, жан саны көп чыгыштагы чоң мамлекеттен социалисттик коомго чоң арымды алгалаган улуу секирикти ишке ашырды. Жаңы тарыхый мезгилде жүнгөчө социализмди жаратуу үчүн кымбаттуу тажрыйба, назария даярдыгы жана заттык негиз менен камдады.
1: Дуаңу майрамында Чаңжаң дарыясынын түштүк түндүгүндө лоңжоолор жарышып, зоңзу жыта аңкыты. Кишилер мол түркүнстүү кыймыл барышына жүрөлгөлүү маданияттан үзүрлөнүп, ата мекенди сүйүү мээри махабатын сезиништи. Лоңжоо жарышы Дуаңу майрамынын эң өкүл мүнөздүү майрам кутуктоо кыймылынын бири. Хунан, Юйяң, Мило Жаң дарыясында барабан добушу жаңырып, суу толкуну чачырап, көпчүлүк бир кемеде чогуу күрөшүп, батымдуу алга илгерилеп, Дуаңу лоңжоо маданият учугун улады. Кишинебизде Мило Жаң дарыясы жээгинде чоң болгонбуз. Шүйяндын мындай ата мекенди сүйүү руху жана ата мекенге болгон мээри махабаты бизге сызыл терең таасир көрсөтүп келет. Лоңжоо жарышына катышып бир максатта бир жерге күч чыгарып, бул рухту сызыл улантабыз. Бүгүн 2026 Жунхуа Лоңжоо жарышы Сычуан Баожоң Ынъяң бекети ойдогудай аяктады. Бул майдан мамлекет ичиндеги жогору даражалуу Лоңжоо жарышы бүт мамлекеттин ар кайсы жеринен келген 54 команда 1100 ашуун динар кечини толкун жарып илгерилеп, бир майданды таймашууга электирди. Ушул кезектүү жарыштагы бир топ өзгөчө отряд мүчөлөрүн тосуп алды. 2026 дүйнөлүк адамсымал машин адамдар динар кеч чогулушунун динар кечилдер өкүлдөрү жана жергиликтеги жаш өспүрүмдөр кол кармашып, алгач жолу чыныгы көрүнүштөгү лоңжоо жарышына ат салды. Дагы жарыш майданы сыртында зоңзу түйүү сыяктуу мол мазмундуу түркүн түстүү элдик салсана кыймылдарын сезинди. Лоңжоо учкандай зымырап, кайыктар жарыша толкун жарып алга илгерилеп, ар бир майдан лоңжоо жарышы керемет сонун өткөрүлдү. Фужиаң, Чоңжаң дарыясынан турган эки дарыя тогошкон жердеги Чоңчиң, Тоңлияңда, Тунук дарыя суусу менен зымыраган лоңжоолор, киши менен суу жорулушкан экология сүрөттөрмөгүн калыпташтырды. Гуандун, Фушан, Диэжау, Лоңжоодо акырын жылуу жарышы расмий башталды. 25 метр узундуктагы чоң лоңжоо ойкы кайкы тар дарыя жолдорунда. Суудагы керемет өнөрүн көрсөтүп турду. 600 метрден ашуун жарыш жолунда уландуу 6 чукул бурулуш бар. Жирилдеги тар дарыя үстүндө жарыш өткөрүүнүн 500 жылдан ашуун тарыхы бар. Фужиэн, Фужоу, Сэнши кыштагындагы түнкү лоңжоо жарыш салты нече жүз жылдан бери уланып келет. Көпчүлүк күндүзү сыртка чыгып эмгектенип кечтеси бош кездеринде кеме балактарын булгалап жарыштарды алып баруусу өзгөчө сонун. Гуйжоу, Данжа, Жинчуан көчө башкармасындагы бөтөн жерге көчүрүлгөн журчулук баш кошуп, зоңзу түйүп аңгемелешип, кошуналардын абалдарын орток сүйлөштү. Анхуй, Убэй шаары, Лиудоу шаарчасындагы зоңзу түйүү жарышы башталып, кыштак тургундары чебер колдору менен түйүп, турмушка болгон таттуу каалоону зоңзу түйүү аркылуу чагылдырышты. Бүгүн Шанганда Чжу илралык лоңжоо мөрөй талашуу жарышы өткөрүлүп, 180 ашуун лоңжоо отряды жана нече миң динар кечи катышты. Быйылкы Дуаңу майрамында Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү жүрөлгө кошулган жаңылык жаратуу үлгүсү аркылуу маданият саякат салтанатын уландоо жайылды. Аумин илралык лоңжоо жарышынын соңку майдан жарышы, илралык лоңжоо сунуш жарышы жана Дашу окуучуларынын сунуш жарышы бүгүн Аумин Нэнван көлү суу үстү кыймыл борборунда өткөрүлдү. Бүт армияда ар кайсы аскер бөлүктөр туруштуу жеринин ишсиздүүлүгүнө бириктирип, лоңжоо сыяктуу кызыктуу мол мазмундуу кыймылдарды кулач айдырып, туруштуу жердеги жүрчүлүктагы аскери кошко келип, офицер жокерлер менен чогуу зоңзу түйүп, армия менен элдин балык менен суудай мээр махабат достугун сезинип, Дуаңу майрамын чогуу өткөрүштү.
0: Дуаңу майрамдык эс алуу мезгилинин биринчи күнү бүт мамлекет боюнча сапарга чыгуунун жогору толкуну келди. Катуу тармактар ташымал күчүн арттыруу менен бирге көп түрдүү ташымалдын кайын жалгоону күчөттү. Бүгүн мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчүлөр мөлчөрү 19,700,000 киши иреттен ашып, Дуаңу майрамы эс алуу мезгилинин жогору толкунун тосуп алды. Бээжинден Жинан, Тайюань, Шанхай, Кохоткочо, Гуанжоудан Наннин кече сыяктуу кызуу район аралыгындагы жүргүнчүлөр агымы бир кыйла чордондошту. Көп жерлердеги кызуу көрүк райондор кардарлар жогору толкунун тосуп алды. Каттоо тармактар жүргүнчүлөр агымы кыймыл абалына негиз жалпылык каттоо такси ташымал күчүн арттырып, көрүк райондору менен Гаути бекет арасындагы каттоону камсыздады. Бүгүн мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдо каттаган автоунун агым мөлчөрү 44,200,000 автоунаа иретке жетүүсү болжонду. 3 күн эс алу мезгилиндеги эң жогору бир күн. Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чэңду, Чонгсин сыяктуу ар кайсы чоң шаарлардан чыгуу багытында автоунун агыны бир чама чордондошкон. Уланду жамгыр жаагандыктан Анхуй, Жиангси, Гуандун

0: Гуанши сыяктуу көп өлкөлөрдүн каттоо тармактары чукул тең талашып бир жактуулук кылуу алдын долбоорун күн мурда кемелдендирип жолду кыдырып текшерүү күчтөрүн көбөйтүп жол каттоо коопсуздугун эң зор ченде камсыздады. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө бүт коомдо районаттаган жүргүнчүлөр агым мөлчөрү 235 миллион кишилерден ашып окшош мезгилдегиден 1.9% арткан.
1: Бийжин мол агартуу илим техника ишмерлер байлыгына ээ. Мындай жаңылык жаратуу артыкчылыгын кантип чарба артыкчылыгын ан сайын жакшы айландыруу керек. Эми кабарчыбыздын Бийжиндеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. Автоматтык өсүмдүктөрдү суугарып жер семирткис салуучу AI акыл жөндөм толуксу. Зоңзу түйгөндө да, сарыкы тамак жасаганды да, бурама мык кагууну да биле турган машинада. Бийжин Жунгуан сүндөгү AI Бейвей коомдук конушунда жашоо күчүнө толгон бир топ жаш 100 ашуун жасанды акыл жөндөм кошулган ой толгоосун реалдыкка айландырууда. Чэнкай дагы ушулардын бири. Кабарчы анын ушул керкананын куруучусу дагы Бийжин Жунгуан сүн Шуяндын жетекчи окутуучусу экенин кыялына келтирбеген. Анын кабарчыга айтуусунча жашоо күчү AI Бейвей коомдук конуштан келген. Дагы ушул коридордун дагы бир учунан келген. Бейвей коомдук конушунан чыгууга 3 эле минут кетет. Ушул коридордон мектебибизге барууга болот. Түштөн мурда сабакташтар шериктиктен изилдеп өнүктүрүү барышына түшкөн маселелерди, түштөн кийин мектепке кайтып тажрыйбаканага кайтып барып, сабакташтар жана окутуучулар менен пикир алмаштырып талкуу жүргүзөт. Бир учуу чарбаны жетектеп, бир учуу мектепке жалганганы, жалаң көрүнүп турган бул коридор эле эмес. Жаңы агартуу илим изилдөө аппараты катары Бийжин Жунгуан сүн Шуяндын агартуу министрлиги менен Бийжин шаары чогуу курган. Окуучулардын бардыгы Бийжин ДШС сыяктуу 31 чогуу курган жогору окуу жайларындагы докторлордон тандалган. Жасанды акыл жөндөм жана айкалышыма сабак саласындагы баштамчы ишмерлерди атайы жетиштирет. Окуучулар мектепке кирерде өзгөчө бир тандоодон өтөт. 12 саат ичинде AI жаңылык жаратуу түрүн иштеп, чыныгы маселелерди кол салып чечүү жөндөмү бар окуучуларды түйүндү казды. Окуучулар мектепке кирген биринчи күнү аларды түргө катыштырып, алардын өзүнүн эмнени үйрөнүүсүн байкап, белсемдүүлүк менен үйрөнө турган билимдерди издөөсүнө бөлгө түзөбүз. Бул Бийжин Жунгуан сүн Шуяныбыздын түр түзүм боюнча тарбиялоонун бир чоң өзгөчөлүгү. Шуяндын сабагы дагы чарбанын биринчи чебин бекем ээрчийт. Мазмуну 3 айдан 6 айга чейинки эң жаңы билимдер. Сөзгө тартууда кабарчы AI ортогу жаратуу сабагына түш келди. Сунуштап келген окутуучулар башка шериктиктен келген бирикме түттөөчү же башка илимпоздор. Алар ишсиздүү чарбада жолуккан маселелерди бизге айтып берет. Демейдеки жогору окуу жайларынан тапкалы болбойт. Шуян дагы окутуучу окуучуларды керканачы болууга ашыктандырып, каржы менен колдоо беле калбай дагы өндүрүү, окутуу изилдөө, жаратуу, каржы салуу бышыктоосу менен чарба муктажынан техникада өткөлдөн өтүүгө чабуул жасоогочо, ишмерлерди жетиштирүүдөн керкана жетиштирүүгөчө, илмий изилдөө табылгыларынан базарда колдонуугача өнүмгө айландыруу чынжырын шыдырлаштырды. Биздин жалпы болжол менен 120 илим изилдөөгө жана чарбага байланыштуу түрүбүз бар. Окуучулардын өздөрүнүн эң баштагы баяу ойлорун акырындап жетилдирип, эң соңунда чарбаны орун алдырууну жан жактуулуу колдоп жардам берсек дейбиз. Ушуга окшош мектептин ичинде жетиштиргичти курдук. Алар жетиштиргичтин ичинде Шуян курду. Мына ушундай жорулушкан ортогу жашоо турпатын калыптандырдык. Учурда Бийжин алдыңкы салада ушуга окшогон 10 жаңы типтеги илим изилдөө аппаратын жайгаштырып эле калбастан, илим техника баштоо керканаларынын баш болуп 36 жаңылык жаратуу бирикме толкусун куруусун колдоду. Ары толук техника чынжыр чарбасында чыныгы машык көрүү, мектеп керкана кош жетекчи устаздар бирге жетекчилик кылуу сыяктуу бир сыйра жаңылык жаратуу иш чараларын жолго коюп, илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир тил кылуу жылыштатты.
0: Жыл башынан бери мамлекет алкыган керканалардын жүнгөгө каржы салуусу басым жогору техника саласына чогулуп, жүнгө чарбаларынын даражасынын жогорулоосунан келген зор мөрттөрдү бөлүштү. Жакында өткөрүлгөн 7-чи кезектүү мамлекет алкыган шерифтиктер жетекчилери Чиңдау башчылар жыйналышында бул мамлекет аттаган шерифтиктин жооптуусу кабарчыга бир канча кызуу асыгатма түшүмүн нак майданда көрсөттү. Жогору таза кышкыл тектешкен алюмин, актив кышкыл тектешкен алюмин материалынын камдоочу соодагер катары кирхананын түшүмү жүнгөдө жаң энергия автоунаасы, жарым өткөргүч сыяктуу салаларда кеңири колдонулат. Күчтүү базар муктажы кирхананын сызыл каржы салуусун арттырып, өндүрүш жөндөмүн кеңиртүүгө өбөлгө түздү.
1: Быйыл жыл соңунда жүнгөдөгү 4-үнчү өндүрүш заводубуз расмий өндүрүшкө киришет. Заводко жалпы 25 миллион доллар айланасында карыз алдык. Бүт линиянын түшүм өндүрүш жөндөмүн эселеп арттырабыз. Дагы алдын катардагы техника менен изилдөө өнүктүрүү жабдууларына сызыл карыз алып, жүнгө базарына каратылган түшүмдөрдү токтоосуз жакшыртабыз.
0: Учурда мамлекетибиздин иш жүзүндө колдонгон чет эл каржысы уланды 16 жыл 100 миллиард доллардан ашты. Эң жаңы жарыяланган мамлекет аттаган шериктиктер жүнгөдө баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекет аттаган шериктиктердин жүнгөдөгү изилдөө өнүктүрүүгө салган каржысы мамлекет аттаган шериктиктердин жер шарындагы изилдөө өнүктүрүүгө салган жалпы каржысынын 14.3% ээлеп, жүнгө илим изилдөө жана техника тейлөө саласында жаң курулган. Чет эл каржысындагы керкана 14 000 жетип, окшош мезгилдегиден 27.2% арткан.
1: Жүнгөнүн өнүгүү аябай тез, көптөгөн жактарда кечаг алдын корунда туруп, мейли машина адам, электр автоуна болсун же жарым өткөзгүчтүн бир бөлүк салаларында, кесип бөлүктөрү жана иштерибизде болсун, бардыгында жүнгөдө жаңылык жаратуу борборун курдук. Жүнгө айыл чарбаны замандаштыруу өнүктүрүнү зор күч менен түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө дыйканчылык машиналарыбыз электрлешкен деталдарды үздүксүз жасап, акыл жөнөмдөшүнү көздөй даражасы жогорулап жатат. Изилдеп тапкырлоо эпкенин сызыл күчөтөбүз. Ары жүнгө базарына алдын катардагы дыйканчылык машина түшүмдөрүн киргизебиз.
0: Быйыл алдыңкы 4 айда 3000ден ашуун чет эл карзы салган кирхана жүнгөдө салган каржы мөлчөрүн көбөйттү. Мамлекетибиз телеграф, интернет сыяктуу салаларды тартиптүү ачып берүүнү сызыл түртмөктөп, чет элдик соодагерлерди каржы салууга шыктандырып, ансайын көп чет эл каржы салган кирхалардын жүнгө өнүгүүсүнүн жаң мөртүнөн ортук барланысына өбөлгө түздү.
1: Биз жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн сызыл кеңиртүүсүнө ээрчии, маданият, саякат, жаратман чарба жана санаары техника салалардын кишини чабыттандырган мөрттөрдү арт-артынан бардыкка келтире турганына ишенебиз. Ар жолу жүнгөгө келгенде бул жердеги күн сайын жагыланган өзгөрүү ылдамдыгы жана чыккан өнүгүү сапатынан толкунданам ары ышыктанам. Өткөн 2-3 жылда биз жүнгөдө 6 миллиард юан карыз алдык. Учурда бул илгерилөө али уланууда. Анткени жүнгө өнүгүп терең тамыр тартуубуздагы ойдогудай жер.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип 2026 жылдык жаң энергиялуу автоунааларды айылдарга жеткирүү кыймылынын жакынкы мезгилде баштала турганына кулактандыруу жарыялады. Бул жолу жалпы 155-тиктеги жаң энергиялуу автоуна айылдарга жеткирилип, жаң энергиялуу автоунааларды алмаштырып сатып алган айыл кыштак райондорундагы керектөөчүлөр саясат талабы боюнча автоунаалардын жаңысын эскиге алмаштыруу толуктама жардам акчасын алууга өтүнүч берсе болот. Толуктама жардам акча толумдуулук сан чектемесине учурабайт.
1: Борбордук комитет ор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 6 айдын 18 күнүнөн баштап мөнөтү 3 айлык Чиңлаң эсеп номураты башылама болуу абалын иретке салуу атай аракетин кулачайдырып, аты жалган, жөн жайын жалгандан жасап алган, белгилемеге кайчы маалыматтарды аралаштырган, аты жөнү маалыматы кара, сур чарба сыяктуу 4 түрдүү орундуктуу маселелерди чордондо жөнгө салып, эсеп номураты маалыматтын толук барыштуу башкарууну бирдемчи кемелдендирди.
0: Борбордук радио теле баш станциясы баш болуп өткөргөн 22-нчи кезектүү жүнгө эл аралык куурчак фильм майрамы Алтын маймыл сыйлыгы жакында Жыжаң Ханжоодо жарыяланды. Ушул кезектүү Алтын маймыл сыйлыгына жүнгө, АКШ, Франция сыяктуу 20 мамлекет жана райондун 1000ден ашуун төл куурчак фильм чыгармасы жарышка катышты. Эң соңунда Ло Шаохи согуш эстеликтери 2, жүнгө Гермит фантазиялары 2 сыяктуу 36 чыгарма сыйлыкка ээ болду.
1: Бүгүн Дуанву эс алуу мезгилинин биринчи күнү. Борбордук аба ырайы станциясынын болжомунда бүгүндөн 21 күнгөчө Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агым алкактарында сызыл жаан жайт. Көп жерлерде катуу жаан жаап, жаан жааган убакыт узун. Жаан мөлчөрү көп болот. Мамлекеттик селдин сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колу башчылык штабы Жаңсууга карата кирген суудан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашып шайкешүү долбоорун козгоду.
0: Бүгүн кеч баш станция Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулар менен маек берүүсүндө Бирма зоңтуңу Минаңлай менен болгон арналуу маек көрсөтүлөт. Минаңлай төрага Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шарды эмлегесин жогору баалап, жүнгө Бирма агайындык мээр махабатын бекемдеп, Бирма жүнгө тагдырлаш ортак толку курулушун жылыштатууну каалай турганын билдирди. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжы өрүштөрүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
1: Швейцария тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү жарыялап, тегинде Швейцария Бүргент тоосунда өткөрүү бекитилген АКШ-Иран сүйлөшүүсү күчтөн калтырылганын айтты. Иран буга азырынча жооп кайтарган жок. Ливан маалымат аразиларынын маалыматына негизделгенде, Сыралия Ливандын үчтүк бөлүгүнө уландуу чабуул козгоп, Иран өкүлдөр тобу Швейцарияга барып, АКШ менен сүйлөшүү сапарын убактынча токтоткон. АКШ Ак Сарайынын билдирүүчүсү 18 күнү арткы чеп маселеси айынан АКШнын орун басары зуңтуңу Ванистен Швейцарияга барып, Иран менен сүйлөшүү сапары кечиктирилгенин айтты. АКШ жана Ирандын түшүнүшүү эскертмесиндеги байланыштуу ар кайсы жак сөзсүз Ливанды камтыган бардык согуш чебинде согуш токтотуусу керек. Ванес 18 күнү Ысырайлия сөзсүз бул тынчтык барышына урмат кылуусу керек деп билдирди. Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху 18 күнү Ысырайлия армиясы Ысырайлиянын коопсуздук муктажына негиз уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү аскер иштерин сактайт деди. Ысырайлия армиясы бүгүн айтышынча 18 күнү жана 19 күнү уландуу Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көптөгөн жерлерде Ливан жынжуудан нишанына сокуу берген. Ливан маалымат аразыларынын кабарына негизделгенде, Ысырайлия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү эң жаңы бир айлампадагы чабуулунда аз болгондо 16 киши көз жумган. АКШ Борбордук колбашчылык штабы 18 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иран порту жана деңиз жээги райондорунан кирип чыккан бардык деңиз үстү каттоосун тороону күчтөн калтырып, АКШ Иран түшүнүшүү эскертмесиндеги ар кайсы тараолорго моюн сунууга кепилдик кылат. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитети 18 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Түшүнүү эскертмесине негиз, байланыштуу кемелер Иран Парс колтугу деңиз кысыгы башкаруу идарасына өтүнүч тапшыруусу керек, ары белгиленген суу жолу линиясы жана белгиленген убакытта Хормуз деңиз кысыгынан өтүүсү керек.
0: Бул жер Хормуз деңиз кысыгынын түштүк жээги. Биз бул жолу Хормуз деңиз кысыгына кайрадан айтып, жергілік абалының өзгөрчатқаны сездік. Алдымен мен артындағы бұл тілке деңіз жүркөмі, жарым айдын алдында еле бұл жерде

0: жүздөн ашуун кеме туруп калган. Бүгүн токтогон кеме санынын азайганын көрдүк. Биз азыр бул Иран жак багытка карап көрөлү. Бул Хормуз деңиз кысыгына кирип чыгуучу негизги катоо жолу. Биз азыр эки чоңтиктеги соода кемесинин деңиз кысыгынан акырын өтүп баратканын айкын көрүп турабыз.
1: 18-нчү күнкү жасанды жандоо сүрөтүнүн көрсөтүлүшүнчө, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн май пароходу мурдагы бир канча күндөгүдөн көбөйгөн болсо да, өтүү саны али аз болгон. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ мамлекет коргоону министри Хиггсес 18-нчү күнү Брюсселде өткөрүлгөн НАТО коргоону министрлер жыйналышында мындай билдирди. АКШ өзүнүн Европадагы аскерий күчүн орнаштыруу абалын карап чыгып текшерет. Максаты Европанын өз районунун дайымдуу коргоонуу иштеринин негизги жоопкерчилигин өздөрү аркылуусун талап кылуу. Алдагы сындап мындай деди. АКШнын жакынкы мезгилдеги аскерий аракеттеринде бир бөлүк НАТО ынтымакташтары АКШ армиясына базасын иштетүү сыяктуу ыңгайлуулуктар менен камдаган жок. Мындай кылганы жүзсүздүк. НАТОнун башкачысы Руттер ошол күнү мындай деди. НАТОго мүчө көп мамлекеттердин мамлекет коргоону министрлери ого бетер көп байлыктарды Атлантик океан коргоону иштери кызматташуусуна жумшоого бирдей макул болду.
0: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жашаан азык түлүктөрдү чыгарып жибергенден кийин Жапониянын 5-нчи айдагы өзөктүү керектүү баа көрсөткүчү 113 болуп, окшош мезгилдегиден 1.4% артты. Жапониянын да 57 ай окшош мезгилдегиден жогорулады.
1: Жылдар жылып айлары өтсө да Дуанву майрамындагы элдик салсына эч өзгөрбөдү.
0: Чүйян кайда деп сурап жүрбөңүз. Ал толкуган гүлдөрдүн арасында элдин жүрөгүндө ар бир зоңзуну түйүп мекенди сагынган кезде.
1: Берибиздин соңунда биз кеңири кеткен улуу жерге барып, Дуанву майрамы маданиятын миң жылдар алкыган бул күчтү сезебиз.
0: Жайдын ортосундагы Дуанвуда баары жандуулар жанданып, асман жер дүркүрөгөн күчкө толду. Дуанву майрамынын башаты жөнүндө өтө көп айтымдар бар. Мында Чүйяндын аң кемеси кишини эң таасирлендирет. Ал жашоосу аркылуу миң жолу өлсөм дагы өкүнүчүм жок деген жигер түрүктү жазып чыкты. Ушундан улам Дуанвуда салмактуу мекен сүйөрдүк мээр махабаты көбөйдү. Дуанвунун майрамдык каада салты мол түркүндүштү. Лоңжоо жарышы, эрмен ийир саюу, соңзы жеш, жыттуу баштык тагынуу сыяктуулар бар. Бир майрамдын ушундай көп каадасы менен үмүттөрдү камтоосу бул маданияттын бир узун дайрасына окшош миң

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооба чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашканын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсү наамына ээ болгон Лешужаң менен таанышасыздар. Кыматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Жагында 98,41 тонна жүктөлгөн бүтүн жүк учагы Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан Мекиндикке көтөрүлүп, Англиянын чыгыш Мидилан учак жайына тикелей учту. Бул Үрүмчү чыгыш Мидилан бүтүн жүк учак линиясында расмий каттоо башталгандыгынан дарек берет. Авиасия таш жол биргелештирилген ташмал үлгүсүнө таянып, жүнгөнүн батыш бөлүгүнөн Англиянын орто бөлүгүндөгү кесип тегерегине ташыла турган товарлардын товар оборот убакыт чеги мурдакы алмашып уча турган 7 күндөн 10 күнгө чейин болгон убакыттан 3 күндөн 4 күнгө чейин зор даражада кыскарып, Шинжаңда Европа базарын жалгаштырууга дагы бир жолу жогору өнүмдүү авиасия жүк ташымал жолу кошулду. Чыгыш Мидилан учак жайы Англиянын орто бөлүгүнө жайгашкан. Жарым саат эле автоунаа аркылуу Дерби, Ноттингхам, Лейчестер катарлуу 3 шаарга баргалы болот. Мунун ичинде Лейчестер Англиядагы даңктуу жасоочулук жана электрондук соода таратуу борбору, кесип жыюуда көрүнүктүү абзелдүүлүккө ээ. Бул авиация линиясы ачылуудан мурда мамлекетибиздин батыш өңүрүнөн бул районго ташыла турган товарлардын көбүнчөсү Лондон, Бермингхам учак жайы аркылуу чек арадан киргенден кийин алмашып кургактык жолунда ташылат. Ташымал алкактары көп, товар обороту өздүк каржысы жогору болуп, убакыт өнүмүнө кепелеттик кылгалы болбойт эле. Жаңы авиация линиясы ишке кириштирилгенден кийин товарлар чыгыш Мидилан учак жайына жетип барып, жарым саат ичинде Лейчестердагы ар кайсы чоң сактоо таратуу борборлоруна жеткирилип, учактан түшүрүлүп эле жүк автоунаасына жүктөөдөй жылчыксыз чиркештирүү ишке ашырылды. Бул авиация линиясында аптада 2 кезек кезекчи учак каттоо пландалган болуп, мамлекетибиздин батыш бөлүгү менен Англиянын орто бөлүгүндөгү кесип алкагын жалгаштыра турган маңыздуу көпүрөгө айланат.

Жакында Шинжаңдагы тоңгош жасанды акыл жөндөм аркылуу чыгаруу менен чыныгы көрүнүштө сүрөткө алуу биргелештирилген микро кыска сериал Акак таштан көрүнгөн жүрөк Карамай шаарынын Оркур району дүйнөлүк Могуйчун Көрк районунда сүрөткө алынды. Бул сериалда Оркур катарлуу жерлердин өзгөчө жер түзүлүшүн сүрөткө алууга таянып, маданият, саякат, кино, телевизия аркылуу чагылдыруунун жаңы жолу үстүндө изденди. Акак таштан көрүнгөн жүрөктү Карамай шаардык партия комитети үгүт бөлүмү бүт күчү менен жараткан. Орку жардан жер түзүлүшү жана кооз какыр даланы арткы көрүнүш кылып, жасанды акыл жөндөм техникасы сценария жаратуучулугу, көрүнүш долбоорлу, көрүнүш сүрөтү кийинки баскычтуу иштөө барышына колдонулду. Сериалда AI аркылуу жаралган Чинсыйы акак ташынын геологиялык өзгөрүүсү, миң жылдык акак таш соода байыркы жолу катарлуу чыныгы көрүнүштөр менен чыныгы көрүк өз ара айкалышып, эликтеме адам техникасы аркылуу жаратылган эликтеме кейипкерлер дагы да фантазиялык түскө кирип, чыгармада жеңилдештирилген кино, телевизия аргасы аркылуу орку көркүнүн кооздугу, гуманитардык чуурулушуусун чар тараптуу чагылдырып, жандуу Ухмушту киши көңүлүнө жаккан аңгеме баяндалган. Бул сериал мамлекеттик радио кино телевизия баш идарасынын кыска сериалга ээрчип саякат кылуу чакырыгына дилгир үн катып жаратылып, жөрөлгөлүү маданият саякат темасы менен алдыңкы катардагы сан ариптүү техниканын терең жоорлошуусу ишке ашырылып, орку саякатчылыгынын даражасын өстүрүүгө түрткү болуп, автоном районубуздун маданият саякат кесибинде жаңылык жаратуу үстүндө изденүүнү көбөйткөлү, кеңейткели боло турган нактылуу тажрыйба менен камдады.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт.

Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-ден 30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22-де Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантта бас кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быша турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө айтып беребиз. Учурда Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги айдаган буудай тажрыйба атызынан мол түшүм алынды. Илгерки шордуу атыздар мол түшүмдүү атызга айланып, Кашкар шаарынын заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү жана айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Буудай тажрыйба атызы 322 мо болуп, 3 жыл жергиликтештирилип, сынак кылып эгүү аркылуу быйыл Шинжаң Жуңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктиги Кашкар шаарынын топурак климат жана шордуу жер өзгөчөлүгүнө биргелештирилип, эрте быша турган жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу, шорго чыдамкай 7 сортту тандап чыгып, кең көлөмдө сынак кылып экти. Ошол менен бирге 75 асыл сапаттуу буудай сорту жана 257 түрдүү сорт байлыгы үстүндө сорт салыштыруу жана баалап бекитүү сынагы алып барды. Кашкар шаары Пактекле айылы Юлгунлук кыштагындагы тажрыйба атызынын оору нак майданында алтын түстүү буудайлардын өсүүсү кишини кубантат. Комбайндар ары бери жүрүп жумуш иштеп, ташмалдоо унаалары жаңы аштыктарды которуп жүрөт. Алдыңкы мезгилдеги ыктыяры түйүн тандоо, нак майданда үлгү алуу, салмагын өлчөп эсептөө аркылуу бул жолу сынак түрүндө эгилген буудайдын түшүм мөлчөрү 30% ашты. Шинжаң Жоңнун Хайдау био илим техника чектүү шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Бержирвей мындай деди. Орточо моо башы түшүмү 683 килограмм, эң жогору моо башы түшүм 729 килограмм. Миңдан салмагы адатта 45 граммдан 53 граммга чейин келет. Даны толук болот. Бул сорттон бир моо жерден калыптуу сортко караганда 80 килограммдан 120 килограммга чейин көп түшүм алууга болот. Билүүгө караганда жыйып алынгандан кийинки буудайдын бир бөлүгү шалы буудайды кезектештирип эгүү атайын урук кайнарына иштетилет. Дагы бир бөлүгүн ошол жердеги унга иш кошуп иштөө керканалары менен кызматташып, иш кошуп иштөө жана сапатын баалап бекитүү алып барылат. Бежевый мындай деди. Бул жолку негизги сорттордун көбүнчөсү орто күчтүү булалуу буудай болуп, лагман жасоого ылайык келет. Дагы ошол жердеги аштык май керканаларынын атайын ун бышыктап иштөөсүнө камдалат. Быйыл универсал бейнеси көрүнүктүү болгон сорттордун келер жылы үлгү көрсөтүп эгүү көлөмү кеңиртилет. Азыр эки түрдүү сортко өтүнүч берилип, автоном районубуздагы райондор боюнча сынак кылынды. Асыл сорттуу урук тандоо жана Шэньчжэнь шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысынын колдоосу менен шериктик автоном райондун байланыштуу түрлөрү жана Кашкар шаарынын жогору өнүмдүү эгинчилик техника түрүнө дилгер өтүнүч берди. Быйыл 500 моо жерге шалы менен буудайды кезектештирип эгүү планы жолго коюлуп, бул жылчыксыз чиркештирүү үлгүсү күзгү буудайды 10-нчу айдын ортолорунда эгип, кийинки жылы 6-нчу айда жыйып алууну көрсөтөт. Шалы 6-нчу айдын орто жана акырларында эгилип, 10-нчу айда жыйып алынат. Бул үлгү Пактекле айылынын шордуу жерде жылда бир жолу түшүм алуу жөрүлгөсүн бузуп эле калбай, дагы суу менен кургакчылыктын алмашуусу аркылуу эгин жердин сапатын жакшылап, жерден универсал пайдалануу өнүмүн өстүрдү. Бержирвей мындай деди. Бул түрдүн жолго коюлуусу аркылуу ар моо жерден 400 килограммдан ашуун түшүм арттыргалы, кирешени 800 юандан 1200 юанга чейин арттыргалы, дыйкандардын кирешесин зор даражада арттыргалы болот. Жерден ылайыктуу пайдаланып эккенде гана анан мол түшүм алууга негиз салгалы болот.
buğday oromosu menen şalım aysası göçürü uaktan şıdır çirkeştürü üçün şeriktik keçigi begü, erte bışı özgöçölügünü layık keletir oğan buğday şalı sortun tandap jetiştirdi jana, asıl sort menen ilmi bolgon atız barbayıştı o teknikasın birgeleştirilip bir jılda ekü jolu tüşün beretir oğan şalı menen buğdaydı gezekteştirü begüden turgan turuktuğu tüşüm alu, joğuru tüşüm alu onu şikaşırdı.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгөздө Кашкар аймагындагы туңгуш шалы менен буудай эки жолу быча турган тажрыйба атызында шалы майсасы көчүрүү жумушу кулаш жайылдырылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашканын тааныштырабыз. Бешинчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловатттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, адаттан тышкары жогору басымдуу өзгөрүшчан туруктуу электр аралашма бирлешмеси ички камдоо менен тышкы жеткирүүгө тең күч жумшай турган негизги тор рамкасын калыптандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугуна кепелеттик кылуу Тейлөө районунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн мыкты тиреүч менен камдады. 50 000 километрлик узундук жер шары экваторун 1,25 рет айланып чыкканга тең. 2020 жылы 10 айда Алтай түндүк жоңгар 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу ишке кириштирилип, Шинжаңдын 750 киловаттык электр тору бардык аймак, область, шаарларды каптады. 2025 жылы 7 айда Тарым Ойпотунун Имерчик деген 750 киловаттык электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Шинжаң менен түндүк Шинжаң электр торунун тегиз тең арымда өнүгүүсү жылыштатылды. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң электр торунда жаңыдан 25 000 километр электр жеткирүү линиясы көбөйтүлүп, негизги курулуш салынмасы 67 миллиард 730 миллион юанга жетип, 13-5 жылдык жоспор мезгилинен 52% артты. Бул дагы бир Шинжаңдын негизги электр тору жаратканына тең болуп, электр торунун универсал туруштук берүү жөндөмү, ички тышкы теңшөө жөндөмү, коопсуздук, опурталга тең тайлаштыруу жөндөмү, озуу формасында жогору көтөрүлдү.

Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги озуу түйүнүн Шинжаңдын өнүгүүсүнө коюп, электр торунун жайгашуусун уландуу асылдаштырып, негизги тору сериясынын даражасын кайталай өстүрдү. Азыр ички камдоо 7 алка тору негизги тору кандыргасын куруп, адаттан тышкары жогору басымдуу электр торунун бүт район боюнча капталуусу тегиз өнүгүүсүн ишке ашырды. 5-нчи айдын акырына чейин автоном районубуз электр торунда 750 киловолттук трансформатор пунктинин 39 курулуп, жалпы узундугу 14800 километрге 800 киловолттук жана андан жогору өзгөчө жогору басымдуу электр жеткирүү линиясы 1113,192 километрге жетип, 220 киловолттук трансформатор пунктинин 180

82'si курулуп түштүк менен түндүк өз ара жардан бере турган, чыгыш менен батыш өз ара жалгашкан, коопсуз, ишенимдүү, жандуу, бөлүштүрүлө турган замандашкан электр менен камдоо тору калыптанды.

Кемелдүү электр тору автоном районубуздун кесип өнүгүүсү жана эл турмушун жакшылоого тейлөө жүргүздү. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги даражасы өстүрүлгөн электр энергия негизги жабдууларына таянып, көмүр, нефт, табигый газ, жаңы энергия, жаңы материал, дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө катарлуу өзгөчө кесиптердин электр иштетүү ажатына бүт күчү менен кепелеттик кылып, Өнөр жай району кесиптер жыйналган райондордун электр менен камдоо жүрүштүгүн жакшыртып, электр энергиясын туруктуулаштыруу аркылуу соодагер чакырып, каржы киргизүү жана түрлөрдү жүзөлөштүрүүгө күч кошту. 2025 жылы Шинжаңдын 3-чү кесибинде иштетилген электр окшош мезгилиндегиден 12.15% артып, тургундардын турмушта иштеткен электр окшош мезгилдегиден 7.47% артты. Шинжаң айылык штактарында электр менен камдоонун ишенимдүү болуу салыштырмасы 2015 жылдагы 99.2%дан 2025 жылы 99.87%га, электр басымынын толумдуу болуу салыштырмасы 99.81%га жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчылар электр иштетүү кыйын болуу маселесинен толук арылды. Ошол менен бирге мамлекеттин батыштын электрин чыгышка жеткирүү стратегиясы жана кош көмүр тек нишанын ишке ашырууну чыгуу түйүнү кылып, Шинжаңдын энергия байлыгы абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, 2 өзгөрүшчан электр жеткирүү линиясы, 3 туруктуу электр жеткирүү линиясы район алкып сыртка жеткирүү үлгүсүн жаратып, район алкып электр жеткирүү жөндөмүн 33 миллион киловатттан ашырып,

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң электр торунун 220 жана андан жогору киловолттук электр жеткирүү линиясынан жалпы узундугу 50,000 километрден ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзурантаа биз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө доор үлгүсү наамына ээ болгон Ли Шужаң менен таанышабыз. 6-айдагы Лопнор көлү районунда жер бети температурасы 60 Цельсий градустан ашып, ысык буу көтөрүлүп турат. Бул жерде эч нерсе өнбөйт. Бирок бул Ажал деңизинин ишкерисиндеги мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш базасы кызуулукка бөлөнүп 2026-жылдык чоң текшерип ремонт кылуу кызматы расмий башталып, бүт жылдагы көлөмү эң чоң болгон жабдуулардын сапатын өстүрүү өткөлүнө аз салуу жалпы беткей башталды. Шериктик партия комитетинин шуучиси баш мудуру Ли Шужаң тааныштырып мындай деди. Быйыл биринчи мезгилде шериктигибиздин калий сульфат түшүм мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден 7.92% артып, тарыхтагы жаңы жогору деңгээл жаратылды. Эки ай илгери ал керхана өкүлү катары 7-кезектүү автоном райондук эл өкмөтү сапат сыйлыгын тапшырып алган. Бул автоном район тургузган эң жогору сапат сыйлыгы. Ли Шужаң мындай деди. Бул мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктигинин 20-канча жылдан бери Лопнор Калийлик түшүмдөрү сапатында бекем тургандыгына болгон моюндоо жана айдактоо. Керханабыз көңүл коюп өндүргөн калий түшүмдөрү, ишенимдүү калий түшүмдөрү аркылуу мамлекеттин сапат жан тамырын коргоду. Түшүмдөрү заводдон чыгууда толумдуу болуу салыштырмасында баштан акыры 100% болууну сактап, 5G жана бейдүү катарлуу цифрлуу акыл жөндөмдүү техникалардан пайдаланып, тору толук жалгаштырылган завод куруп, өндүрүштүн бүткүл барышын сүрүштүрүүгө болууну ишке ашырды. Бүгүнкү күндө бул замандашкан заводдун башталуу түйүнүн илгери баары киши көрүп эле артка кайта турган жашоого тыйым салынган район экенин ойлоп жетүү кыйын эле. 20-кылымдын акырында мамлекетибиз калийлик жер семирткичти импорт кылууга жогору даражада таяна турган болуп, ачтык коопсуздугу бир мезгил башкалардын чектемесине туш болгон. Кургап калган какыр Лопнор көлү районунун ичкерисинде 200 миллион тоннадан ашуун асыл сапаттуу калийлик туз байлыгы сакталган болуп, ал ойготууну күтүп жаткан стратегиялык көмүлүп жаткан байлык эле. 1999-жылы 33 жаштагы Ли Шужаң бир топ чарба жаратуучулар менен туш тараптан келип Лопнор көлү районуна чогулду. Бул жерде негизги жабдуулары жок, техникалык кыйын маселелер дүйнөдө сейрек кездешет. Ли Шужаң түрдүн алгачкы мезгилиндеги эң карбалас киши болуп доклад жазды. Чуркап жүрүп шай кештирди, жардам сурап ишмерлерди киргизди. Шарт болсо эле иштейли, шарт болбосо да шарт түзүп иштейли. Ли Шужаң дайыма оозунан түшпөй турган бул сөз коллективдин өткөлгө аз салып кыйынчылыктарды жеңүүсүндөгү накыл сөз болуп калды. Төрт жылдан ашуун технология сынагы аркылуу алар Лопнор көлү районундагы табигый туздуу суудан пайдаланып, калий сульфат айырып салуу өзөктүү техникасын жеңиштүү изилдеп ашты. 2008-жылы жылына 1 миллион 200 миң тонна калий сульфат өндүрүш түрүндө бир жолун деле материал салып сынак түрүндө ишке кириштирүү жеңиштүү болуп, эл аралык калийлик жер семирткич магнаттарынын узак мөөнөттүү тизгиндеп алуусун биротоло бузуп салып, мамлекетибизди калий сульфат өндүрүш чоң мамлекети катарына киргизди. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз чектүү жоопкерчилик шериктиги мамлекет илим техника сыйлыгы боюнча 1-даражалуу сыйлыкка жана жүнгө өнөр жай сыйлыгына ээ болду. Чарба жаратуу кыйын, алдыңкылардын жеңишин сактап калуу андан да кыйын. Ли Шужаң бир изинде токтоп калганы жок. Ал коллективди жетектеп, туз көлүнүн эски тузунан литий айыруу алгылыктуу техникасында озуу жаратып, Шинжаңдагы туз көлүнүн эски тузунан литий алуу туңгуч түрүн курду. Мамлекет даражалуу постдоктор илим изилдөө кызмат пунктине таянып,
Жалпы 200'ден ашуун түрдө патентке ээ болуп, зор бир түркүм кесиптик техника ишмерлерин жетиштирип, азыркы чейин чериктик жалпы 27 миллион тоннадан ашуун калий сульфат, 10 000 тоннадан ашуун литий карбонат өндүрүп сатты.

2016 жылы эле Шоочанга Борбордук комитет үгүт бөлүмү жагынан доор үлгүсү наамы ыйгарылды. Жаңы барышта кайрат менен илгерилеп, жаңы доордо салым кошуу. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктиги назарды мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө чордондоштуруп, жогору сапаттуу өнүгүү аркылуу дүйнөдө биринчи катарда тура турган калийлик угут керхана курулушун алгач иштетүүнү ортого койду. Биринчи мезгилдеги өндүрүш тижаратта кош асыл башталууну ишке ашыргандан кийин бул керхана бүт жылдык нишан милдеттерди аткарууга бүт күчү менен аттанды. Ле Шоочаң мындай билдирди. Биз чечкин түрдө жаңы өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү барышында дагы да зор натыйжаларды көрсөтүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсү үчүн мамлекет каржы салуу тобу Шинжаң Лопнор Калийлик туз шектүү жоопкерчилик шериктигинин күчүн сызыл кошобуз. Какыр эң тала ажал деңизинен дүйнөдөгү эң чоң калий сульфат өндүрүш базасына чейин куруу кол иш баштап жапага чыдап чарба жаратуудан үлгү аркылуу жетектей турган терең изденип ичке иштөөгө чейин Ле Шоочаң шериктиктеги бардык кызматкерлерди бекем туруу аркылуу жоопкерчиликти чечмелеп нактылуу иштөө аркылуу ыйык милдетти иш жүзүндүүлүктө көрсөтүүгө жетектеп кызыл партия туусун Лопнор көлү районунда бийик желбиретти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейли.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстандагы Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибизде медициналык иштерге иштетиле турган өзгөчө рецептүү азыктыктан 330 тастыкталып тизимге алынды. Аптыным райондук 6-чы эл докторканасы 4 түрдүү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдү жолго койду. Дүйшөмбү майрамында зоңзу жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек. Эмнечен компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткаңызды куткара аласыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Базарды көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын кабарына негизделгенде мамлекетибиздин өзгөчө медицина иштерине иштетиле турган рецептүү азыктык түшүмдөрүн тизимге алдыруу түрүнүн санын кеңейтүү. Аз учурай турган оору түрүндө өзгөчө медицина азыктыктарын тизимге алдыруу жана клиникада ээ болуу мүмкүнчүлүгү сыяктуу жактарда жаңы жүрөө пайда кылынган. Азыр мамлекетибизде өзгөчө дарылоо азыктыгынан 330 тастыкталып тизимге алынды. Бул жалпы түшүм түрлөрү жана бүт жаш баскычындагы кишилер тобун каптап, клиникалык азыктык ажатын негизги жагынан канагаттандырат. Клиникада чукул ажаттуу 35 өзгөчө медицина азыктык түшүмү жарыяланып, алдын текшерип тастыктоо жашыл жолуна киргизилди. Жаңыдан бир өсмө толук азыктык рецептүү азыктык тизимге алынды. Мамлекетибизде өндүрүлгөн аз учурай турган оору түрүндөгү 5 түрдө өзгөчө медицина азыктык алдын текшерип тастыктоо жашыл жол аркылуу тастыкталып тизимге алынды. Жүнгө илим гезитинин кабарына караганда кетон пайда кыла турган азык түлүк май күйдүрүүнүн кызык түйүнү болуп эле калбай, нерп мүнөздүү табити тартпоо оорусун дарылоо жагында дагы жашыруун күчү бар экен. Бир түрдүү кичик типтеги изилдөөдө бул түрдүн май курамы жогору, ылайыктуу мөлчөрдө белок жана көмүртек суу бирикмелери аябай төмөн болгон азык түлүк долбоору 75% жакын табити тартпоо оорусуна чалдыккан оокастардын оору белгилерин оору мүнөздүү өлчөмүнөн төмөндөтөт. Мунун себеби кайра бул түрдүү азык түлүк мээ клеткаларынын башаламан энергия кое берүү механизмин калыбына келтирип, тынсыздануу сезимин төмөндөтөт ары тамак жешке чектеме коюу толкусун азайтууга болсо керек. Байланыштуу изилдөө натыйжалары жакында кабарлашуу медицина журналында жарыяланды. Жакында Аптыным райондук 6-чы эл докторканасы 4 түрдүү ооруну тең иргеп текшерүү жалпыга нарптуу түрдү жолго коюп, коомдоку калкка Айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничин бирлештирип иргеп текшерүү тейлөөсүн аксыз кулаш жайылдырды. Аптыным райондук 6-чы эл докторканасы негиздүүсү Аптыным районубуздагы жаңыдан көрүлгөн, күтүүсүз көрүлгөн жугумдуурлар жана зор жалпылык саламаттык окуяларын клиникалык оору мүнөздө дарылоо, дарылоп куткаруу, саламаттыгын калыбына келтирүү, саламаттык жагынан күтүнүү сыяктуу кызматтар, тиберкулез оорусу, айдис оорусу, биртилисүз оорусу, боор оорусу сыяктуу жөрөлгөлүү жугумдуурлар, жерлик ооруларды дарылоо куткаруу жана Шинжаң боюнча көзөмөлдөө, техника жагынан жардам берүү жөлү, сапатын тизгиндөө сыяктуу кызматтарды үстүнө алат. Бул жолку жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдыруудагы максат калктын айдис оорусу, сифилис, Б типтүү боор сезгениче, С типтүү боор сезгеничинин алдын алуу жана аны дарылоо таанымын жогорулатып, аксыз бирлешме иргеп текшерүү аркылуу эрте байкоо, эрте оору мүнөздөө, эрте дарылоонун иш жүзүн ашырып, оорунун таралуу пурталын төмөндөтүүдөн турат. Бир жолу кан алганда 4 түрдүү бирлешме иргеп текшерүүнү бүтүрүүгө болот. Аптыным райондук 6-чы эл докторканасы оор жугумдуу оорулар башкаруу ишканасынын мудуру Ли Хоң тааныштырып мындай деди. Иргеп текшерүү арзуусу бар калкка бул доктурхананын өкмөт жакшы бир сөз чакан программасы аркылуу алдын келишип номур алса болот, каалаган бөлүм болсо боло берет. Же жөнбиликти алып доктурханага барып нак майданда номур алса болот. Керхана, кесиптик орундар, коомдук конуш, коомдук уюмдар оорунун атында коллектив текшертүүнү алдын келишсе болот. Доктурхана жашыл жол ачып бирге бир тейлөө менен камдайт. Текшерүү тартиби калыптуу, оңтойлуу, тез.
Кобу жогору аракети жоктор ар убакыт текшерип турууга болот. Кобу жогору аракети эми гана көрүлгөн ачык-ачык учурларды тикелей куткарууну алып, эргеп текшерүүгө болот. Эгер бир-бирлеп текшерүү натыйжасын ал сайын илгерилеген абалда оору мүнөздөө жана дарылоо. Кайта текшерүүчү дарылоого туура келсе доктурканадан оору мүнөздөдө жана дарылоого жардам акчасына байланыштуу саясаттардан кеңеш сураса болот. Доктурхана чыныгуу убада берет. Жалпы текшерүү натыйжасы катаан купуя кармалат. Тек өзү же укук берген кишинин көрүсү менен эле чектелет. Коллектив текшерүү орундары ар кандай

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө Дөөнбүү майрамында зоңсуз жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн Дөөнбүү майрамы. Зоңзу жеш Дөөнбүү майрамынын жөрөлгөлү салт санаасы. Ар кайсыл жерлердин азык-түлүк адаты окшош болбогондуктан зоңзу дагы түштүк түндүк таамын калыптандырган. Түндүктө таттуу зоңзу негиз кылынат. Түштүктө туздалган эт зоңзусу атактуу. Борчак кыймасы зоңзусу, кичик чылан зоңзусу, шекер кошулган чылан зоңзусу, жумуртка сарысы зоңзусу, ак зоңза. Зоңзуну кандай жесе ан сайын суу болот. Кайсыл кишилер зоңзу жегенде өзгөчө байкас кылуусу керек. Зоңзунун негизги материалы номи күрүчү. Ал бир түрдүү мээлин кубат түшүмү болуп, денени кубаттоо, көк борду согулуп ашказанды кубаттоо, шалдыроону толуктоо, суу терини толуктоо өнүмүнө ээ. Номи күрүч менен биз адатта жей турган күрүч айрыкча аябай окшош болсо дагы, бирок анын крахмал түзүлүшү салыштырмасында айырма аябай чоң. Мунун ичинде тармак жынжырлуу крахмалдын салыштырмасы 99% жогору. Дал ушул себептен номи күрүчү бир кыйла күчтүү жабышкактыгын көрсөтө алат, аранын иш кошуу назиктик даражасы күрүчтүкүнөн ашып түшөт. Ошого номи күрүчү өзүнүн ак ачтык, зоңзу негизги азыктыктан дагы негизги азыктык эсептелет. Көпчүлүк аны эч качан майда чүйдө азыктык, печир нан пираник ордунда жебестиги керек. Дөөнбүү майрамында зоңзу жештин туура аргасы. Биринчи, зоңзуну негизги тамак кылууга болот. Зоңзунун көмүртек суу бирикмелери жана жылуулук мөлчөрү 1.5 чыны мийфанга барабар келет. Эгер бир маалкы тамакта зоңзу жегенде мийфан, момо, кесме сыяктуу негизги азыктыктарды жегенге болбойт. Болбосо көмүртек суу бирикмелеринин кабылдануу мөлчөрү өлчөмдөн зор даражада ашып кетип, эт алып кетүү опурталын арттырып жиберет. Номи күрүчү тоюнуу сезими артында калуу өзгөчөлүгүнө ээ болуп, кишинин ашказанынын тоюу сигналын сезинүүсү аябай кыйын. Оңой эле зоңзу жеп болгондон кийин улантан сайын көп негизги азыктыктарды жеп, жылуулук мөлчөрүнөн артып кетүүсүн келтирип чыгарат. Ошого биз максаттуу абалда номи күрүчүнүн кабылдануу мөлчөрүн тизгиндеп, көп жештен сактануубуз керек.

Экинчи. Зоңзуну мүмкүндүктүн барынча түштө жеңиз. Номи күрүчүнүн жабышкактыгы бир гыйла чоң болуп, зоңзу даярдагандан кийин сиңүүсү кыйын. Таган сайын көп ашказан кислотасынын ажыралып чыгуусун дүүлүктүрөт. Саар менен ашказан ач курсак абалда турат. Бул убакытта зоңзу жесе, алсыз ашказанга басым алып келет. Кечинде зоңзу жесе, сиңирүү акырын болуу себебинен ашказан эс ала албайт. Дагы уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Ошого зоңзу жегиси бар достор түшкү тамак маалында жесе болот. Үчүнчү, зоңзуну мүмкүндүктүн барынча ысыгында жеңиз. Номи күрүчү крахмалы курамында аз мөлчөрдөгү түз жинжирлүү крахмал, тамак жинжирлүү крахмалдын кайта өсүүсүн илгери сүрүп, зоңзу суугандан кийин катуулаштырылып, номи күрүчүн оңой сиңбей турган кылып коет. Ошого зоңзуну сөзсүз дүмдө пышыргандан кийин ысыгында жеш. Жегенде жумшак чайнап акырын жутуу аркылуу ашказан ичегенин жүгүн жеңилдетүү керек. Төртүнчү, зоңзуну жашылча менен аралаштырып жеңиз. Зоңзунун кыймасы мол болсо дагы, бирок дагы эле витамин жана азыктык булаасы кемчил. Биз зоңзу жегенден мурда алды менен азыраак жашылча жеп, курсагыбызды тойгозуубуз керек. Мындай иштегенде ары азыктык булаасы толуктуу аркылуу тамактан кийинки кан кантынын толкуусун азайтууга, ары ашказан ичегенин былкылдашы жана сиңирүүсүнө жардам берип, эткелдиктин алдын алып, зоңзу жеш себебинен ашказан ичеги жайсыздуудан сактанганга болот. Бешинчи, өзү даярдаган зоңзу ан сайын соо. Эгер шарты бар болсо, өзү кол салып зоңзу даярдоо дагы жакшы тандоо. Салыштырмалуу соо болгон азыктык материалдарын тандоого болот. Мисалы, дандуаштык, караштык зоңзусу, жумуртка сарысы зоңзусу негизинде жашылча же бурчак түрүндөгүлөрдү кошуу керек. Базардан сатып алган зоңзуга салыштырганда өзү даярдаган зоңзу ан сайын жаңы болуп, шекер, май, туз аз болуу талабына шай келет. Дагы өзүнүн жакшы көрүүсү жана ажатына негиз азыктык материалдарынын салыштырмасы жана түрүн теңшесе болот. Кайсыл кишилер зоңзуну аз жеши керек? Биринчи, ашказан ичеге жолоорусу ноокастары. Номи күрүчүнүн сиңирүүсү бир кыйла кыйын, жабышкак болуп, ашказан кислотасы жана сиңирүү энизими жагынан бөлүнбөйт. Ашказан ичеге жолу оорулар ноокастары, мисалы ашказан сезгеничи, ашказан жарасы, ичеге сезгеничи сыяктуулар үчүн айтканда, зоңзу жегенде ашказан ичеге жолунун жүгүн оорлоштуруп жиберип, сиңирүү жакшы болбостук, курсак көбү сыяктуу оору белгилерин келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, диабет оорусу жана эткелдик оорусу ноокастары. Зоңзунун курамында дайым шекер мөлчөрү аябай жогору болгон буурчак кыймасы, чылан сыяктуулар болот. Ары кээ бирөөлөр ак шекер же балга чылап жейт. Эгер буга чек коюлбаса, оңой эле кан канты жана сийдик канты тез темпте жогорулап кетет. Диабет оорусу ноокастары зоңзудагы номи күрүчүнүн ордуна караштык, каргалдак уругу данеге, шайын яу

Юнай сыяктууларды иштетсе болот. Кан кантынын толкусу бир кыла чоң болгондо убактылуу зоңзу жебестик сунушу берилет. Үчүнчү, жүрөк кан тамыры оорларынын оокастары. Эт зоңзусунун май курамы жогору, бир кыла майлуу жумуртка сарысы зоңзусунун холестерин туз курамы жогору болуп жүрөк кан тамыры оорларына шай келбейт. Төртүнчү, картайгандар жана балдар. Зоңзунун жабышкактыгы жогору, картайгандар жана балдардын сиңирүү жөндөмүн ачар. Эгер көп мөлчөрдө жегенде оңой эле сиңирүү жакшы болбостукту келтирип чыгаратары, ашказан кислотасы артып кетүү, курсак көбү, курсак ооруу, ич өтүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Зоңзунун кабылдануу мөлчөрүн тизгиндегенден башка дагы жашылча, белоктун кабылдануусун теңшөө сунушу берилет. Зоңзу жеш жунгонун жөрөлгөлү майрамынын салт санаасы. Бирок чүйгүн даамдардан баарлануу менен бирге ден соолук зор байлык берүүсү сизге мына муну жылуу эскертет. Соо азык түлүк принцибинен байкас кылып, соо кыйманы тандап, жашылча менен шайкештирип негизги азыктыктын ордуна коюу. Ылайыктуу мөлчөрдө жеш. Өзү зоңзу даярдоо сыяктуу аргалар аркылуу зоңзу жешти ары чүйгүн ары соо турмуш аргасына айландыруу. Ошону менен бирге жөрөлгөлүү маданияттын сырдуу күчү жана кубанычын сезинүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дөңө майрамында зоңзу жегенде кайсыл маселелерге байкас кылуу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп, бийиктетип алса моюн омурткаңызды куткара аласыз деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, кызмат үстөлү же китеп үстөлү үстүнө 3-4 парча калың китеп менен компьютер экранын бийиктетип, экрандын учу менен көрүү сызыгын текши же азыраак төмөн кылуу. Көптөгөн киши узун убакыт башын шылкытып экранга карайт. Моюн омурткасынын алдыга ийилүү булуңу канча чоң болсо, омуртка аралык таксасы учурай турган басым эсселе бартат. Экранды бийиктеткенден кийин башыңызды шылкытпас болосуз. Моюн булчуңарыңыз табигый абалда эркин болот. Конкрет машкулат. Түз олтургандан кийин көздү жумуп, көздү ачканда көрүү сызыгынын түшүү түйүнү экрандын үстү жагында болуусу керек. Бийиктиги жетерлүү болбосо китеп кошуңуз. Бүгүн бир канча минуттук иш аркылуу моюн омурткасын дарылай турган акчаны үнөмдөп калганга болот. Башын көтөрүп экранга кароо чыныгы жогору, өнүмдүү кызмат.

угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн компьютер экранынын астына бир канча китеп коюп бийиктетип алса, моюн омурткасын куткара алат деген сабатта айтып бердик.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөттө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмуну

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жүнгө экология Төө шаары деп аталган Келпин ооданында Төө бүт кесип желесинин түшүм наркы 2 миллиард 200 миллион юандан ашты. Төө кесибинин көпөлөк сымал өзгөрүүсү дыйкан малчылардын киши башындык кирешесин 2021 жылы 10 000 юанга жетпестиктен ашырып, 2025 жылы 23 000 юанга жеткирди. Бүгүнкү айылк кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып беребиз. Келпин ооданы Такламакан чөлүнүн батыш түндүк жээгине жайгашкан. Мурда табигый шарты начар, экономикалык негизи алсыз болгондуктан өнүгүүсү чектемеге учураган эле. Жакынкы жылдардан бери Келпин ооданы көп жылдык төө багуу тарыхы жана өзгөчө экология абзелдүүлүгүн негиз кылып, калкты байытуу түрүндөгү кесиптер өнүгүү стратегиясын жаратмандык менен ортого коюп, өкмөт жетектөө, базар жетекчилик кылуу, илим техника күч кошуу, калк негизги толку болууда бекем туруп, кичинекей кесиптер аркылуу чоң өнүгүүгө түрткү болуу. Өзгөчө байлыкты калкты байытуу абзелдүүлүгүнө айландыруудай жогору сапаттуу өнүгүү жолун ачты. 2021 жылы Келпин ооданында багылып жаткан төө тек 8 000 эле. 2025 жылы 60 000 жетип, бүт Шинжаң боюнча оодан району ичинде биринчи орунда турду. 5 жылда Келпиндин төө кесибинде таракай кошумча кесиптен биринчи номурлуу калкты байытуу кесибине карай көпөлөк сымал өзгөрүү ишке ашырылды. Кесип өнүгүүсүнүн электирүү берекети дагы айгинеленүүдө. Шинжаң иши сыртындагы түркүм жаратуучулар жана иштөөчүлөр даңкын угуп бул жерге келүүдө. Келпин ооданынын Юрча айылындагы төө бакмачы чоң түтүнү Салайидин Самат мындай деди. 2021 жылы оодан төөчүлүк кесибин өнүктүрүү баштаганда көптөгөн киши буга анчейин үмүт байлабаган. Кээ бир бакмачылык түтүндөрү өзүн бир өмүр төө багып дагы байыбадым деп караучу. Оодандын бир катар төө бакмачылык саясаттары ортого коюлгандан кийин өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасы эшик алдына чейин жеткирилди. Көпчүлүк байуунун түш эмес экенин көрдүк. 5 жыл мурда ал 20 төө багып, бүт кесип желесинин орундаштырылуусун түрткүсүндө анын төө бакмачылык көлөмү кеңейип 280 жетти. Жылдык нукура кирешеси 1 500 000 юандан ашты.

Келпин ооданы өндүрүштөн мурдакы өндүрүш барышындагы өндүрүштөн кийинки бүт желелүү саясат системасын жаратып, ал тартып болуп 9 атайын түрү саясатын жолго коюп, жылда бир жолу теңшөө, жылда бир жолу кемелдендирүүдөй аракет абалында жөлөө механизмин калыптандырды. Жалпы 50 миллион йондан ашуун түрдүү толуктама жардам акча таратып, төө сатып алып, короо салуу, камсыздандыруу сыяктуу 9 жактан жан жактылуу колдоду. Өкмөт банкке кызматташтыгын тереңдештирип, атайын ишенимдүүлүк карыз акча түшүмдөрүн жолго коюп, жалпы 230 миллион юан жардам өсүмдүү карыз акча таратып, каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечти. Бакмачылык камсыздандыруу акысынын 50%ына толуктама жардам акча берүү саясатын жолго коюп, өкмөт салымасын 5 миллион юандан ашырып, төө камсыздандыруусу менен толук каптоону ишке ашырды. Ылан, өлүм жетим сыяктуу бакмачылык опурталын түгөтүп, калкты сатуу жолу опурталдан кам санатпады.

Илим техникада жаңылык жаратууну кесиптен узак мезгилдүү өнүгүүсүнүн өзөктүү тиреги кылуу үчүн Келпин ооданы автоном район даражалуу төө изилдөө журту куруп, атайын техника коллективи уюмдап, кесиптеги кыйын түйүн өткөлүнө аз салып, төөлөрдүн муздатылган спермасын жасанды уруктандыруу, мезгилсиз бүт жылды насилдендирүү техникасын жеңиштүү ишке ашырды. Төөлөрдү 4 жылда 2 жолу туудуруудан 4 жылда 3 жолу туудурууга түрткү болуп, сүт өндүрүш берекет жөндөмү 30% жогорулатылып, кыш мезгилиндеги сүт байып кетүү мезгилинен турган кыйын маселе чечилди. Техниканы кеңейтүү түйүнүн 3-чөө жаратылып, адистер коллективи түйүндө туруп, эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүп, техник кызматчылардан жалпы 500 адам иреттен ашуунду тарбиялап, ошол жердеги бакмачылык техника чеберинен 200'ден ашуунду жетиштирди. Калыктын төө багуусу дагы да оңтойлуулашты. Дагы да жогору берекеттүү болду.

Ошыры менен бирге Келпин ооданы бакмачылык иш кошуу сатуу бүт кесип желесин бүт күчү менен жаратып, түрткү болуу кесиптерин челемин ашыруудан сапатын жогорулатууга өзгөрттү. Баштамчы керканаларды төп киргизип, өлчөмдөшкөн ички иш кошуу өндүрүш линиясынан 5ти куруп, 50 түрдөн ашуун төө желелеш түшүмдөрүн изилдеп ачты, өндүрдү. Одан даражалуудан электрондук соода түз баян базасын жаратып, бүт оодандагы 150 түрдөн ашуун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн сатылуу соммасын 1 млрд 200 млн юандан ашырууга түрткү болду. Өлчөмдөшкөн бакмачылык базасын куруп, илмий бакмачылык үлгүсүн кеңейтип, кесиптерди көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүгө чыныгы кепелеттик кылып, бир төө бир жердеги калыкты байытууга жетектөөнү чыныгы ишке ашырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргоңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

кутматуу радио огармандар, айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү улантабыз. Тамыздын мээ кайнатканы ысыгында жемиш ароодону Чуанзы же шаарчасы Шаушигу кыштагындагы Шиңнун жашылча эгинчилик кесиптик көмөктөштүк кооперативтен жер жемиш жана жашылча эгинчилик ылымта бастырмасында түрдүү жогору даражалуу өзгөчө жер жемиш жана жашылчалар арт-артынан бышуу мезгилине кирди. Жумушчулар мезгилди бекем кармап, жашылча өзүү менен шашылыш болуп, кубанычтуу мол түшүм көрүнүшүн калыптандырды. Кылымта бастырмада тыт шактары жумшак, толук өскөн мөмөлөргө толуп, гүлгүн, кара тунук көрүнөт. Жаңшуу гаң калемпиринин ар бир түптүбү соо өсүп мөмөлөрү ичке узун бекем болуп, жакшы сапаттуу мөмөнүн өзгөчөлүгүн чагылдырып турат. Жумушчулар ылымта бастырма кырлар арасында ары бери өтүшүп, бычкан мөмөлөрдү үзүп, айрып баштыктарга салып, которуп ташып жатты. Жаңы үзүлгөн жер жемиш жана жашылчалар айланадагы

Жер жемиш жана жашылча түрлөрүн сызыл байытып, үзүү мезгилин узартып, кесиптин жашоо күчүн ашыруу үчүн көмөктөштүк кооперативи эгинчилик орундаштырмасын үздүксүз жакшыртып, жакшы сапаттуу жаңы сортторду киргизип, төрт мезгилди айланып үзүлө турган эгинчилик системасын жаратты. Жаптоолуу ылымта басырмасы тизгиндөөгү боло турган өсүү чөйрөсүнө таянып көмөктөштүк кооперативи түрдүү жер жемиш жана жашылчаларды ылайык жоспорлоп, убакыт айырмаландырып, түркүмгө бөлүп, бычууну ылайык пландап, окшош болбогон мезгилдеги жер жемиш жана жашылча базарындагы боштукту берекеттүү толтурду. Ошол менен бирге көмөктөштүк кооперативи жеке жер жемиш жана жашылча айдоо сатуу менен эле чектелип эле калбай, айыл чарба менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсүнө шайкештүү катышып, жандаш тейлөөлөрдү акырындык менен кемелдендирип, айыл чарба кесипчелесин узартты. Сүйүша мындай деди: азыр жазда кулпунай менен тыт мөмөсү, жайда шапталы, күздө кышта өрүк алча бар. Быйыл анжир киргизмей болуп жатабыз. Мындай болгондо биз бир жылдын төрт мезгилинин бардыгында анжир үзө алабыз. Кийин биз дагы жатак тамак сыяктууларды кемелдендирип, дагы да көп саякатчыны тосуп алып, кирешебизди ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Чуанзыже шаарчасы өз жеринен өзгөчө суу топурак климат байлыгын таканчыктап, айыл чарба экинчилик курулмасын дилгир теңшеп, жөрүлгөлүү жалаң экинчилик үлгүсүнөн кол үзүп, жогору сапаттуу, жогору кошулма нарыктуу өзгөчө жер жемиш жана жашылча сортторун зор күч менен киргизип, ичкелешкен ылымта бастырма, башкаруу, барбай иштоо, илмий атыз арык жетиштирүү аркылуу түрдүү жер жемиш жана жашылча экинчилик кесибин жаратып, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, айыл кыштагы өзгөчө айыл чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошту.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Келпин ооданынын төө кесибин өнүктүргөн аңгемесин жана Жемисар ооданынын Кылымта басырмада өсүрүлгөн жогору даражалуу жер жемиш жана жашылчалар бышып базарга салынганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.